0: Isaia, capitolul 54, versetul 10.
1: Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Biblia spune că cine vrea să fie mare, să fie slujitor. Matei 20:26.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: capitolul 17, versetele 3 și 4.
1: Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l, și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți.

0: Câteva minute de istorie creștină în fiecare zi te aduc în fața celui mai frumos tablou al iubirii divine. Creștinismul la minut, o rubrică realizată de Virgil Peicu.
1: Bun găsit, dragi prieteni, și bine v-am găsit în cadrul emisiunii Creștinismul la minut. Ne bucurăm că suntem împreună și astăzi să continuăm discuțiile noastre legate de marea luptă care s-a dat de-a lungul istoriei între teologi, între creștini, pe problema dumnezeirii și naturii Domnului Iisus Hristos. Astăzi vom vorbi despre provocarea islamică. Cea mai mare provocare antitrinitariană și cea mai fanatică expresie a unitarianismului a fost și este islamul. Această religie, cu pretenții universale, a fost înființată de către Muhammad Ali Mustafa în jurul anului 622. El a fost un negustor care mai târziu a avut pretenția că a primit darul profetic și a devenit profet și e cel care, se spune că a dictat islamul scribilor săi și astfel a apărut, să spunem așa, Biblia islamică. El este considerat ultimul și cel mai mare profet și a fost trimis pe pământ cu scopul de a restaura religia originală. O religie care, susținea el, a fost falsificată de către iudei mai întâi și apoi de către creștini. Crezul musulman poate fi rezumat în formula: nu este alt Dumnezeu în afară de Allah, iar Mohamed este trimisul său. În Coran, Iisus apare de mai multe ori și el poartă numele de Isa și se spune că nu este Fiul lui Dumnezeu, nu este Mântuitor, dar este apostolul lui Dumnezeu, a fost născut de Fecioara Maria, a trăit pe pământ făcând minuni, apoi a avut o moarte aparentă, a fost ridicat la cer în trup și se va întoarce la sfârșit de a doua oară. În Coran, în Islam, Spiritul Sfânt, adică Duhul Sfânt, nu este altcineva decât Îngerul Gabriel. Iar scripturile anterioare Coranului, cum ar fi Vechiul Testament și Noul Testament, legea, psalmii, prorocii, evangheliile, toate acestea au fost inspirate, numai că au fost falsificate mai târziu de către iudei și de către creștini. Așa că, mânați de un spirit specific a acestei filozofii, credincioșii musulmani sunt puternic angajați în lupta împotriva Trinității. Și mai mult de atât, ei duc un război, un jihad, un război sfânt, violent, adeseori împotriva civilizației creștine, pe care ei o consideră că este coruptă și că este politeistă. Coranul condamnă explicit conceptul de trinitate creștină. Dar, dacă ești atent asupra citirii Coranului, vei observa că întâlnești în mai multe rânduri un fel de triadă formată din Tatăl, Fiul și Maria. Aceasta arată că pe vremea când s-a scris Coranul, scriitorii lui cunoșteau cultul mariologiei care se dezvolta în creștinism și de asemenea cunoștea și filozofia sectei coliridienelor care divinizau pe Maria ca născătoare de Dumnezeu. De aceea întâlnim această triadă care seamănă mai mult cu triadele zeilor din religiile păgâne. Însă doctrina Trinității, așa cum o întâlnim în Scriptură, este profund combătută și negată de către Coran și de către islamici. Acest tip de arianism, cum este islamul, duce la o religie a legii, a ceremoniilor, în contrast cu legea iubirii, a harului și a toleranței promovată de Iisus Hristos în Evanghelie. Deci, stimați prieteni, dacă întâlnim în islam acea violență și acea intoleranță exagerată, așa cum am văzut-o și în zilele noastre, aceasta se datorează și conceptului unitarian al acestei religii și faptul că Iisus nu este socotit Dumnezeu și nu primesc în felul acesta spiritul de iubire, de toleranță și de har pe care Iisus l-a promovat prin învățăturile sale și care se află în religia dezvoltată de el pe pământ. Aceasta este urmarea luptei împotriva Trinității. Ce se întâmplă mai departe și cum s-a dezvoltat acest război, vom vorbi în întâlnirile noastre viitoare, având în vedere alte aspecte ale acestei lupte. Până atunci, eu vă spun la revedere și vă doresc numai bine!

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iov, capitolul 17, versetul 9.
3: Cel fără prihană rămâne tare pe calea lui, cel cu mâinile curate se întărește tot mai mult.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 16, versetele 13 și 14.
2: Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Psalmul 34, versetele de la 4 la 8.
1: Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Romani 8:38-39.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Matei, capitolul 22, versetele de la 37 la 40.
1: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Mergem mai departe, dragi prieteni, în istoria locuinței. Ne oprim în fața uneia care se numea Vila, o locuință specifică patricienilor și senatorilor. Dar erau două tipuri de vila: vila urbană, care era amplasată lângă oraș, și vila rustica, o fermă locuită de servitori și de sclavi. Stăpânii veneau acolo doar pentru a-și supraveghea producția agricolă și activitățile comerciale sau pentru a se relaxa. Vila era tipul de locuință romană cel mai elegant, construit din cele mai multe materiale: ciment, cărămizi, marmură. Podelele erau acoperite de mozaicuri, iar pereții erau ornamentați cu fresce, iar acoperișul era susținut de coloane din marmură. Vila cuprindea ziduri pictate, grădini și statui. Un complex de vila era alcătuit din Pars Urbana, unde locuia stăpânul și familia sa, Pars Rustica, unde locuia șeful sclavilor și servitorilor care își desfășurau activitățile, și Vila Fructuaria, depozite și magazii. O vila putea cuprinde birouri, un mic templu, băi, terme, săli de mese și o bucătărie, și era dotată cu hipocaust, sistem de încălzire în pardoseală pentru terme. Etalarea rafinamentului și a stilului de viață luxos era necesară pentru orice patrician, căci îi asigura prestigiul și influența la nivel local. În continuare, dragi prieteni, câte ceva despre familia care locuia într-o vila. În familia romană, autoritatea tatălui era, cel puțin în perioada Republicii, nelimitată și absolută. Tatăl avea drept de viață și de moarte asupra soției și asupra copiilor săi, pe care îi putea maltrata, ucide sau vinde ca sclavi. Treptat, aceste drepturi tiranice au dispărut. Dar până în secolul I după Hristos, soțul mai avea încă dreptul, în anumite cazuri, să-și ucidă soția. Iar până în preajma anului 400 după Hristos, putea să-și repudieze copiii nou-născuți, expunându-i și părăsindu-i în stradă. Sau mai târziu, să-i vândă, dar numai în afara Romei. Abia în secolul I, înainte de Hristos, soția romană a ajuns să fie respectată mai mult decât era femeia în societatea greacă. La 8 sau 9 zile de la nașterea copilului, după ce tatăl îl recunoscuse ca fiul al său, avea loc ceremonia purificării. Copilului i se dădea un nume și i se atârna de gât o amuletă spre a-l păzi de puterile răului, și băieții trebuiau să o poarte până la vârsta de 17 ani, iar fetele până când se căsătoreau. Când împlinea 7 ani, băiatul își urma tatăl, iar fetele mama, în toate activitățile zilnice ale casei, pentru că tot despre casă vorbim, dragi prieteni. Ajuns la 17 ani, în cadrul unei ceremonii, tânărul era dus în por și înscris în listele cetățenilor. Îmbrăca acum toga virila, semn că devenise un cetățean roman, și îi se dădea numele complet. Ei, de acum avea drept la vot și era apt pentru serviciul militar.

0: Isaia, capitolul 41, versetul 10.
1: Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Geneza, capitolul 28, versetul 15.
2: Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Biblia spune că pomul se cunoaște după roadele lui. Matei 7:17.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 5, versetele 8 și 9.
1: Eu aș alerga la Dumnezeu. Lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr.

Adevărata prietenie nu durează pentru că anumiți oameni au capacități relaționale deosebite, ci pentru că dragostea adevărată este eternă. O prietenie în care o inimă vorbește inimii este un dar de la Dumnezeu și niciun dar de la Dumnezeu nu este temporar sau ocazional. Tot ceea ce vine de la Dumnezeu este parte din veșnicia Lui. Dragostea dintre oameni, când este oferită de Dumnezeu, este mai puternică chiar și decât moartea. În acest sens, prietenia adevărată se continuă chiar și dincolo de viața aceasta, în veșnicia lui Dumnezeu. Când iubești cu adevărat, acea dragoste nu se sfârșește niciodată. Acesta este nucleul mesajului lui Isus. Când Isus a murit, prietenia ucenicilor cu El nu s-a diminuat, din contră, a crescut. Duhul Sfânt coborât peste ei la cinzecime a întărit și mai mult acea prietenie. Îndrăznește să iubești și să fii un bun prieten. Dragostea pe care o oferi și pe care o primești te va conduce mai aproape de Dumnezeu și de cei pe care Dumnezeu ți-a dat să iubești. Ioan 15, versetele 12 la 17 spun: aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu. Nimeni nu are o dragoste mai mare decât aceasta, și anume să-și dea viața pentru prietenii lui. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul lui, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ceea ce am auzit de la Tatăl meu.

Iov, capitolul al 18-lea. Bildad din Șoah a luat cuvântul și a zis: când vei pune capăt acestor cuvântări? Vino-ți în minte și apoi vom vorbi. Pentru ce ne socotești atât de dobitoci? Pentru ce ne privești ca pe niște vite? Oare pentru tine, care te sfâșii în inima ta, să ajungă pustiu pământul și să se strămute stâncile din locul lor? Da, lumina celui rău se va stinge și flacăra din focul lui nu va mai străluci. Se va întuneca lumina în cortul lui și se va stinge candela deasupra lui. Pașii lui cei puternici se vor strâmta și cu toate opintirile lui va cădea. Căci calcă cu picioarele pe laț și umblă pe ochiuri de rețea. Este prins în cursă de călcâi și lațul pune stăpânire pe el. Capcana în care se prinde este ascunsă în pământ și prinzătoarea îi stă pe cărare. De jur împrejur îl apucă spaima și îl urmărește pas cu pas. Foamea îi mănâncă puterile, nenorocirea este alături de el. Mădularele îi sunt mistuite unul după altul, mădularele îi sunt mâncate de întâiul născut al morții. Este smuls din cortul lui unde se credea în adăpost și este târât spre împăratul spaimelor. Nimeni dintre ai lui nu locuiește în cortul lui. Pucioasă este presărată pe locuința lui. Jos îi se usucă rădăcinile, sus îi sunt ramurile tăiate. Îi piere pomenirea de pe pământ, numele lui nu mai este pe uliță. Este împins din lumină în întuneric și este izgonit din lume. Nu lasă nici moștenitori, nici sămânță în poporul său, nici o rămășiță de vie în locurile în care locuia. Neamurile care vor veni se vor uimi de prăpădirea lui și neamul de acum va fi cuprins de groază. Aceasta este soarta celui rău, aceasta este soarta celui care nu-l cunoaște pe Dumnezeu. Iov, capitolul al 19-lea. Iov a luat cuvântul și a zis: până când îmi veți întrista sufletul și mă veți zdrobi cu cuvântările voastre? Iată că de 10 ori m-ați batjocorit. Nu vă este rușine să vă purtați așa? Dacă am păcătuit cu adevărat, numai eu sunt răspunzător de aceasta. Credeți că mă puteți lua de sus? Credeți că mi-ați dovedit că sunt vinovat? Atunci să știți că Dumnezeu mă urmărește și mă învelește cu lațul lui. Iată, țip de sâlnicie și nimeni nu răspunde. Cer dreptate și dreptate nu este. Mi-ai tăiat orice ieșire și nu pot trece. A răspândit întuneric pe cărările mele. M-a despuiat de slava mea. Mi-a luat cununa de pe cap, m-a zdrobit din toate părțile și pier. Mi-a smuls nădejdea ca pe un copac. S-a aprins de mânie împotriva mea, s-a purtat cu mine ca și cu un vrăjmaș. Oștile lui au pornit deodată înainte și a croit drum până la mine și au tăbărât în jurul cortului meu. A depărtat pe frații mei de la mine și prietenii mei s-au înstrăinat de mine. Rudele mele m-au părăsit și cei mai de aproape ai mei m-au uitat. Casnicii mei și slugile mele mă privesc ca pe un străin. În ochii lor sunt un necunoscut. Chem pe robul meu și nu răspunde. Îl rog cu gura mea și degeaba. Suflarea mea a ajuns nesuferită nevestei mele și duhoarea mea

ajuns nesuferită fiilor mamei mele. Până și copiii mă disprețuiesc. Dacă mă scol, ei mă ocărăsc. Aceia în care mă încredeam mă urăsc. Aceia pe care îi iubeam s-au întors împotriva mea. Oasele mi se țin de piele și de carne. Nu mi-a mai rămas decât pielea de pe dinți. Fie-vă milă, fie-vă milă de mine, prietenii mei, căci mâna lui Dumnezeu m-a lovit. De ce mă urmăriți ca Dumnezeu și nu vă mai săturați de carnea mea? O, aș vrea ca vorbele mele să fie scrise, să fie scrise într-o carte. Aș vrea să fie săpate cu un priboi de fier și cu plumb în stâncă pe vecie. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta în lăuntrul meu. Atunci vezi zice, pentru ce îl urmăream noi, căci dreptatea pricinii mele va fi cunoscută? Temeți-vă de sabie, căci pedepsele date cu sabia sunt grozave. Și să știți că este o judecată.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune, te iubesc, printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 13, versetele de la 4 la 7.
3: Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.

0: 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 23, versetele de la 1 la 3.
1: Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Vrășmășia lui Satana împotriva legii. Ascultați-mă voi care cunoașteți neprihănirea, popor care ai în inimă legea mea. Isaia, capitolul 51, cu versetul 7. Cu toții știm că Satana a reușit să înșele a treia parte dintre îngeri, făcându-i să creadă că Dumnezeu nu este demn de încredere. De asemenea, el a reușit să-i amăgească întâi pe Eva și apoi pe Adam, făcându-i să nu mai aibă încredere în Dumnezeu. Răspunsul lui Dumnezeu a fost ceea ce noi numim astăzi planul de mântuire. Omenirii avea să-i se acorde o a doua ocazie de probă. Planul acesta prevedea ca oamenii să poată fi readuși în armonie cu Dumnezeu și să asculte de legea sa. Conform planului Evangheliei, noi nu trecem niciodată prin vreo situație în care să fim obligați să cedăm înaintea răului. Când se aflau în Egipt, unde animalele erau venerate, evreilor nu li se permitea să aducă jertfe. De aceea, timp de sute de ani, mintea lor nu s-a mai îndreptat către marea jertfă și astfel au uitat lucrurile pe care strămoșilor le știau bine. Cunoașterea legii lui Dumnezeu s-a amestecat cu tradiții păgâne, astfel că ajunseseră să înțeleagă greșit poruncile și să nu le mai respecte. După cum se știe, Satana a răstâlmăcit întotdeauna fiecare dintre cele 10 porunci. În curând, lucrarea lui Satana și toată lupta lui împotriva legii lui Dumnezeu vor fi dezvăluite înaintea întregului univers, iar legea va fi înălțată așa cum se cuvine. Încă de la începutul Marii Lupte, planul lui Satana a fost acela de a reprezenta greșit caracterul lui Dumnezeu și de a incita la răzvrătire împotriva legii sale, iar lucrarea sa părea că este încununată cu succes. Prin ispitirile lui Satana, întregul neam omenesc a devenit călcător al legii lui Dumnezeu. Dar prin jertfa Fiului lui Dumnezeu s-a deschis o cale prin care oamenii să se poată întoarce la Dumnezeu. Prin harul Domnului Hristos puteau fi făcuți în stare să asculte de legea Tatălui. Astfel, în fiecare veac, din mijlocul apostaziei și răzvrătirii, Dumnezeu își adună un popor care este credincios față de El, un popor care are în inimă legea lui Dumnezeu. Viața și moartea Domnului Hristos au făcut posibil ca fiecare dintre noi să facă parte din poporul pe care Dumnezeu îl pregătește pentru revenirea sa.
1: Radio Vocea Speranței.

0: despre rugăciune.
1: Era 31 martie 1988 și Ron Chapman a intrat în direct la ora 6 dimineața, ca de obicei. Fiind cel mai bun disc jockey din Dallas, își petrecea 4 ore în fiecare dimineață salutându-și și încurajându-și ascultătorii loiali, în timp ce aceștia începeau o nouă zi. De 20 de ani s-au bazat pe el pentru a-i face să râdă atunci când viața n-a fost amuzantă, să-i facă să se simtă bine cu ei înșiși atunci când se simțeau nesiguri și să-i ajute pe cei blocați în trafic să îndrăznească să viseze. Toți au fost credincioși. Au apărut atunci când a dat banane de la ghișeul pentru mașini al unei bănci. Au umplut Cotton Bowl pentru a fi figuranți într-un film și au venit cu miile când s-a crăpat de ziua pentru a asculta o anumită formație care concerta la o petrecere de răsăritul soarelui pentru ziua muncii pe care el a sponsorizat-o. Admiratorii lui nu îndrăzneau să rateze vreo dimineață la postul de radio, de teamă că vor pierde ocazia care apare doar o dată în viață. Niciodată nu știau cu ce va mai veni el. O mașină nouă, o călătorie de un weekend la Londra sau o cursă de cămile în Egipt. Ziua de 31 martie a fost diferită. Ron le-a cerut ceva ascultătorilor. Trimiteți-mi 20 de dolari. Asta e tot ce vreau. Fără promisiuni, fără explicații, nimic în schimb. Știa că unii aveau să o facă. Dar chiar și el a fost uluit când în dimineața următoare 4.000 de cecuri au sosit prin poștă și încă 5.000 luni. Luni după amiază a intrat în direct și a spus: ajunge, oameni buni, nu mai trimiteți, nici nu știm ce să facem cu toți banii. În ciuda acestui anunț, oamenii au continuat să trimită bani. Unii strecurau cecurile pe sub ușă noaptea sau se rugau de omul de serviciu să le ia banii la finalul programului. Era o goană să dai 20 de dolari fără vreun scop. Nu exista nicio cauză. Nu erau orfan de hrănit. Nu erau ajutoare pentru victimele cutremurelor. Dar în sufletul lor, donatorii știau cu toții că dacă Ron Chapman le-a cerut banii, voiau și ei să ia parte la orice avea în minte. Nu voiau să rămână pe din afară. Au ascultat în fiecare dimineață cum Ron număra banii și cum a ajuns la 12.156 de cecuri în valoare de peste 240.000 de dolari, aproape un sfert de milion. Nu era rău pentru 3 zile de muncă, nu? Parcă era ultima zi de plata impozitelor, a spus Ron Chapman cu agitație. Ziarele au preluat subiectul și unele s-au întrebat dacă era legal. Un ascultător a sunat la Comisia Federală pentru Comunicații și a vorbit cu șeful echipei de anchetatori pentru departamentul mass media. După ce a auzit simplitatea cererii, acesta a răspuns: atât timp cât nu sunt făcute promisiuni sau nu se spune că banii vor fi cheltuiți într-un fel și sunt cheltuiți altfel, nu pare să fie nimic ilegal. Nu e nimic rău să spui trimiteți-ne bani. De fapt, după ce s-a gândit o vreme, investigatorul a adăugat: e chiar incredibil. Cred că o să vin la Dallas. Ziarele și posturile de radio din toată țara au început să sune și să pună întrebări. De unde ți-a venit ideea? Cum îndrăznești să ceri bani fără să ai o cauză? Ron a explicat că a participat la o ședință cu noii proprietari ai postului de radio și că le-a spus cât de pline de succes au fost concursurile și promoțiile lui în trecut. Primim o reacție mai bună la acestea decât oricine altcineva din domeniu. Cred că și dacă postul nostru ar spune în direct trimiteți-ne 20 de dolari, oamenii ar face-o. Conducerea a râs de această posibilitate și atât i-a trebuit lui Ron. A fost provocat să încerce, le arăt eu lor, a spus. Și n-a mai pierdut vremea să plănuiască ce să facă el cu banii și nici n-a cheltuit nimic pe promovare. M-am gândit să le trimit cecurile înapoi cu o dobândă de 2 dolari și un tricou, a spus el. Dar aceasta a fost înainte să văd reacția. Putem să ne distrăm săptămâni întregi în direct gândindu-ne ce să facem cu banii. Și chiar s-au distrat, primind sugestii care mergeau de la a construi un muzeu până la a trimite un grup de majorete la un concurs din Australia. Titlurile ziarelor din toată țara anunțau: un DJ primește sume mari după ce le-a cerut ascultătorilor. Un DJ pune ascultătorii pe jar în direct. O revistă a trimis un fotograf care l-a pus pe Chapman să se întindă pe podeaua acoperită cu cecuri, cu capul ițindu-se printre grămezile de bani. People i-a publicat fotografia în care avea pumnii plini de cecuri și pe biroul din spatele lui erau îngrămădite și mai multe. Titluri suna astfel: Cere și vei primi, crede Ron Chapman, DJ în Dallas, și așa a făcut $244,240. Au ajuns să spună, fără să sugereze măcar mântuirea, sinuciderea sau apocalipsa, că Ron Chapman, DJ la postul de radio din Dallas, a declanșat un potop de donații de la turma sa de ascultători. Pe 31 martie, ca un mic capriciu pentru a-și testa puterile, a făcut o simplă cerere în direct. Luați-vă carnetele de cecuri, scrieți un cec, jocuri și distracție, să fie în valoare de $20 și trimiteți-l la această adresă. N-a spus nimic mai mult, nu a spus de ce voia banii sau în ce scop avea să-i folosească. M-am gândit că aș putea primi 3 sau 400 de cecuri, a spus Chapman, care avea de gând să returneze banii fiecăruia. Vă imaginați dacă atunci când este vorba despre oameni obișnuiți și te duci în fața lor să ceri, vine atâta abundență. Dar dacă cereți de la Dumnezeu în rugăciune, vă dați seama ce ar însemna să avem încredere că atunci când cerem, primim, mai ales că avem de-a face cu un Dumnezeu atât de generos. Să nu mai ezităm niciodată.
0: Prietenia cu Dumnezeu începe prin rugăciune.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Povești nespuse. Realizator Adina Tomoiac.
1: Doamnelor și domnilor, am bucuria să fiu cu dumneavoastră și în această ocazie. Sunt Adina Tomoiagă, emisiunea Povești Nespuse, un context cald sufletului meu și sper și sufletului dumneavoastră. De fiecare dată căutăm oameni cu inima deschisă, dispuși să deschidă sufletul lor și să se apropie de noi și să împărtășească ceea ce a fost frumos, ceea ce a fost sensibil sau poate dureros în experiența lor. Astăzi o veți cunoaște pe Andreea Pugna. A terminat facultatea de psihologie din Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai. Lucrează ca psihoterapeut pentru copii și este dedicată, deschisă, dornică să ajute pe aceștia să se dezvolte, să crească și poate să fie mai funcționali. Viața i-a întâmpinat și adversități. Și-a pierdut mama, însă lucrul acesta nu a doborât-o, ci dimpotrivă a făcut-o să renască pentru a aduce binecuvântare în viața altora. Așadar, o veți cunoaște pe Andreea în momentele următoare. Mulțumesc mult, Andreea, că ai acceptat să vii și în studioul nostru.
2: Mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Așa cum le spuneam și telespectatorilor noștri, te cunosc ca o persoană sensibilă, dedicată copiilor și performantă în acest domeniu. Vreau să te întreb, de unde îți iei energia? Ce te îndrumă? Ce te ghidează în această direcție?
2: Cred că mă ghidează și mi-au energia chiar de la copii. De multe ori sunt fără energie, mă duc, mă văd cu copiii și simt așa că renasc. Și în ultimul timp simt așa o putere cumva, nu știu de unde, probabil de la mama mea care mă ajută să continui să fac ce-mi place.
1: Da, ne vei povesti și despre felul în care ai construit de-a lungul timpului relația cu ea, dar vreau să te întreb, pentru că lucrezi pentru copii și cu copiii, cum ai fost tu ca și copil? Ce știi despre tine? Ce ți s-a povestit și mai apoi ce ți-amintești?
2: Eram și cred că încă sunt un copil anxios, cred că de asta și îmi doresc așa de mult să-i ajut pe micuți. Eram un copil energic, făceam și boacăne ca orice copil, învățam bine, nu am fost niciodată forțată, mereu am făcut cum am considerat. Și cam atât, am fost un copil oarecare, dar ce mi-amintesc așa foarte clar e că de când eram copil îmi plăcea să mă joc cu copii mai mici, să am grijă de ei, să-i îndrum și simt așa că am avut lipici la ei încă de atunci și am și acum.
1: Deci îți plăcea din etapele timpurii să te ocupi de alți copii.
2: Da. Da.
1: Și să-i ghidezi, să-i orientezi și lucrul acesta te-a îndrumat și în cariera ta. Vreau să te întreb de asemenea ce amintiri îți vin din acea etapă a copilăriei?
2: Cred că amintiri legate de mers în parc, de jucat pe afară, cred, mă declar norocoasă că încă m-am jucat la bloc și aveam prieteni la bloc și în cartier, adică nu preșteam unde-i centru, pentru că făceam toate lucrurile în cartierul nostru, acolo erau toți prietenii mei, colegii mei. Cred că cele mai frumoase amintiri sunt din perioada aceea.
1: Te-ai bucurat, da, de ceea ce simți în etapa de față, că nu mai reușești să se bucure copiii pe care îi ai în terapie.
2: Da.
1: Dacă te uiți în experiența ta, cine crezi că și-a lăsat cel mai puternic amprenta asupra ta? Înțeleg că era și bunica pe acolo?
2: Da, bunica, bunicul cu care am locuit până destul de curând, adică am stat împreună cu ei și mama mea, un anumit profesor de română, care cumva m-a ghidat pe partea asta cu literatura. Cred că cam atât, adică evident toată lumea și-a pus un pic amprenta și din facultate și din școala primară, dar cred că cam asta ar fi persoanele.
1: Cum a fost relația cu bunicii? Înțeleg că ați locuit cu ei.
2: Da, păi au fost ca niște părinți, pentru că eram împreună mereu. Bunicul meu era foarte autoritar și eu nu prea știam cum să răspund la așa ceva. Dar în același timp de la el cred că am învățat și respectul și de la bunica mea bunătatea și iubirea față de familie.
1: Deci bunica era acolo cu blândețea, cu
2: da.
1: Bunătatea și cu deschiderea sufletului.
2: Da.
1: Mama?
2: Mama lucra foarte mult, dar în același timp cumva reușea și să aibă grijă de mine și să mă ducă peste tot unde îmi doream și să am parte de tot ce îmi doream ca și copil. Pentru asta și muncea atâta de mult. Și cred
1: ce a lucrat mama, da?
2: A lucrat în mase plastice și o bună parte din vreme a lucrat și ea în îngrijirea copiilor, deci poate și de acolo vine afinitatea asta, să zic așa. Era chiar foarte drăgăstoasă și ea cu copii și avea lipiciul ăsta de care zic că l-am și eu. Era o persoană foarte drăgăstoasă, cred că asta,
1: deci
2: asta
1: ai
2: o caracterizează. Da, da. Și puternică. Viața nu a fost foarte blândă cu ea, din păcate.
1: Au fost adversități?
2: Am avut o felul de accidente de muncă, n-am dificultăți emoționale în familie și așa mai departe, dar cumva ea tot...
1: Înțeleg că preponderent ai crescut cu ea.
2: Da. Da.
1: Și cu,
2: ea
1: cu,
2: și
1: bunicii.
2: Cu bunicii. Da.
1: Da, da. Înțeleg că n-a fost în contextul acela atât de apropiat vouă.
2: Da.
1: Dar, așa cum ai spus, o știi ca o luptătoare. O știi ca o persoană plină de afecțiune și în același timp puternică. Ceea ce cred că te-a ajutat și pe tine să te conturezi mai apoi. Spune-mi puțin, cum ți-ai ales și când te-ai gândit că vrei să faci psihologie?
2: Sincer, nu pot să zic, nu mi-amintesc așa momentul în care am pus așa punctul pe ei. Țin minte că tatăl meu parcă m-a îndrumat, adică cumva mi-a deschis portița asta, mi-a vorbit despre, uite, ai putea merge și aici. Mai aplicasem și la facultatea de relații publice, am intrat și acolo, dar am renunțat. Dar nu mi-amintesc așa foarte, foarte clar. Nu știu, cred, am simțit întotdeauna cumva că ăsta a fost drumul meu și cumva a mers așa totul foarte natural, de asta nu pot să zic așa un moment anume.
1: Dar cert este că te-ai regăsit acolo.
2: Da, da, da.
1: Au fost, nu știu, domenii, materii preferate în perioada studenției?
2: Mi-a plăcut mult psihologia dezvoltării copilului, chiar foarte, foarte mult din anul 2 parcă am făcut. Dar acum în facultate se fac foarte multe, multe plăcute, multe neplăcute. Cumva mi-a plăcut mai mult după aceea să mă axez pe ce am descoperit că îmi place, să zic așa.
1: Dar oricum a revenit această pasiune, acest interes pentru dezvoltarea copilului,
2: da.
1: Și pentru copii.
2: Da, da, am fost
1: chiar
2: acolo.
1: Chiar și din perioada facultății. Mai apoi, pe măsură ce ai studiat, înțeleg că ai urmat apoi masterul pe tehnici comportamentale.
2: Da, am fost norocoasă, între ghilimele, să termin în pandemie. Am făcut master în pandemie, online, am fost doar la niște examene. Deci, cumva, experiența masterului pentru mine e așa, cumva, o trecut. Dar nu pot să zic că am amintiri neapărat din perioada aceasta, foarte atât zic că am amintiri neapărat din perioada aceasta.

0: foarte atipică, dar da, masterul de tehnici comportamentale.
1: Ți-ai dorit să lucrezi în mod deosebit cu copii, adică din perioada aceasta a facultății și a masterului, ai știut că vrei să lucrezi pentru copii?
0: Da, am început să lucrez chiar de când am terminat licența, deci n-am stat nicio secundă pe loc. Avusesem o experiență de voluntariat prin anul 2, cred că am fost la DGSPC și acolo am văzut primul copil cu autism și nu știam de ce stă sub masă și urlă. După aceea am tot fost curioasă și am mai tot căutat voluntariate. Și chiar când am terminat în iulie, parcă în august m-am și angajat la primul centru din Cluj ca terapeut ABA.
1: Oh, deci foarte rapid ai intrat în activitate. Dar spune-ne puțin, pentru că te-ai specializat pe domeniul acesta al tehnicilor comportamentale, al terapiei ABA, spune-ne puțin despre copiii cu tulburări de spectru autist.
0: E așa o întrebare care poate să deschidă ca o cutie a Pandorei, aș putea vorbi ore în șir despre ei. În primul rând, pe mine mă fascinează copiii ăștia. Multă lume îi vede ca un diagnostic doar și ok, hai să vedem cum îi reparăm. Eu sunt foarte curioasă de toți și se spune că nu există doi copii cu autism la fel. Chiar cred cu tărie în lucrul ăsta și sunt foarte curioasă să-i descopăr. Mi se par niște copii foarte special în adevăratul sens al cuvântului și mi se pare că fiecare vede lumea diferit de noi și mi se pare foarte incredibil ce reușesc unii să facă.
1: Dar prin ce sunt ei diferiți de copiii tipici?
0: Practic, unele abilități nu sunt dezvoltate natural așa cum se dezvoltă la alți copii în etapa 0-2 ani sau chiar și mai târziu. Acum, simptomatologia evident include lipsa contactului vizual, carențe pe partea asta de abilități sociale, stereotipii, comportamente repetitive, cam astea ar fi.
1: Și spuneai că e fascinant să cunoști universul lor. Cum intri în acest univers al lor din moment ce au dificultăți în a le comunica?
0: Mm-hmm. O particularitate care cred că e așa a mea și a noastră acum ca și centru e că dacă un copil vine, de exemplu, la terapie, nu îl evaluăm din prima pentru că nu consider că avem o relație bine stabilită în care copilul chiar să ne arate ce poate, ci doar suntem evaluatori. Ci mai degrabă încercăm să-l cunoaștem, să vedem ce activități îi plac, ce jucării îi plac și prin intermediul acestora să ne apropiem de el. De exemplu, dacă îți plac cifrele, să ne apropiem în acest fel de tine, dacă îți plac mașinile, ți-aducem toate mașinile pe care le avem și așa devenim prieteni, să zic așa, și copilul are încredere în noi și apoi este mai ușor să facem următorii pași, să zic așa. Deci, cred că răspunsul ar fi că intrăm în universul lui.
1: Adică, vă lăsați voi, ca terapeuți, purtați de copii și nu încercați voi să-i ghidați pe copii unde vreți voi.
0: Da, e cumva o practică din ABA contemporană în care urmezi copilul și interesele lui.
1: Și asta pe termen lung sau doar pentru început, până cunoașteți universul lui?
0: Acum răspunsul ca orice psiholog depinde, dar mai ales la început, evident, ca să creăm, așa le explic eu părinților, baza foarte solidă ca să putem apoi preda abilități, apoi da, evident, în funcție de ce îi place sau ce nu îi place și de obiectivele pe care le avem, le îmbinăm pe toate astea cumva. Noi avem o agendă, copilul are agendă, părintele are o agendă și încercăm să facem o agendă comună, nu doar agenda mea și îi anulez toate plăcerile copilului, dar nici doar agenda lui și se anulează obiectivele din terapie.
1: Și ne spuneai despre această dificultate de comunicare implicit și contactul vizual. Pur și simplu, interacționezi cu acel copil fără să te privească în ochi, fără să-l privești în ochi?
0: Da, nu știu unde văzusem sau auzisem lucrul ăsta în domeniul ABA, cumva că contactul vizual vine așa ca o recompensă pentru noi și, sincer, chiar așa se simte. Sunt copii care ne oferă primul contact vizual după multe luni de intervenție în ABA contemporan.

0: nu se mai forțează copilul să se uite la tine cum era mai de mult. Deci cumva ne bucurăm când apare contactul vizual, lucrăm pe el mereu și îl întărim. Nu e cel mai ușor lucru să interacționezi cu cineva care se întoarce cu spatele, vrea să se joace singur, nu te privește, merge într-un colț și așa mai departe. Și la fel nu e cel mai ușor când este un copil non-verbal, de exemplu.
1: Da, mă gândesc că atunci este și mai provocator. Care crezi că sunt calitățile unui terapeut ABA sau care sunt abilitățile necesare ca să poată rămâne într-o astfel de activitate?
0: Grea întrebare. Cred că ar zice partea asta de perseverență. Chiar dacă copilul nu-ți dă întotdeauna feedback, la un moment dat o să vină și nu-i ușor ca și terapeut să mai ai motivație, chiar dacă nu primești feedback. Și cred că, nu știu cum să numesc abilitatea asta, dar să poți să te cobori cumva la nivelul lui, care ar fi el, adică dacă ai un copil micuț, să poți să intri în joc, pentru că asta e o abilitate foarte necesară în domeniul nostru, să te joci sau să înveți cum să te joci cu ei, că nu toată lumea se naște cu aceste abilități, dar se pot învăța.
1: Da, deși fiecare dintre noi ne-am jucat la un moment dat.
0: Da.
1: Și, apropo, cred că e nevoie și să-ți placă
0: copiii,
1: da, să iubești copiii și să ai răbdare să... e mai dificil să lucrezi cu părinții sau să lucrezi cu copiii?
0: Cu părinții.
1: Care sunt provocările acolo? Și cum, nu știu, mă gândesc și pentru un părinte cu un astfel de copil, este un... A fi părinte oricum este o provocare și un efort, dar să ai un copil cu aceste dificultăți de comunicare, de dezvoltare, cred că este și mai solicitant.
0: Da, cu siguranță duc niște lupte foarte grele părinții copiilor diagnosticați cu autism, cu ADHD, cu întârzieri în dezvoltare. De ce ne lovim cumva noi, să zic așa, e poate neacceptarea sau neasumarea diagnosticului și asta mai mult din partea taților, din păcate. Mamele, după o perioadă, deja încep să accepte și cumva multe familiile vedem părinții destul de distanți, tocmai pentru că unul dintre părinți nu acceptă diagnosticul pe de-a întregul, să zic așa, și unul dintre părinte este disponibil mereu pentru copil, îl aduce la terapie, are ședințe de coordonare, îl duce la medic, îl duce la grădi și preia toate sarcinile astea, să zic așa.
1: În timp ce poate celălalt părinte rămâne un pic mai distant sau mai neimplicat, efectiv.
0: Da, da. Cred că asta e lucru de care ne lovim cel mai des și la unele familii și să ducă în afara centrului obiectivele pe care noi le punem. Sunt unele familii care fac asta cumva natural și au rezultate foarte bune. Sunt unele familii care consideră că dacă aduc copilul la câteva ore de terapie, cumva se bifează sau cumva vin doar să bifeze, să zic așa, și nu duc mai departe obiectivele noastre.
1: Dar înțeleg că aceste obiective înseamnă, de fapt, și muncă.
0: Da.
1: Da? Da. Adică ceea ce terapeutul lucrează cu un copil în perioada ședințelor, aceleași strategii să le implementeze și părintele.
0: Da, dar uite, de exemplu, noi în ședințele de coordonare încercăm să vedem cum pot să aplice părinții obiectivele în rutinele lor, adică nu trebuie să te pui cu copilul neapărat pe covor să te joci, ci poți face unele obiective pe mașină, în timp ce luați masa, când faceți băiță, când mergeți la grădi și așa mai departe.
1: Îmi dai un exemplu de obiective pe care le aveți?
0: Păi uite, să răspundă, să refuzul la ceva, să răspundă copilul nu vreau în loc de să țipe, de exemplu. Asta poți să, ca părinte, să o exersezi pe tot parcursul zilei, când vrei să-l îmbraci cu ceva în loc să țipe, să îi modelezi să spună nu vreau bluza asta sau nu vreau, depinde de limbajul copilului.
1: Părintele, în general, își dorește să aibă răspunsul la firma, să vrea, exact.
0: Da, da. Dar uite, cererile de acțiuni, de obiecte se pot exersa în absolut orice context, la masă, la baie, pe stradă, la grădii, la îmbrăcat, la dezbrăcat, peste tot. Deci încercăm cumva să le ușurăm viața, tocmai că nu, în zilele de astăzi e o fugă continuă la activități, la grădii, la terapie, la așa mai departe, și atunci se poate face obiectivele astea în interiorul rutinelor.
1: Spuneai, înainte de a intra în dialog cu telespectatorii noștri, faptul că sunt tot mai mulți copii și cu tulburări de hiperactivitate și deficit de atenție.
0: Da.
1: Dincolo de latura ereditară sau genetică, care crezi că sunt acei factori care pot predispune un copil?
0: Păi acum nu neapărat se știe. Se știe că există o componentă destul de mare genetică, dar, mă rog, în zilele de astăzi au crescut așa de mult cazurile pentru că se și diagnostichează copiii. Mai de mult nu se diagnosticau, era doar un copil mai agitat, mai neastâmpărat. Dar acum am observat că educatoarele, învățătoarele trimit destul de repede un copil către un specialist, fie că e psihologul, fie că e psihiatrul. Și
1: asta e bine sau nu?
0: Da, eu zic că da, tocmai pentru că am avut copii care chiar după câteva luni de clasa 0 deja au fost trimiși și părinții, evident, dacă sunt dispuși să meargă, deja pot să înceapă intervenția odată ce au un diagnostic sau un presupus diagnostic.
1: Și o intervenție mai timpurie are beneficii?
0: Păi acum ADHD-ul nu se prea diagnostichează doar la intrarea în școală, până atunci ai tulburare hiperkinetică, dar da, avem în intervenție copii și cu tulburare hiperkinetică, care au, de exemplu, 4 ani, 5 ani, dar cumva putem vorbi de ADHD doar când intră în școală și vedem exact acolo cum merg sau nu merg lucrurile și putem să-i ajutăm.
1: Cât de mult au influențat device-urile, timpul pe jocurile de calculator, de telefon?
0: Păi acum, clar, pe nimeni nu ajută să se joace ore în șir, dar un creieraș ADHD care oricum este greu poate să se liniștească dacă e un copil hiperactiv sau este greu să se concentreze, cu siguranță nu îl ajută să se uite dimineața înainte de școală la desene, seara înainte de somn sau înainte de teme, să se uite pe YouTube Shorts. Nu îl ajută la partea asta de concentrare, dar acum, legat de partea asta cu ecranele, mai ales când vorbim de ADHD, deci niște copii școlari, eu le mai zic părinților și să nu fim absurzi, adică
1: nu înseamnă să
0: tăiem de tot, pentru că din experiență un copil care nu are acces deloc, aici vorbesc strict de școlari, poate să aibă dificultăți pe partea asta de socializare, adică toată lumea e îmbrăcată în, nu știu, în Minecraft, toată lumea vorbește despre Minecraft și copilul nostru de 10 ani nu are acces, că nu-l lasă părinții și nu știe.
1: Dar sunt astfel de părinți?
0: Puțini, dar sunt. Chiar mai sunt. Am întâlnit și copii mari de 12 ani care erau profund răniți, că erau singuri, fără telefon, fără acces, evident, la device-uri.
1: Deci, și riscul ar fi și acela ca ulterior să se arunce, poate,
0: păi da, cu siguranță, ca la orice, dacă nu ai acces, când ai prins accesul, clar, poate să existe și partea asta, dar eu aici mai mult le vorbesc părinților de partea asta socială, pentru că ne apropie interesele la fel cu oamenii din apropierea noastră. Și eu țin minte când mergeam la școală, era acolo, atunci în vogă High School Musical, toată lumea se uita, toată lumea vorbea despre asta. Și când ești tu într-un colț singur, că nu știi ce e ăla High School Musical sau, mă rog, acum Minecraft, Roblox.
1: Deci, ghidați copiii, puse limite,
0: da,
1: astfel încât să fie și să aibă și viața socială, dar funcționalitatea lor să nu le fie afectată semnificativ din cauza acestor jocuri și a expunerii la device-uri.
0: Da.
1: O să ne întoarcem la activitatea pe care o aveți în centru, dar m-aș duce acum din nou către experiența ta și relația pe care ai avut-o cu mama. Da? Pentru că, așa cum le spuneam în introducere telespectatorilor noștri, ai pierdut-o pe mama. În adolescență, ai fost apropiată de ea? Adică a fost așa, ați fost suflet la suflet până mai de curând?
0: în adolescență, adică acum vreo 10, 12, 15 ani, nu. Chiar asta le mai zic la părinții de preadolescenți și adolescenți, că adolescența nu e o perioadă în care, nu prea e o perioadă în care suntem foarte apropiați de părinții noștri, pentru că știm că ne căutăm identitatea, avem independență, autonomie.
1: Deci nu este un criteriu și un aspect definitor pentru ceea ce va însemna relația părinte-copil, da, pe termen lung.
0: Da, da. Eu am fost adolescentul ăla, adolescentul din cărți, să zic așa, mă revoltam foarte mult. Eram foarte vocală în perioada adolescenței și în special cu părinții mei și în special cu mama, cu care petreceam cel mai mult timp. N-aveam o relație specială, să zic așa, pentru că ca orice adolescent, mama nu mă lăsa sau mă lăsa sau nu îmi dădea sau îmi dădea, mereu aveam câte o problemă.
1: Ceva de împărțit.
0: Da, da, mereu aveam chiar ceva de împărțit, dar așa cum zic și cărțile, după ce trece perioada asta de adolescent, te cam întorci către părinți, către mamă, către tată, fiecare.
1: Cum trăiesc părinții această distanțare și nu știu cum ai simțit-o pe mama ta? E și teama aceea că îți pierzi copilul, teama că...
0: Clar, e cuibul părăsit. Îi văd și pe părinții din cabinet că sunt foarte, foarte necăjiți și le mai tot recomand resurse de citit pe partea asta și le povestesc de perioada adolescenței, că de fapt dificultatea mare e că adolescenții nu mai sunt nici copii să fie îngrijiți, dar și nu mai vor, dar nu sunt încă nici adulți să poată lua decizii singuri, deci cumva s-a prins și așa între ușă, să zic. Și
1: cred că asta ne revoltă pe noi ca și părinți, pretenția și așteptarea pe care o are adolescentul ca să-i dai libertatea de decizie în timp ce el nu se descurcă.
0: Da, da, da.
1: Așadar, și tu ai fost pe acolo.
0: Da. Da.
1: Când te-ai reconectat cu mama?
0: Aș zice că au fost așa cumva două reconectări. Prima a fost când la 20 de ani, cred, sau da, 20 de ani aveam, am plecat în state. Eram la facultate și am plecat peste vară în state. Eu fiind un copil mega anxios, mama la fel, a fost o chestie așa foarte măreață pentru noi, dar mi-am dorit foarte mult să fac lucrul ăsta.
1: Ce însemna pentru tine?
0: Libertate. Cumva doream noutate, libertate.
1: Autonomie.
0: Autonomie, cu siguranță. Așa că am plecat cu prietena mea cea mai bună în state vreo 5 luni.
1: Pentru a munci?
0: Da, da, așa. Cu work and travel. Asta cumva mi-o mai șlefuit așa relația cu mama și deja era mult mai
1: cum
0: mare.
1: Cum ați comunicat de la distanță?
0: Am comunicat foarte mult. Eram tipa aia care vorbea mereu cu mama. Dar a fost greu, adică eu când mă culcam, mama deja se trezea să meargă la lucru din cauza diferenței de fus orar, dar am comunicat în continuu. Știu că ea era foarte îndurerată și foarte speriată, dar...
1: Se temea pentru siguranța ta?
0: Da, evident. Ea pe atunci nu fusese niciodată într-un avion, se gândea că o să pățești ceva, dar toate au fost bune. Și al doua...
1: Și dă-mi voie să te întreb, așa de la distanță, ai început să o vezi pe mama... Altfel? Cu alți ochi?
0: Nu neapărat, dar cred că am apreciat mai mult să fiu lângă ea, pentru că mi-a lipsit foarte mult pe parcursul verii și mi-am dat seama cât de mult înseamnă, de fapt.
1: Prezența ei.
0: Da.
1: Atunci când îți lipsea.
0: Da, da.
1: Da, oricum, o altă întrebare, e a doua oară când spui despre stilul tău mai anxios. Ai mai învins și niște frici în acea experiență?
0: Da, cu siguranță. Adică acum am prieteni la care nu le vine să cred că eu am plecat atât de departe, aproape singură. Dar atunci, nu știu, parcă am avut așa o putere de nu știu unde. Cred că voiam să-mi demonstrez în primul rând mie că pot, chiar și cu anxietate, chiar și cu de toate, să merg pe alt continent.
1: Așa, și al doilea moment în care te-ai reconectat cu mama sau poate chiar te-ai conectat mai mult cu mama?
0: Da, cred că varianta m-am conectat e cea mai bună. A fost când m-am mutat de acasă cu prietenul meu. Atunci cumva relația noastră parcă a început din nou. Eram deja și un tânăr adult, mult mai cu capul pe umeri, să zic așa. Și relația noastră s-a îmbunătățit semnificativ, pentru că ne vedeam tot des, pentru că locuiam în același cartier, dar cumva, nu știu, așa, faptul că aveam casa mea și toate ale mele separat, cumva au făcut ca relația noastră să fie mult mai bună.
1: M-aș duce către experiența mamei tale, și anume diagnosticul de cancer. Cum a venit, în ce context, cum a ajuns la ea acest diagnostic și mai apoi cum a ajuns la tine?
0: Mama mea era genul de om care, din păcate, nu știu ce alt cuvânt să găsesc în loc de ascundea, ci că încerca să rezolve ea, să nu împovăreze pe nimeni, să rezolve ea. Așa că eu am aflat destul de târziu că ea a început să meargă pe la medici, că a început să, mă rog, a simțit un nodul. A durat destul de mult diagnosticarea.
1: Câteva luni?
0: Da. Cam așa se întâmplă în spitale. După care țin minte că eu am mers la București pentru formare și când am venit acasă, i-a venit rezultatul biopsiei și am aflat că este cancer, din păcate.
1: Și cum a fost mama când a aflat rezultatul biopsiei?
0: Destul de puternic, aș zice eu, adică cumva, era și vară, cumva ne continuam, să zic așa, lucrurile planificate. Cred că își dorea să nu pună foarte mult lumina pe acest diagnostic și nici nu a fost pusă mai niciodată lumină pe diagnostic, ci pur și simplu ne-am continuat viața.
1: Lucra mama la acel moment?
0: Da, lucra, după ce a intrat în concediu.
1: A urmat operație, a urmat tratament. Care au fost demersurile pe care le-a făcut?
0: A urmat de toate, chiar s-au făcut de toate pentru ea. Am avut mare, mare noroc cu medicul ei. Eu nu cred că ar mai fi trăit încă atât de mult, pentru că a descoperit în faza 4. Am avut mare noroc cu medicul ei, a făcut chimioterapie, imunoterapie, apoi operație, radioterapie, cred că tot ce se putea la momentul acela.
1: Și înțeleg că, identificând atât de târziu, practic obiectivul era prelungirea vieții.
0: Da, încă de la început, adică nu mi s-a zis foarte clar și asta cumva este așa foarte bine în creier, adică cumva țin minte foarte bine vorbele doamnei doctor că nu se poate vindeca, ci facem tot ce se poate.
1: Cum a ajuns la tine acel mesaj? Cum a ajuns la mama? Ți-a trebuit timp să poți integra acest lucru?
0: Sincer, acum că mă uit așa un pic cu 100 de pași mai în spate, cred că am reacționat exact cum a reacționat și mama, adică mi-am văzut în continuare de treabă, pentru că nu e ca și cum aveam de ales.
1: Deci nu v-ați blocat, n-a fost așa ca un blocaj în timp, ci
0: nu.
1: Pur și simplu ați încercat să valorificați etapa care,
0: da,
1: care a rămas.
0: Da.
1: Cum ți-ai petrecut, zilele, lunile, perioada următoare? Ce știu este că ai mers foarte frecvent cu ea sau ori de câte ori mergea la medic, mergeai cu ea.
0: Nu cred că a fost vreodată singură. Chiar în 99% din cazuri eram cu ea.
1: Doar din motive fizice sau și din alte motive?
0: Mi se pare că e o experiență prin care cineva ar trebui să treacă singur. Chiar și statul ăla de 100 de ore pe holurile spitalului, pentru că se stătea foarte mult, erau mulți oameni bolnavi, te uitai în dreapta, în stânga și clar te luau anumite emoții, deci din considerente fizice, dar și psihice. La început mai mult psihice, apoi odată cu timpul fizice.
1: Ce povesteai cu mama? Ai văzut-o pe mama copleșită de tristețe? A fost nevoie vreodată să o încurajezi?
0: Da, cred că momentul cu operația, adică la un an, aproape un an după diagnostic, a fost prima oară când am văzut-o așa foarte stresată și atunci o tot încurajam că cumva noi tot speram că o să fie bine, pentru că o și vedeam bine, adică nu ai fi zis că este o persoană bolnavă, pentru că mergeam în drumeții, eram toată ziua la cumpărături, la plimbări.
1: Deci chiar drumeții.
0: Da, da, da.
1: Extraordinar.
0: Adică chiar făcea

0: ceva sau, mă rog, după ce s-a înrăutățit situația, eu eram foarte conștient de ce se va întâmpla și chiar încercam să, deși sună clișeic, să mă bucur de fiecare clipă.
1: Povesteai cu ea? Te plimbai cu ea? În perioada aceea ai pus și munca în plan secundar?
0: Nu neapărat, pentru că asta mă ajuta să funcționez, sincer. Dacă o puneam în plan secundar, mă lăsam pradă anxietății și a tuturor sentimentelor din perioada aceea. În momentul acela aveam cabinetul chiar în centru, deci aproape de spitalul unde mergea mama mea. Și țin minte că mergeam dimineața, îi luau analize, apoi mergeam la cabinet.
1: O luai cu tine?
0: Da. Nu aveam copii, ci stăteam acolo, mâncam, ne beam cafea, povesteam împreună doar să nu stăm în spital, ne întorceam, avea tratamentul și apoi eu după masă mergeam la lucru, că nu aveam, eram singură atunci, nu aveam colegi și, după cum ziceam, asta mă ținea în frâu.
1: Deci îți luai totuși energia din activitatea pe care o desfășurai, astfel încât să fii cât mai pozitivă și cât mai, nu știu, pe cât posibil senină în relația cu ea.
0: Da, cred că ăsta e cuvântul cel mai potrivit. Povestea mult de copii, cu ea mereu știa ce se întâmplă, cumva încercam să păstrăm normalitatea.
1: Când starea de sănătate s-a deteriorat și cum a fost?
0: Cam anul trecut pe vremea asta, chiar la final de mai, deci undeva la aproape 2 ani după diagnostic, șanse care nu credeam că le va avea.
1: Să aibă 2 ani cu tine. Sau
0: da,
1: 2
0: exact.
1: Ani de
0: exact. A început să aibă simptome neurologice, adică umbla greu. Am mers la medic, i s-au făcut investigații la partea asta de cap și am aflat vestea devastatoare care 15 metastaze la creier. Și de atunci cumva
1: de atunci să înțeleg că și din punct de vedere fizic s-a deteriorat starea ei, dar probabil și din punct de vedere emoțional.
0: Da, da. Mai ales fizic la început și apoi tot ce vine la pachet cu metastaze la creier.
1: Perioada aceea a fost dificilă pentru tine. În tot acest timp, ți-ai luat energia din relația cu copiii, ai avut și alte, conexiuni de susținere?
0: Da, prietenul meu, logodnicul acum.
1: Felicitări!
0: Care, mulțumesc! Care cumva mi-a fost foarte apropiat și mamei mele și cumva simt că am dus lupta asta împreună, pentru că eu nu am frați sau surori, mi-a fost un mare sprijin și o mare piesă de temelie, să zic așa.
1: Ultimele zile de calitate din punct de vedere al relației cu mama ta, cum le-ați petrecut? Ce v-ați spus? Ce ți-a spus sau ce i-ai spus?
0: Cred că au fost chiar după vestea cu metastazele la creier, a fost în spital, pentru că după aceea a fost lunar câte 2-3 săptămâni în spital, deci nu am mai apucat să mergem undeva sau așa, tocmai pentru că nici nu mai putea umbla atât de bine. A fost chiar după vestea pe care a primit-o și ea și eu separat. Eu aflasem și cât va mai avea de trăit. Nu știu dacă ea știa acest lucru, dar cumva au fost pentru prima și ultima dată când chiar ne-am pus problema că ea nu o să mai fie printre noi.
1: Și ai putut să discuți deschis pe această temă? Sau cât de deschis?
0: Am putut, pentru că cred că aveam așa și anumite curiozități, adică dacă are regrete, dacă vrea să-mi zică ceva, să rămân cu ceva și cumva despre asta am povestit. Mi-a zis că nu are regrete, că știe ce se va întâmpla, dar ca orice părinte, cred, era foarte frică de ce va fi
1: viitorul tău
0: cu mine. Da. Pentru că ea și trăia de 5 ani pe vremea aia fără tată, deci fără bunicul meu, deci știa ce înseamnă.
1: Bunica mai este în viață.
0: Bunica, da. Da.
1: Deci bunica este în continuare,
0: da.
1: Înțeleg.
0: Da.
1: O ancoră pentru tine.
0: Da.
1: Și da, cred că este dificil să porți o astfel de discuție din perspectiva ta, cu mama, din perspectiva ei, cu fiica?

0: Dar înțeleg că a așezat în sufletul tău ceea ce era important și valoros și acum poți să te uiți în urmă și să spui ce ți-a lăsat mama ca moștenire sufletească?
1: Cred că bunătatea. Cred că asta e răspunsul. Bunătatea în orice circunstanțe sau cumva bunătatea, chiar dacă tu nu ești
0: bine
1: tratat cu bunătate neapărat de viață, de oameni. De...
0: Da. Așa cum spuneai, chiar dacă viața a fost mai adversă, chiar dacă n-a avut de fiecare dată sprijinul pe care și l-a dorit, te-a tratat pe tine cu bunătate și înțeleg că și pe oamenii din jur.
1: Da. Da.
0: Da, și asta este minunat. Da, din afară să te uiți la o, nu știu, la o încheiere de felul acesta poate părea, și cred că este dramatic, dar ce aud de la tine este că și sfârșitul poți să-l faci într-o manieră blândă și oarecum cu pace, nu neapărat cu resemnare.
1: Da, eu nu am regrete, așa cum nici ea nu avea regrete, am făcut tot ce a fost omenește posibil, chiar și medicii de la spital cumva... Cred că se gândeau că nu am job sau nu știu, că nu numai acolo eram și doar mă ocupam de ea. Și cred că și de asta sunt atât de împăcată acum după pierderea ei, pentru că până în ultima clipă am făcut tot ce a fost omenește posibil și am fost acolo lângă ea.
0: Da, felicitări. Felicitări că ai făcut lucrurile într-o manieră de felul acesta și și tu ai dat tot ce ai avut mai bun și mama a dat pentru tine tot ce a avut mai bun și astfel de experiențe sunt înălțătoare. Așa cum spuneam, după acea experiență te-ai adunat și ai creat un centru pentru copii. Am vorbit despre copii cu dificultăți de spectru autist, cu copii cu ADHD. Te duci cu mai multă dedicare cu, nu știu, ți-ai canalizat acum toată atenția și energia pentru a fi altora de folos?
1: Da. Eram și înainte destul de focusată, dar mai ales după ce starea ei a intrat în declin, clar nu am mai fost atât de prezentă. Acum sunt 100% acolo pentru copiii mei dragi și pentru familiile lor. Cred că din nou îmi iau energia din asta, dar cumva îmi găsesc și pacea, pentru că mama mereu îmi zicea, chiar și când era în ultimele clipe, să mă duc, să-mi văd de treabă, de ale mele, cumva tot de mine era îngrijorată.
0: Deci ți-a dat cumva această libertate să-ți vezi de treabă și să fii împăcată cu faptul că ceea ce faci, drumul pe care ești, este unul bun. Cu ce energie te duci în fiecare zi în activitatea pentru copii, în activitatea cu alte colegi ale tale, pe a căror activitate înțeleg că o coordonezi?
1: Da, mă duc cu energie bună, zic eu. Acum, ca orice om, evident, mai am și eu zile mai puțin bune. Mai sunt zile, săptămâni în care depresia, să zic așa, își mai arată colții.
0: Deci o tristețe acolo a rămas.
1: Da, evident. Nu cred că există om pe pământ care să treacă prin așa ceva și să nu simtă la nivel emoțional. Dar ce cred că învăț e să fiu blândă cu mine, să am grijă de mine, pentru că nu mă prea pricep la asta, dar
0: ce
1: învăț.
0: Ce înseamnă această blândețe și această grijă de sine?
1: Să mai stau eu cu mine, să fac activități care îmi plac, să îmi petrec timpul doar cu oameni.
0: Doar relaxându-te.
1: Da, da, da.
0: Și nu neapărat muncind.
1: Da, da. Învăț să fac și asta. Reușesc puțin.
0: Oricum, din ce înțeleg, cumva și mama a avut această tendință de a munci.
1: Da, da. Nu știu cum arată o mamă relaxată care să se pună pe ea pe primul loc, din păcate, așa că eu mi-am propus să încerc cel puțin să fac lucrul ăsta, tocmai pentru a putea să fiu alături copiilor, familiilor, colegilor.
0: Da, Ce îți aduce ție pace sufletească? Ce îți aduce bucurie?
1: Relațiile cu persoanele apropiate și sincer să fiu acolo cu copii.
0: E un joc pe care l-ai preferat în relația cu copiii? Pe care, deși este terapeutic, îți place ție în mod deosebit?
1: Acum nu neapărat că e foarte terapeutic, dar cumva ce cred că mă diferențiază, să zic așa, și le place copiilor, e că mă prostesc foarte mult. Adică, cred că pur și simplu mă pot cobor la nivelul lor și să par foarte copil și eu, și de asta copiilor le place de mine.
0: Deci, te copilărești.
1: Da. Da.
0: Se întâmplă lucrul acesta și în viața de adult sau doar în relațiile terapeutice?
1: Se mai întâmplă și în viața de adult, să am supărări de copil sau așa, sau altele.
0: Dar, în mod deosebit, joaca este acolo, în cabinetul de terapie pentru copii. Ce-ți dorești tu să le oferi copiilor și familiilor acestora? E un mesaj care vrei să ajungă la ei?
1: Cred că nu singuri în barcă, adică cumva că suntem acolo, chiar simt că sunt acolo pentru familiile care ne trec pragul și nu suntem genul de persoane foarte ocupate la care au părinții, de exemplu, o problemă și pot să ajungă peste câteva săptămâni, ci suntem real acolo orice se întâmplă.
0: Deci faptul că au sprijin.
1: Da.
0: Când poți să spui că ai avut succes cu un copil?
1: Pe acum am avut succes cu mulți copii, dar...
0: Da. Cum îți definești tu succesul?
1: Prin feedback-ul părinților, educatoarelor, învățătoarelor, adică mai mult decât obiectivele pe care noi le bifăm, să zic așa, astea cumva sunt pe plan secund, mai mult din feedback-ul persoanelor menționate care văd realmente rezultatele în mediul natural, pentru că eu le mai zic părinților că noi acolo suntem ca într-un laborator, dacă nu ducem obiectivele în afară, rămâne în laborator. Deci mă bucur mai mult de feedback-ul real și progresul real al copilului în mediile din exterior, să zic așa.
0: Și înțeleg că fiecare progres în relația cu un copil este un succes. Contează faptul că are un pas în față. S-ar putea ca uneori din exterior noi să nu sesizăm aceste etape de dezvoltare, dar voi ca și terapeuți, părinților, sesizează fiecare pas mic făcut și asta este un succes.
1: Da, cu siguranță.
0: Ca și părinți, cum să ne uităm către copiii noștri? Că sunt tipici, că sunt atipici, că au o dezvoltare, nu știu, armonioasă, că au o dezvoltare mai lentă. Cum să ne uităm către copiii noștri? Asta și din perspectiva copilului, din tine și din perspectiva terapeutului.
1: Eu zice cu inima deschisă și cumva să-i credem, că chiar dacă fricile lor, de exemplu, sau dificultățile lor pentru noi ca adulți par mici sau neînsemnate, pentru ei sunt foarte, foarte reale. Și a zice, poate să nu uităm că și noi am fost odată copii, să ne gândim și la asta, sau adolescenți, preadolescenți. Și, nu în ultimul rând, să ne uităm la ei ca niște mici oameni care cresc mari cu ajutorul nostru.
0: Așadar, cu o inimă deschisă și mă gândesc cu multă iubire să-i primim în
1: siguranță, asta e de la sine, înțeles.
0: Și am reținut, a revenit din nou și din nou în dialogul nostru partea aceasta de jovialitate.
1: Da.
0: A fi cu suflet de copii este valoros pentru o dezvoltare sănătoasă și frumoasă a lor.
1: Da.
0: Doamnelor și domnilor, a fost împreună cu noi psiholog Andreea Pugna. Îți mulțumesc foarte mult, Andreea.
1: Și eu mulțumesc.
0: Ești o luptătoare? N-am simțit anxietatea ta, aceea din fundal, pe parcursul emisiunii noastre, dar am simțit sufletul cald, bun și iubitor pentru oamenii pe care i-ai în preajmă și toată admirația pentru acest lucru.
1: Mulțumesc mult!
0: Vă mulțumesc dumneavoastră, ascultătorilor, telespectatorilor care ne-ați însoțit pe parcursul acestei emisiuni. Sunt Adina Tomoiagă, Poveștele Spuse te ajută să crești. Pe curând!

0: Biblia spune că Domnul este păstorul nostru. Psalmi 23:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Rugăciune și cântare. Psalmii, o rubrică realizată de Alexandru Ciurea.
1: Bun regăsit pe Frecvența Speranței, dragi prieteni! Astăzi vom privi asupra Psalmului 104. Binecuvântează suflete pe Domnul! Doamne Dumnezeule, Tu ești nemărginit de mare! Tu ești îmbrăcat cu strălucire și măreție! Te învelești cu lumina ca și cu o manta, întinzi cerurile ca un cort. Cu apele îți întocmești vârful locuinței tale, din nori îți faci carul și umbli pe aripile vântului. Din vânturi îți faci soli și din flăcări de foc slujitori. Tu ai așezat pământul pe temeliile lui și niciodată nu se va clătina. La o analiză sumară a primelor 5 versete din Psalmul 104, găsim câteva expresii care descriu măreția și atotputernicia lui Dumnezeu. Expresii precum nemărginit de mare, îmbrăcat în strălucire, învelit cu lumină, servitori care îi stau la dispoziție și care îl ascultă, fiind vorba de vânt și flăcările de foc. Deși aceste expresii sunt ușor de înțeles, profunzimea lor arată ceva din ceea ce încă înțelegem parțial. Pentru unii, ar putea fi considerate expresii care merg dincolo de explicațiile științifice. Dar ținând cont de faptul că Dumnezeu vorbește în cuvântul Lui de domeniul și realitatea spirituală, cu siguranță că toate acestea nu se opresc la explicații științifice, ci merg dincolo de acestea. Natura, caracterul și atributele lui Dumnezeu sunt unice și cu siguranță mult prea profunde ca să le putem înțelege pe deplin. Întreaga creație este zugrăvită în culori vii, plină de prospețimea și puritatea cu care aceasta a ieșit din mâinile Creatorului. Deși este amintit întreagăt în versurile psalmului, omul își ocupă totuși poziția privilegiată de coroana creației, fiind un punct de referință al acesteia. Deși este amintit întreagăt în versurile psalmului, omul își ocupă totuși poziția privilegiată de coroana creației, fiind un punct de referință al acesteia. În timp ce existența celorlalte creaturi este definită de relația lor cu omul, existența omului este definită de relația cu Creatorul său. De aceea, prezența sa în lume are menirea de a oglindi chipul divin. Însă, dincolo de orice considerente, Psalmul 104 ne impresionează prin spontaneitatea și sensibilitatea autorului său, care, asemenea unui izvor ce nu poate fi încătușat, își deschide inima în torente de admirație și recunoștință față de Dumnezeul său, autorul tuturor minunilor văzute și nevăzute ale creației. Copleșit de măreția lui Dumnezeu, psalmistul exclamă: Doamne Dumnezeule, Tu ești nemărginit de mare, Tu ești îmbrăcat în strălucire și măreție, Te învelești cu lumina ca și cu o manta, întinzi cerurile ca un cort. Cu mii de ani înainte de a se fi putut observa fenomenul expansiunii universului, autorul Psalmului 104 vorbește despre întinderea cerurilor, tocmai cum un cort împachetat este desfăcut și întins, gata pentru a fi locuit. Metaforele și imaginile artistice care scot în evidență măreția Creatorului se succed una după alta, una mai frumoasă și mai șocantă decât cealaltă. Vorbind despre locuința lui Dumnezeu, psalmistul afirmă că ea este acoperită de ape. Norii sunt carul lui Dumnezeu, iar el umblă pe aripile vântului. Elementele naturii create sunt prezentate ca fiindu-i slujitori, astfel încât din vânturi îți faci soli și din flăcări de foc slujitori. Finalul Psalmului 104 este, pe de o parte, un angajament al autorului de a-L lăuda pe Creator întreaga sa viață, iar pe de altă parte, o invitație făcută tuturor oamenilor de a face același lucru. Voi cânta Domnului cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi, binecuvântează suflete pe Domnul. A-L lăuda pe Creator pentru minunile din viața noastră și pentru cele din vasta sa creație, este un minim pe care îl putem face pentru el. Însă, acest gest contează mult pentru inima de tată a lui Dumnezeu. Care părinte nu se bucură când copiii săi îi arată dragoste și recunoștință? Și atunci, de ce ne este atât de greu să facem acest minim efort? Cât ne costă să-i spunem câteva cuvinte de apreciere pentru tot ce a făcut pentru noi?
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Între noi, bunicii. O rubrică de Angelica Paicu.
1: Un rol semnificativ în declanșarea și amplificarea conflictelor îl au prejudecățile, adesea invizibile, dar profund active în relațiile de familie. Vorbim, dragi prieteni, la rubrica noastră Între noi bunicii, pentru că de multe ori familia noastră se confruntă cu astfel de probleme. Din perspectiva lui Mircea Miclea, o prejudecată reprezintă o atitudine defavorabilă, o predispoziție de a percepe, a gândi, a simți și a acționa față de ceilalți în calitate de membri ai unor grupuri, într-o manieră dominantă mai degrabă de ostilitate sau evitare decât de simpatie și deschidere. În contextul familiei, aceste prejudecăți se manifestă frecvent în relațiile dintre generații. Soacra poate privi nora prin filtrul unor convingeri preconcepute. Nu este suficient de gospodină sau nu este potrivită pentru fiul meu. În timp ce nora poate interpreta orice intervenție ca pe o formă de control sau respingere. La rândul său, ginerele poate fi perceput ca un străin sau insuficient de bun pentru fata mea, iar socrul poate deveni o figură autoritară sau critică. Aceste etichetări rapide nu sunt rezultatul unei evaluări obiective, ci al unor tipare mentale formate anterior, alimentate de experiențe personale, de modele culturale sau chiar de relatări indirecte. Prejudecata simplifică realitatea, dar în același timp o distorsionează, blocând posibilitatea unei cunoașteri autentice. În locul dialogului apare suspiciunea, iar în locul apropierii, distanța emoțională. Mai mult, prejudecățile nu rămân doar la nivel cognitiv, ci influențează comportamentele concrete. Tonul vocii, gesturile, modul de adresare sau deciziile luate în familie. Astfel, ele devin un factor tăcut, dar constant de erodare a relațiilor. În lipsa conștientizării și a unei deschideri reale către celălalt, prejudecățile pot transforma diferențele firești în surse permanente de conflict. Din perspectivă biblică, conflictul în familie nu este ignorat sau idealizat, ci este tratat ca pe o realitate a naturii umane, care trebuie gestionată cu înțelepciune și dragoste. Scriptura subliniază importanța delimitării sănătoase a cuplului față de familia de origine. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Geneza 2:24. Acest principiu indică nu o rupere a relațiilor, ci o reașezare a priorităților. Familia nou formată devine centrul deciziilor și al loialității. În același timp, Biblia atrage atenția asupra pericolului prejudecăților și al judecăților pripite. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Matei 7:1. Acesta este un îndemn clar împotriva etichetării și a evaluării superficiale a celuilalt. Prejudecata, ca atitudine defavorabilă, contravine spiritului iubirii creștine, care este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, nu se gândește la rău. În acest sens, relațiile de familie ar trebui să fie spații ale acceptării și ale creșterii reciproce, nu ale suspiciunii și ale respingerii. De asemenea, Scriptura pune accent pe responsabilitatea personală în gestionarea conflictelor. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Găsim în Romani, capitolul 12, versetul 18. Această idee subliniază că pacea nu depinde întotdeauna de ceilalți, ci și de atitudinea proprie, de capacitatea de a ierta, de a renunța la orgoliu, de a căuta reconcilierea. Un alt principiu esențial este controlul limbajului și al reacțiilor. Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia. Proverbe 15:1. În contextul familial, unde emoțiile sunt intense, modul în care comunicăm poate construi sau distruge relația. Astfel, conflictele nu sunt periculoase în sine, ci devin destructive atunci când sunt alimentate de mânie, prejudecată și lipsă de iubire. În concluzie, perspectiva biblică nu elimină conflictele, dar oferă un cadru clar pentru depășirea lor. Delimitarea sănătoasă, iubirea necondiționată, renunțarea la judecată și asumarea responsabilității personale. Aplicate în viața de familie, aceste principii pot transforma tensiunile inevitabile în oportunități de maturizare și apropiere autentică. Numai bine, dragi bunici!
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
3: Pe 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă. Radio Vocea Speranței.
2: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
3: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
2: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
2: Tot ce se aude merită ascultat.
3: Dar pe 104,3 FM, în Toplița, se aude o voce care aduce sens fiecarei zile. 24 de ore din 24, Radio Vocea Speranței Toplița îți oferă muzica aleasă și mesaje care întăresc sufletul.
2: Ne găsești pe 104,3 FM în Toplița și în toate localitățile din jur. Radio Vocea Speranței Toplița. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
3: Alege 104,3 FM.

0: când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată, în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Lumini din trecut. Fragmente de istorie adventistă românească. Realizator Adrian Neagu.
1: Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Lumini din trecut. Sunt bucuros să fiu gazdă și astăzi și împreună să întoarcem o nouă filă din bogata istoria Bisericii Adventiste de ziua șaptea din România. Aș dori să vorbim astăzi despre mărturia autobiografică a lui Basiliu Păcurariu, așa cum o găsim relatată în Cartea de istoria Bisericii a lui Vasile Coja. Iată ce ne spune Basiliu Păcurariu. Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar și pe dușmanii lui. Mă numesc Basiliu Păcuraru, începe el, și sunt din comunitatea Sibiu și aș vrea să vă istorisesc una dintre experiențele mele care a început odată cu primirea Ordinului de Încorporare pe data de 4 mai 1951. După încorporare, spune el, am fost repartizat de către Comisariatul Militar din Mediaș la o unitate de construcții din Becichier cu Mic, județul Timiș. Eram 5 băieți adventiști și ne-am hotărât să urmăm calea ascultării de cele 10 porunci, oricare ar fi fost consecințele. Înainte de primul sabat, ne-am prezentat la comandantul companiei și am raportat cine suntem și ce credem, apelând la înțelegerea dumnealui. N-a avut curajul să-și ia răspunderea de a ne satisface cererea, așa că am intrat în atenția secundului politic. Acesta era originar din Basarabia. Hotărât să ne arate cât de greși suntem, secundul ne-a luat pe fiecare separat și a început să ducă muncă de lămurire cu noi, dar fără rezultatul așteptat. Dacă a văzut că nu ne poate convinge, ne-a luat declarații, ne-a întocmit dosare și apoi le-a înaintat justiției. În unitate lucram ca furier la magazia de efecte, unde aveam ca șef direct pe adjunctul Marin Ciucă, cu care am colaborat foarte bine. El era mai mult plecat din unitate, așa că eu stăteam singur la magazie. Păstram ordinea, curățenia și operam în registru de evidență intrările și ieșirile de efecte. Toată munca o făceam lejer într-o oră sau două. Erau zile când nici nu aveam ce face. În zilele de vineri aveam mare grijă ca și ultima operație să fie făcută, astfel încât să nu rămână nimic de lucru pentru sabat. Nici prezentarea la magazie nu o făceam. Când a aflat adjunctul că dosarul meu a fost înaintat în instanță, m-a rugat să dau o declarație că lucrez în sabat, ca să îmi retragă dosarul. S-a angajat solemn ca în fiecare vineri să-mi dea ordin de serviciu pe 2 zile ca să pot merge la biserica din Timișoara. Era foarte tentantă oferta lui, însă nu puteam face așa ceva. I-am spus că nu mă lasă conștiința, ca pe baza unei declarații mincinoase să-mi obțin libertatea. A regretat foarte mult plecarea mea, dar a trebuit să ne despărțim. Am fost eliberat din funcție și trimis pe șantier. Batalionul nostru construia un complex de cazărmi. Pe șantier era muncă de salahor, dar eu am scăpat. Șeful de lot, la care am fost repartizat, m-a simpatizat din primul moment și nu m-a trimis la muncă. M-a ținut tot timpul pe lângă dânsul, la biroul improvizat aflat la intrarea lotului, ce l-avea sub comandă. Cu timpul am devenit foarte buni prieteni, petreceam mult timp discutând. Iar discuțiile noastre nu au fost contradictorii. Am abordat diverse subiecte și în mod special am vorbit despre credința mea și implicit despre perspectiva ce mă aștepta. Vreau să menționez că ofițerii în acest șantier erau concentrați dintre rezerviști. Erau ofițeri din vechea gardă care nu erau intoxicați cu ideile comuniste. Dar din ordinul politicului am beneficiat și de câteva zile de arest sever. Și nu a fost comod deloc. După 2 săptămâni am fost arestat împreună cu fratele Mateaș Aritmon din Nazna, județul Mureș, și am fost duși la penitenciarul din Timișoara. Aici ne așteptau alte experiențe, dar despre ele abia aștept să povestesc în emisiunea viitoare. Pe curând!

Dumnezeul minunilor, Dumnezeul meu. Foileton radiofonic, adaptare după volumul autobiografic cu același nume de Maria Sima, în lectura lui Lucian Cristescu.

Pentru ce trăim? Doar așa, ca să treacă vremea. Și timpul trece, trece. Se împuținează cu fiecare zi. Curând nu vom mai putea face nimic pentru Dumnezeu. Așa gândeau Maria și Sandu Sima când le veni ideea de a cumpăra și amenaja o căsuță pentru folosul comunității. Au găsit o căsuță arsă și lăsată în paragină, care putea fi amenajată pentru scopuri caritabile. Au cumpărat-o pe numele mamei lui Sandu. Apoi au trudit mult ca să o pună la punct cât de cât. Când au încercat să o treacă pe numele lor, bătrâna mamă, cu mintea rătăcită, nu mai voia să colaboreze. Capitolul 12. Zorile dimineții. Continuare. După vreo 3 săptămâni de încercări zadarnice, Sandu a venit acasă foarte abătut și mi-a zis: „Măi, Mario, eu n-am reușit să fac nimic. Dacă vrei, mai încearcă tu.” Într-o dimineață m-am dus și eu la ea și am avut răbdare să-i explic detaliat. Părea că mă ascultă, dar după ce am terminat a zis: „El a renunțat și acum te-a trimis pe tine? Auzi, nu merg cu nimeni, nicăieri, nu semnez nimic.” Se temea săraca, după cum i-au băgat în cap vecinii ideea că vrem să o ducem și să o lepădăm la azil. Eu ce puteam să mai zic? Am plecat și am spus lui Sandu ce a zis. Era tare supărat că a muncit atâta în situația în care era el după operație și acum să nu se poată bucura de munca lui. Noi demaraserăm lucrările în afluentului la începutul lunii aprilie 1985 și le-am terminat abia prin august 1987. În acest interval, Sandu a muncit foarte mult și la serviciu și la reparațiile casei. Într-o seară din septembrie 1987, Sandu mi-a zis: „Măi, Mario, tare aș vrea să mai am și eu un timp liber, măcar o lună sau două, să mai apuc să studiez ceva, să gândesc, să mă rog. Citesc eu ceva pe la servici, dar acasă nu mai pot continua și până să fac din nou legătura pierd o parte din timp și uit ce am mai citit.” Și eu i-am zis: „Cine te ține să nu faci?” S-a uitat lung la mine: „Adică cum?” „Păi, nu mai mergi la serviciu, gata, rămâi acasă, studiezi, te refaci sufletește, iar mai târziu, dacă nu ne vom mai putea descurca, intri din nou pe undeva.” „Păi nu se poate, măi, Marie, să trăim doar din pensia ta.” „De ce nu se poate? N-am trăit la breaza aproape 2 ani. Noi știm să ne descurcăm și cu mai puțin. Vei avea mai multă pace sufletească și asta va conta foarte mult. Vei fi mai aproape de Dumnezeu, căci în acest timp îți vei face o pregătire sufletească mai bună. Și apoi nu se știe ce ne mai așteaptă pe fiecare. Dacă ai această dorință de a te pregăti, păi trebuie să o faci. Știi, Dumnezeu ne ajută ca întotdeauna.” S-a gândit el. Dacă și practic ar fi tot așa de ușor cum vorbim, păi ar fi bine. „Păi cum adică, măi, Sandule? Tu crezi că Dumnezeu nu ne-ar ajuta să ne descurcăm un an de zile doar cu pensia mea?” El dădu să mai zică ceva, dar eu l-am întrerupt: „Să știi că începând de mâine dimineață, gata, nu mai mergi la serviciu un an de zile. Ai înțeles?” „Vedem noi”, a zis el. „Până mâine dimineață mai e mult.” „Măi, Sandule, eu nu vreau să mă gândesc până mâine. Am gândit acum, am hotărât și am pus punct. Mâine dimineață nu te mai scoli la ora 5, ci stai în pat ca să te odihnești bine câteva zile, apoi îți faci programul cum vrei.” „Stai, mă, Marie! Eu acum lipsesc de la serviciu fără să anunț nimic, fără lichidare?” „Ascultă”, i-am zis eu. „Eu merg mâine dimineață la Spitalul Vitan Bârzești și îi spun directorului că nu te mai duci la serviciu.
Acolo lucra el, la spitalul acela. Poate să angajeze pe oricine în locul tău definitiv. Păi, gândi Sandu, o să te întrebe de ce nu mai vin. Da, i-am zis eu, o să-i spun că ai o chemare de sus. Cum el știe că în mai multe rânduri te-a căutat securitatea, să creadă ce vrea, iar noi avem drumul nostru. Am observat că era convins că trebuie să rămână și n-a mai comentat. S-a dus și s-a culcat liniștit. A doua zi m-am îmbrăcat și am plecat la spitalul unde lucra el ca fochist. M-am dus la director, dar nu era în birou. Eu am umblat destul până l-am găsit și atunci l-am salutat, i-am spus că sunt soția lui Sima Alexandru și că am venit să-i spun că soțul meu nu mai poate veni la serviciu, că își cere scuze că a trebuit să procedeze astfel. El m-a întrebat pentru cât timp lipsește. I-am spus că pentru un an sigur. Directorul și-a exprimat regretul și a zis că atunci când se va întoarce, să treacă pe la el. L-am salutat frumos și am plecat. Când am ajuns acasă și am deschis ușa, Sandu era echipat ca de zi, șezând la masa lui cu un teanc de cărți în față. Ai mâncat? L-am întrebat eu. Nu. Dar ce ai de gând de n-ai mâncat? Pur și simplu, a răspuns el, n-am putut mânca de bucurie că sunt liber, Mario, liber. I-am spus cum a procedat, i-am spus ce mi-a zis directorul și s-a liniștit. Sigur că am mai fost odată la spital ca să duc o cerere și legitimația sa de serviciu. Atunci mi-au dat niște bani pe care Sandu îi avea de luat și carnetul lui de muncă. Cât de mare era bucuria lui că este liber! Dar nici a mea nu era mai mică. De multe ori se oferea să mă ajute la ceva treburi în gospodărie. Eu însă niciodată n-am profitat. În 31 de ani, cât a fost viața noastră de cămin, a spălat o singură dată vasele, căci nu i-am permis să facă treburi în casă. El presta munci foarte grele ca să poată avea sabatul liber în vechiul regim. Plus 9 ani și o lună de închisoare în total, iar la mine a găsit înțelegerea de a nu-l mai angaja și acasă în altele. Mai ales că domnul nu ne-a dat copiii. Numele lui să fie slăvit. După ce a dormit bine vreo câteva zile ca să se refacă, și-a făcut program în care să fie vizitat de cei care doresc și au nevoie de vreun sfat de la noi, având în vedere vârsta și experiențele noastre cu Dumnezeu. Apoi am programat zile și ore în care să mergem noi în vizită la cei ce ne solicită aceasta, zile și ore în care să facem vizită cu caracter misionar. Apoi am mers în natură de câteva ori, chiar și la o stațiune. Am scris o serie de scrisori cu caracter misionar. Ne mai ocupam și de cei care urmeau să primească botezul, ca să-i mai familiarizăm cu principiile bisericii noastre. Îi încurajam pe cei ce păreau să fie obosiți pe cale. De asemenea, îi vizitam pe bolnavi, acasă și la spital. Viața noastră era acum mai frumoasă ca oricând. Simțeam că suntem mai aproape de Dumnezeu și că El ne ajută în mod deosebit ca pregătirea noastră spirituală să se facă în liniște. Când ne-am hotărât ca El să rămână acasă, n-aveam alți bani decât cei pe care spitalul unde lucra ni-a dat înapoi la lichidare. Erau vreo 1800 de lei. Și pensia mea pe care o luam lunar și care nu era mai mare de 1344 de lei. Cei 1800 a lui Sandu nu i-am băgat la cheltuielile casei, ci i-am dat lui în mână ca să-și cumpere pe parcurs ce va avea nevoie. El, dragul de el, nu s-a grăbit să-i cheltuie, ci a păstrat, spunându-mi că vrea să cumpere un aparat de proiecție pentru diafilme și chiar 2-3 seturi de diafilme. Îi plăcea când veneau tineri pe la noi și îi întreba: măi băieți, citiți? Ce citiți? Înțelegeți profețiile? Ei spuneau că au citit, că au înțeles atât cât s-a explicat la cursul de pregătire.
auzindu-l că are niște planuri mărețe, mă gândeam ce aș mai putea face ca să mai scot niște bani fără să-i spun lui acest lucru. Umblând prin toată casa noastră, m-am oprit în fața bibliotecii, în care erau destule cărți, și m-am întrebat ce s-ar putea vinde. Erau cărți de medicină, de știință, din toate domeniile, manuale. Și m-am apucat să întocmesc un inventar ca să meargă cu el pe la anticariate sau pe la talcioc și să facem astfel rost de bani. După ce am întocmit inventarul, îl am arătat și am spus scopul. El a fost foarte bucuros și chiar a doua zi a plecat la niște anticariate unde i-au notat cărțile de pe inventar care îi interesau pe ei. A venit și mi-a spus că trebuie să fac 3 pachete, că a doua zi duce cărțile la cei 3 clienți pe care îi găsise. Mare ne-a fost mirarea, dar și bucuria, când ne-am văzut cu vreo 10.000 de lei în mână. Din toată inima i-am mulțumit bunului Dumnezeu pentru că ne-a ajutat. Dar am zis și eu că mai trebuie să descoper ceva ce am putea vinde. Și tot așa, umblând prin casă, ajung la niște rafturi pe care el își pusese tot felul de piese, fiare, scule, mai mici, mai mari, și îl chem și îl întreb dacă n-am putea să vindem și noi pe acestea. La care el zice, perfect, dăm tot ce se poate vinde de aici. Dar cum, am întrebat eu? Foarte bine. Luăm din ele în niște sacoșe și duminică dimineața merg la talcioc. Stăm 3-4 ore, vindem ce vindem, ne mai inspirăm de pe acolo, apoi venim acasă. Pe loc a început să mi le dea, să-mi spună cam cu ce preț ar putea vinde fiecare, iar eu le băgam în sacoșe. Duminică la ora 6:30 deja eram în talcioc ca să putem prinde și o masă liberă pe care să punem marfa ca să nu o ținem întinsă pe jos pe ziare. Ne-am uitat amândoi pe acolo și după vreo 30 de minute i-am spus, auzi, tu mergi acasă ca să nu pierzi timpul pe aici, iar pe la ora 1 vii să mă iei, căci nu știu ce vând și ce mai mă rămâne. Zis și făcut. În vreo 5 sau 6 duminici am vândut ce s-a putut din ele și am mai făcut rost de vreo 8.000 de lei. Puși lângă ceilalți 10.000, s-au făcut vreo 18.000 de lei. Asta însemna salariul lui pe un an de zile. Vezi, știe Dumnezeu să te ajute, să te binecuvinteze și să n-ai nimic de pierdut atunci când ești hotărât să faci niște treburi bune. Oh, și cu prisosință, slăvit să-i fie numele. După ce am pus deoparte partea lui Dumnezeu, zecimea, Sandu și-a cumpărat un aparat de proiecție, 3 seturi de diafilme, iar restul a rămas la mâna lui. Intrasem de pe acum în luna august 1988. Iar anul de har, cum l-am numit noi, expira pe data de 23 septembrie 1988. Adică, trebuia ca înainte de a-și căuta serviciu să rezolve problema casei lui din afluentului, ca să ne putem muta. Pentru aceasta trebuia să ia din nou legătura cu soacră mea. Lucru pe care l-a făcut. A mers de câteva ori, a mers și eu odată cu el. Rezultatul a fost același. N-a fost nici cum de acord să facem actele. Soțul a completat 2 fișe ca să locuim ca flotanți, dar și acestea trebuiau semnate de ea, lucru pe care n-a vrut să-l facă. Atunci i-am dat pace. Pe data de 23 august 1988, într-o marți seara, a venit pe la noi un frate care locuia pe lângă noi ca să ne roage să primim pentru câteva zile o familie, soț-soție, care a venit de la Deva cu mașina pentru ca soțul să dea examen la seminarul nostru teologic. Fratele, scuzându-se că de data aceasta nu putea să-i primească pentru că avea la el niște rude. Noi am fost de acord.
Au venit, au tras mașina în curte și am invitat în casă. Noi aveam o cameră cu un pat unde puteau dormi. Ei au spus că nu-i nevoie, că dorm în mașină. Veniseră și cu ceva ciorap și șosete tricotate ca să le vândă, căci aceasta era ocupația lor. Numele fratelui era Brezoi Gabriel. S-a prezentat la examen și cu ocazia aceea n-a intrat, pentru că Dumnezeu a dorit să-l angajeze cu o pregătire mai rapidă de cum și-o calculase el. Au rămas până la sfârșitul săptămânii ca să-și vândă marfa cu care veniseră. În sabat a mers împreună la comunitate. Duminica era ultima zi în care mai stăteau ca să termine cu vânzarea. Ei au plecat în piață, unde a mers și soțul meu ca să-i ajute. Iar după amiază, Sandu s-a întors și, cum avea o butelie de aragaz plină, s-a apucat și a răsturnat-o într-un tub gol de oxigen de care ne serveam de vreo 16 ani. Ce s-a întâmplat însă? Acest tub se strângea foarte bine cu o cheie franceză, care atunci era împrumutată unui frate care ar fi trebuit să o aducă înainte cu câteva zile. Cum n-a avut cheia aceasta, l-a montat cu o cheie obișnuită, așa încât tubul n-a fost bine închis. Și culmea, Sandu nu i-a făcut nici proba, așa cum făcea de obicei, ca să fie sigur că nu scapă gaze. Seara s-au întors frații de la piață, am mâncat pepeni, ne-am declarat mulțumiți că fusese o zi foarte fierbinte și ne-am dus la culcare. Bărbații în prima cameră, noi femeile în cealaltă, și pentru că era cam târziu, au zis că trezirea depinde de ei. Când îi auzim vorbind, înseamnă că ne putem scula. Sandu a fost primul care a ieșit din casă și a simțit miros de gaze. S-a întors imediat și m-a strigat să-mi spună ca nu cumva să merg la bucătărie să aprind ceva, căci miroase a gaze. Până să ies eu, el a mers și a deschis geamul și ușile. Frații s-au echipat pe drum, urmau să plece acasă și ne-am cerut scuze că nu putem pregăti nimic la aragaz. Capitolul 13. Durerea despărțirii. Sandu trebuia să plece undeva, așa că fratele Brezoi a zis: „Unchiule Sima, întâi te duc pe mata unde ai treabă și apoi plecăm noi spre casă.” Sandu i-a spus că nu-i nevoie să-și vadă de drum. El mergea într-o altă direcție și va pleca puțin mai târziu. Gabi își pregătea mașina de plecare. Între timp, Sandu vine în bucătărie și îmi zice, uitându-se la ceas: „Măi, Marie, eu mai am încă 20 de minute până plec. Aici nu mai miroase deloc a gaze. Au ieșit complet. Mă gândesc să încerc să mai strâng tubul.” „Lasă-l acum”, i-am zis eu. „Și așa n-am să gătesc și nici n-am să mă spăl. Am alte treburi.” „Măi, lasă să scap de o grijă.” Întotdeauna când deșerta butelia în tub, eram nelipsită de lângă el. Mai întâi înfierbântam un lighean cu apă în care băgam butelia și cu o cârpă muiată în apa fierbinte îi dădeam de jur împrejur ca și când aș fi spălat-o. Când apa nu mai era fierbinte și scoteam butelia din lighean, o înfășuram într-o pătură ca să nu se răcească și o așezam culcată pe un scaun, iar Sandu făcea legătura cu tubul prin furtun. Se auzea cum curgeau gazele, care acum erau lichefiate. Săteam până nu se mai auzea curgând, apoi îl strigam să vină. El desfăcea furtunul de la butelie, strângea bine tubul cu cheia franceză, apoi îi făcea proba cu clăbuc de săpun. Acum însă a luat cheia obișnuită, niște călți și cutia de chibrituri. L-am întrebat dacă pot să-l ajut cu ceva, iar el a spus nu. A coborât în pivniță și, cum tubul era în picioare, în colț, el l-a strâns cu cheia, i-a pus niște călți, apoi a prins un chibrit să-l controleze. Lui nu i-a mirosit nimic a gaze când a intrat.
iar gazele care nu erau puține și care se lăsaseră joc, buf, au luat foc și s-a auzit o bufnitură de s-au speriat vecinii și lumea care circula dimineața pe stradă. Era ora 8:40. Soții Brezoi de la Deva încă nu plecaseră. Au rămas înmărmuriți. Eu eram în bucătărie la 3 pași de intrare în pivniță, când a avut loc explozia și au început toate să se năruie, stăteam în poziție de drept și așteptam, foarte calmă, să-mi cadă ceva în cap. Și dacă suflul nu aducea lângă mine un raft mare de fier pe care s-a sprijinit o bucată mare de tavan ce urmea să-mi cadă în cap, cu siguranță că mă omora. Îngerul Domnului, deci, a dirijat lucrul acesta. De la explozie au zburat în aer bucătăria, cămara și o cameră mare cu uși, ferestre și tavane, iar pereții s-au năruit. Soba de teracotă din cameră s-a desfăcut și au zburat plăcile peste tot, iar funinginea parcă s-a oprit toată pe mine. Molozul de la tavane mi-a făcut părul de nu mai intrau nici degetele prin el, dar aminte pieptănele. Nu mai vedeam nimic și nu mai auzeam decât zgomotul sinistru al exploziei. Gândul mi s-a dus imediat la Sandu. O mai fi? Poate cap, mâini și picioare aruncate. Eram îngropat în molos până la genunchi. Am vrut să scot picioarele, să pășesc puțin, măcar un pas mai spre pivniță, ca să-l stric pe Sandu. Poate l-o fi aruncat suflul mai departe și o mai trăi. Dar n-am putut să le scot. Am întins mâinile în speranță că voi găsi ceva de care să mă țin, dar nu am dat de nimic. Atunci l-am strigat: Sandule! Sandule! Sandule! Într-un târziu s-a auzit un geamăt, tot de 3 ori, obosit și răgușit. I-am spus: hai, dă mâna, vino încoace! Am sigat și la Gabi. Bietul Gabi a venit imediat, a intrat în pivniță, l-a luat în spate după cap și l-a scos în garaj. Cineva mi-a turnat puțin apă să mă spăl și acum am putut să văd. Când a avut loc explozia, lumea de pe stradă și vecinii s-au adunat la poartă și Gabi le-a dat drumul în curte. Când m-am uitat, Sandu stătea în picioare drept, cu mâinile departe de corp, avea numai chiloții pe el, pentru că salopeta fusese făcută bucăți și era prin molozul din bucătărie. Părul din cap era numai bucle și avea agățat de el o bucată de plastic. Fața, brațele, pieptul și picioarele erau arse. Stătea cu ochii fixi pe peretele garajului, nu privea nici la dreapta, nici la stânga. Nu se îndoia, nu se apleca. Era exact ca o statuie și clipea din ochi foarte rar. Nu știa ce s-a întâmplat nici cu el și nici în jurul lui. Gabi Brezoi l-a luat și l-a pus în mașină, iar eu am adus un cearșaf, l-am înfășurat în jurul lui Sandu și am spus lui Gabi să-l ducă repede la urgență. El nu cunoștea Bucureștiul, așa că am rugat să meargă cineva cu el. Nu s-a găsit nimeni. Eu am deschis poarta, dar mașina nu putea să iasă din cauza curioșilor care pătrunseseră în curte. I-am rugat să evacueze curtea ca să poată pleca mașina. Ieșind pe poartă, în timp ce eu mai făceam un apel să meargă cineva, Sandu, supărat că nimeni nu s-a oferit să meargă, a zis cu voce tare și hotărât: dă-i drumul, te conduc eu.

Zâmbete pe portativ. Emisiune muzicală pentru copii. Fiecare melodie aduce veselie și armonie, creând un spațiu al bucuriei pentru cei mici.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascult

0: Cine a inventat rolele?
1: Unde trăiesc cei mai fericiți oameni?
0: De ce tușim?
1: Cine a tipărit prima Biblie?
0: Știați că furnicile nu dorm?
1: Toți copiii care au întrebări întrebătoare sunt invitați să asculte Curioșii.
2: O emisiune realizată de Anca Porumb.
1: Salutare, curioșilor! Dacă acum 2 săptămâni am avut oaspeți la Curioșii, săptămâna asta sunt singură la microfon. Mărturisesc că mi-a plăcut să stau în compania curioșilor și, dacă nu ați reușit să ascultați emisiunea, intrați în arhiva RVS, la emisiunea Curioșii, dați click pe titlul Ziua Copiilor și îi puteți cunoaște și voi pe cei 6 curioși cu care am stat de vorbă și care m-au învățat o mulțime de lucruri. Acum e rândul meu să vă vorbesc. Și pentru că îmi place în lumea copiilor, am ales să vă povestesc astăzi despre copii ca voi. Copii care fac pozne ca voi. Copii care au părinții plecați la muncă departe și care sunt triști. Copii care fac experimente la bucătărie, așa ca voi. Copii care se mânie. Copii care nu știu să scrie și să citească. Da, o mulțime de copii vom cunoaște și astăzi prin intermediul istoriei și al poveștilor. Așa că rămâneți la Curioșii! Sunt Anca Porumb și împreună cu Nelu Loba din Regia Tehnică vă spun bun regăsit!
2: Hai să vorbim despre... despre ce oare?
1: Dacă în copilărie nu faci pozne, atunci când? Ia recunoașteți, care e ultima poznă făcută de voi? Și imaginez cum chicotiți doar amintindu-vă de ea. Dar pe părinții voștri, i-ați întrebat dacă ei făceau pozne când erau de vârsta voastră? Știu că oamenii mari sunt așa de serioși că ai impresia că ei nu au făcut vreodată vreo poznă. Dar de fapt, în spatele seriozităților se află mereu un copil. Da, dragii mei, fiecare adult ascunde în suflet un copil. Doar întrebați-i și veți afla câte năzbâtii au făcut ei pe vremea copilăriei lor, când mergeau în vacanțe la bunici sau la scăldat pe gârlă cu prietenii sau la școală, unde regulile erau mai dure ca astăzi și profesorii mai severi. În podul casei le-a adunat cireșe sau mure pentru dulceață. Propuneți-le părinților o seară cu amintiri din copilărie. Vă spun eu că va fi grozav. Ei, dar m-a luat nostalgia când, de fapt, voiam să vă spun pățania unei fetițe ca voi. Kristen o cheamă și am să vă invit să ascultați cum înțelegea ea Biblia. Kristen era doar o fetiță mică, dar chiar dacă ai doar 3 ani, poți învăța rânduielile casei. Ea știa că nu este permis să mănânce în sufragerie. Trebuia să-și scoată ghetele la ușă și nu avea voie niciodată să sară pe pat. Mama și tatălui Kristen doreau ca ea să învețe curând aceste lecții și în felul acesta să nu aibă probleme când va fi mai mare. Într-o zi, în timp ce părinții lui Kristen lucrau ceva în jurul casei, au observat că Kristen a dispărut. Au pornit imediat în căutarea ei, fiindcă un copil de 3 ani poate da peste câte și mai câte necazuri. În timp ce mergeau prin hol, au auzit la celălalt capăt al casei un țipăt. Intrând în dormitor, au dat de Kristen, sărind în sus și în jos pe pat. La început, Kristen a privit ca și cum n-ar fi știut ce să spună, dar după câteva clipe a exclamat: Iisus a zis, du-te și sar pe patul tău. Matei 6:44. Desigur, nu există niciun verset în Biblie cu privire la săritul pe pat. Kristen doar căuta o scuză. Trebuie să remarcăm că pentru un copil de 3 ani e o dovadă a unei minți foarte precoce. În loc să cerceteze scripturile și să descopere ce spune Biblia, unii oameni caută versete care să sprijine ceea ce ei doresc să creadă. Mereu au fost oameni care au folosit Biblia pentru a-i convinge pe alții că ei sunt Isus. Multe sute și-au luat viața din cauza că așa numitul lor Isus le-a spus să facă asta sau asta. Deschideți-vă Biblia și cereți ca Dumnezeu să vă arate ce dorește El să vă descopere. Spuneți-i lui Dumnezeu că veți accepta și veți asculta orice va vrea să vă învețe. E posibil ca urmarea instrucțiunilor lui Dumnezeu să nu fie mereu plăcută, dar veți fi plin de încredere știind că urmați cuvântul nealterat al lui Dumnezeu. Poate vi s-a întâmplat și vouă să inventați reguli sau chiar versete biblice doar pentru a vă scuza cumva năzbâtiile. E nostim când ai 3 ani, dar când ești deja școlar, nu mai ține povestea. Așa că citiți Biblia și faceți ce scrie în ea. Biblia, dragii mei, a fost scrisă și pentru copii ca voi, nu doar pentru adulți. Unele reguli și legi par de neînțeles, dar Dumnezeu ni le-a dat spre binele nostru. Așa că nu inventați versete. Luați-le ca atare și faceți exact cum vă spune Domnul. Ascultăm acum piesa Doar o rază, cantasimo și celest harmonii.

0: Hai să descoperim lucruri inedite despre oameni.
1: Vă știți că există copii care nu știu să scrie și să citească? Și nu mă refer la copiii de grădiniță, ci mă refer la copiii mărișori, adolescenți, chiar tineri care nu știu să citească. Probabil vă întrebați cum e posibil așa ceva în ziua de azi, cu atâtea școli, cu atâtea cărți, cu atâta tehnologie. Ei, uite că se poate. Încă mai există părinți săraci care nu-și trimit copiii la școală pentru că, de mici, copiii muncesc pentru o pâine. Încă există părinți care numai părinți nu se pot numi pentru că își trimit copiii la cerșit. Încă există părinți care își abandonează copiii și ce vină au bieții copii că trebuie să-și poarte singuri de grijă sau că trăiesc pe unde apucă. V-ați gândit cât de privilegiați sunteți că părinții vă iubesc și vă trimit la școală? Sau vă e ciudă pe ei că vă trimit la școală? Eu sper că voi prețuiți educația, pentru că, în realitate, ceea ce face diferența între oameni e tocmai educația. Dar hai să vă spun povestea unui băiat care nu știa să scrie și să citească și a unei fetițe ca voi care s-a hotărât să fie ea profesoarea lui. Oare a reușit să-l învețe alfabetul? Stai puțin, mai e o ladă! Și Nelly veni fuga din fundul curții, îndreptându-se cu o ladă mai mică de gunoi în brațe spre mașina parcată în fața casei. Harry, gunoierul, îi zâmbi fetei cu simpatie. Știi că te pricepi? Mânuiești lada atât de bine că, dacă o să mai am gripă, ai să-mi fur meseria. Nelly zâmbi și ea. Să-mi termin mai întâi școala și după asta fii sigur că va trebui să ai grijă. Și fata rămase urmărind mașina care se îndepărtă, purtându-l pe Harry pe platforma din spate. Apoi se întoarse agale în bucătărie. Mămico, nu pot să înțeleg de ce lucrează Harry pe mașina de gunoi. El e tânăr și inteligent și are atâta personalitate. Doamna Nolan își privi fica ridicând ușor din sprâncene. Mai întâi, draga mea, află că este foarte important ca deșeurile și gunoaiele să fie adunate și duse unde trebuie. Și în plus, nu e nimic stânjenitor să faci o astfel de muncă. Apoi, fața mamei se posomoră puțin. Doamna Miller mi-a spus că Harry nu știe să scrie nici să citească. Și în momentul acela Nelly făcu ochii mari. Cum? În ziua de azi încă nu știe toată lumea carte? Nelly, dar sunt mii de oameni care nu știu să scrie și să citească. Motivele sunt multe, iar posibilitățile de rezolvare cu mult mai puține. Este o mare nevoie de oameni care să învețe pe cei ce nu știu, dar nu se găsesc destui voluntari capabili de așa ceva. Mămico, dar eu vreau să fiu profesoară, spuse Nelly hotărâtă. Crezi că aș putea să-l învăț pe Harry să citească și să scrie? Doamna Nolan se uită la fica ei, apoi îi puse o mână pe umăr. Hai să-l lăsăm mai întâi pe tata să stea de vorbă cu Harry, să vadă dacă și el dorește să învețe. Dacă îl interesează, atunci va trebui ca noi două să vorbim cu niște profesori, cu cineva de la bibliotecă sau poate cu departamentul resurse umane al colegiului nostru de aici din oraș. Va fi o acțiune pasionantă atât pentru tine cât și pentru Harry și în același timp un prilej de afirmare a talentului tău. Talent? Care talent? Întrebă Nelly. Talent înseamnă să poți cânta la pian, să ai voce de cântăreț, să știi să pictezi. Da, spuse mama, acestea sunt talente artistice și desigur că lumea are nevoie de oameni care să ne umple viața cu asemenea lucruri. Dar tot ceea ce înseamnă înclinație, orice fel al nostru de a fi în mod natural, bun la ceva, este talent. Uite, eu sunt cunoscută în vecini și în comunitate pentru felul cum gătesc și pentru rețetele pe care le inventez. Acesta este un talent. Darul tău este acela de a învăța pe alții. Și acesta este un talent. Nelly respira adânc. Niciodată nu m-am gândit la asta. Trei săptămâni mai târziu, Nelly și Harry se aflau la masa din sufrageria locuinței fetei. Ea era înarmată cu un manual de clasa 1, cu mai multe col de hârtie, cu sfaturile a doi profesori, unul de la un colegiu și altul de la o instituție specializată în cazuri ca a lui Harry și, bineînțeles, cu multă răbdare. Mama și tatălui Nelly se aflau în camera alăturată, gata să dea și ei o mână de ajutor la nevoie. Așadar, ești gata, Harry? Întrebă tânăra profesoară. Sunt gata și cam îngrijorat, zâmbi în felul lui atât de personal tânărul. Dar cu siguranță vom reuși, Nelly. Într-adevăr, a fost nevoie de mult timp. Primele săptămâni treaba mergea a nevoie și câteodată fără nicio speranță. Dar apoi a fost din ce în ce mai ușor. Învățatul a devenit ceva la îndemâna lui Harry. Două seri pe săptămână, tânărul gunoier și mica profesoară se întâlneau și studiau pentru ca, în final, după un an și jumătate, Harry să fie în stare să frecventeze cursurile regulate ale unei școli serale. La 5 ani și ceva după prima lecție desfășurată în sufrageria familiei Nolan, Harry obținea certificatul de absolvire al liceului. Alături de mama și tatăl ei, Nelly nu își putea reține lacrimile de bucurie. Într-o zi, pe când ducea gunoiul familiei la mașină, Nelly se opri uimită cu lada în brațe. Harry, dar ce cauți aici pe mașina de gunoi acum când ești absolvent de liceu? Harry o privi radios. Viața mea este mai bogată, Nelly, mai plină de sens acum. Nu îți poți închipui ce înseamnă pentru mine să pot citi din Biblie și să pot urmări citatele pe care le prezintă pastorul de la Amvon. Și după o pauză continuă. Dar să știi că îmi face plăcere să contribui la curățenia și securitatea bisericii din orașul nostru. Acum aș vrea să-mi continui studiile și să devin asistent medical. Cred sincer că am înclinație pentru asta. Nelly zâmbi larg. Știi, Harry, eu am învățat în ultimii ani ceva mai mult decât tine. Ajutându-te pe tine să înveți, am învățat care este adevărata valoare a talentului pe care fiecare dintre noi îl poate avea. Dar voi, curioșilor, cunoașteți copiii care nu se prea descurcă cu cititul și cu scrisul? Eu sper că nu râdeți de ei. La urma urmei, ce vină au ei că părinții nu s-au ocupat de ei sau că mintea nu îi ajută prea tare? Dacă puteți să-i ajutați cu ceva, ajutați-i voi. Dar niciodată, niciodată nu râdeți de ei. Și ei sunt copii ca voi.

0: Hai să punem punctul pe i.
1: Voi aveți prieteni ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate? Iar ei poate au rămas cu bunicii sau cu o mătușă sau cu o bonă? Sau poate chiar voi sunteți în situația aceasta? Știu, nu e un lucru prea plăcut. Cred că sunteți triști. E greu să nu te aștepte mama cu o mâncare caldă și cu o îmbrățișare, sau să nu poți sări în brațele tatălui să-i spui că un coleg te-a împins într-o baltă. M-aș bucura ca niciunul dintre ascultătorii mei să nu ajungă în situația aceasta. Deși știu că la noi în țară sunt mulți copii care plâng de dorul părinților plecați în străinătate pentru un bănuț în plus, pentru un trai mai bun. Când a creat familia, Dumnezeu a intenționat ca mama, tata și copiii să trăiască și să crească împreună. Nu să se vadă în vacanțe sau de sărbători sau doar să-și vorbească la telefon sau pe WhatsApp. Nu, așa ceva nu e normal și Dumnezeu nu poate aproba una ca asta. Așa că, dacă aveți prieteni ai căror părinți au plecat să muncească departe, rugați-vă pentru ei și fiți prieteni buni cu ei. Acești copii au mult mai multă nevoie de iubire, de înțelegere, de atenție decât copiii care au părinți acasă. Dar ca să înțelegeți cum stau lucrurile, am să vă invit să fiți foarte atenți la povestirea care urmează. Amalia era o doctoriță și o mamă foarte bună, dar era hotărâtă să plece acolo unde visau atâția să ajungă. Era o ocazie unică. Bătrâna doamnă o asigurase în scrisoare că totul va fi foarte bine, dar trebuie să vină singură, fără familie deocamdată. Mai târziu va vedea. Draga mea, va trebui să fii doctorița mea, secretara mea, doamna mea de companie și în toate astea familia nu mai are loc, îi scrisese doamna. Discutase cu soțul propunerea doamnei din Palma de Mallorca. Ami, dragă, nu se poate, cum să pleci și să ne lași singuri? Toni n-ar înțelege plecarea ta. Și apoi știi că eu și părinții tăi nu prea ne descurcăm. Nu, fără tine aici băiețelul nostru ar suferi mult. Dar Amalia era hotărâtă să plece. Voi câștiga foarte mulți bani într-un timp foarte scurt. Am să vă chem și pe voi acolo. Degeaba încerca soțul să explice că odată ce pleacă îi vor despărți mii de kilometri. Toni este încă mic. Când va plânge după tine, ce am să-i spun? Ai să-i spui că mama lui a plecat să facă rost de bani. Chiar nu-ți dai seama că suntem săraci și că avem nevoie de bani mai mulți? Micul Toni asculta ascuns după o draperie. A început să plângă și să o roage pe mama. Nu pleca, mami! Te rog, nu pleca! Toni, scump, dar avem nevoie de o casă mai mare, de o mașină mai bună, de bani pentru cabinetul meu. Toni s-a retras, suspinând în cotlonul lui după draperie. Când vorbesc cei mari, copiii trebuie să tacă, spunea bunica. De acolo, din locul unde îi plăcea să se ascundă, Toni asculta ce vorbeau părinții săi. Știa că nici asta nu are voie să facă, să asculte pe furiș. Dar discuția îl interesa pentru că nu voia sub niciun motiv ca mama lui să plece. El nu înțelegea cum vrea mama să plece nu știu unde, fără el și fără tata. Să facă rost de bani pentru că ei sunt săraci? Cum adică sunt săraci? Avea el doar 5 ani, dar știa ce înseamnă să fii sărac. Adică să nu ai o casă unde să stai, să stai pe străzi, să nu ai ce mânca, să nu ai haine, copiii tăi să nu aibă jucării și să nu ai bani deloc. Dar ei aveau un apartament frumos, aveau în casă mobilă frumoasă și aparate electrice, aveau mâncare destulă, mama era doctoriță, Tata lucra la o firmă și îl auzise de multe ori zicând că este bine plătit. Bunica îi explicase că cine este bine plătit ia bani mulți. Apoi băiețelul se gândea că el are o cameră numai a lui, plină cu de toate, are multe jucării. Nu, categoric ei nu erau săraci și poate mama nu știa asta. Trebuia să-i spună mamei că el, Tony, văzuse cum sunt oamenii săraci atunci când fusese cu bunica la familia lui Mitu, omul acela care aduce acasă la bunica lemnă și cărbuni cu căruța. Acolo îi văzuse pe copiii lui Mitu îmbrăcați în haine rupte, alergând pe stradă de sculți. Și casa lor era așa de mică și fără mobilă, fără aparate electrice, fără frigider. Iar copiii lui Mitu fuseseră așa de fericiți că bunica le-a adus mâncare și haine. Tony le-a adus și el jucării din jucăriile lui, jucării frumoase, pentru că bunica îi spusese că dacă dă ceva unui sărac, îi dă lui Isus. Mama chiar îl certase că dăduse o mașinuță abia cumpărată. Dar ea nu înțelesese că el, Tony, dăruise tot, ca pentru copilul Isus. Nu, noi nu suntem săraci, mamă. Nu suntem. Și tu nu poți să pleci fără mine și fără tata, că nu are cine să aibă grijă de tine. Eu nu vreau să pleci, scâncea micuțul, agățat de rochia mamei. Era în amurg și mirosul teilor înfloriți urca până la ferestrele apartamentului lor de la etajul 4. Tata l-a luat pe băiețel în brațe și a invitat-o pe mama la o plimbare în parc în jurul lacului. Au ieșit. Tony, între ei, îi ținea strâns de mâini de parcă i-ar fi fost teamă să nu-i piardă. Pe alei treceau oameni plimbându-se ca și ei în aerul serii. Cei doi tineri frumoși cu copilul acela cu bucle arămii între ei îi făceau pe oameni să-i admire. Era o familie frumoasă. Pe malul lacului crescuseră papura și stuful. Acolo își aveau cuiburile ascunse păsările lacului. Când și când ieșeau din păpuriș rațele să plutească pe cărările de lumină ale asfințitului. Pe deasupra lacului treceau păsările spre cuiburi, iar pescărușii zburau deasupra apei. Deodată, băiețelul a văzut ceva pe apă, ceva care i-a tăiat respirația. O rață cu 7 bobocei a ieșit din păpuriș. Rața nota în frunte și puișorii notau după mama lor în șir indian. Dacă mama lor făcea o mișcare spre stânga, tot cârdul se mișca spre stânga. Dacă rața mamă înota spre dreapta, puișorii o imitau. Mama și puii înotau în același ritm. Parcă cineva îi teleghidează ca pe mașinuțele mele, se gândeau băiețelul. Dar ceva rău se întâmpla acolo pe lac. Mamă, tată, priviți! Păsările acele albe atacă bobocei de rață. Într-adevăr, 3 pescăruși s-au năpustit asupra cârdului de boboci. Rața încerca să-și apere puii, să zbătea, lovea cu aripile, alerga când în fața cârdului de boboci, când în spatele cârdului. Apoi deodată, pescărușii s-au ridicat deasupra lacului, au zburat în cercuri mari, s-au asigurat că rața era singură cu puișorii ei și au atacat din nou cârdul de boboci. De data asta, lupta era și mai aprică. Băiețelul și ai lui priveau neputincioși de pe mal. Pescărușii încercau să-i izoleze pe puișori de mamă, dar nu reușeau. Rața se lupta din toate puterile. Ajunseseră destul de departe, în mijlocul lacului. Pescărușii se roteau amenințători pe deasupra mamei neajutorate, iar mama încerca să-i atragă cât mai departe de puii ei. Rața încerca de fapt să facă orice ca puii ei să nu pățească ceva rău. Era atâta disperare în lupta ei și în același timp atâta curaj. Cei 3 o priveau înmărmuriți. Tot ce se întâmpla acolo, departe, pe lac, avea un înțeles special pentru fiecare dintre ei. Nici o clipă, rața nu și-a părăsit puii. Nici o clipă nu i-a slăbit din ochi. Se lupta aprig cu cele trei păsări. Încet, încet se apropia de mal cu toți puișorii ei. În tufișurile dese își putea găsi adăpost. Tot acolo își avea probabil cuibul. Tony urmărise totul cu inima strânsă ca un ghem. Rățușca aceea își apărase puii și nu se gândise nici măcar o clipă să-i părăsească. Și mama lui, care se gândea să plece departe, fără el. Încet, încet, lacrimile, ca boabele de rouă, au început să alunece pe obrajii de piersică ai copilului. Ai văzut, mamă? Rățușca a rămas cu puii ei. S-a luptat pentru ei. Și tu vrei să pleci, mamă, să mă lași fără tine. Și ea e doar o rățușcă, mamă, a îngăimat copilul, hohotind de plâns. Mama l-a privit cu lacrimi în ochi. Tata avea și el ochii înlăcrimați. Mama și-a luat copilul în brațe și l-a strâns puternic la pieptul ei, iar tata i-a îmbrățișat pe amândoi. Și acolo, în parc, în fața lacului cu soarele stând să apună, i-au mulțumit lui Dumnezeu pentru lecția de dragoste pe care au primit-o de la o biată rățușcă. Dragii mei, fiți bucuroși și recunoscători pentru că îi aveți pe mama și pe tata acasă, lângă voi. De asemenea, fiți prietenoși cu copiii care au părinții plecați departe, la muncă. Și amintiți-le că ei au un tată sus în cer, un tată care e tot timpul alături de ei, care nu-i părăsește niciodată. Piesa următoare ne poate inspira pentru momentele când ne simțim singuri. La tine, tată. Harmony Kids.

0: și să trăim sănătos.
1: Ce ingrediente mai amestecăm astăzi, dragii mei curioși? Că doar așa se nasc rețetele. Amesteci câteva ingrediente și, pac, ai obținut un produs. Bineînțeles, trebuie să știm ce putem amesteca și cum și mai ales ce vrem să obținem. De exemplu, eu aș mânca acum un desert. Nu vreau să-l coc sau să-l fierb. Vreau să fie crud pentru a mă putea bucura de toate proprietățile fructelor. Așadar, sunteți gata pentru un nou experiment culinar? Cum vă spuneam, azi aș mânca ceva dulce. Ceva cu ciocolată și totodată ceva cu căpșuni. Să zicem, o cremă de ciocolată cu spumă de căpșuni. Am tot experimentat eu la bucătărie și iată ce am obținut. Hai, notați și voi ingredientele pentru două porții. Avem nevoie de un avocado bine copt. Cam 10-12 curmale curățate de sâmburi și hidratate, adică le ținem în apă vreo 5-6 ore înainte. Mai avem nevoie și de o lingură de carob sau cacao, depinde de ce folosiți. Ne mai trebuie miere, cam 2 linguri, vanilie, o mână de căpșuni proaspete și o banană. Repet, un avocado bine copt, 10-12 curmale hidratate, o lingură de carob, vanilie, 2 linguri de miere, o mână de căpșuni proaspete și o banană. Mai întâi, preparăm crema de ciocolată. Mai precis, decojim avocado și îl punem în blender alături de curmalele noastre bine hidratate. După ce am mixat bine și obținem o cremă fină, adăugăm carobul sau cacao și vanilie. Încă o dată vrum, vrum, vrum și am obținut crema de ciocolată. O transferăm în 2 boluri de servit și la rece cu ea. Între timp, spălăm căpșunile, le dăm codițele jos pentru a prepara și spuma noastră de căpșuni. Din nou la blender. Punem căpșunile, banana, mierea după gust și din nou vrum, vrum, vrum. Și gata spuma. Între timp, crema de ciocolată s-a răcorit, așa că numai bine turnăm spuma de căpșuni peste, ornăm cu căpșuni proaspete și cu niște biscuiți și gata desertul nostru. Simplu și delicios. Încercați și voi? Poftă de sănătate vă doresc!

0: Știai că Biblia conține 31.102 versete?
1: Hai să le citim, să le cântăm și să le memorăm.
0: Versete muzicale, o rubrică realizată de Anca Porumb.
2: Vi se întâmplă să vă mâniați?
3: Oh, cum să nu? Toți avem probleme la capitolul acesta.
2: Dar ia ziceți, cum reacționați la mânie? Plângeți? Sau trântiți? Sau vorbiți mult și prost?
3: Reacțiile noastre la mânie sunt diferite, dar toate sunt greșite. Mânia e una din emoțiile noastre, nu-i nici bună, nici rea. Ea doar ne informează că e o problemă. În schimb, reacția noastră la mânie poate fi una rea sau una bună.
2: De cele mai multe ori, noi reacționăm urât la mânie.
3: Gândiți-vă! Vă place cum se dezlănțuie mama când descoperă că e dezordine în camera voastră? Sau cum reacționează sora voastră când află că i-ați luat jucăria preferată? Dar voi, cum reacționați când cineva vă strică construcția de Lego? Sau când surioara mai mică vă mâzgălește caietul de teme?
2: Adevărul e că nu prea ne place să stăm în preajma mânioșilor. Și am rămâne uimiți de noi înșine dacă ne-am privi în oglindă atunci când suntem mânioși. Puteți proba! De altfel, dragii mei, Biblia are un sfat pentru mânioși. Îl cunoașteți? Se află în Psalmul 37 cu versetul 8. Lasă mânia, părăsește iuțimea, nu te supăra, căci supărarea duce numai la rău. Auzi, supărarea duce numai la rău. Ce ziceți? Merită să ne mâniem? Să ne supărăm? Să trântim și să aruncăm cu vorbe?
3: Nu merită, dar e tare greu să ne stăpânim.
2: De fapt, numai Dumnezeu ne poate da putere să ne liniștim. Dar hai să învățăm versetul acesta din Psalmi, pentru ca mai apoi să vă povestesc despre un băiețel mânios, așa cum sunteți și voi câteodată.

supărat vreodată atât de tare încât să rupi un creion sau să dai de pământ cu vreo jucărie? Înseamnă că îți dai seama cam ce a simțit Giuseppe, băiat în vârstă de 7 ani, în ziua când și-a sfârmat mica orgă pe care i-o cumpărase tatăl lui. Dar să vă spun povestea. Când tata Verdi a venit cu instrumentul acasă, Giuseppe sărea în sus de bucurie. Și-a înfipt amândouă mâinile în claviatură și s-a auzit un zgomot strident. Apoi a descoperit un acord care suna frumos și l-a tot cântat până când mama și tata l-au dus obligatoriu la culcare. A doua zi, este dimineață, Giuseppe se afla la orgă, încercând din greu să scoate din ea o muzică frumoasă, cum auzise el la biserică. Dar sunetele pe care reușea să le scoată erau stridente și disonante. Orgă veche și nenorocită, țipă băiatul, nu ești bună de nimic. Nu știi să faci muzică bună. Și luând un ciocan, Giuseppe a început să spargă clapele și să tragă de corzi. Mama și tata Verdi veniră în fugă. Giuseppe, dă ciocanul încoace, îi porunci ferm tatăl. Ce-i cu tine, copile? Îl întrebă mama. Această orgă nu este bună, își țuguie băiatul buzele. Nu vrea să facă muzică bună. O, scumpule, îi spuse doamna Verdi, strângându-l în brațe. Nu orga este de vină. Tu trebuie să înveți să o mânuiești corect. Dar eu nu știu, scânci băiatul. Nu-i nimic, ai să înveți, îi spuse tatăl. Dar mai întâi va trebui să reparăm acest obiect. Am să o trimit la Stefano. Când a terminat de reparat orga, Stefano a lipit un bilet în interiorul ei. Bilet ce poate fi văzut și astăzi în muzeul din Milano. Pe el scria așa: aceste ciocănele au fost reparate și căptușite din nou cu piele de către mine, Stefano Cavaletti, care am și acordat instrumentul. Am făcut totul în mod gratuit, văzând dorința bună a tânărului Verdi de a învăța să cânte la acest instrument, ceea ce consider o plată perfectă pentru mine. Anul 1821 după Hristos. După aceea, Giuseppe Verdi a învățat cum să stăpânească atât propriul temperament, cât și arta cântatului la clape. Văzuse cât de nepotrivită este mânia. V-am provocat să vă uitați în oglindă atunci când sunteți mânioși. Doar așa, de curiozitate. Poate o să vă treacă pofta de a vă mânia. Între timp, nu uitați că Dumnezeu vă poate da puterea de a învinge mânia. Rugați-vă când sunteți mânioși și veți vedea cum vă veți liniști.

0: Oameni ca tine au urcat Everestul.
1: Au inventat becul.
0: Au construit roboți.
1: Hai să-i cunoaștem.
0: Nume cu renume. O rubrică realizată de Anca Porumb.
1: Cine a fost Abraham Lincoln? Sunt sigură că știți că numele lui e legat de abolirea sclaviei. Dar hai să vă spun pe scurt viața lui, după care închei cu o pățanie din vremea copilăriei lui. Abraham Lincoln a fost primul președinte al Statelor Unite din partea Partidului Republican. Și după ce a abolit sclavia, a început un război civil cu statele din Sud. S-a născut pe 12 februarie 1809 la o fermă din statul Kentucky. Părinții lui, Thomas și Nancy, erau foarte credincioși și l-au educat în spiritul Bisericii Baptiste, dar el nu s-a alăturat niciodată niciunei congregații. A rămas orfan la vârsta de 9 ani. Tatălui s-a recăsătorit și Lincoln a avut o relație bună cu mama vitregă. Familia lui era destul de săracă și micul Abraham nu a avut parte de educație. El însuși spunea: știam să citesc, să scriu și regula de trei simplă. Dar atât. Toată educația pe care o am, am acumulat-o de aici de colo, în funcție de nevoile momentului. De fapt, Abraham a fost nevoit să muncească de la o vârstă fragedă și la 16 ani a fost angajat să ducă pe Mississippi o plută din bușteni încărcată cu mărfuri. La 23 de ani, având gradul de capitan, a luat parte la războaiele împotriva amerindienilor pentru teritoriile din statele din Midwest, ca Illinois și Michigan. Și-a început cariera politică după 30 de ani și a fost unul dintre fondatorii Partidului Republican din Illinois. În 1860 a participat la alegerile prezidențiale pe care le-a câștigat cu un număr mic de voturi în plus față de oponentul său. În timpul mandatului, Abraham Lincoln a proclamat abolirea sclaviei, ceea ce a dus la declanșarea războiului civil sau de secesiune, cum este numit, cu statele din Sud. În timpul războiului a fost reales președinte, de această dată cu o majoritate covârșitoare, dar după terminarea războiului nu și-a putut duce la bun sfârșit mandatul pentru că a fost ucis în 1865 de un complot sudist orchestrat de actorul J.W. Booth. Iar acum o pățanie, că doar și Abraham Lincoln, Abe, cum i se spunea, a fost un copil ca voi. Te provoc la o întrecere până la Piatra Frumoasă, îi spuse Abe prietenului său, Austin. Ok, primi acesta pe locuri, gata, start! Și băieții urcară în viteză poteca prin pădurea înverzită, ajungând la piatră în același timp, gâfâind și râzând. De acolo, pe un mic platou, puteau vedea ținutul pe o suprafață de mile întregi. Privește acolo, spuse Abe arătând spre apa sclipitoare a râului din vale. Este un pește mare intrat într-un ochi de apă mică. Pariez că îl putem prinde cu mâna goală. Și băieții trecură de stâncă, alergară spre locul unde peștele nota de colo-colo căutând o ieșire și îl scoaseră în scultă vreme pe uscat. Exact în acel moment, de sus se auzi o bufnitură asursitoare și cei doi se treziră împroșcați cu o ploaie de pietricele și bucăți de noroi uscat. Privind deasupra, ei văzură că o bucată uriașă din stâncă se rupse, căzând exact pe locul unde se aflau ei cu 2-3 minute mai înainte. Uf, se cutremură Austin, dacă mai eram acolo, stânca ne transforma în 2 turte umane. Nu cred că e bine să mai zăbovim pe aici, hotărâ Abe. Mai văd 2 bucăți din acestea de stâncă agățate, gata să se prăvălească. Dragii mei, de ce crezi că a văzut Abe peștele și de ce a plecat exact când trebuia din locul ce-i putea fi fatal? Austin știa răspunsul la această întrebare. Ajuns la bătrânețe, el obișnuia adeseori să spună: Dumnezeu l-a vegheat pe Abraham Lincoln și a vrut ca el să nu moară, pentru că avea cu el un plan. Un plan măreț și nu mai era altul ca Abraham Lincoln. De multe ori nu înțelegem de ce ni se întâmplă una sau alta. De exemplu, de ce a murit mama lui Abraham Lincoln când el era mic și avea atâta nevoie de ea? Sau de ce a fost împușcat acest om care a luptat pentru libertatea sclavilor? Nu știm răspunsul, dar știm că toate lucrurile lucrează spre binele nostru. Dumnezeu are un plan măreț cu fiecare copil al lui. Rămâne ca voi să căutați să înțelegeți care e planul lui Dumnezeu pentru voi. Ascultând de Dumnezeu, veți ajunge să împliniți planul lui cu voi. Bun, și acum e timpul pentru muzică, înainte de a ne lua rămas bun. Stau liniștit cu Astrid Țucmeanu.

0: Dragii mei curioși, fiecare copil are povestea lui. Eu sper că v-ați regăsit în tot ce am povestit noi azi, pentru că fiecare poveste este și o lecție pentru voi cei mici, dar și pentru noi cei mari. Vă provoc să-i priviți cu atenție pe copiii cu care vă întâlniți săptămâna asta. Căutați să vedeți ce nevoie se ascund în spatele zâmbetului sau tristeții fiecăruia. Căutați să le aflați povestea. Căutați să le fiți prieteni celor care sunt singuri. Căutați să-i sprijiniți pe copiii tachinați și luați în râs. Domnul Iisus tare mai iubea copiii. Aveți ocazia săptămâna asta să vă purtați cum se purta Domnul Iisus cu copiii pe care îi întâlnea. Ne auzim săptămâna viitoare, curioșilor. Numai bine!
1: Mie îmi place să ascult Radio Vocea Speranței.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Timpul copiilor. Un program cu povești care dau aripi imaginației și aduc bucurie întregii familii.
1: Uite, mami, norul ăla arată ca o căpșună gigantică. De unde vin, de fapt, norii?
2: Ideea e că apa...
1: Lasă, mersi! Am eu 3 idei despre cum apar.
2: 3 idei despre fenomenul meteorologic? Sunt gata să asist la conferința ta științifică. Spune-mi prima ta teorie, Lia.
1: Norii sunt vată de zahăr, uriașă și pufoasă pe care o fac niște bucătari din cer. Când plouă, înseamnă că au scăpat-o în apă. Și se desface, săracă!
2: O teorie delicioasă. Ce bine ar fi dacă ar fi așa. Dar nu, norii nu sunt făcuți din zahăr, ci din vapor de apă invizibili care urcă de la pământ, din lacuri, râuri și chiar din rufele puse la uscat. Când urcă sus de tot, le e frig și se strâng în jurul unui fir mic de praf. Așa devin vizibili și se transformă în vata ta de zahăr, adică nori.
1: Deci sunt din apă înghețată care s-a lipit de praf? Corect! Poate totuși ideea a doua e corectă. Sunt fum de la coșurile motoarelor unor roboți spațiali care gătesc prăjituri mari ca un tort.
2: Mănec. Și vai, ce miroase a prăjitură arsă. Realitatea este că putem aduce în discuție un bucătar, dar nu robot, ci soarele. Soarele încălzește pământul, de poți să-l consideri cuptor sau aragaz, iar aerul cald cu vapor de apă se ridică. Așa că atunci când fierbi apă, aburul urcă, se răcește și se transformă în nor. Deci, norul e abur care s-a pierdut în cer.
1: Vreau să fie și robot pe undeva, dar am ultimă speranță. Norii sunt ideile bune pe care le uită oamenii când se plimbă. Sunt gânduri pierdute care se fac pufoase.
2: Ce teorie frumoasă! Ca să înțelegi tu, norii nu sunt făcuți din idei, însă ei sunt schimbători și trecători, la fel ca ideile. Mai ales ca cele rele. Apar și dispar rapid. Dar dacă o idee este cu adevărat importantă, ea nu se transformă în nor. Ea te face să te duci acasă și să o notezi pe hârtie. Așa că norii sunt doar amintiri de apă care călătoresc.
1: Deci, norii sunt apă rece și praf? Care seamănă cu unele idei de ale noastre, că multe se fac praf. Auzi, mami, dar dacă vreau ca norul de pe cer să arate ca un dinozaur, trebuie să mă gândesc intens la un dinozaur?
2: Gânditul la o anumită imagine nu schimbă norul, draga mea, dar te ajută să-l vezi mai clar. Și aceasta e mai distractiv decât orice manual de meteorologie.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine în fiecare zi.
4: Mami, cel mai bine ar fi să nu existe noapte. Mă jucă mereu. Bineînțeles, afară. Și câte idei aș mai avea dacă aș sta afară, dacă am sta afară.
1: Mami, cel mai bine ar fi să nu existe noapte. Mă jucă mereu, bineînțeles, afară. Și câte idei aș mai avea dacă am sta afară.
2: E 2 dimineața, Lia. Nu suntem nici afară, nici în timpul zilei. Ai idei la ora 2 dimineața? Hai, spune-mi eu pe prima să terminăm odată, dar șușotește.
1: Dacă n-ar fi noapte, nu am mai avea nevoie de becuri. Am economisit curent, toată lumea ar fi și bogată.
2: Oh, o viziune economică strălucitoare. Dar imaginează-ți cum ar fi momentul în care toți oamenii și copiii, desigur, sunt treji de, să zicem, 3, 5 sau 7 zile. Magazinele sunt deschise, dar toți angajații sunt epuizați. Și deși nu plătim becul, Plătim triplu la perdele groase și la pastile de somn.
4: Banii pe care i-am economisit pe becuri îi dăm pe creme de ochi pentru cearcănele groaznice.
1: Cum zici tu? Atunci următoarea idee. Animalele sunt super fericite. Păsările cântă non-stop și căței aleargă în cerc de bucurie.
4: Asta vine tot din imaginația ta bogată, micuța mea. Cățelul tău, Fulger, a lătrat neîncetat de când n-a mai apus soarele, acum 3, 5 sau 7 zile. Păsările cântă, dar sunt atât de obosite încât intră direct în geamuri. Să ții minte, animalele și păsările asemenea oamenilor au nevoie de întuneric pentru a ști când să doarmă, altfel explodează bateriile interioare. E haos în regnul animal și pentru om.
1: Dar lumina e mult mai interesantă decât întunericul. Pentru că spaima mea vine din ideea a treia. Nu mai sunt monștri sub pat. Monștri vin doar noaptea.
4: Excelentă observație. Teoretic ai dreptate, dar să știi că și fără întuneric, monștrii se arată. Își schimbă programul de lucru, mai mult ca sigur. Pot veni și la 3 după masa și vor purta ochelari de soare.

0: bine, mami, noapte bună!
1: Mie îmi place să ascult Radio Vocea Speranței.

0: de ce urlă oamenii unii la alții? Ce-i neregulă cu ei?
1: O, draga mea, e o întrebare veche de când lumea. Când strigă, uită de iubire. Tu care zici că este cauza?
0: Nu am doar o idee, dar am trei. Să le iau pe rând. Nu se aud bine unul pe altul. Au uitat ca urechi. Poate cred că e un concurs de strigăte și trebuie să câștige cel care urlă mai tare.
1: O interpretare simplă și concretă. Dacă ar fi aceasta, ar fi bine. Realitatea este că ei se aud foarte bine, dar nu se ascultă. Când cineva țipă, nu o face pentru că e surd. Mai degrabă să se asigure că mesajul lui trece peste zgomotul din capul celuilalt. E ca atunci când îți imaginezi că dacă ai volumul televizorului la maxim, o să acoperi zgomotul produs de un vecin enervant. Doar că vecinul devine persoana cu care vorbești.
0: Nu e bine. Atunci ideea a doua. Oamenii cred că cel care țipă mai tare are dreptate. E o regulă secretă pe care adulții cred că doar ei o știu. Dar nu e chiar așa, mami, că și noi țipăm.
1: Dacă ar fi așa, am avea o mulțime de vecini care au dreptate, dar și multă durere de cap. Țipatul nu înseamnă că ai dreptate, înseamnă că ai pierdut controlul, adică ți-ai aruncat telecomanda în perete și nu o mai poți folosi. Oamenii urlă pentru că simt că nu sunt respectați, nu sunt înțeleși, devin frustrați. E o supapă de presiune.
0: Deci e de la control, nu de la urechi. Ultima idee, cea de-a treia, au uitat cuvintele bune, au rămas blocați pe modul urgent, ca sirena de la ambulanță.
1: Ai atins miezul problemei. Ai dreptate, de multe ori oamenii nu știu cum să ceară ce vor într-un mod calm. Sau sunt prea obosiți, ori le este frică. E mai ușor să strigi, fă asta, decât să spui, mă simt neajutorat când nu faci asta. Te rog, ajută-mă. Este un semn de neputință mascată prin forță.
0: Deci oamenii țipă pentru că nu se ascultă, pierd control și nu știu să ceară frumos? E mult mai complicat decât un concurs de țipat.
1: Exact. Tu ce zici? Vrei să ne asigurăm că nu ne pierdem și noi controlul? Ca să nu țipăm din cauza lipsei de înghețată, dar nici din cauza lipsei de iubire.
0: Eu nu vreau să țip la nimeni și niciun caz la tine. Și pentru că te iubesc, am să te și las în pace, numai că nu o să țip.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.
0: Mami, iar mergem la biserică. Ce merge mai des la biserică decât la cofetărie?
1: Pentru că ne place să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu.
0: Dar ne place și să mâncăm bunătăți și tot nu intrăm la cofetărie.
1: Da, pentru că avem acasă toate bunătățile dorite, dulci, gustoase. Iar noi la biserică mergem pentru a întâlni pe oamenii care nu pot intra în casa noastră, că e mică sau că ei nu au timp să ajungă acolo.
0: Mergem la biserică pentru că e ca un muzeu gigantic și gratuit. Acolo găsim chiar statui care vorbesc. Mă refer la oamenii bătrâni care stau pe scaun și nu se mișcă deloc.
1: Acei bătrâni te iubesc și te mângâie de fiecare dată când te văd. Ar fi bine dacă și tu ai fi politicoasă cu ei și te-ai împrieteni cu ei pentru a-ți spune povești interesante. Biserica nu este un muzeu. La muzeu, dacă ai vorbit tare despre culori, cineva te-ar certa. Biserica e mai degrabă o sală de ședință imensă unde oamenii vin să vorbească sau să asculte despre lucruri care nu se văd, cum ar fi credința și speranța. Și e gratuit, dar nu e despre artă, e despre iubirea lui Dumnezeu și a oamenilor.
0: Deci, eu nu...

0: rog, să vedem. Ideea a doua, biserica este un loc de liniște unde vin doar oamenii care s-au săturat de noi, copii. Vin ca să nu mai audă zgomote.
1: Oricât de tentant ar fi să spun da, zic nu. E drept că oamenii vin la biserică pentru că au nevoie de un buton de stop în viața lor. Vin să se deconecteze de la telefoane și de la stresul de acasă. E ca un loc de reîncărcare a bateriilor interioare. Biserica este locul unde oamenii se simt la fel, egali, chiar dacă unii sunt patroni și alții angajați. Toți sunt egali în fața liniștii.
0: Liniște, zici? Atunci biserica e un loc unde te rogi, dar nu în șoaptă. Cu cât te rogi mai tare, cu atât se îndeplinește mai repede dorința.
1: Ai prins esența rugăciunii, dar să fie clar, rugăciunea nu este un concurs de volum. Biserica e un loc unde întâlnești comunitatea, oameni care au aceleași întrebări ca tine. Te rogi, dar cel mai important e că nu ești singur cu gândurile și problemele tale. Biserica este de fapt un grup mare de sprijin unde te duci ca să-ți amintești că există și altceva decât lista ta de cumpărături.
0: Deci e o oază de liniște unde ne încărcăm bateriile și nu vorbim tare despre artă?
1: E un loc în care da, ești liniștită, îți amintești de lucrurile importante și te simți parte din ceva. Așa merg lucrurile. Acum, hai să ne vedem de lucrurile noastre.
2: Cauți un prieten? E foarte sprate.
0: Stai, mami, nu mă mai ajuta. Eu am hotărât. Noi nu avem nevoie unii de alții. Sau poate că alții au nevoie, dar eu mă descurc singură întotdeauna.
1: Am înțeles. Acum te simți ca un erou singuratic, cel mai independent copil din lume.
0: Eu fac față la tot. Temerile dau gata într-o clipă, îmi iau micul dejun pentru că știu unde găsesc cerealele și eu îmi fac patul singură dacă am chef. Nimeni în jurul meu.
1: Remarcabil, dar vezi că acele teme pe care le faci cât ai clipi, singură, le scrii pe biroul montat de bunicul tău. Micul dejun. Ziceai că este format din cereale. Păi eu le-am cumpărat cu banii pe care i-a câștigat tatăl tău lucrând cu alți oameni. Iar patul are o saltea făcută de un străin. Tu te descurci singură să mănânci și să scrii, dar depinzi de 1000 de oameni pe care îi știi. Sau poate că nu i-ai văzut niciodată.
0: Nu m-am gândit la asta, dar bine, ai dreptate. La nivel economic, că despre mine, eu sunt fericită când stau singură. Fără prieteni enervanți, fără frați care fură jucării. Liniște perfectă!
1: Sună ca o vacanță de vis. Pentru 5 minute. Aceasta pentru că sănătatea emoțională o ai doar dacă sunt oamenii în jurul tău, pentru a-ți vorbi, pentru a te înțelege. Nimeni nu este o insulă. Haide, încearcă să te joci singură, nu o lună, ci 3 zile. Să vezi cum uiți să râzi. Ba chiar vei începe să vorbești cu roboții sau cu plușurile. Avem nevoie de prieteni ca să ne învețe lucruri, să ne corecteze greșelile și, cel mai important, ca să avem pe cine să învingem la jocuri, mai ales în cazul tău, nu? Fără cineva care să te enerveze, nici măcar nu știi cât ești de puternică.
0: Într-un fel ai dreptate, dar parcă și eu am. Privește aici, nu numai bunicul a montat biroul, ci și eu acest raft și am făcut-o singură, fără sfaturi de la tine. Deci, fără ajutorul tău, puternică sunt eu!
2: Ascultați Radio Vocea Speranței!

ani de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și împreună cu inginerul de sunet al ediției, Marius Sărădoi, vă urez audiție plăcută! Continuăm studiul Evangheliei după Ioan. În ediția precedentă am urmărit cum Domnul Iisus a descris pas cu pas viața ucenicului în relație cu el, folosind imaginea viței și a mlădițelor. Am văzut că această viață nu este una autonomă, ci depinde în mod direct de rămânerea în Hristos. Viața vine din el, este susținută de el și se face vizibilă prin rodire. Iar rodirea nu este un detaliu opțional, ci dovada unei legături reale. Acolo unde există viață, există și rod. Apoi Domnul Iisus a dus discuția mai departe și ne-a arătat că această rămânere nu este o idee abstractă, ci o realitate concretă, trăită zi de zi. Ea se vede în ascultare și mai ales în iubire. Nu o iubire vagă sau declarativă, ci una definită chiar de el, o iubire care merge până la sacrificiu. În același timp am înțeles că relația aceasta nu pornește de la om, ci de la Domnul Iisus, care spune: nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. El inițiază, el cheamă, el descoperă, el trimite. Toate aceste elemente, rămânerea, rodirea, ascultarea, iubirea, alegerea și trimiterea, se leagă într-o singură imagine coerentă a vieții în Hristos, o viață vie, dinamică, orientată spre Dumnezeu și deschisă spre ceilalți. Dar tocmai pentru că este reală, această viață nu poate rămâne nici ascunsă, nici neutră. Ea intră inevitabil în contact cu lumea în care trăiesc ucenicii. Și aici apare o întrebare pe care textul nu o evită. Cum reacționează lumea la o astfel de viață? De aceea Domnul Iisus face acum un pas necesar și profund realist. După ce a vorbit despre iubire, despre prietenie și despre rodire, aduce în prim plan opoziția, nu ca o surpriză, ci ca o realitate de așteptat. Dacă lumea vă urăște, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră, spune Domnul. Iată cum se leagă lucrurile. Domnul nu spune doar că ucenicii vor fi respinși, ci explică de ce. Pentru că îi aparțin lui, pentru că viața lor începe să reflecte viața lui, pentru că rămânând în Hristos, ajung inevitabil în tensiune cu o lume care nu-l primește. În acest punct, Domnul reia un principiu pe care ucenicii îl mai auziseră, când a spus: nu este robul mai mare decât stăpânul său. În capitolul 13, acest principiu a fost aplicat în contextul smereniei și al slujirii. Dacă învățătorul spală picioarele ucenicilor, nimeni nu are dreptul să caute poziții de onoare. Aici însă același principiu este aplicat într-un alt registru, cel al persecuției. Dacă pe el l-au persecutat, îi vor persecuta și pe ei. Ideea este simplă, dar profundă. Ucenicul nu poate avea un destin diferit de cel al învățătorului său. Conformarea progresivă la viața și învățătura Domnului Hristos atrage inevitabil același tip de reacție pe care l-a întâlnit el. Nu pentru că ucenicii ar căuta conflictul, ci pentru că adevărul pe care îl trăiesc și îl vestesc produce o separare. În același timp, textul nu trebuie înțeles într-un mod rigid sau fatalist. Nu toți au reacționat la fel față de Hristos, și nu toți vor reacționa la fel față de ucenici. Așa cum unii l-au respins, dar alții l-au primit, la fel se va petrece și cu mesajul ucenicilor. Unii vor respinge, alții îi vor asculta. Această observație este importantă și pentru noi. Ea păstrează echilibrul biblic. Lumea nu este prezentată ca un bloc uniform, închis total față de Dumnezeu. Ucenicii înșiși au fost luați din lume, iar mai târziu, prin mărturia lor, și alții vor veni la credință. Lumina și întunericul
nu pot coexista fără conflict, dar în același timp, lumina este cea care îi cheamă pe oameni afară din întuneric. Așadar, opoziția este reală, dar nu este ultimul cuvânt. Harul rămâne activ. Revenind la cuvintele lui Isus, vedem că au rolul să încurajeze și să pregătească. El nu vrea ca ucenicii să fie surprinși de reacția lumii, ci să o înțeleagă, să știe de unde vine, să știe că nu este un eșec al misiunii, ci, paradoxal, o confirmare a faptului că rămân în el.

Mergând mai departe în studiul textului, observăm că Domnul Iisus nu se oprește doar la constatarea că lumea va urâ. El explică și de ce. Care este cauza reală a acestei opoziții? El spune, dar toate aceste lucruri le vor face din pricina numelui meu. Cu alte cuvinte, motivul nu este, în ultimă instanță, cine sunt ucenicii, ci cine este Hristos. Reacția lumii față de ei este de fapt o reacție față de El. Totul se concentrează aici. Identitatea lui Iisus devine punctul de separație. Dar Domnul Iisus merge și mai adânc și spune, pentru că ei nu-L cunosc pe Cel care m-a trimis. Aici ajungem la o afirmație extrem de serioasă. Oamenii aceștia, deși aveau religie, deși aveau tradiție, deși aveau scripturile, deși pretindeau că îl cunosc pe Dumnezeu, în realitate nu îl cunoșteau. Pentru că dacă l-ar fi cunoscut cu adevărat, l-ar fi recunoscut în Hristos. Aceasta este o idee foarte importantă, inclusiv pentru noi ca oameni credincioși. Nu orice cunoaștere religioasă înseamnă cunoaștere reală de Dumnezeu. Nu orice familiaritate cu lucrurile sfinte înseamnă relație autentică. Testul decisiv este relația cu Domnul Hristos. Așa cum scrie foarte clar și în cartea Hristos, Lumina Lumii, o cunoaștere teoretică a adevărului nu este suficientă. Trebuie să-L cunoaștem pe Hristos ca mântuitor personal. Aceasta este linia pe care merge și textul. Domnul Iisus dezvoltă apoi ideea și arată că venirea Lui în lume a adus cu sine o responsabilitate mai mare, nu în sensul că înainte oamenii erau fără păcat, ci în sensul că acum păcatul lor este expus în mod clar. El spune, în esență, că dacă nu ar fi venit și nu le-ar fi vorbit, n-ar avea păcat, adică nu ar avea această vinovăție specifică. Dar acum, pentru că au primit cea mai clară revelație a lui Dumnezeu și au respins-o, nu mai au nicio scuză. Este important să înțelegem bine nuanța. Nu înseamnă că înainte oamenii erau fără păcat, ci că venirea lui Hristos a scos la lumină păcatul în forma lui cea mai profundă. Respingerea deliberată a revelației lui Dumnezeu, alegerea conștientă a întunericului în locul luminii. Aceeași idee apare și mai devreme în Evanghelie. Oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. Nu pentru că nu au văzut lumina, ci pentru că nu au vrut să o accepte. Domnul Iisus întărește acest lucru spunând că nu doar cuvintele Lui, ci și lucrările Lui au fost o mărturie clară. Dacă n-aș fi făcut între ei lucrări pe care nimeni altul nu le-a făcut, spune Domnul, dar le-a făcut și totuși nu au crezut. Aici este o observație fină, dar importantă. Credința bazată doar pe semne nu este forma cea mai înaltă de credință. Și totuși, semnele lui Hristos aveau o legitimitate reală. Ele cereau un răspuns. Refuzul de a crede în fața unei astfel de lumini devine cu atât mai grav. Practic, Domnul Iisus spune, ați auzit cuvintele lui Dumnezeu, ați văzut lucrările lui Dumnezeu și totuși ați respins. În acest punct, nu mai există scuză. Termenul folosit aici este foarte puternic. Nu mai au nicio scuză și nicio justificare reală. Tot ce ar putea invoca este doar aparență. Și aici ajungem la unul dintre cele mai profunde adevăruri din acest pasaj. Relația dintre Hristos și Tatăl. Domnul Iisus spune direct, cine mă urăște pe mine, îl urăște și pe Tatăl meu. Afirmația este radicală, dar inevitabilă, pentru că Hristos nu este doar un trimis printre alții, El este revelația deplină a lui Dumnezeu. În cuvintele Lui se aud cuvintele Tatălui Ceresc, în lucrările Lui se vede lucrarea Tatălui Ceresc, în El însuși este prezent Dumnezeu. De aceea, reacția față de Hristos este, în esență, reacția față de Dumnezeu. A-L primi pe Hristos înseamnă a-L primi pe Tatăl. A-L respinge pe Hristos înseamnă a-L respinge pe Tatăl. Această unitate este fundamentală
pentru înțelegerea textului și explică de ce opoziția lumii este atât de intensă. Nu este doar o reacție împotriva unui învățător sau a unui mesaj incomod. Este o reacție împotriva lui Dumnezeu însuși, prezent și revelat în Hristos. Și implicit, aceasta explică și de ce ucenicii vor întâmpina aceeași opoziție. Pentru că, rămânând în Hristos, ei devin purtători ai aceleiași mărturii. În același timp, trebuie să păstrăm echilibrul pe care îl sugerează textul. Lumea nu reacționează uniform. Așa cum unii l-au respins pe Hristos, iar alții l-au primit, la fel se întâmplă și cu ucenicii. Mesajul produce o separare. Unii vor respinge lumina, alții vor veni la lumină. Iar această tensiune rămâne până la capăt. Pentru noi, aplicația este directă și personală. Lumina a venit, revelația a fost dată. În Hristos, Dumnezeu s-a făcut cunoscut pe deplin. Iar întrebarea nu este dacă avem suficientă informație, ci cum răspundem la ea. Pentru că în fața acestei lumini nu mai există neutralitate reală.

Domnul Iisus continuă și aduce un element care, la prima vedere, poate părea surprinzător. Opoziția lumii nu scapă de sub control și nu anulează planul lui Dumnezeu. Dimpotrivă, chiar și această respingere, aparent haotică și nedreaptă, se înscrie în ceea ce spusese deja Scriptura. El spune, dar lucrul acesta s-a petrecut ca să se împlinească cuvântul scris în legea lor, m-au urât fără temei. Trebuie să observăm aici formularea, legea lor. Nu pentru că Domnul Iisus sau ucenicii ar respinge autoritatea Scripturii, dimpotrivă, el se sprijină constant pe ea. Dar există aici o notă fină, aproape ironică. Tocmai Scriptura pe care ei o revendică îi condamnă. Ceea ce cred că îi susține, de fapt îi demască. Citatul vine din Psalmi, cel mai probabil din Psalmul 69, un psalm profund mesianic folosit frecvent în Noul Testament. Imaginea este clară. Dacă David, ca unsa lui Dumnezeu, a fost urât fără motiv, cu atât mai mult Mesia, în care se împlinește această linie, va întâlni aceeași respingere. Așadar, ura nu este doar nedreaptă, este și lipsită de orice justificare reală. Fără temei nu înseamnă doar exagerare emoțională, ci o afirmație teologică. Nu există niciun motiv legitim pentru această respingere. Și în același timp, cei care urăsc ajung, fără să-și dea seama, să împlinească exact Scriptura pe care pretind că o respectă. Această idee este foarte importantă pentru felul în care înțelegem istoria mântuirii. Nimic nu este în afara planului lui Dumnezeu, nici măcar opoziția, nici măcar respingerea. Dumnezeu nu este surprins de ea și nu este învins de ea. El o integrează în planul său fără să o justifice. Dar aici apare o întrebare firească, pe care textul o anticipează. Dacă Domnul Iisus pleacă, cum va continua această confruntare dintre lumină și lume? Cum va mai fi prezentă această mărturie care provoacă reacție? Și răspunsul vine imediat și deschide o nouă dimensiune a discursului, lucrarea Duhului Sfânt. Domnul Iisus spune că va trimite pe Mângâietorul, pe Duhul Adevărului, care vine de la Tatăl, și despre El spune un lucru esențial. El va mărturisi despre mine, spune Domnul. Aici se leagă totul. Confruntarea nu dispare odată cu plecarea Domnului Iisus. Ea continuă, pentru că mărturia despre El continuă. Și această mărturie nu este doar umană, nu este doar lucrarea ucenicilor. Este o lucrare în care Duhul Sfânt și comunitatea credincioșilor merg împreună. Duhul mărturisește, ucenicii mărturisesc și în felul acesta, întrebarea rămâne aceeași pentru lume. Cine este Iisus? Este important să observăm și echilibrul textului. În versetele de până aici, accentul a fost pe cauza opoziției. De aici înainte, accentul se mută treptat pe răspunsul ucenicilor și pe resursele pe care le au. Duhul Sfânt nu aduce o altă evanghelie și nu schimbă mesajul. El continuă aceeași lucrare pe care a început-o Domnul Hristos. Descoperă adevărul, convinge, luminează, expune păcatul și arată calea spre viață. Această lucrare este esențială. Duhul Sfânt nu este doar o prezență de mângâiere, ci și o prezență care convinge, care cercetează, care aduce lumină în conștiință. Așa cum spune și Ellen White în repetate rânduri, Duhul lucrează asupra inimii, nu forțând, ci convingând, nu constrângând, ci chemând. Și mai este un detaliu important în cuvintele Domnului Iisus. Duhul iese de la Tatăl. Limbajul acesta a generat de-a lungul istoriei creștine discuții teologice complexe despre relația dintre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dar în contextul acestui pasaj, accentul nu cade pe o explicație filozofică, ci pe misiune. Duhul vine de la Tatăl și este trimis de Fiul pentru un scop clar,
să continue mărturia despre Hristos în lume. Și imediat după aceasta, Domnul Iisus adaugă: și voi veți mărturisi. Și aici se închide cercul. Ucenicii nu sunt simpli observatori ai lucrării lui Dumnezeu, ei sunt implicați în ea. Au fost cu el de la început, l-au văzut, l-au auzit, l-au cunoscut, iar acum sunt trimiși să ducă mai departe această mărturie. Duhul lucrează în interior, ucenicii mărturisesc în exterior, iar împreună duc mai departe aceeași lumină care a fost în Hristos. Și tocmai această lumină va continua să provoace reacție. Unii o vor respinge, alții o vor primi, dar în orice caz confruntarea nu se oprește, pentru că întrebarea rămâne deschisă pentru fiecare om: cine este Iisus și ce faci cu lumina care a venit la tine?

Intrăm acum într-o zonă care, de-a lungul timpului, a generat multe discuții teologice, dar care, în contextul acestui pasaj, are un sens foarte clar și foarte practic. Domnul Iisus spune despre Duhul Sfânt că iese de la Tatăl și că va fi trimis la ucenici. De aici s-au dezvoltat în istoria creștinismului dezbateri complexe despre natura și relația dintre persoanele Dumnezeirii. Dar dacă rămânem ancorați în text, observăm că accentul nu cade pe o explicație filozofică a ființei lui Dumnezeu, ci pe lucrarea concretă a Duhului. Expresia aceasta, iese de la Tatăl, este paralelă cu expresia pe care vi-l voi trimite de la Tatăl. Cu alte cuvinte, vorbim despre trimitere, despre misiune. Așa cum Fiul a fost trimis în lume, tot așa Duhul este trimis către ucenici. Dar aici trebuie să fim atenți. Nu este vorba despre trimiterea unui simplu mesager, ca în cazul unui profet obișnuit. Contextul Evangheliei după Ioan este foarte clar. Cel care a fost trimis este cuvântul întrupat, cel care era cu Dumnezeu și era Dumnezeu, cel care a venit în lume și s-a făcut trup. Așadar, când vorbim despre trimitere, vorbim despre o lucrare care implică însăși realitatea lui Dumnezeu. În același fel, Duhul Sfânt nu este o forță impersonală și nici o simplă influență. Limbajul folosit de Ioan este personal. Duhul mărturisește, Duhul vine, Duhul lucrează. Este prezentat ca o persoană implicată activ în planul mântuirii. Pentru noi ca adventiști acest lucru este esențial. Înțelegem lucrarea Duhului Sfânt nu doar ca pe o energie divină, ci ca pe lucrarea personală a lui Dumnezeu în inimă. Duhul Sfânt este cel care aplică în viața omului ceea ce Domnul Hristos a realizat prin jertfa sa. El aduce convingere, produce nașterea din nou și susține viața spirituală. Așadar, chiar dacă limbajul acesta a fost folosit ulterior în dezbateri despre natura Dumnezeirii, în contextul nostru, el are un rol foarte clar, și anume, explică modul în care lucrarea Domnului Hristos continuă după plecarea Lui. Și aceasta este ideea centrală. Duhul Sfânt vine ca să continue mărturia despre Hristos. Domnul Iisus spune, El va mărturisi despre mine. Și aceasta este cheia. Duhul nu atrage atenția asupra Lui însuși, ci asupra Domnului Hristos. Nu aduce un mesaj diferit, ci face viu mesajul deja rostit de Domnul Iisus. Nu schimbă direcția, ci o adâncește și imediat după aceea vine chemarea adresată ucenicilor. Și voi veți mărturisi. Trebuie să observăm ordinea. Mai întâi Duhul, apoi ucenicii, nu invers. Lucrarea nu începe cu omul, nu începe cu efortul nostru, cu inițiativa noastră, cu strategia noastră. Ea începe cu Dumnezeu. Duhul Sfânt este cel care pregătește, convinge și deschide inimi. Iar ucenicii sunt chemați să intre în această lucrare și să mărturisească. Motivul este și el foarte clar, exprimat în cuvintele Domnului când spune pentru că ați fost cu mine de la început. Aici, sintagma de la început nu se referă la începutul creației, ci la începutul lucrării publice a Domnului Iisus. Ucenicii sunt martori direcți. L-au văzut, l-au auzit, au trăit cu el. Mărturia lor nu este o idee preluată, ci o experiență trăită. Acest detaliu ne arată ceva foarte important. Creștinismul nu este construit pe speculații, ci pe mărturie istorică, pe oameni care au fost acolo, care au văzut, care au auzit. Și în același timp, acești primi martori devin model pentru toți ceilalți. Noi nu mai suntem martori direcți ai vieții pământești a lui Iisus, dar suntem chemați să continuăm aceeași mărturie pe baza ceea ce a fost deja revelat. Și aici se vede foarte bine și realismul discursului. Domnul Iisus nu le spune doar ce să facă ca o listă de instrucțiuni. Le explică
ce se întâmplă, ce urmează, cum va continua lucrarea lui Dumnezeu și care este locul lor în ea. Și această explicație este importantă nu doar pentru ucenicii de atunci, ci și pentru cei de mai târziu, inclusiv pentru noi, pentru că ea arată două lucruri esențiale. Pe de o parte, credința creștină are o bază solidă, viața, cuvintele și lucrările Domnului Hristos, mărturisite de cei care au fost acolo. Pe de altă parte, viața creștină implică mărturie, nu este doar o experiență interioară privată, este o viață care se exprimă, care se spune, care se împărtășește. Și foarte important, această mărturie nu este lipsită de cost. Contextul rămâne același, opoziție, respingere, tensiune. De aceea, pasajul acesta este relevant nu doar pentru creștinii maturi, ci și pentru cei care se apropie de credință, pentru că spune de la început la ce să te aștepți. Nu promite un drum ușor, dar oferă ceva mult mai valoros. Adevărul, prezența lui Dumnezeu și participarea la o lucrare care merge mai departe, indiferent de reacția lumii.

Mergând mai departe, observăm cum Domnul Iisus leagă și mai strâns lucrarea Duhului Sfânt de mărturia ucenicilor. Este important să păstrăm echilibrul textului. Pe de o parte, Duhul poate lucra asupra inimii omului chiar și dincolo de ceea ce vedem noi. Dar în același timp, în logica acestor capitole, nu există o mărturie autentică a ucenicilor care să fie separată de lucrarea Duhului. Cele două merg împreună. Fie că este vorba despre momente de criză, de persecuție directă, fie că este vorba despre o mărturie constantă, trăită zi de zi, aceeași realitate rămâne. Anume, Duhul este Cel care dă putere și conținut acestei mărturii. Ucenicii nu sunt lăsați să vorbească singuri, nu sunt trimiși doar cu amintiri sau cu convingeri personale. Ei sunt însoțiți de lucrarea activă a Duhului Sfânt, care face ca mărturia lor să fie vie și eficientă. Și este esențial să observăm și conținutul acestei mărturii. Ea nu este despre experiența lor în sine, nici despre ei ca persoane, nici despre o ideologie religioasă. Este despre Hristos, despre ceea ce a spus, despre ceea ce a făcut, despre moartea și învierea Lui. Acesta este miezul. Iar această mărturie aduce înaintea lumii revelația lui Dumnezeu în forma ei cea mai clară. Dar o astfel de mărturie nu rămâne fără efect. Ea produce inevitabil o reacție și reacția aceasta nu este neutră. Pe măsură ce mărturia merge mai departe, ea produce o separare. Oamenii nu rămân pe aceeași poziție. Unii primesc, alții resping, exact așa cum s-a petrecut și în lucrarea Domnului Iisus. Această diviziune nu este un accident. Este continuarea directă a ceea ce a început odată cu venirea Lui în lume. Lumina a venit și oamenii au fost puși în fața unei alegeri. În acest context, Domnul Iisus face un lucru foarte pastoral. Îi pregătește pe ucenici pentru ceea ce urmează și spune clar de ce le-a spus toate acestea. Ca să nu vă poticniți. Pericolul real nu este în primul rând suferința, nu este nici respingerea, nu este nici măcar moartea. Pericolul cel mai mare este căderea, abandonarea credinței, ruperea de Hristos. Aceasta este tensiunea profundă a pasajului. Nu doar opoziția din afară, ci reacția din interior. Domnul Iisus știe că presiunea poate deveni atât de mare încât unii ar putea ceda. De aceea vorbește dinainte, nu ca să-i sperie, ci ca să-i stabilizeze. Apoi descrie concret forma pe care o va lua această opoziție, excluderea din sinagogă. Pentru noi acest lucru poate suna distant, dar pentru ucenicii de atunci era o lovitură majoră. Sinagoga nu era doar un loc de închinare, era centrul vieții religioase, centrul vieții sociale și identitare. A fi exclus însemna pierderea apartenenței, a comunității, a recunoașterii. Și nu se oprește aici. Domnul Iisus spune că va veni vremea când cei care îi vor ucide vor crede că aduc o slujbă lui Dumnezeu. Aici lucrurile devin și mai serioase. Nu mai vorbim doar despre opoziție, ci despre persecuție justificată religios. Și trebuie să observăm nuanța pe care o păstrează textul. Acești oameni nu sunt descriși ca fiind neapărat cinici sau conștienți că fac rău. Ei cred că fac bine, cred că apără credința, cred că îi slujesc lui Dumnezeu. Și această observație este importantă, pentru că ne arată că sinceritatea nu este suficientă. Poți să fii sincer și totuși să fii profund greșit. În același timp, tocmai acest lucru face situația și mai gravă. De-a lungul istoriei, cele mai dure persecuții nu au venit întotdeauna din partea celor indiferenți, ci din partea celor zeloși religios. Textul nu dezvoltă aici o polemică, ci constată o realitate. Credința, când este ruptă de adevăr, poate deveni un instrument al violenței. Și totuși, există și o dimensiune profundă de ironie în ceea ce spune Domnul Iisus.
Cei care cred că aduc o slujbă lui Dumnezeu, în realitate se opun lui, dar în același timp, fără să înțeleagă, acțiunile lor sunt integrate într-un plan mai mare. Aceeași tensiune o vedem și în alte momente din Evanghelie. Oamenii spun sau fac lucruri care, fără să știe, împlinesc planul lui Dumnezeu. Așadar, pe măsură ce înaintăm în acest discurs, devine tot mai clar că viața în Hristos nu este doar o experiență interioară de pace și bucurie, ci și o chemare care implică mărturie, opoziție și perseverență. Și toate acestea sunt așezate de Domnul Iisus înaintea ucenicilor nu ca o surpriză, ci ca o pregătire.

Domnul Iisus merge mai departe și adâncește explicația. De ce ajunge lumea să reacționeze în felul acesta? De unde vine în ultimă instanță această opoziție? Răspunsul este direct și fără ocolișuri. Pentru că nu l-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe Fiul. Nu este vorba doar despre lipsă de informație, ci despre lipsa unei cunoaștere reale, trăite. În limbajul Evangheliei după Ioan, a cunoaște înseamnă mai mult decât a ști ceva despre Dumnezeu. Înseamnă relație, recunoaștere, deschidere față de revelația Lui. Domnul Iisus spusese deja, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Iar în rugăciunea din capitolul 17, va spune că viața veșnică înseamnă tocmai această cunoaștere, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos. Prin urmare, problema nu este absența religiei, ci refuzul revelației. Oamenii aceștia aveau forme, aveau limbaj, aveau tradiție, dar în fața lui Hristos nu l-au recunoscut pe Dumnezeu. Și de aici rezultă un lucru foarte important pentru firul discursului. Lipsa acestei cunoașteri nu rămâne neutră. Ea generează opoziție, nu doar indiferență, ci rezistență activă față de cei care trăiesc în această relație cu Dumnezeu. Apoi Domnul Iisus revine la motivul pentru care le spune toate aceste lucruri dinainte. Pentru ca atunci când vor veni, ucenicii să nu fie luați prin surprindere. Nu este o simplă informare, este o pregătire spirituală. El vrea ca atunci când va începe persecuția, ei să-și amintească. Ne-a spus. Iar această amintire să nu-i clatine, ci să-i întărească, să înțeleagă că ceea ce li se întâmplă nu este în afara planului lui Dumnezeu și nici în afara cunoașterii lui Hristos. Expresia folosită aici

în opoziție cu ceasul lui Isus, în care se părea că totul se prăbușește, când de fapt se împlinea victoria decisivă, aici, ceea ce pare un moment de triumf al opoziției, este în realitate parte dintr-un proces care duce spre înfrângerea ei. Este o inversare tipică a Evangheliei după Ioan. Aparența și realitatea nu coincid. În același timp, Domnul Iisus lasă să se înțeleagă și un alt lucru. Până în acel moment, prezența lui a fost un fel de protecție pentru ucenici. Opoziția s-a concentrat asupra lui. El a absorbit tensiunea, a purtat conflictul, i-a ferit, într-o anumită măsură, pe cei din jurul lui. Dar această etapă se apropie de final. Plecarea lui schimbă dinamica. Ceea ce a fost îndreptat spre el se va îndrepta acum spre ucenici. Și aici se face din nou legătura cu tema dominantă din capitolele anterioare. Plecarea lui Iisus nu este un detaliu secundar, ci un moment de cotitură. Plecarea aceasta deschide o nouă etapă, etapa în care ucenicii vor duce mai departe mărturia, însoțiți de Duhul Sfânt. În acest punct apare și o tensiune interesantă în text. Ucenicii puseseră întrebări despre plecarea Domnului Iisus. Doamne, unde te duci? Dar în același timp Domnul Iisus spune că nimeni nu-L întreabă acum unde merge. La prima vedere pare o contradicție, dar dacă urmărim tonul și contextul, înțelegem că nu este vorba despre o lipsă de întrebări, ci despre natura lor. Ucenicii întrebaseră, dar nu pentru că ar fi vrut să înțeleagă în profunzime. Întrebările lor erau mai degrabă expresia tulburării, erau reacții emoționale, nu căutări teologice reale. Nu erau interesați real de destinație, ci doar nu voiau să fie lăsați singuri. Sunt concentrați pe ceea ce pierd, nu pe ceea ce urmează să se petreacă în planul lui Dumnezeu. Nu înțeleg încă pe deplin că plecarea lui Iisus înseamnă înălțare, înseamnă împlinire, înseamnă deschidere spre o lucrare mai largă. De aceea, cuvintele Domnului Iisus nu sunt doar explicative, ci și corective. Le mută atenția de la propria pierdere la realitatea mai mare a planului lui Dumnezeu. Și astfel, discursul continuă să pregătească terenul pentru ceea ce urmează. Nu doar realitatea opoziției, ci și modul în care ucenicii vor trăi și vor răspunde în mijlocul ei.

Domnul Iisus merge până la rădăcina acestei ostilități și arată că ea nu izvorăște din neînțelegeri omenești, din diferențe de temperament sau din simple tensiuni sociale, ci dintr-o problemă mult mai adâncă. Oamenii nu l-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe Fiul. În Evanghelia după Ioan, a-l cunoaște pe Fiul nu înseamnă doar a ști ceva despre El. Înseamnă a-L recunoaște ca revelația lui Dumnezeu. Înseamnă a vedea în Hristos chipul Tatălui. De aceea, a-L cunoaște cu adevărat pe Hristos, înseamnă a-L cunoaște pe Dumnezeu. Și tocmai această cunoaștere este, după cuvintele Domnului Iisus, însăși viața veșnică. Prin urmare, lipsa acestei cunoașteri nu este un detaliu secundar. Ea devine sursa unei împotriviri reale. Cine nu-L cunoaște pe Dumnezeu, ajunge mai devreme sau mai târziu să se ridice împotriva celor care îl cunosc. În lumina aceasta înțelegem mai bine de ce Domnul Iisus vorbește atât de deschis despre persecuție și despre ceea ce urmează. Nu o face ca să-i înspăimânte pe ucenici, ci ca să-i pregătească. Nu vrea ca ei să fie luați prin surprindere când va veni încercarea. Nu vrea ca suferința

se împingă spre poticnire sau spre lepădare. Dimpotrivă, vrea ca atunci când aceste lucruri se vor petrece, ei să-și amintească. Mi-a spus dinainte. Iar amintirea aceasta să devină pentru ei sprijin, nu povară, să devină întărire, nu slăbire. Domnul Iisus nu-i pregătește doar pentru ce va veni, ci le dă și cheia prin care să interpreteze ceea ce va veni. Astfel, când persecuția izbucnește, ucenicii nu sunt obligați să creadă că Dumnezeu a pierdut controlul sau că planul său a eșuat. Ei știu deja că nimic din ceea ce se petrece nu este în afara cunoașterii lui Hristos și nici în afara stăpânirii lui. Ceea ce pentru alții ar putea fi un motiv de prăbușire, pentru ei poate deveni o confirmare că Domnul știe, că Domnul vede și că Domnul conduce mai departe lucrarea sa. În acest context apare expresia aceasta atât de încărcată de sens. Când va veni ceasul lor? Formularea este importantă. Nu spune doar când va veni vremea, ci vorbește despre un ceas. Iar în Evanghelia după Ioan, ceasul nu este niciodată o simplă indicație cronologică. Este un moment de concentrare, un punct critic, o clipă în care se desfășoară ceva decisiv. Există, desigur, în această Evanghelie ceasul lui Iisus, ceasul crucii, ceasul în care, din punct de vedere omenesc, totul pare să se năruie, ceasul în care pare că întunericul biruie. Și totuși, tocmai acolo, tocmai în acel moment de maximă aparentă slăbiciune, Domnul Hristos câștigă biruința supremă. Pe acest fundal, ceasul lor capătă o ironie profundă. Va exista, da, un moment în care cei care se opun vor părea că au puterea, vor părea că domină scena, vor părea că decid, dar numai la suprafață, numai pentru o vreme, numai în aparență. Pentru ochiul credinței, ceasul lor este efemer. Pare triumf, dar pregătește înfrângerea. Pare victorie, dar ascunde pierderea. Și aici se vede finețea Evangheliei după Ioan. Ceea ce pare putere este adesea neputință, iar ceea ce pare înfrângere în Hristos devine slavă. Domnul Iisus le mai lasă să înțeleagă și de ce nu a dezvoltat mai devreme toate pericolele persecuției cu aceeași claritate. Pentru că, până în acel moment, El era încă împreună cu ei. Iar prezența Lui a fost, într-un sens foarte real, un scut. Opoziția s-a concentrat asupra Lui. El a purtat greul confruntării. El a absorbit tensiunea și astfel i-a ferit pe ucenici de întreaga forță a urii care se ridica împotriva adevărului. În noaptea arestării, această protecție devine vizibilă încă o dată, când Domnul se pune înaintea lor și, în mod practic, îi lasă să plece. Dar vremea aceasta se apropie de sfârșit. Plecarea Lui, despre care le-a vorbit în repetate rânduri, nu înseamnă doar o despărțire dureroasă, ci marchează începutul unei etape noi în lucrarea lui Dumnezeu. Și tocmai aici apare tensiunea pe care o simțim în text. Ucenicii au pus întrebări despre plecarea lui, dar n-au ajuns încă să înțeleagă cu adevărat sensul ei. Aceasta explică și dificultatea pe care au observat-o mulți comentatori în legătura dintre cuvintele din capitolul 16 și întrebările lui Petru și Toma din capitolele anterioare. La prima vedere pare că există o nepotrivire. Cum se poate spune că nimeni nu îl întreabă unde merge, dacă mai înainte tocmai asta păreau să facă? Dar dacă intrăm puțin în tonul textului, tensiunea începe să se limpezească. Problema nu este că n-ar fi rostit cuvinte de forma a unde te duci, ci că întrebările lor nu erau despre destinația lui și despre sensul teologic al plecării lui. Erau mai degrabă strigăte ale inimii, reacții de pierdere, protestul durerii despărțirii. Exact aceasta pare să aibă loc și aici. Ucenicii sunt copleșiți
de gândul despărțirii, sunt absorbiți de propria lor tristețe. Îl aud pe Iisus vorbind despre întoarcerea la Tatăl, despre împlinire, despre ceea ce urmează, dar nu reușesc încă să intre în profunzimea acestor lucruri. Ei percep plecarea, în primul rând, ca lipsă, nu ca împlinire, ca pierdere, nu ca trecere spre slavă. Și nu este greu să înțelegem. Până în acel moment, niciunul dintre ei nu reușise să cuprindă pe deplin taina lucrării lui Mesia. Nu înțelegeau încă limpede cum poate acela care este împărat să fie și robul suferind, cum poate unsul lui Dumnezeu să treacă prin moarte, cum poate drumul spre biruință să treacă prin cruce, cum poate despărțirea să deschidă calea unei prezențe și mai adânci prin Duhul Sfânt. Tocmai de aceea Domnul Iisus nu se oprește la tristețea lor și nici nu o condamnă cu asprime, dar nici nu le îngăduie să rămână blocați în ea. Îi ridică treptat deasupra propriei pierderi și începe să-i așeze în lumina planului lui Dumnezeu. Le vorbește nu doar despre ce simt, ci despre ce este adevărat, nu doar despre durerea despărțirii, ci despre sensul ei, nu doar despre noaptea care vine, ci și despre dimineața care o va urma. Și astfel, această parte a discursului se leagă foarte frumos de tot ceea ce am urmărit până aici. Viața în Hristos nu este o simplă mângâiere interioară, nu este doar o stare de pace personală. Este o viață de rămânere, de iubire, de ascultare, de mărturie. O viață susținută de Duhul Sfânt, o viață care intră inevitabil în conflict cu lumea, tocmai pentru că lumea nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Dar este și o viață pe care Hristos o pregătește, o avertizează, o păzește și o întărește prin cuvântul Său. Așadar, aici nu avem doar o explicație despre opoziția lumii, avem și o chemare la luciditate spirituală. Să nu confundăm aparențele cu realitatea, să nu credem că momentul în care întunericul pare tare este și momentul în care El are ultimul cuvânt. Să nu interpretăm suferința credinciosului ca pe un semn al absenței lui Dumnezeu și mai ales să nu rămânem la o cunoaștere exterioară, rece, teoretică despre Hristos, ci să intrăm într-o relație vie cu El. Pentru că, în cele din urmă, aici ajunge Evanghelia după Ioan, la întrebarea cea mai personală dintre toate. Nu doar ce au înțeles ucenicii atunci, nu doar ce a făcut lumea cu Hristos, ci ce faci tu cu această lumină care a venit în lume. Îl cunoști pe Hristos ca descoperirea lui Dumnezeu pentru viața ta? Rămâi doar la nivelul unei religii moștenite sau ai intrat cu adevărat în această legătură vie cu Tatăl prin Fiul? Alege adevărul chiar dacă are un preț, sau alegi liniștea unei credințe fără profunzime. Dar ca întotdeauna, Evanghelia nu constrânge, ci cheamă, nu forțează, ci luminează, nu decide în locul omului, dar îl pune în fața deciziei. Iar tu știi, dragul meu prieten, că în ceea ce te privește, tu hotărăști.

Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și vă aștept la toate edițiile emisiunii Tu Hotărăști. Îi mulțumesc de asemenea inginerului de sunet, Marius Rădoi, pentru atenția cu care a montat și această ediție. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii. Până la următoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi până ne vedem!

0: Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
1: Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Jurnal de Credință. Astăzi vă invităm să descoperiți povestea unui cuplu de medici stomatologi care și-au transformat profesia într-o adevărată misiune de slujire. Dincolo de performanța profesională și de responsabilitățile vieții de familie, Cristina și Alin Vodiță au ales să ofere timp, resurse și competențe medicale unor comunități aflate la mii de kilometri distanță de România. Participarea lor la proiectul umanitar Sprijină un copil din Africa, desfășurat în Malawi, alături de ADRA România, reprezintă o mărturie despre credința pusă în practică, despre compasiune și despre implicarea concretă în sprijinul celor aflați în nevoi. Vom afla cum au reușit să ducă un cabinet stomatologic într-o zonă cu resurse limitate, ce provocări au întâlnit pe teren, cum au oferit îngrijire medicală persoanelor care nu aveau acces la servicii stomatologice și ce lecții de viață au adus acasă dintr-o experiență care cu siguranță le va marca cel puțin parcursul spiritual. Aceasta este o ediție despre vocație, despre generozitate și puterea credinței de a transforma nu doar viețile celor ajutați, ci și pe acelor care aleg să slujească. Rămâneți alături de noi la Jurnal de Credință. Mă bucur foarte mult că ați acceptat invitația. Nu e niciodată ușor să vorbești despre tine, mai ales atunci când vrei să faci lucruri mari din ceea ce ți-a încredințat Dumnezeu. Încă o dată vă mulțumesc că sunteți la Jurnal de Credință.
2: Vă mulțumim pentru invitație.
3: Noi vă mulțumim că suntem aici.
1: Sunteți medici stomatologi, aveți propriul vostru cabinet. Dincolo însă de halatul de medici stomatologi, cine sunt Cristina și Alin?
2: Sunt mama a două fiice, soție, fiică la rândul meu, prietenă. Sunt copilul lui Dumnezeu.
3: Da, eu sunt Alin Vodiță, am 47 de ani, îndeplinim diverse roluri, cum a spus și soția mea, sunt tatăl celor două fiice ale ei. Da, și încercăm să ducem o viață frumoasă, atât cât se poate, și o viață cu sens.
1: Când v-ați întâlnit prima dată, care erau planurile acelea îndrăznețe pentru profesie, dar și pentru viața spirituală, de credință? Vă amintiți?
3: Ne amintim, sigur.
1: Cum v-ați cunoscut și care erau planurile de pe atunci?
2: Ne-am întâlnit într-o vacanță la munte, împreună cu alți tineri. Ne-am văzut, ne-am plăcut. După o lună ne-am hotărât să ne căsătorim.
1: Wow, ce repede!
2: Da, nu a avut loc în vreo 5 luni, jumătate. Au decurs așa rapid lucrurile.
1: Ce v-a atras cel mai mult atenția la Cristina și v-a făcut să spuneți: este exact persoana pe care mi-o doresc, și asta foarte repede, o decizie rapidă.
3: Așa este. Ca să înțelegeți un pic mai bine ce s-a întâmplat în interiorul meu atunci, a trebuit să încep povestindu-vă că am avut o adolescență mai zbuciumată. Astfel încât, deși sunt născut într-o familie adventistă și îmi place gândul ăsta că noi suntem poate adventiști de peste 100 de ani în familia noastră, ceea ce pe mine mă încântă.
1: Sigur, e o tradiție.
3: Da. Da, adolescența, știți cum vine, cu provocările ei. Și atunci am avut câțiva ani în care am fost curios să văd și alte posibilități de a trăi viața.
1: Așa.
3: Și noi ne-am căsătorit, eu aveam 24 de ani când ne-am căsătorit. Până să încep să vorbesc cu Cristina, să fim prieteni, eu nu avusesem totuși o prietenă adventistă. Mai vorbisem poate cu alte fete, dar neadventiste, de o altă cultură religioasă decât a mea. Și atunci pentru mine a fost absolut revelator și sentimentul ăla de a te întoarce acasă, când într-o vineri seară ne cunoșteam nou de puțin timp și mergeam cu mașina amândoi un drum frumos spre munte și am început să cântăm. Și am început să cântăm aceleași imnuri. Vorbeam aceeași limbă. Pentru mine asta a fost un impact fantastic. Pentru că găsim pe cineva cu care împărtășeam valori, împărtășeam amintirile copilăriei, cântecele copilăriei. Și pentru mine asta a fost fantastic, pentru că am avut senzația că m-am întors acasă cumva.
1: Era deja o legătură de suflet stabilită. Și n-a mai fost decât un pas să spuneți da. Cum a fost? Ce v-a atras, să spuneți așa, de repede un da?
2: Știți, vine un moment în care deciziile se iau brusc și știi că acela este alesul. Mi-a conferit siguranță, liniște și am știut că vom merge împreună.
1: Iar în plan profesional, cum se împletește credința? Dintotdeauna s-a împletit natural sau a trebuit cumva prioritizate, compartimentate? Cum este cu credința și profesia în cazul a doi medici stomatologi și credincioși?
3: Așa sperăm să fie. În mintea mea lucrurile astea merg absolut natural împreună, pentru că până la urmă a practica medicina, fie ea dentară, așa cum o practicăm noi, e tot ceva în slujba omului, așa cum și religia creștină te educă și te învață și te direcționează înspre a sluji celui de lângă tine, înspre a-l iubi. E o formă de a iubi. Medicina este o formă de a iubi pe cel de lângă tine, pentru că încerci să-i faci bine. Întotdeauna pleci de la premisa că vrei să-i faci bine. Când pleacă de la tine, să fie un pic mai bine decât a fost înainte.
1: Când vrei să trăiești credința practic, profesia te ajută, profesia voastră vă ajută sau dimpotrivă trebuie să temperezi, să așezi lucrurile în sertare diferite?
2: Nu odată, în timpul unei intervenții chirurgicale în special, când pare că au dispărut soluțiile, te rogi și încep toate să curgă.

0: Și lucrurile nu... Nu vreau să spun că e un miracol, dar cred că este o inspirație sau o înțelepciune care vine de sus. Pentru că lucrurile se rezolvă simplu, ușor, după rugăciune. Și cred că asta au experimentat, dacă mărturisim așa cu sinceritate, mulți medici. Când lucrezi cu omul, cu organismul, cu trupul omului, n-ai cum să nu simți că acolo este o parte din creația lui Dumnezeu. Eu cred că un chirurg nu poate fi ateu. Da. Sau poate fi, da.
1: Sigur, este o alegere. În cazul vostru, alegerea a fost un da pentru Dumnezeu și pentru slujire. Cum a apărut ideea de a sluji în Africa, în proiectul Sprijină un copil din Africa? Cum a apărut oportunitatea în familia voastră? Cum s-a produs dialogul și cum s-a luat decizia?
2: Colegii noștri de la ADRA, cu care am mers în această acțiune umanitară, ne-au rugat să participăm și am participat cu tot dragul. Simțeam nevoia să ajutăm cu puținul nostru, cu eforturile noastre mici, dar știam că pentru ei înseamnă mult.
0: Am primit invitația din partea directorului ADRA România, domnul Georgescu, și deși a fost o invitație, am văzut-o ca pe o binecuvântare personală. Pentru că viața te învață și societatea în care noi trăim te învață să muncești pentru a avea un beneficiu real, un beneficiu concret. Și tu îți faci meseria sau muncești cât poți de bine, așteptând să primești ceva în loc. Și totuși vorbeam mai devreme de creștinism, de credință. Pentru că înainte de a fi medic, noi îndeplinim diverse roluri în viață. Dar dacă ar trebui să le așez cronologic, sunt creștin dinainte de a fi medic. Și dacă sunt creștin, atunci înseamnă că sunt aderent principiilor și unui sistem de valori care mă învață că trebuie să ofer celui de lângă mine. Că eu am citit undeva, adică în Biblie, că e mai ferice să dai decât să primești. Și atunci eu am perceput invitația lor ca pe o șansă. Invitația ADRA România pentru noi a fost o oportunitate de a încerca să vedem cât de bine e să dai.
1: Interesant. Cum a sunat mai exact, nu invitația, ci rolul pe care ar fi trebuit să-l ocupați, să-l asumați în această misiune? Ce concret vi s-a spus că ar trebui să faceți voi?
2: Mi s-a spus că e nevoie de medici și noi asta știm să facem, așa încât ne-am pregătit, ne-am achiziționat echipamente, instrumentarul necesar și am zis, da, suntem de acord, pornind la drum.
1: Cât de dificilă părea de acasă misiunea aceasta? Ați spus că ați cumpărat echipamente. Asta înseamnă că acolo unde trebuia să ajungeți nu erau echipamente, nu era ceea ce trebuia să fie. Creionați-ne puțin cam ce dificultăți ați simțit de acasă în invitație că veți avea acolo.
0: Da, am cochetat și cu ideea de a cumpăra de acolo echipamentele necesare, doar că după ce am făcut un pic de cercetare, am ajuns la concluzia că e aproape imposibil. Nici nu le puteam găsi, dar și erau foarte complicat de cumpărat, de făcut transferurile bancare și așa mai departe. Și atunci am ajuns la concluzia că cel mai simplu este să le luăm cu noi.
1: Cam cât bagaj aveați voie și cu cât bagaj ați plecat din România?
0: Bun, noi am fost o echipă întreagă.
1: De
0: am fost doar noi
1: 9
0: doi.
1: Persoane. De 9
0: fost 9 persoane.
1: 9 persoane.
0: Și am avut câte 4 bagaje de fiecare?
2: Da, am avut 8 geamantane mari, în care am dezmembrat unitul dentar, s-a remontat în Malawi, efectiv s-a făcut bucăți să ne intre în geamantane.
1: Ați uitat ceva acasă sau ați luat tot?
2: Slavă Domnului, am luat tot ce ne-am
1: tot
2: propus.
1: Ce trebuia, fiecare.
2: Da, și au ajuns și bagajele intacte.
1: Și niște fotografii și aș vrea deja să intrăm în atmosfera aceasta. Îi rog pe colegii mei să ne oferă aceste fotografii din cadrul cabinetului medical. Deci ați ajuns unde anume în Malawi trebuia desfășurat această acțiune?
0: Acțiunea efectiv s-a desfășurat și am încercat să organizăm o

0: un cabinet stomatologic în Matandani. Campusul adventist din Matandani. Este un campus care are școală primară, școală secundară, școală de meserii
1: și grădiniță.
0: Unde sunt multe sute de copii care învață acolo. Și
2: deci un cabinet stomatologic.
3: Pentru că în Malawi sunt extrem de puțini stomatologi, mai puțin de 50 în toată țara. Țara având peste 20 de milioane de locuitori. Deci un stomatolog la 420.000 de locuitori. Practic ei nu au acces la servicii medicale. Trebuie să călătorească foarte mult, ore întregi, zile. Nu odată mi s-a spus, am călătorit 10 ore, am călătorit 13 ore, pe cărări, înguste, prin junglă, cu riscuri, pericole diferite, șerpi, scorpioni. Da, și...
2: Ce vedem acum? Vedem un cer înstelat.
3: Un cer înstelat?
2: Și medicii lucrând la...
0: Și același întuneric și înăuntru și afară.
3: Și în cabinet, două zile am funcționat fără energie electrică.
0: După cum observați.
3: Da, la lumina a trei lanterne. Erau foarte mulți pacienți care așteptau în sala de așteptare, în curtea dispensarului respectiv. Și... nu puteau pleca noaptea. Au fost atât de bucuroși încât nu puteam să-i lăsăm să plece.
2: Când a avut loc această misiune? În ce perioadă?
3: Sfârșitul lui aprilie, începutul lui mai.
2: Și pe o perioadă de câte zile?
3: Pe două săptămâni.
2: Două săptămâni.
0: Și ceva.
2: Două săptămâni. Vedem pacienți, vedem dedicare, vedem concentrare și vedem, cred că aici, nu doar pacienți, ci o parte din echipa cu care ați lucrat.
3: Echipa care ne-a sprijinit.
2: Ce asta? Spun poveștile acestea? Ce spun fotografiile acestea? Cred că fiecare fotografie înseamnă o poveste.
3: Da, aici este directorul Colegiului Tehnic. Este un stomatolog român care...
0: Eusebiu Andrei.
3: Care va duce în continuare această misiune în limita timpului său, dar e nevoie și de alți voluntari.
2: Care a fost gradul de dificultate medical? Ce a fost cel mai dificil?
0: Dificil a fost pentru că oricât echipamente am fi putut duce noi, nu erau suficiente. Întotdeauna e loc de mai bine. Este un cabinet stomatologic cu minimum necesar. Nu e un cabinet care să ofere absolut tot ce ai nevoie. Mai ales că avem doar un scaun. Noi eram doi medici. A fost nevoie să improvizăm, să lucrăm și pe scaune din acestea normale, extracții, ce se putea face. Pentru că era cererea mare și timpul scurt.
2: Câți pacienți au putut să beneficieze în această perioadă de serviciile voastre?
3: Peste 100 de pacienți.
0: Peste 170.
2: Peste 170 de pacienți. Cum vi se pare așa, raportat la ceea ce faceți în cabinetul din România? E o cifră mare sau e o cifră cam cum să o apreciem noi?
3: Nu contează cifrele. Era situația de așa natură. Astăzi. Faptul că am lucrat pe întuneric și erau riscuri...
0: Date fiind condițiile locale.
3: Da, noi spunem că am făcut tot ce s-a putut, mai mult chiar nu puteam face. Da, au fost probleme mari, boli tropicale, inclusiv pacienți care aveau HIV și trebuia să ne protejăm și noi la rândul nostru. Da, au fost destul de dure.
2: Ce a fost cel mai dificil? Cel mai dificil.
3: Pentru mine cel mai dificil a fost cazul unui pacient tânăr, 30 ceva de ani, părea că se simte rău, i-am făcut anamneza și am aflat că nu mâncase de câteva zile. Traducătorul m-a liniștit, da, și mi-a spus să stăm, că nu e nicio problemă, foarte mulți din sala de așteptare, pacienți care așteptau în sala de așteptare, sunt în aceeași situație. După această întâmplare am început să servim pacienții care așteptau ce aveam noi prin cabinet, biscuiți, ce găseam. Da, deci nu... Și noi am ajuns în perioada în care începea recolta, deci ei teoretic aveau câte ceva de mâncare, dar tot erau...
0: Dipsuri erau incredibil de mari.
2: Erau incredibil.
3: Subnutriți și perioada critică a lor începe prin octombrie. până prin februarie, da, în care chiar nu au ce mânca. Deci gândiți-vă, noi am ajuns în perioada bogată și pacienții nu mâncau.
2: Cum te marchează o astfel de informație, o astfel de realitate?
3: Să știți că ne era greu să mâncăm seara când ajungeam în cameră. Mă gândeam tot timpul, eu mănânc, ei nu au ce mânca. E o senzație, să știți, grea.
2: Greu de gestionat, greu de...
3: Da.
0: De obicei, la cabinet, oamenii vin anxioși, au o temere, au o teamă. Există mulți pacienți, mai ales bărbați, care au episoade de lipotimie, leșină, de teamă. Pacienții din Malawi erau foarte curajoși. Doar că în primele zile era câte unul căruia îi se făcea rău. Și bineînțeles că, obișnuit ca în România, încercam să-l încurajez, că nu va fi nimic, că nu-l va durea, că va fi tot în regulă. Până am înțeles că ei, de fapt, leșinau de foame. Nu leșinau de frică. Frică chiar nu aveau. Erau foarte bucuroși, foarte încrezători și bucuroși că au ocazia să li se ofere un serviciu de genul ăsta.
2: O presiune în plus pentru sufletul unui medic și pentru sufletul unui om care este aflat la kilometri distanță de România, unde probabil că ați fi putut gestiona și mai ușor, ați fi avut mult mai multe resurse, dar când și resursele sunt limitate, trebuie să fie o senzație dificilă. Senzație deci trebuie să fiți reci și să faceți până la capăt actul medical și cu suflet în același
0: timp. Medical am făcut cu bucurie. Frustrarea majoră apărea din sentimentul că oricât ai face, e prea puțin și oricât ai ajuta, nu ai cum să-i ajuți pe toți. Spunea Cristina că avea... nu se simțea foarte bine când mânca, știind că ceilalți nu mănâncă. Erai în fața unei dileme. Oferi unui copil care îți strânește compasiunea. Îi oferi ceva cu toată bucuria. Problema e că în momentul în care ai oferit, se așează la coadă încă 50.
2: Și n-ai tot atâta resurs.
0: Și te vezi în imposibilitatea de a ajuta. Și îi bat la ușă și cer, fără să fie agresiv, fără să fie deranjanți, dar cer, pentru că au nevoie. Și da, te vezi în imposibilitatea de a ajuta.
3: Dar știți, erau atât de bucuroși când primeau puțin, împărțeau între ei și ofeream copiilor fructe, ce putem să oferim. Și am avut un episod în care ne-au cerut pâine, am oferit pâine, erau atât de bucuroși de acea felie de pâine. Au luat, au împărțit și au chemat alți colegi, da?
0: Ca pe o prăjitură?
3: Ca o prăjitură, era pentru ei, da, da, da. Și...
2: Dar pentru ceea ce ați fost chemați și invitați, asta ați reușit să oferiți, cel puțin pentru 170 de pacienți. Era o fotografie cu traducătorul și vreau să-i rog pe colegii mei să ne repună.
0: El ne-a ajutat foarte mult.
2: Fotografie, pentru că și aici oamenii au un rol. Care este povestea acestei fotografii?
3: A fost primul nostru pacient. Este profesor în cadrul colegiului și când a văzut că nu ne descurcăm cu limba locală, ciceua, a rămas întreaga zi și el nemâncat.
0: Pentru că nu vorbeau toți engleză.
3: Nu vorbeau toți engleză și a rămas să traducă. A doua zi era prezent, venea primul și pleca ultimul. Un băiat deosebit, devotat, incredibil.
0: Da, ne-a ajutat de asemenea și cu munca de secretariat, l-a înregistrat, a făcut programările. Foarte, foarte mult ne-a ajutat.
2: Și știu că între cei 170 și ceva de pacienți, unul dintre ei a primit titlul de cel mai cuminte pacient. Avem fotografia cu el. Cu siguranță are o poveste pe care abia aștept să ne spuneți.
3: A intrat în cabinet, nu spunea absolut niciun cuvânt. Îl forța așa mămica lui să intre. S-a așezat, timid. Am explicat că totul va fi bine. Hai să vorbim, să zâmbim, nu? Dar la finalul tratamentului, cel mai frumos zâmbet mi l-a acordat și cea mai frumoasă îmbrățișare. Acesta este, da.
2: Simți când ți se întâmplă și trăiești lucrul acesta, în condițiile în care, până la urmă, aveți pacienți în fiecare zi și cu siguranță vă bucurați de simpatia și de complimentele pe care oamenii încearcă să vi le ofere și feedback-ul pe care...
3: Și că a fost o mare emoție.
2: Care e diferența între pacientul acesta atât de cuminte și zâmbitor și cei de acasă?
3: Și ai noștri sunt dragi.
2: Sunt convinsă.
3: Nu știu, l-am simțit așa deosebit. Era timid, era timorat și pe urmă s-a deschis ca o floare.
0: Da, e remarcabil că ei nu au frica asta de... Probabil că nu au învățat. Probabil că pacienții noștri au învățat frica de dentist. Ei nu o cunosc. Așa că ei vin cu deschidere, vin cu toată inima.
2: După ce ați plecat, practic tot ceea ce ați dus ca și instrumentar a rămas acolo. Spuneați că sunt foarte puțini medici stomatologi. După ce ați plecat în perioada aceasta, cine folosește scaunul stomatologic și tot instrumentarul necesar?
3: În limita timpului, actualul director al colegiului, dar este foarte ocupat și e nevoie...
0: El este Eusebiu Andrei.
3: Da. Și e nevoie de voluntari, dacă se poate, cât mai mulți și pe perioade lungi.
2: Așadar, emisiunea aceasta poate fi și o emisiune apel pentru medicii stomatologi care vor să meargă în astfel de emisiune.
3: Tehnicieni dentari, da.
0: Noi am avut bucuria de a avea cu noi niște colegi deosebiți care au contribuit fiecare, mă refer doar în raport cu slujirea aceasta medicală. Chiar dacă nu aveau pregătirea specifică, au ajutat enorm. Am avut o doamnă tehnician dentar cu noi care ne-a ajutat foarte mult și care a produs multă bucurie celor de acolo, pentru că le-a oferit, le-a făcut vreo 11, cred, proteze dentare și vă dați seama ce impact este să vii fără dinți și să pleci cu dinți. Pentru ei, mai ales. Noi poate suntem obișnuiți cu conceptul ăsta. Mă duc la stomatolog să-mi pun dinți, ok?
2: Da.
0: Dar pentru ei a fost spectaculos și cred că ar fi foarte mare nevoie și de tehnicieni dentari care și-ar putea lua o săptămână, două din timpul lor să facă bucuria asta oamenilor de acolo, pentru că nu au altă variantă, nu au altă șansă.
2: Iar dacă vor să facă lucrul acesta, iar vor cabinetul, găsi calea către ADRA.
0: Cabinetul rămâne deschis. Cabinetul rămâne cu tot ce e acolo. Ba mai mult, am dorit să-l completăm, să-l extindem. Și ar fi foarte frumos ca dacă s-ar mai găsi colegi de-ai noștri care să facă și la rândul lor un efort de genul ăsta, pentru că ar ajuta mult, ar face o diferență.
2: V-ați gândit să vă reîntoarceți?
3: Sigur.
2: Sigur.
3: Sigur.
2: Ce ai investit acolo și emoții și suflet și sigur și financiar. Te simți că trebuie să te întorci.
3: Sunt cumva legat de acele locuri.
2: Vă simți deja legat de oameni și de locuri. Dar misiunea de aici nu a fost singura misiune pe care ați asumat-o și v-ați implicat în ea. Ați început să mergeți prin sate. Asta de ce? Era ceva suplimentar? Ați știut? Sau a apărut?
3: Mergeam în timpul, în puținul timp liber pe care îl aveam.
0: Colegii noștri mai ales s-au ocupat de...
3: S-au ocupat foarte mult de aceasta.
0: Aprovizionarea cu alimente de bază. Nu vă gândiți că puteau accesa alimente, nu știu, foarte procesate. Nu. Alimente de bază. Zahăr, sare, făină, fasole. Da, cam așa. Și dincolo de acțiunea asta medicală, familia care administrează acolo, din familia de români, Eusebiu și soția Ramona, ne-au explicat că există o nevoie de hrană. O nevoie fundamentală în satele din jur. Malawi e foarte dens, populația e foarte densă. E foarte locuită țara. Și de jur împrejurul campusului erau sate cât vedeai cu ochii.
2: De unde procurați alimentele? Erau accesibile? Era ușor să le luați?
0: Sunt complicat să le procurăm. Le-am procurat din orașul cel mai mare,
3: Blantyre,
0: care
3: era aterizat.
0: Oarecum în apropiere.
3: Da, la distanță de 5-6 ore, distanța era mică, vreo 100 de kilometri, dar accesul era atât de dificil.
2: De ce?
3: Drumul era foarte accidentat.
0: Șosele nu
3: există. Nu existau, practic.
0: Era
3: drum
0: off-road.
3: Prin junglă.
0: Adevărat.
2: Un off-road, adevărat.
0: Off-road, adevărat.
2: Ce vedem aici?
3: Aici un domn Paresa, ajutat de colegii noștri, remarcăm și pe colegul nostru, chirurg, care m-a ajutat foarte mult, inclusiv partea aici, de sterilizare. Fața... Da, aici eram
2: împreună cu o familie.
3: Într-o căsuță a lor, colegii noștri, care ne susțineau inclusiv. Ce să vă mai spunem, că am rămas... Atunci când am rămas fără energie electrică, au plecat tot așa colegii, au cumpărat un generator nou, au parcurs vreo 12 ore, dus întors. Noi am funcționat parțial pe generatorul spitalului, care s-a și defectat între timp, și ne-au adus unul nou și pentru noi și pentru cei de acolo, și a fost foarte bine. Au făcut efort cât au putut să ne ajute să funcționăm.
2: Care sunt poveștile acestor oameni? Ați reușit, dincolo de pachete, să vă apropiați cât de cât, să aflați ceva despre ei, cum duc viața în căsuțele acelea.
0: Au o viață foarte simplă. Dar, în același timp, sunt veseli.
2: Mai marcați sunt cei care îi vizitează.
0: Sigur.
2: Nu
0: așteaptă foarte mult de la viață, nu au foarte mari așteptări și atunci viața lor, ei timp au. Dacă au ceva, este timpul. Ceea ce probabil că nouă ne lipsește.
2: Foarte mult.
0: Ei au timp. Au timp, au răbdare, au dispoziția de a se organiza și de a aștepta și pentru un pachet și pentru a primi servicii stomatologice. Niciodată nu am văzut că se enervează, că se plictisesc, că spun că așteaptă prea mult, cum se întâmplă de multe ori la noi, nu? Nu. Și chiar dacă așteptau toată ziua, pentru că fiind atât de mulți, ziua la un moment dat se și termina. Ziua de lucru. Și unii rămâneau fără să poată intra în cabinet. Nimeni nu se supăra.
3: În prima zi, văzând atât de multă lume, am început să dăm bonuri de ordine. Și traducătorul, mă rog, l-am întrebat câte ai împărțit. Sunt la numărul 80 și încă urmează. Au înțeles oamenii că nu puteam lucra atât de mult într-o zi, era peste puterile noastre. Și au așteptat liniștiți, au înțeles. Păr, am început să-i selectăm pe criteriul durerii, al distanței foarte mari, nu știm...
0: Al urgenței.
3: Al urgenței, da. Ce criterii de selecție să abordăm. Și am înțeles, răbdători.
2: Mergem mai departe, pentru că misiunea nu se încheie aici. Pe parcursul celor două săptămâni ați mers și la biserică. Acolo, probabil, alte povești. Avem imagini și de la biserică. Povestiți-ne puțin despre aceste fotografii, despre ce ascund ele ca trăire, ca experiențe.
3: Acolo am mers într-o zonă cu persoane extrem, extrem de sărace, care nu aveau efectiv ce mânca. Am găsit un spațiu mai larg, am parcat și începeam să împărțim. Era o sâmbătă după amiază, să împărțim diferite produse. Acești oameni erau în biserică, era o predică, ei cântau frumos, noi în exterior, au stat atât de liniștiți, de demni, ei și-au ținut serviciul în continuare, da, au ascultat predica mai departe liniștiți, de parcă aveau tot ce le trebuia acasă. Mi s-a părut atâta demnitate pe care nu cred că aș întâlni-o în altă parte.
0: Deși, în mod evident, aveau nevoie, la fel ca ceilalți, să primească câte un pachet.
3: Stăteau în aceleași căsuțe, umile.
0: Nu au ieșit, nu s-au bulucit afară să ceară, să au așteptat cu răbdare să termine serviciul divin și abia apoi au primit ce era de primit. Ceea ce pe noi ne-a impresionat foarte mult.
2: Seara, când mergeați în cameră obosiți după o zi de muncă, care erau discuțiile? Ce povesteați? Ce vă povesteați unul celuilalt?
3: Prea mult timp de discuții nu aveam, eram atât de obosiți.
2: Adormeați instantaneu. Atunci la ceaiul de dimineață, înainte de a începe...
0: Fiecare zi ne proiectam ce aveam de făcut pentru ziua următoare, dar pentru mine a fost... Și asta a fost o experiență interesantă, pentru că am fost o echipă destul de heterogenă. E adevărat că ne cunoșteam unii dintre noi, dar nu toți. Să știți că binecuvântarea lui Dumnezeu și-a făcut simțită prezența și în relație dintre noi, pentru că toate lucrurile s-au așezat atât de frumos, ne-am completat atât de bine. Toate lucrurile s-au rezolvat fără eforturi deosebite. Deși au fost foarte multe provocări, dar senzația mea este că toate s-au rezolvat așa frumos, ca atunci când Dumnezeu se implică.
2: Sunt convinsă că ați plecat din România cu gândul, desigur, să ajutați profesional, dar în același timp să vă apropiați ca și spiritualitate de oameni, de cultura lor, să înțelegeți și să le slujiți și sub această formă. De aceea, la momentul acesta, după ce am trecut mai multe experiențe, unde l-ați simțit pe Dumnezeu? Odată în unitatea dintre voi, în echipă, tocmai ne-ați spus. Dar care au mai fost acele momente pe care i le-ați atribui categoric lui Dumnezeu și oamenilor, dar în primul rând lui Dumnezeu? Pentru că l-ați simțit acolo, cu voi.
0: Există misionari români care lucrează acolo. Sunt acolo, sunt familiile acestea care sunt cu ei în fiecare zi. Unul dintre misionari și-a ales o zonă de cultură musulmană. Să știți că m-a impresionat foarte tare receptivitatea cu care răspund mesajului Evangheliei, deși te-ai aștepta să fie cumva refractari. Au atâta deschidere, au atâta nevoie de o veste bună, de o veste frumoasă, de cineva care să învețe lucruri frumoase, de cineva care să învețe sistemul ăsta de valori frumos, pozitiv, pe care Biblia ni-l dă. Ei răspund cu bucurie, se implică cu bucurie, cântă cu toată bucuria. Vă recomand să aveți șansa să-i ascultați cum cântă, fără să aibă niciun fel de pregătire în domeniul muzical. Ei simt altfel, simt intens, trăiesc intens, chiar dacă cu puțin. Se așează poate pe jos în biserică. Nu au, unii nu au scaune, dar trăiesc cu toată bucuria.
2: Momente în care ați simțit că Dumnezeu intervine și îl vedeți pur și simplu, e dincolo de sentimente subiective. Ați simțit și ați văzut intervenția lui, pentru că s-a întâmplat.
3: Aceste momente apar la tot pasul. Pe mine m-a impresionat bunătatea copiilor. Atunci când împărțeau, tot Dumnezeu era prezent lângă ei. Când orice bucățică pe care o primeau, ei o rupeau și ca și celălalt de lângă sau își chemau un prieten. M-au impresionat mult acestea.
0: Nu am regăsit egoismul cu care noi suntem poate obișnuiți în societatea vestică.
2: Și asta te impresionează, te impactează.
0: Deși au puțin, puținul acela îl împart cu toată comunitatea.
2: Sigur că atunci când te pregătești pentru a pleca în Africa și ești în țara ta, nu e ca și când n-ai mai auzit niciodată de cineva care s-a dus acolo și nu e ca și când nu te-ai aștepta la unele lucruri, dar când tu trăiești povestea asta, cum se simte? Ce a fost diferit față de ceea ce vă imaginați aici în țară?
0: Știu că a fost neapărat diferit, dar n-a fost nici ușor. Să nu romanțăm foarte tare plimbarea noastră. N-a fost ușor. Lipsa condițiilor, lipsa de acces a lor la igienă. Își spune olfactiv intens cuvântul.
3: Deși
0: greu de suportat.
3: Aveau hainele foarte curate, dar ei au un singur rând de haine, maxim două, pe care și le spală în fiecare zi. Cred că ați văzut și în imagini, erau așezate pe casă să se usuce, da?
0: Pe acoperișurile acelea de paie.
3: Da, de paie, uneori în curte. Ei și le spală, dar nu au cu ce.
0: Da, din păcate, sunt foarte multe boli. Ei sunt bolnavi pentru că nu au mijloace de a se ajuta în direcția aceasta.
2: A fost mai greu decât știați sau mai ușor de gestionat, tocmai pentru că știați unde vă duceți? Impactul cum a fost cu realitatea?
0: Pentru mine a fost intens.
2: Intens.
0: A fost intens, pentru intens. Că, deși, cum spuneați, te aștepți cumva te gândești unde mergi, când vezi realmente la fața locului, haideți să vă povestesc ceva mai intim. Am fost cazați într-o casă de oaspeți a centrul a campusului. Chiar interesantă, chiar cu niște condiții acceptabile de locuire. Doar că eu sunt un pic, nu știu dacă se poate spune, insectofob. Nu-mi plac insectele. E, imaginați-vă că în Africa ai insecte câte vrei. Când am intrat în casă, pe perete, niște păienjeni, cum nu am mai văzut.
3: Mari și negri?
0: Șopârlițe peste tot.
2: Wow.
3: Ferestrele nu se închideau, etaj.
0: A, bine, se teamă de țânțari, de malarie și așa mai departe.
3: Noi am dormit în niște saci de plasă, să fim cât de cât protejați.
0: Personal, n-aș fi crezut că mă voi putea odihni. Adică n-aș fi închis un ochi. Dacă aveam la mine în cameră, acasă, măcar o insectă de aceea, nu mă culcam.
2: Wow.
0: Să știți că ceva s-a întâmplat, nu știu ce.
2: Nu?
0: Dar am dormit foarte bine. Nu am dormit liniștit.
2: Și erau pe acolo, adică...
0: Mișunau. Și totuși eu, ăla fobicu, a reușit să se odihnească. Asta mie mi s-a părut că a fost o intervenție divină. Pentru că n-aș fi putut în alt context.
2: Sunt curioasă dacă acum vedeți un păianjen sau mai aveți aceeași reacție.
0: Aceeași reacție de respingere. Nu m-am vindecat.
2: Dar acolo...
3: Trebuie să revenim în Malawi.
0: Poate așa.
2: Clar.
0: Acolo...
2: Hai să mai punem și niște fotografii de la școală, să vedem care e povestea lor. Sunt atât de încurajată să continuăm discuția noastră. Vă văd aici și sper din toată inima ca cei de acasă să se gândească, mai ales cei care activează în domeniul stomatologic, de ce nu, să sune la ADRA și să fie în următoarea misiune în Malawi. Ce vedem aici?
3: Copii, sunt copii de grădiniță, copii. Foarte drăguți. Veți vedea în imagine un copilaș cu un tricou rupt. Era singurul lui tricou care venea în fiecare zi la grădiniță. Cel mai înstărit avea un tricou și o cămașă. Aici copilașii care au primit ceva de mâncare.
2: Dar au uniforme. Da. Asta probabil că li se oferă de către școală.
3: Le puneau pe cap să le ducă acasă. Am intrat prin clase dimineața, înainte să încep activitatea, și am intrat o clasă foarte liniștită, nu am găsit profesorul, am întrebat și directorul care era în spatele meu mi-a spus: doamna profesor, este la dumneavoastră la rând, doamna doctor. Copiii erau atât de cuminți. Scriau, citeau, nici nu se dai seama că nu e profesorul cu ei. Copii de clasa a doua. Sunt foarte fericiți că pot veni la școală. E o mare șansă pentru ei. Pentru un an școlar, ei trebuie să achite 15 sau 20 de euro, depinde de nivel.
0: Pentru tot anul.
3: Pentru tot anul. Și
0: dar este o sumă foarte mare pentru ei.
3: Foarte mare pentru ei și ei nu dispun de banii aceștia. Ei nu dispun de îmbrăcăminte să vină la școală. Cei de la grădiniță nu au uniforme. Ceilalți beneficiau de uniforme. Adică sunt niște situații foarte dure. Înainte să asigura o masă caldă pe zi, din păcate nu au mai fost fonduri. Acum tot așa încercăm cât se poate. Pentru grădiniță, pentru întreaga grădiniță, pentru un an școlar, e nevoie de 500 de euro pentru o masă caldă.
0: Ca să mănânce toți copiii.
3: Un an întreg.
0: Ce e pentru mine remarcabil este dorința și bucuria copiilor că au șansa de a putea învăța. Pentru că accesul la educație este foarte complicat, foarte greu. Nu au acces. Și atunci sunt atât de bucuroși, atât de recunoscători că pot fi într-o clasă de școală.
3: Da, în al doilea ciclu școlar se înscriu 10-15% mai reușesc din elevi.
0: Din puținii care încep?
3: Da.
2: Cum erați priviți? Ca salvator, ca omul alb sau
0: omul alb. Omul alb care totdeauna trebuie să ofere, să dea ceva.
2: Să dea ceva.
0: Așa
2: erau bucuroși că aceasta are și o conotație.
3: Erau atât de bucuroși. Vă spun, bătrânii când plecau de la noi, nu știau să spună altceva și se plecau. Făceau plecăciune lungă, în semn de mulțumire. Copiii te îmbrățișau. Au fost sentimente frumoase.
2: siguranță. Și faptul că vă aflați la o distanță atât de mică de revenirea în țară, mă bucur și eu că pot prelua practic aproape la cald toate aceste sentimente. Nu s-a așternut încă o distanță emoțională atât de mare. Reușați să povestiți sau să aveți legătură cu țara, cu copiii, să le spuneți câte ceva fetelor?
0: Accesul la internet era destul de greu. Destul de greu, așa
3: aveam
0: cum
3: aveam internet,
0: nu? Nu aveam internet, nu aveam electricitate.
3: Nu aveam nici apă. Ori.
0: Da, au fost niște provocări.
2: Au fost provocări.
0: Dar provocări pe care cred că într-o oarecare măsură le-am rezolvat, să zicem așa. Pentru că am reușit să lăsăm acolo și un echipament de Starlink ca să aibă acces la internet mai ușor.
2: Așadar, ce v-ați propus și ce ați reușit să faceți? Acum când trageți linie, a rămas ceva nefăcut? Sau ați reușit absolut tot ceea ce v-ați propus în această misiune? Nu poți să satisfaci toate nevoile, este evident. Dar ați plecat cu un plan.
0: Fiind prima misiune, cumva nu știam exact la ce să ne așteptăm. Acum știm mult mai bine. Știm exact și nevoile, știm exact și ce ar trebui să facem în completare.
2: Ce ați face diferit?
0: Nu diferit, ci mai mult.
3: Ne-am mărit echipa.
2: Ați mărit echipa, da.
0: Așa, aș adresa provocarea asta colegilor să încerce să-și rupă o săptămână, două, fiecare cât poate și să facă exercițiul ăsta. Că e un exercițiu care aduce beneficii pentru beneficiari direcți, în primul rând, dar și pentru tine.
2: Pentru tine ce aduce? Ce a adus? Vă întrebam la așteptări, acum, pentru că ați trăit și s-a așezat deja starea aceea suficientă ca să puteți să evaluați.
0: Eu am venit cu sentimentul că sunt atât de binecuvântat, că trăiesc într-o țară atât de frumoasă, că trăiesc într-o țară care îmi oferă atât de multe lucruri.
2: Nu știați înainte.
0: Nu știam înainte.
2: Nu știam.
0: Pentru că trăim și avem senzația că ni se cuvin toate și că așa trebuie să fie, că trebuie să fie bine. Și atunci când vezi diferența și te întorci de acolo, zici, n-ai cuvinte să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru viața pe care tu o ai.
2: Ce sentimente trăiți acum? La o distanță oarecare de revenirea în țară, cum vedeți această călătorie misionară, ce anume a adus? În plan personal, nu profesional.
3: Ne-a adus bucurie, ne-a adus pace.
2: Iar în relația de familie, ce ați observat? A adus ceva suplimentar sau pur și simplu a funcționat așa cum funcționează de fiecare dată?
0: Cum, noi lucrăm împreună, oricum.
2: În același cabinet.
0: Da. Și atunci a fost cumva natural. În continuare am lucrat împreună, dar lucrând în condiții mai grele, cu siguranță te apropie. Cu siguranță simți că celălalt te ajută mai mult, simți că ai mai multă nevoie de el, de colegul tău, de partenerul tău, de...
2: Ce ați redescoperit unul la celălalt în această călătorie misionară? Ceva din ceea ce v-a făcut să vă îndrăgostiți și să vă spuneți da unul celuilalt?
3: Mi-a dat siguranță.
2: Știați de ea, dar acum ați retestat-o. Siguranța aceea.
3: Da.
0: Și mie mi-a plăcut la ea bucuria de a-și ajuta mai ales frații, pentru că ea întotdeauna a avut gândul ăsta, haide să mergem să împărțim ajutorul, să împărțim întâi celor de aproape, fraților noștri.
2: Și ați redescoperit bucuria cu care a trăit fiecare etapă și moment din această călătorie misionară. Odată ce v-ați reîntors acasă, cum v-ați reintegrat, să spunem, în familie, cum ați început să discutați cu fetele, ce să le povestiți, ce ați ales să povestiți, cum au reacționat ele?
3: Le-am povestit situația de acolo și ne-am propus ca în următoarea expediție să participe și ele. Le-am făcut această propunere să vadă situația acelor oameni care au mare nevoie de ajutor.
0: Cred că ar fi un exercițiu benefic tuturor tinerilor. Să vadă că se poate trăi și altfel, să vadă că poți fi fericit cu puțin, să vadă că, ceea ce eu am văzut, că până la urmă fericirea nu contează în cantitate, contează în calitatea vieții, în calitatea relațiilor mai ales. Pentru că nu putem spune că ei au o calitate a vieții ridicată. Dar sunt împreună. Ei tot timpul sunt împreună. Eu n-am văzut indivizi solitari. Ei se bucură împreună. Deci poți trăi o viață plină chiar dacă sunt multe lipsuri materiale.
2: Așadar, ce ați reușit în această misiune, ce a rămas încă de făcut?
0: Senzația mea cu care am plecat, da, intensă, a fost că am făcut mult prea puțin. Pentru că oricât de mult am încercat să facem,
2: nevoia este uriașă.
0: E o picătură într-un ocean. Dar picătură cu picătură, atunci poate că s-ar schimba ceva.
2: Nu mai avem foarte mult la dispoziție, dar acum, la final, acum, dacă e să transmiteți acel mesaj care ați vrea în mod cert să ajungă acasă, care este mesajul, atât profesional cât și, să spunem, de suflet, spiritual? Ce ați vrea să transmiteți celor care vă urmăresc acum, care v-au ascultat povestea, care, sigur, au trăit la pas cu dumneavoastră fiecare întâmplare și emoție pe care ați transmis-o către public?
3: Să încercăm să -l ajutăm pe cel de lângă noi. Ești atât de fericit când faci un bine încât nu se măsoară în absolut nimic. Pe cel de lângă noi de aici, sau pe cel de lângă noi din Africa.
2: Ce a fost diferit, să spunem, de ceea ce ați trăit? Că întotdeauna ați făcut un bine celor din jur, dar spunea soția că e ceva aparte.
0: Gândul că îi oferi un tratament exclusivist, nu știu dacă aș putea spune așa, dar pentru ei era un tratament exclusivist, pentru că nu aveau altul. Și șansa să meargă la un spital era spre zero. Și atunci, deși facem același lucru și aici, valoarea actului medical acolo e mult mai mare. Și încurajez pe oricine ne vede și se gândește să facă exercițiul ăsta, că e un exercițiu fantastic de a te împărți, de a te oferi. Pentru că oferi din resursele tale, pentru că oferi din timpul tău. Dar, pentru că suntem creștini și Dumnezeu ne învață să avem disponibilitatea și deschiderea către ceilalți, vreau să vă spun cu siguranță că Dumnezeu nu rămâne dator. Binecuvântarea Lui va compensa incomparabil ceea ce oferim noi din timp și resurse.
2: Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici, ne-ați adus fotografii, clipulețe,
0: experiențe
2: și un suflet mare care a fost încărcat de bunătatea, de atenția micilor sau mai marilor pacienți. Mulțumim că ați mărit, să spunem, miza emisiunii și ați făcut o invitație, apel ca cei care...
0: E motivul pentru care noi suntem aici este ca să oferim poate un model ca să se vadă că se poate face și că se pot face lucruri concrete și frumoase pentru cei din jur care au nevoie.
2: Încă o dată mulțumesc și ce să vă spun, următoarea călătorie să fie la fel, cel puțin la fel de bună și să fie alături de alți prieteni și oameni dragi cu care veți dori să slujiți. Dragii mei, aici se încheie emisiunea de astăzi. Ce să spun, cred că simțim la fel. Am simțit căldură, am simțit devotament, am simțit pasiune, am simțit dorința de a face bine și am simțit, desigur, și apelul acesta. Vrei să faci parte dintr-o asemenea echipă? Sună la ADRA România și rezervă-ți încă de acum un loc în viitoarea misiune din Malawi. Toate bune!

0: Biblia spune că fericiții sunt cei ce ascultă și păzesc cuvântul lui Dumnezeu. Luca 11:28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Academica. Instruiește mintea, transmite valori, afirmă credința. Academica. O emisiune realizată de Emanuel Sărăgean în colaborare cu Institutul Teologic Adventist din Cernica.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră sunteți la emisiunea Academica. Eu sunt Emanuel Sălăgean. Așa cum v-am obișnuit, în emisiunea Academica discutăm despre anumite evenimente care au loc în campus, despre anumite teme sau despre anumite proiecte în care sunt implicați studenții și profesorii din campusul Adventist din Cernica. În această ocazie o să discutăm despre un proiect foarte frumos și așteptat de studenții din campus, dar și de prietenii lor, pentru că vorbim despre zilele Universității Adventus, un eveniment care lărgește cumva familia campusului cu prieteni ai studenților, prieteni pe care i-au avut în anii de liceu sau prieteni din comunități, dar și cu viitori studenți, tineri pe care nu-i cunoaște nimeni din campus, dar vin la zilele universității pentru că sunt interesați de oferta de studii a universității. Discutăm despre acest program, acest proiect de fapt, zilele universității, împreună cu Andreea Timofte, studentă în anul 2 la programul de asistență socială și studentă în anul 1 la programul de pedagogie a învățământului primar și preșcolar. Bine a revenit, Andrada! De asemenea, spun bun venit lui Emanuel Borindel, student în anul 1 la programul de studii teologie adventistă pastorală.
2: Bine v-am găsit!
1: Aș vrea să vă întreb, cum a fost pentru voi evenimentul acesta? Andrada, tu ești la al doilea eveniment în campus, Emanuel tu la primul, dar știu că ați participat și înainte, chiar discutam și înainte să fii studenți, ați venit de la liceul adventist din București, unde ați studiat. Cum a fost pentru tine anul acesta?
3: A fost la fel ca anul trecut, foarte plăcut. Ne-am pregătit camerele împreună cu colegele mele, am pregătit apartamentul pentru că știam că urmează să vină fete la noi. Iar programul din sabat a fost foarte frumos, biserica plină de tineri, ceea ce îmi place foarte mult.
1: Îți amintești de sabatele de la Letea?
3: Da, da.
1: Pentru că aici în sabat nu suntem așa de mulți, mai ales că unii studenți pleacă în practică, da. Merg acasă sau în alte proiecte. Emanuel?
2: Mie s-a părut o ocazie foarte frumoasă. Îmi place foarte mult că vin foarte mulți tineri de la Letea București. Poate nu chiar foarte mulți, dar câțiva vin și te simți ca la Letea, într-o anumită măsură. Și foarte fain, stai în sală, asculți predica și la un dat auzi că se deschide ușa și te uiți și vezi o față cunoscută. Sau vezi un grup de tineri care intră așa tiptil unul după celălalt. Și e foarte interesant. Mi-a plăcut foarte mult că avem ocazia să discutăm cu tineri mai mici decât noi, să intrăm în tot felul de discuții. Poate mie chiar mi s-a întâmplat să am o interacțiune mai personală cu cineva care nu știa dacă să vină la teologie sau nu. Și e foarte, foarte fain că au ocazia elevii de clasa 11-a, 12-a să vină la universitate, să interacționeze cu studenții, să le pună întrebări, să vorbească despre anumite frământări pe care le au și toată să găsească și răspunsuri la acestea.
1: Ai sesizat că se raportează altfel la tine față de cum se raportau când erai coleg cu ei la liceu? Și pentru tine, Andrada, e întrebarea, da? Continuă tu, Emanuel.
2: Sincer să fiu, nu.
1: Nu.
2: Chiar deloc. Adică,
1: este bine.
2: Nu, n-am simțit nicio diferență.
3: Nu, nici eu. Adică am văzut colegi care erau a noua când eu eram a 12-a și m-am bucurat să-i revăd și chiar au avut câteva întrebări pentru mine legate de programul de pedagogie, dar ne-am raportat unii la alții ca și atunci când eram la Letea.
1: Da, acum era 11-a, nu? Dacă tu ești... nu era 11 după 2 ani.
3: Da, am 11-a,
1: da. Deci aproape deja încep să se gândească la programul de studii. Ce ați făcut voi? Ce ai făcut, Andrada, anul acesta? Altfel decât ai făcut anul trecut? Pentru că eu tot campusul intră așa într-o frământare.
3: Fiecare are un rol.
1: Da, așa?
3: Eu am fost la turul de campus, am fost la clasa de pedagogie, am prezentat împreună cu doamnele profesoare programul de pedagogie și m-am ocupat împreună cu colega mea Anca de muzică, de ceea ce ține muzica.
1: Destul de mult. Și pe la bucătărie, pe acolo ai mai fost pe la...
3: anul acesta au fost mai mult pedagogii.
1: Super. Manuel?
2: Eu am avut o misiune unică și concretă, anume de a fi prezentator sâmbătă după amiază. Și asta a fost cam singura...
1: Da, de... parcă ai fost implicat și la povestea de seară, dacă bine amintesc.
2: Da, povestea de seară am și uitat de ea, pentru că e ceva ce se întâmplă în fiecare vineri aproape și... Da, povestea de seară plus prezentarea programului de după amiază.
1: Și dacă mă gândesc bine, n-ai prezentat nimic sâmbătă seară la cantină? Când a fost întâlnirea de poate și... Nu.
2: Nu.
1: Nu. Probabil a rămas în minte de la... Tu știi ceea ce crezi.
2: Da. Foarte bine.
1: Da, știu că s-a stricat un pic programul, că n-am putut să aveam anul acesta foc de tabăr prima dată în 15 ani de când organizez evenimentul. Dar mă bucur că a fost totuși în regulă, a fost bine, pentru că au fost activități în cantina campusului și au fost acolo câteva momente frumoase și a fost timp și de relație pentru participanți. Haideți să luăm o scurtă pauză și să prezentăm un scurt videoclip cu anumite reacții ale celor care au participat și de la colegi, de la studenți și mai ales cu anumite imagini din cadrul programului, pentru ca cei care ne urmăresc să aibă o imagine așa mai complexă despre ceea ce s-a întâmplat la zilele Universității 2026. Urmăriți împreună cu noi acest videoclip, iar apoi vom reveni la discuția noastră. Rămâneți cu noi!
4: În perioada 15-17 mai, zilele Universității Adventus au fost organizate sub genericul Educație cu sens, credință, știință și misiune. Tema ediției a fost inspirată de textul din Coloseni 2:3, care vorbește despre comorile înțelepciunii și ale cunoștinței. Invitații principali au fost profesorul dr. Ronnie Nellin, director al Institutului de Cercetare în Geoștiințe din Statele Unite ale Americii, și profesorul dr. Noemi Duran Raio, directoarea Biroului Diviziunii Intereuropene din cadrul aceleiași instituții. Sometimes
5: though you get some feedback and uneori primești reacții la final. Unii studenți vin la mine și îmi spun că a fost important și a avut impact pentru ei. Dar când prezinți un mesaj, apare întotdeauna un element necunoscut. Astfel, când prezinți, te rogi în gând. Mă rugam: Doamne, folosește aceste cuvinte pentru oamenii pe care îi ai în vedere. S-ar putea să fie vorba doar de un grup restrâns de studenți, dar scopul principal a fost ca toți să știe că Dumnezeu e un partener. El are un plan specific pentru noi care transcende imaginația noastră. Așadar, sper că cineva a fost atins de ideea că, deși se simte descurajat sau e gata să înceapă un nou capitol în parcursul lui academic, să-l lase pe Dumnezeu să-l conducă acolo unde vrea El.
6: They get excited about the idea of letting God lead them.
7: Well, I was very pleased. I think that
5: am fost foarte încântată. Cred că este o inițiativă deosebită prin care se poate prezenta campusul elevilor de liceu, unde aceștia pot participa. Întregul program a fost foarte frumos și de calitate. Atât mesajele, cât și muzica au fost o inspirație pentru mine. Both the messages and the music,
4: I think it was very, very inspiring to me. Programul a inclus dezbateri, servicii divine, seminare, prezentări, turul campusului, lansarea unei cărți, activități de grup și momente de părtășie. Participanții au avut parte și de momente muzicale susținute de soliști vocali și instrumentiști, de corul Liceului Teoretic Adventist Evis din Iași și de corul Universității Adventus.
8: Profesorii care sunt aici de la toate facultățile sunt profesori experți, profesioniști în domeniile lor. Mă simt extraordinar și eu însumi să-i descoper și să descoper atmosfera aceasta și expertiza care se află aici.
9: Mi s-a părut foarte interesant fiecare mesaj prezentat până acum, pentru că nu țin minte să fie avut un invitat care să activeze în domeniul geologiei până acum și mi-a plăcut cum a reușit să îmbine sfera asta cu cea biblică și a reușit să facă o conexiune foarte faină.
4: Pentru elevi și viitorii candidați, evenimentul a fost și o ocazie de a cunoaște mai bine profesorii, studenții, viața de campus și oportunitățile de studiu oferite de Universitatea Adventus, în perspectiva sesiunilor de admitere din vară și toamna acestui an.
10: Este prima oară când vin campusul Universității Adventus?
11: Da, este pentru prima dată când vin aici. Mi se pare o atmosferă foarte plăcută, îmi plac foarte mult oamenii de aici și cred că e o experiență de neuitat.
9: Este a doua oară când vin. Prima dată a fost anul trecut. Mi-a plăcut foarte mult și am decis să vin și anul acesta. Și cel mai mult cred că mi-a plăcut faptul că vin invitați din afară, străini, cu idei foarte faine.
10: După experiența de sabatul acesta, te-ai vedea studiind aici pe viitor? Și dacă da, ce anume te-ar atrage cel mai mult?
12: Deja m-am gândit de destul de mult timp că aici vreau să studiez. Nu-i prima dată când vin, am mai fost la olimpiade aici și la alte evenimente. Vreau să mă fac pastor la pastorație aici, Adventus, pentru că pur și simplu iubesc biserica și mă simt foarte apropiat de Dumnezeu.
4: Prin această ediție, organizatorii au dorit să ofere tinerilor un cadru de reflecție asupra educației creștine, a formării profesionale și a chemării de a sluji societății, cu responsabilitatea de a contribui la pregătirea oamenilor pentru împărăția lui Dumnezeu.
1: Sunteți, dragi prieteni, la emisiunea academică. Discutăm despre un eveniment foarte frumos și foarte important pentru campusul din Cernica, zilele Universității Adventus. Discutăm despre acest proiect împreună cu Andrei Latimofte și cu Emanuel Borindel. Aș vrea să spuneți impresia voastră despre invitații, de fapt, de la acest eveniment. De obicei avem o singură persoană care participă, dar în anumiți ani se întâmplă să se potrivească timpul de predare al unui profesor de la programul de master cu zilele universității. Trebuie să vă mărturisesc că a fost un pic și aranjat anul acesta, că doamna profesor Naomi Duran să rămână. Dar care este impresia voastră despre tematica anului? Educație cu sens, credință, știință și misiune. Și despre invitați, Ronin Alin și Naomi Duran Royo.
3: I-am să vorbesc puțin despre sora Naomi Duran. Cred că sâmbătă dimineață, atunci când a spus povestea pentru copii, de când sunt studentă la pedagogie, am început să observ puțin comportamentul persoanelor care spun povestea pentru copii.
1: Stilul.
3: Da, și atitudinea lor. Și am văzut că ea nu s-a schimbat deloc. De când s-a ridicat de pe scaun, a fost la fel până a fost în fața copilor, adică o persoană foarte plăcută și foarte sigură pe ea și extrem de cunoscătoare de multe lucruri. A făcut un experiment cu focul în fața copilor. Perfect, ca să-l vadă și cei care ne urmăresc. Și mi-a plăcut foarte mult atitudinea ei, prezența ei călduroasă, căldura pe care o transmite.
1: Da, a adus un plus. Dacă e să mă întreb ce mi-a plăcut mie cel mai mult de la povestire, mi-a plăcut momentul în care și-a luat halatul pe ea. Deci a fost, now it's better.
3: Da.
1: Ce l-a spus. A fost așa, adică trebuie să fii și ca un om de știință.
3: Da.
1: Și am văzut copiii cum urmăreau fiecare gest. Vreau să vă mărturisesc că și momentul acesta este foarte bine ales și de regulă chemăm ori un absolvent, ori o persoană de la care predă la programul de pedagogie, ori un invitat, pentru ca să fie și asta și pentru voi ca studenți o lecție, adică să rămână un moment de referință, pentru că o să spuneți povești și povestiri și de fapt discursul la clasă de multe ori este ca o poveste ca să poți capta atenția copilului. Mă bucur că ai remarcat lucrul ăsta și apreciez. Emanuel?
2: Mi-a plăcut foarte mult de fratele Roni, pentru că inițial am crezut că a făcut teologia. Am avut așa o impresie. Să după ce mi-am dat seama că nu a făcut teologia și că e un om de știință în adevăratul sens al cuvântului. Și mi-a plăcut foarte mult cum a reușit să îmbine aceste două domenii. Și mi-a plăcut foarte mult spiritualitatea lui. Adică dumnealui este o fire destul de sociabilă și amabilă, din câte am observat, și totodată are și o credință puternică. Adică el în domeniul pe care și l-a ales nu a uitat și de slujirea pe care o are de făcut în biserică. Și cu toate acestea chiar am apreciat că și-a luat din timpul dumnealui, a venit la aici, a ținut acele prezentări, toate că toată lumea a rămas cu foarte multe informații de cele prezentate de dumnealui, pentru că țin de domeniul științei și e foarte ușor să le pierzi dacă sunt nume pe care nu le cunoști. Însă mi-a plăcut foarte mult abordarea lui și modul în care el îmbina credința cu partea de profesie.
1: Cu știința. Da, da, și e o fire foarte plăcută, da, captivat fiind european, italian, mai ales și asta a contat. Dar pentru că tocmai a pomenit de el, hai să urmărim un foarte scurt interviu de 2-3 minute, ca să-l poată cunoaște și cei care ne urmăresc. Așadar, rămâneți pentru acest scurt interviu cu Ronin Alin, invitatul de la Zilele Universității, cu o opinie despre experiența pe care a trăit-o în campusul Adventist din Cernica. Revenim în câteva clipe.
5: Ce v-a plăcut cel mai mult în campusul nostru și cu ce amintiri veți pleca acasă? Abia am făcut cunoștință cu acest campus. Prima impresie a fost că e un loc foarte liniștit. Are o atmosferă spirituală. Studenții care învață aici sunt foarte concentrați pe scopul lor. Sunt serioși, nu sunt aici să piardă timpul. Nu sunt aici doar pentru a petrece timpul împreună, ci își doresc să-și atingă scopurile. Aceasta a fost impresia pe care am avut-o. Am privit grupul de studenți, cei care au cântat astăzi în cor, par să fie reprezentativ pentru studenții campusului și am putut observa că există o bună armonie între ei. Pare a fi un grup unit, o comunitate care se sprijină reciproc. Am observat, de exemplu, că unul dintre studenți a coordonat activitățile ieri și din nou în această dimineață, ceea ce arată că acela este domeniul său de responsabilitate. Alți studenți cântă la instrumente muzicale și au la rândul lor propriul spațiu și propriul moment în care își pot valorifica talentul. A fost și cineva înzestrat pentru dirijat, care se preocupă cu adevărat de muzică. Iar eu am putut vedea că grupul recunoaște și apreciază diferitele talente. Acest lucru este foarte frumos. Am fost de asemenea impresionat de caracterul internațional al grupului. Am observat mai mulți studenți care au locuit deja în alte țări și care poate au ales să vină aici în mod special pentru a urma studii superioare. Într-un anumit sens, ei sunt deja formați să gândească la nivel global. Am remarcat și faptul că unii studenți au un anumit simț al experienței și maturității. Se poate observa cine este mai avansat și cine este la început de drum, astfel încât grupul înțelege diferitele etape prin care trec colegilor și cine înaintează spre următorul nivel. Mă gândeam că mulți dintre acești tineri vor deveni lucrători foarte buni. Văd mult talent și acest lucru mă entuziasmează. Într-un anumit sens, poate că unii ar considera acest loc un campus mai mic sau mai periferic, însă ceea ce văd eu este că are, de fapt, un potențial foarte mare. Chiar și numărul studenților este unul foarte bun. Există și alte realități în Europa, în special în cadrul seminariilor noastre, unde numărul studenților este mult mai mic. Prin urmare, simplul fapt că aici există mai mulți studenți decât în alte campusuri oferă acestei instituții un instrument foarte puternic pentru a se dezvolta și pentru a avea un impact diferit, în special în cadrul Bisericii Adventiste. Aceasta este o generație inteligentă, conectată, bine informată, care nu este naivă. Nu mai este prima generație de adventiști din această țară, ci a doua generație care învață să dezvolte metode și strategii noi pentru a ajunge la oameni. De aceea, acest campus poate deveni un adevărat loc de referință pentru întreaga biserică adventistă. Continuați să construiți pe temelia pe care o aveți deja.
1: Sunteți, dragi prieteni, în ultima parte a emisiunii academică, discutăm despre zilele universității împreună cu doi studenți care au fost implicați în echipa de organizare, Andrada și Emanuel. Aș vrea să ne mai spuneți ceva și despre participanții din sală, dar am văzut interviul acesta cu Ronin Alin, într-adevăr o persoană foarte prietenoasă. Nu v-am mai spus că duminică am fost cu el în câteva locuri foarte interesante, care sunt mărturii ale potopului în România, da, poate odată să mergem în zonele respective, el fiind geolog de profesie, dar vreau să discutăm puțin despre participanți, despre elevi, prietenii voștri. Cum vi s-au părut? Ce întrebări aveau despre universitate? Aveau anumite prejudecăți? Aveau anumite idei greșite? Ce temeri au?
3: Da, eu am vorbit mai mult cu fete Și le-am văzut așa foarte entuziasmate, cel puțin vineri când au ajuns aici, erau foarte entuziasmate că au ajuns la universitate și vineri seară chiar ne-am adunat toate în cameră și am mai povestit puțin.
1: Ați continuat seara povestit de seară.
3: Da. Și câteva întrebări pe care le-am primit și din partea fetelor cu care am mai stat în cameră, dar și la clasa de la turul de campus, la clasa de pedagogie, una dintre ele a fost care e diferența dintre Universitatea Adventus și o universitate normală, și atunci le-am răspuns acum să spun mai pe scurt că aici la Universitatea Adventus noi putem avea relații mai apropiate, de exemplu, cu profesorii. Adică avem o altfel de relație cu profesorii, mergând și la biserică împreună și ne
1: de
3: putem... Da, da, față de o universitate normală din București, să zicem. Și un lucru negativ, să zic așa, pe care l-au spus unele dintre ele a fost că e prea departe de oraș. Dar au fost alte fete care au spus că asta e ce le atrage foarte mult, că nu e în oraș, nu e în aglomerație aici și avem natura lângă noi. Pentru mine e ceva tot așa pozitiv.
1: Tu ai putut avea un argument foarte serios că prima oară ai stat în afară campusului, de câte mă amintesc, sau cel puțin câteva luni.
3: Da.
1: Și
3: da.
1: Acum ești în campus, da. Și ai văzut avantajul să stai în oraș și să înveți în campus și să fii în oraș,
3: da.
1: Și să fii acum în campus. Și da, e foarte bine că discutați lucrurile acestea și mai ales că pot să vadă puncte de vedere foarte echilibrate. Emanuel, la tine cum a fost? Temerile erau legate de campus, de ce se întâmplă la școală sau legate de motivația de a sluji ca pastor, de a termina teologia, că spunea că discuta cu cineva.
13: Sincer, n-am avut o discuție care să aibă în vedere temerile și nu am vorbit cu nimeni în direcția respectivă, însă am vorbit cu cineva legat de dacă e bine sau nu să vină la pastorație, la teologie. Și mai ales la vârsta asta de 17, 16, 19, poate chiar și 20 de ani, foarte mulți tineri cred că tind să stea în cumpănă, să rămână în cumpănă și să nu știe să aleagă între două domenii, poate, sau între trei. În principal sunt două. Și discutând cu această persoană, îmi dat seama că el se gândește la teologie ca la o variantă de backup. Poate, mă bucur că am ocazia să o spun, adică sunt unii oameni care văd în felul ăsta facultatea aceasta și spun, băi, dacă nu reușesc să merg într-o parte, vin la teologie. Și eu i-am spus că decât să iau o decizie de genul, mai bine nu vine deloc. Gândește-te la ce vrei să faci într-un mod sincer și direct și vezi unde te vrea Dumnezeu și unde poți să-L slujești pe El cel mai bine. Pentru că eu zic că oriunde s-ar duce, nu neapărat la teologie, dacă te duci într-un loc doar pentru că nu știu, se pare ție că anumită formă e mai accesibil, cu toate că nu e neapărat foarte accesibil.
1: Sau doar pentru ce vezi pozitiv, avantaje,
13: da,
1: acolo.
13: Avantaje. Peste o anumită perioadă de timp o să ți se pară complet diferit acel loc. O să-ți dai seama că are anumite cerințe pe care tu nu poți să le îndeplinești, pentru că pur și simplu nu-ți place sau nu vrei. Și zici că riști să te oprești în anul 2 din studii și să te reprofilezi. Și asta am fost destul de ferm pe ideea asta. Zici că da, m-aș bucura să vin aici și dacă vine ar fi foarte bine, dar să fie convins cel puțin că el își dorește facultatea asta. Sau cel puțin să fie în cumpănă, să zicem, între două direcții și să cântărească mai mult teologia. Pentru că altfel, mi-a spus că nu cred că o să poată rezista aici. Și ar fi o experiență poate neplăcută, care riscă să-i strice și puțin părerea despre universitate sau despre profesori. Și asta nu e afectat această experiență de cum e universitatea în sine, ci de modul în care a ajuns el aici. Și asta cred că e valabil și la facultatea de asistență socială și de pedagogie. Adică e bun de aplicat principiul, merg acolo unde îmi doresc. Și chiar încurajez dacă sunt studenți care ne ascultă în momentul de față și vor să intre la o facultate care are anumite cerințe destul de înalte și își dau seama că nu pot intra din prima. sau că riscă să rămână pe bar la anul. E mult mai bine să lupți până la capăt pentru visul tău și să ajungi acolo unde ți-ai dorit din toată inima. Și chiar dacă va fi să pierzi inițial și să câștigi ulterior, te vei bucura mai mult de victorie.
1: Da, victoria cu cât vine mai greu, cu atât aduce și o satisfacție mai mare. Dar, de fapt, discuția voastră a fost exact despre educația cu sens. În ideea că, practic, spre ce ne îndreptăm, care e finalitatea, cum te vei simți după. Și îmi dau seama că lucrul ăsta lipsește cel mai mult la tineri. Pentru că să alegi o profesie doar pentru o activitate care să-ți aducă un venit și să-ți poți întreține familie și să te achizi de responsabilitățile pe care le ai în viață, nu e chiar greu. Dar să alegi ceva care să-ți ofere satisfacție, să te ajute să te simți fericit, să-ți dai seama că tu schimbi lumea, da? În cercul ăla micuț, asta e ceva mai mult. Da. Dacă ne întoarcem la motoul, de fapt, al zilelor universității, educație cu sens, credință, știință și misiune, aș vrea foarte scurt așa opinia voastră, cum v-ați regăsit în tematica aceasta? Ați trăit conflictul acesta despre care se vorbește uneori între credință și știință? Ați încercat să găsiți clarificări? Ați văzut că este loc sub soare pentru amândouă?
3: Da, eu recent am ascultat un videoclip cu un adolescent din America care își dorea să devină om de știință. Oricum, el era foarte deștept, foarte citit și a spus că el nu crede în Dumnezeu. Și atunci un pastor l-a întrebat: tu ai văzut vreun om de știință care să creadă în ceva ce el nu a cercetat, ci doar a auzit prin prejur? Și atunci adolescentul, cred că a fost prima oară când a primit o întrebare la care el nu a știut ce să răspundă, n-a avut răspuns și a început să citească Biblia. Deși citisem foarte multe cărți până atunci, nu s-a gândit niciodată să citească Biblia pentru că el avea în minte asta, că el nu crede în Dumnezeu. Și după
1: și
3: ce a început,
1: există.
3: Exact. Și după ce a început să citească Biblia, a început să frecventeze și biserica și și-a schimbat părerea.
1: Da, vedeți că, practic, ideile acestea pe care le avem sau prejudecățile pe care le avem din nefericire de Dumnezeu ne duc la concluzii greșite.
3: Da.
1: Sau demersuri care, într-adevăr, ne obstrucționează și ne limitează cumva orizontul. Și asta este o mare problemă, că religia te îndobitocește, că așa sunt tot felul de opinii destul de radicale. Tu ai sesizat conflict? Cum le vezi, credința și știința?
13: Sincer să fiu, nu cred că este un conflict real, ci pe alocuri apar întrebări la care nu poți găsi un răspuns.
1: Și în credință și știință.
13: Și în credință și în știință. Însă, da, e foarte posibil să crezi mai mult în știință în momentul în care ți aduce în față un experiment. Mi-aduc acum aminte, chiar recent, la ultimul curs am vorbit, nu știu sigur cum se numește metoda, dar este o metodă de cerșta cât de vechi este un obiect, se numește radio, nu-mi țin minte, dar ceva cu radio. Și ce calculează, am înțeles, moleculele de uraniu care se transformă în plumb în timp. Uh-huh. Și cumva tu poți calcula în cât timp s-a transformat acel uraniu în plumb. Și în funcție de asta îți dai seama cât de vechi este o fosilă. Se aplică la fosile. Sau la obiecte care au fost
1: găsite, da.
13: Găsite și
1: cioburi,
13: au,
1: și mai departe.
13: Da, au fost acoperite de lavă într-un mod instant.
1: S-au conservat.
13: Dacă nu mă înșel și sper să nu. Și din câte am înțeles, în baza acestor calcule, se poate ajunge foarte ușor la sute de mii de ani. Sau la foarte mulți ani. Oricum, foarte departe de 6.000. Și pot să spui că, uite, știința spune că evoluționiștii au dreptate. Însă, asta este o mică părticică la care nu poți avea un răspuns. Cum și în creștinism n-ai un răspuns concret la întrebarea dacă Pământul exista ca loc,
1: materie, ca
13: materie, înainte de momentul creației sau a apărut atunci. Și sunt întrebări la care pur și simplu nu ai anumite răspunsuri concrete. Însă, cred că sunt mai multe argumente pro pe care le aduce știința decât contra. Acestea contra sunt mai mult niște chichițe la care nicio parte poate nu găsi, nu are un răspuns concret. Însă...
1: Pe care le aduce credința, mai multe argumente pro pe care aduce credința.
13: Da, da. Ah, adică știința care aduce argumente pro pentru credință. Aha. Și sunt okay. Îmi cer scuze dacă m-am spus. Și sunt mici momente în care apar divergențe, dar legat de momentele acestea și anumite întrebări, cum este exemplul anterior, nu cred că asta reprezintă o majoritate pe care ne putem baza, ci mai degrabă o minoritate pe care trebuie să o tratăm ca atare.
1: Da, e o provocare și sunt convins că atunci când ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și trăim experiența credinței cu atitudinea potrivită, lucrurile pot să fie puse împreună. Vă mulțumesc foarte mult pentru că v-ați implicat la zilele universității și că ați răspuns invitației. Vă doresc mai departe să vă bucurați de o educație cu sens și să treceți cu bine peste dilemele acestea care apar uneori între credință și știință și mai ales să vă împliniți misiunea pentru care vă pregătiți. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi prieteni, că ne-ați urmărit, așadar, poate că ați fost cu noi la zilele universității anul acesta sau un alt an, sau poate că ați fost chiar studenți și sunteți acum absolvenți. Este o experiență foarte frumoasă pe care o trăim la zilele universității, dar experiența aceasta o putem trăi și atunci când deschidem cuvântul lui Dumnezeu, când continuăm să ne instruim mintea, când suntem preocupați să transmitem valori și când nu ratăm ocaziile în care ne putem afirma credința. Eu sunt Emanuel Sălăgean, vă mulțumesc că ați fost cu noi și în această emisiune și vă aștept cu drag și la alte întâlniri. Până atunci, la revedere!

0: Întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
1: Bine v-am găsit, sunt Crina Poenariu la o nouă ediție a Întrevederilor. Ne reauzim și revedem din nou. În cadrul acestei emisiuni deschidem Sfânta Scriptură și vorbim despre unul dintre pasajele importante pe care creștinii le discută. Este vorba despre Marea Trimitere. Mergeți și faceți ucenici din toate neamurile. Cum putem să înțelegem astăzi această mare trimitere pe care ne adresează Hristos nouă creștinilor? Ei bine, să răspundem la această întrebare nu este deloc ușor, așa că am invitat pe cineva care este mai obișnuit să deschidă Sfânta Scriptură. Este vorba despre pastorul Aron Marian, pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7 din România. Bun venit în cadrul emisiunii noastre!
2: Bine v-am găsit, mă bucur să fiu astăzi aici.
1: De altfel, vocea probabil pentru cei care le spun în mod deosebit celor care ne vizionează acum, este o voce posibil pe care o recunoașteți la radio. Fratele pastor Aron Marian este și redactor în cadrul radio Vocea Speranței, așa că e cumva și bun venit acasă, da?
2: Sigur.
1: Dar în această ocazie ne și vedem, adică recunoaștem fața din spatele vocii. Ca pastor în cadrul Bisericii Adventiste, consider că acesta este unul dintre pasajele comune despre care vorbim. Dumnezeu ne trimite pe noi, ne dă misiunea să mergem, să vorbim despre Evanghelie, despre vestea bună, însă nu de puține ori vedem că însăși misiunea aceasta hristică, care ne-a fost adresată, este înțeleasă diferit. De la un cult religios la altul și uneori chiar în cadrul aceluiași cult, unii înțelegem într-un fel, unii înțelegem în altfel. În contextul credinței creștine, da, la modul general, cum am putea să înțelegem, de fapt, ce este misiunea?
2: Dacă îmi permiteți, aș deschide Biblia la același pasaj pe care dumneavoastră l-ați citat la început, dar aș vrea să-l citesc în întregime, pentru că este probabil baza de la care plecăm în emisiunea aceasta. În Evanghelia după Matei, la capitolul 28, chiar la sfârșitul acesteia, Iisus Hristos zice așa: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Există tot felul de teorii cu privire la misiunea pe care Iisus Hristos a încredințat-o urmașilor săi. Am putea spune că această trimitere a fost dată cu aproape 2000 de ani în urmă, dar ea este la fel de valabilă și în secolul 21. Sunt, așa cum ziceam, niște teorii. Unii ar spune că Iisus Hristos ar fi putut foarte simplu să facă el misiunea aceasta. Dar ceea ce este foarte frumos în situația aceasta e că Dumnezeu, Iisus Hristos, ne înzestrează pe dumneavoastră, pe mine și pe cei care ne privesc și pe mulți alții cu o putere de la el și își dorește ca să ne folosească.
1: Adică este un privilegiu acela de a înțelege noi ca și credincioși, creștini, a înțelege faptul că misiunea ar putea să facă parte din viața noastră sau nu. Adică putem alege să nu primim această chemare de a fi misionari. Și atunci se naște următoarea întrebare. Dacă totuși acceptăm, dar nu suntem nici evangheliștii care apar așa și vorbesc
2: tele-evangheliști
1: sau poate preoți care sunt vizibili și vorbesc mulțimilor. Mă refer la oamenii obișnuiți. Cum să înțelegem acest rol al misiunii în viața cuiva care, cel puțin aparent, nu iese în public să vorbească despre Hristos?
2: Să știți că de foarte multe ori am auzit din discutând cu oameni, cu enoriași, cu tot felul de persoane, ideea aceasta propagată, nu eu sunt, nu sunt potrivit pentru asta, să o facă alții, dar trăim în secolul 21 în care în vremea aceasta misiunea nu se mai face doar de la anvoanele bisericii, nu doar prin discursuri. Dacă suntem atenți la ceea ce se întâmplă în social media, observăm faptul că fapta are un mai mare impact decât vorba, decât discursul. Și nu trebuie neapărat să fii specialist în evanghelism, în evanghelizare, ca să poți să faci misiune. Sunt atâția oameni care o fac atât de bine acolo unde sunt așezați de Dumnezeu, la, nu știu, la locul de muncă, între vecini. Nu trebuie... Eu misiunea o văd ca un stil de viață. Nu văd ca ceva special, în sensul că acum mă pregătesc, la ora 10 mă îmbrac, îmi pun hainele de misiune până la ora 12. Nu. Am observat de-a lungul anilor faptul că oamenii aceia care își trăiesc credința într-un mod autentic sunt cei mai veritabili misionari, dacă vreți.
1: Dar este o trăire în același timp conștientă.
2: Sigur
1: adică
2: că
1: e
2: da.
1: Undeva... E ca și cu pasajul biblic, rugați-vă la timp și ne la timp. Adică uneori pot să fie situații în care ești într-o situație și vorbești cuiva despre Hristos, dar și faptul că ești un bun exemplu pentru un vecin de-al tău sau pur și simplu îți trăiești viața în armonie și aceasta poate fi o dovadă de înțelegerea voi sunteți chemați să fiți sarea pământului,
2: lumina
1: lumii.
2: Corect.
1: Da. Da. Apropo de ideea aceasta de societate modernă de, și chiar secularizată, am putea spune, da? Pentru că noi, deși nu trăim în Occident, cu toate acestea suntem foarte influențați de tendințele occidentale și respirăm cumva și noi tot mai mult acest aer secular. Cum... să-și înțeleagă misiunea cineva care trăiește într-un mediu secular. Cum să-ți trăiești credința? Este suficient doar să fii un bun exemplu? Adică, cum putem pătrunde noi, ca și creștini, în așa fel, în să dăm gust, da, precum sarea, să dăm gust lumii, în așa fel încât nici să nu, să nu fie prea sărată mâncarea, dar nici să nu fie fără gust mâncarea. Da. Dacă tot am vorbit despre metafora aceasta a sării.
2: Într-o lume secularizată din care și noi facem parte, misiunea tinde și trebuie să devină cât mai relațional. S-au schimbat vremurile în care oamenii erau atenți la, nu știu, la prelegeri, la discursuri, le căutau. Acum... suntem chemați, așa cum spunea și dumneavoastră, să fim sarea pământului, să fim lumina lumii, să căutăm pe oameni acolo unde sunt ei. Am participat cu ceva timp în urmă la un congres de misiune și am apreciat foarte mult un pastor dedicat misiunii, cred că din Cehia, dacă nu mă înșel. El, pentru că avea o pasiune pentru surfing, a identificat acei oameni cărora le place sportul pe care el practica și a ajuns în modul acesta să facă misiune prin prisma pasiunii pe care o avea. Și acolo, mergând la mare și făcând acest sport, deși el era pastor, da? Ca formație, nu-i chema pe surferi la haideți la biserică să vă țin eu o predică. Pentru că probabil niciunul dintre ei n-ar fi venit. Dar putea să meargă în apă și acolo să le vorbească prin prisma relației pe care o dezvolta cu ei și într-un mod cât mai autentic despre Dumnezeu. Asta cred eu că este modul pe care noi ar trebui să-l, prin care noi ar trebui să facem misiune, să-l facem cunoscut pe Hristos azi.
1: Înțelegem până la acest punct că este cumva asemănătoare această abordare cu imaginea pe care o descoperim în Sfânta Scriptură despre Iisus Hristos, care se amesteca printre oameni, le sluja nevoilor și apoi le spunea, urmați-mă. Însă, înainte de aceasta, era printre ei.
2: Sigur.
1: Aș vrea să ne apropiem puțin de modul în care Biserica Adventistă vede, deși indirect noi am cumva am exprimat cum vede Biserica Adventistă, pentru că suntem influențați de viziunea Bisericii Adventiste cu privire la misiune. Însă pentru cei care poate nu au acces sau poate nu au auzit până acum ideea aceasta de misiune, poate cum am exprimat-o noi, cu atât mai mult în cadrul unei biserici, aș vrea să ne rezumați puțin concepția generală pe care Biserica Adventistă o are despre misiune.
2: Da. Ce înseamnă misiune? Misiune, din punctul meu de vedere, înseamnă a-L face cunoscut pe Iisus Hristos și mesajul și Evanghelia sa sub diferite forme. Încă de când am îmbrățișat valorile acestei biserici adventiste, am observat faptul că biserica aceasta și membrii au apetență spre a lucra în domeniul sănătății, al educației, cu preponderență în cele două domenii. Eu însumi am participat în multe proiecte, cel puțin de sănătate, chiar și de educație, în care sunt implicat cu mult drag. Deci, specific bisericii adventiste, ar fi cel puțin cele două domenii care se observă mai pregnant, sănătatea și educația. În ultimii ani, Biserica Adventistă de ziua șaptea a dezvoltat foarte mult un proiect de sănătate intitulat Din grijă pentru tine. Proiectul acesta se desfășoară în mai multe orașe din țara noastră și acolo s-a observat că atunci când oamenii, creștinii, credincioșii, se adună într-o echipă de, nu știu, în funcție de oraș, de 100 de oameni, de 200 de oameni, nu doar cei cărora ei le slujesc, cei pentru care ei fac misiune sunt câștigați, ci chiar și grupul acesta care deservește. Deci misiunea, dacă vreți, este win-win. Atunci când eu mă îngrijesc de altul, sunt și eu câștigat, sunt și eu bucuros, sunt și eu fericit. Deci ăsta este un aspect legat de sănătate. Chiar recent am fost implicat în păstoresc și orașul Râșnov, Biserica Adventistă din orașul Râșnov, și la începutul primăverii am avut acolo un proiect Din grijă pentru tine și medicii cu care noi am intrat în contact, au fost doar doi, au zis dumnealor că vin o săptămână să slujească acolo. Și ne-am gândit noi împreună cu echipa din Râșnov, o echipă inimoasă, câtor persoane am putea noi să le fim de folos. Am discutat și cu medicii și dumnealor au zis, păi într-o săptămână, acordând câte o jumătate de oră fiecărui pacient, am putea să consultăm cam 150 de oameni, de dimineața până seara. Și una dintre întrebările care s-au ridicat acolo a fost, oare găsim 150 de oameni în Râșnov care să fie interesați de domeniul acesta, de sănătatea lor? Știți ce s-a întâmplat? În primele ore de când am pornit înscrierile, am găsit 150 de oameni. În prima zi a sunat telefonul persoanei care se ocupa de înscrieri de 600 de ori. Adică Biserica Adventistă a observat faptul că oamenii sunt foarte interesați de sănătatea lor, de trupul lor, și atunci a venit în întâmpinarea acestei nevoi cu campaniile acestea de sănătate, cu centre de sănătate, cu spitale, și lista ar putea continua, pentru că e la nivel mondial domeniul acesta al sănătății în biserica noastră este la cote înalte, ca să zic așa. Dar este dezvoltat.
1: Apropo de aceste două exemple, înțeleg că Biserica Adventistă încearcă să răspundă nevoilor reale ale comunității în care se află. Adică nu avem doar prelegeri despre sănătate, deși și acestea sunt importante pentru că intră în zona de prevenție, de educație, ci efectiv mergem la oameni, îi întâlnim acolo unde sunt. Cum altfel ar mai putea să răspundă Biserica Adventistă nevoilor, sau Biserica, nu doar Adventistă, pentru că vorbim aici despre oameni care au înțeles mandatul creștin, acela al bunătății, al carității, al sprijinului celui care este în nevoie. Cum poate așadar Biserica să răspundă, poate prin alte exemple, da, nevoilor reale ale comunității și astfel să se îndeplinească misiunea aceasta, mergeți și faceți ucenici?
2: Noi mai avem încă o organizație în cadrul bisericii, este vorba despre ADRA, care răspunde aceste nevoi, mai ales atunci, mai ales în situațiile în care oamenii sunt profund afectați de tot felul de cataclisme, ca să zic așa, sau de evenimente nedorite. Un alt gând care îmi vine în minte, am un prieten dintr-o altă denominațiune religioasă și spunea și Apostolul Pavel, cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Dumnealui, pentru că l-am avut la o emisiune aici la Radio Vocea Speranței Brașov și am aflat povestea vieții, a crescut fără unul dintre părinți în copilărie, a fost afectat din cauza aceasta și a zis, dacă eu n-am avut tată în copilărie, vreau să fiu tată pentru cei care sunt acum în situația în care am fost eu. Și ce a făcut omul acesta? O altă perspectivă misionară și un mod frumos de a-L prezenta pe Iisus Hristos. Face tabere, concepe tabere, în special pentru adolescenții care sunt în centre de plasament sau în case de copii, dacă vreți așa, face 7-8-10 tabere pe an și în felul acesta cu o echipă de tineri frumoși, leagă relații cu tinerii aceștia și încearcă să le ridice moralul, să-i apropie de Dumnezeu. Este un alt exemplu pe care îl apreciez foarte mult.
1: Mi-a mai venit în minte și ASUP.
2: Da, sigur
1: da, că acesta da. Este un alt, poate chiar merită dezvoltat în câteva cuvinte. Mm-hmm. Știu că de la firul ierbii da. Sunt experiențe acolo.
2: Cu ani în urmă, chiar am fost implicat ASUP, ce înseamnă pentru ascultătorii noștri care nu știu, Asociația Serviciu Umanitar pentru Penitenciare, cu câțiva ani în urmă a fost implicat într-un proiect foarte drag mie și pe care l-am văzut cu rezultate frumoase, se numea Prevenția anulează detenția. Ce făceam noi atunci? Împreună cu Adi Ghejan, cel care coordonează Serviciu Umanitar pentru Penitenciare la nivel național și cu alți colegi, colaboram cu diferite penitenciare din țară, luam de acolo tineri, adică, mă rog, cu permisiunea lor, tineri care fuseseră închiși pentru trafic, consum sau deținere de droguri și mergeam cu ei și cu echipă de la penitenciar în diferite școli și licee din Craiova sau București. Am lucrat eu și chiar și în două orașe din județul Telorman. Ne-am dat seama că, fiind o nevoie, asta înseamnă misiune în mediul secularizat. Ce fac tinerii? Mulți tineri în ziua de astăzi sunt robii anumitor vicii și unul dintre cele mai periculoase vicii pentru un tânăr sunt drogurile. Și atunci noi ne-am gândit că dacă noi mergem, asta spuneam la început, că acum misiunea s-a schimbat de la discurs la faptă. Dacă noi mergem și le prezentăm acestor tineri niște, nu știu, statistici, ce se întâmplă cu tinerii care se droghează, cu câți mor din cauza drogurilor. De cele mai multe ori ei nu sunt atenți. Dar în momentul în care vii înaintea a unui, nu știu, unui grup de 3-400 de tineri, cu 2-3 tineri la 20 ceva de ani, care au fost închiși pentru că la un moment dat au spus da anturajului și da drogurilor, impactul este mult mai mare și semnificativ, pentru că se întâmpla în perioada aceea și în timpul acestor programe, ca băieții aceștia cu care noi veneam de la penitenciar să-și prezinte practic povestea vieții. Aveam 17 ani și într-o noapte la un petrecere a venit cineva și mi-a dat să, nu știu, să trag un fund sau să încerc un drog. Și nu de puțin ori vedeam lacrimi în ochii celor care ascultau și la sfârșitul programului, mulți dintre ei nu plecau, veneau în fața acolo și îi rugau pe tinerii de la penitenciar să îi ajute în situația în care se aflau. Ce înseamnă misiune? Misiune înseamnă și asta.
1: Sunt, iată, atât de multe direcții pe care Biserica Adventistă le propune, sigur, atât la nivel de proiecte, cât și la nivel individual, de conștientizare a membrilor în vederea și a unei misiuni personale. Aș vrea să mă mai leg de încă un aspect. Da, se amintea de la discurs la faptă. Misiunea, ziceați, implică o punere în aplicare a ceea ce știi că ar trebui făcut pentru cei din jur. Până să pui în aplicare, trebuie să intri în contact cumva cu acele persoane. Sigur. Să ai un minim dialog sau uneori poate chiar unii oameni vor să fie ascultați sau au nevoie să fie ascultați. Cum să abordăm dialogul acesta cu o persoană care nu înțelege ideea aceasta de apropiere de Dumnezeu, cum o înțelegem poate noi, sau poate chiar neagă existența lui Dumnezeu. Câteva sfaturi practice care să ne ajute să dozăm și poate un eventual exces de zel care poate să strice să relații afecteze, și da, să afecteze o imagine, uh-huh, care nu ar trebui să fie distorsionată despre Dumnezeul nostru.
2: Da. Mă gândesc că acum îmi vine în minte o experiență pe care probabil o să o evoc ceva mai târziu. În primul rând, oamenii din jurul nostru, așa cum știm cu toții, au mare nevoie să fie ascultați. Este suficient câteodată să stai lângă un om și să-l asculți 10 minute, 20 de minute, 30 de minute. Nu, odată mi s-a întâmplat să ascult pe cineva și să-mi spună la sfârșit: așa de bine mi-a făcut că am vorbit cu tine, dar eu practic nu spusesem nimic. Noi avem un proiect, unul dintre proiectele de la Centrul Aronia pe care îl coordonez, este legat de Alcoolici Anonimi, este un proiect pe care l-am dezvoltat acum și la Râșnov ne întâlnim săptămânal și acolo cu câțiva oameni care au nevoie de asta. Cu câțiva ani în urmă am întâlnit un tânăr acolo care nu neapărat că avea probleme cu alcoolul, dar avusese ceva probleme cu drogurile. Ce puteam eu să fac pentru băiatul acesta? Nu puteam să-i țin vreun discurs, să-i spun că drogurile sunt periculoase, lasă-le și așa mai departe. În primul rând l-am luat cu mine la... Auzi, n-ai vrea duminică să mergem împreună la fotbal? L-am luat la fotbal. După aceea i-am propus să meargă cu mine într-o tabără de tineri a bisericii adventiste. L-am luat cu mine, a stat cu mine în cameră, a participat cu mine la toate activitățile și asta a fost o modalitate de a-l face pe el, de a-l apropia pe el, nu de Marian Aron, ci mi-am dorit foarte mult ca să-l apropii de Dumnezeul lui Marian Aron. Da.
1: Suntem și ambasadori al lui Dumnezeu prin misiunea aceasta și chemarea pe care ne-a oferit-o. Spuneam la început că din această mare trimitere înțelegem că Dumnezeu ne trimite, dar noi putem, la fel ca și Iona, da?
2: Refuzăm.
1: Mergem sau să refuzăm. Yeah. Însă refuzul este, de fapt, refuzul unui privilegiu de a fi lucrători cu Dumnezeu. Este adevărat că darurile noastre sunt diferite.
2: Sigur.
1: Nu toți suntem chemați să mergem în diversele proiecte care s-au amintit.
2: Sigur.
1: Însă fiecare dintre noi avem o familie de îngrijit, avem vecini, avem rudă, familie extinsă, prieteni,
2: da,
1: cărora prin viața noastră putem să le arătăm că există un Dumnezeu care ne poartă de grijă. La final de ediție, pentru că timpul s-a scurs foarte repede.
2: Așa repede trece, știi.
1: Foarte repede, la fel ca și Radio Vocea Speranței.
2: Sigur, da.
1: Da, se pomenea despre ideea aceasta de win-win.
2: Da.
1: Ce este interesant este exact ca și cu facerea de bine, da? Dăruind vei dobândi.
2: Sigur.
1: Făcând bine, te îndumnezeiești.
2: Așa.
1: Îl înțelegi pe Dumnezeu cum nu ai putea, la fel ca și atunci când ești părinte. Nu poți să-L înțelegi pe Dumnezeu înainte de a fi părinte în anumite zone, pentru că doar fiind părinte poți să înțelegi ce înseamnă dragostea față de cineva care depinde de tine. În contextul acesta, al multor experiențe, multor proiecte în care ați fost implicat, ne puteți spune o foarte scurtă frântură a unui moment care v-a marcat profund și în care ați înțeles, da, uite, misiunea este cu adevărat o binecuvântare, nu doar pentru cei din jur, ci și pentru sufletul meu.
2: Da, mi-aduc aminte, una dintre experiențele care m-au marcat s-a derulat în urmă cu câțiva ani, în perioada aceea grea pentru țara noastră, de pandemie. La un moment dat am cu cei de la Aronia, acolo unde activam atunci, am dezvoltat un proiect intitulat Pâinea Vie. Ce am făcut noi? Pentru că foarte mulți oameni stăteau în casă, nu mai puteau să, mă rog, să meargă la cumpărături, știm cu toții cum era atunci. Am vorbit cu un prieten care făcea o pâine foarte, foarte bună, da? Și nu știu, făcea 20 și ceva de pâini pe zi, să zic așa, eram 2-3 implicați în asta și mergeam acasă la cei pe care noi știam că au nevoie de noi, cu o Biblie cadou, da, cu pâinea vieții și cu pâinea vie și cu o pâine proaspăt făcută. Într-una din zile, atunci mi-am dat seama că ăsta este, și atunci mi-am dat seama că acesta este drumul pe care Dumnezeu vrea să merg, am fost la o doamnă care mi-a spus, când am ajuns în fața ușii dumneavoastră, știți și dumneavoastră că era problemă cu distanțarea și așa mai departe, mi-a zis, vreau să mergem, să stăm în fața blocului, era luna mai, să stăm sub un pom înflorit, pentru că de 4 săptămâni n-am vorbit cu nimeni. Dându-i Biblia și pâinea aceea aburindă, rupea din pâine și mânca cu atâta poftă și nu contenea să-mi mulțumească. Și îmi spune, imaginați-vă că sunteți primul om cu care vorbesc după o lună de zile. Asta a fost o experiență care m-a marcat. Da.
1: De altfel, experiențele cele mai profunde sunt aceste experiențe în detaliu, pentru că răsplata este a lui Dumnezeu. Noi, unul seamănă, altul seceră, dar Dumnezeu este cel care face să crească semințele acestea. Și cum am putea să încheiem mai bine această emisiune decât cu imaginea aceasta a pâinii, frângeți pâinea pe ape, pentru că aruncă-ți-o pe ape.
2: Și frânge-o. După multă vreme, zicea înțeleptul, o vei găsi iarăși.
1: O vei găsi. Suntem mulți dintre noi produsul a unor, poate a unei vorbe frumoase.
2: Cel cu care vorbiți astăzi, așa este, da.
1: Da. Suntem probabil o rugăciune împlinită a cuiva. Suntem răspunsul la sau oglinda unui comportament frumos pe care l-am văzut. Misiunea, înțeleg, așa cum și Biserica Adventistă de altfel promovează, atât nu doar pastorii, da, sigur, care se implică în proiecte, misiunea se adresează fiecărui membru.
2: Asta voiam să subliniez, da, să ne ferim să gândim așa, că nu doar pastorii sau liderii religioși, pentru că uneori ceilalți o fac mai bine. În sensul că oamenii care își trăiesc autentic credința la locul de muncă, printre vecini, sunt multe exemple pe care am acum în minte, dar nu ne mai permite timpul. Aceea este misiunea adevărată. Adică ea a fost dată și pastorilor, dar și fiecărui om care îl caută pe Dumnezeu.
1: Rămânem cu acest gând la final. Mulțumesc pentru participarea în emisiune.
2: Cu drag. Da.
1: Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. L-am avut în platou pe pastorul Aron Marian, pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7 din România. Am vorbit despre misiune, despre chemarea la slujire și propovăduire a ceea ce spune Sfânta Scriptură. Este o chemare adresată tuturor, indiferent de aptitudinile pe care le avem și am înțeles, poate încă o dată, că misiunea este transformatoare atât pentru cei din jur, cât și pentru noi înșine. E un privilegiu. Haideți să profităm de el. Numai bine!

0: Biblia spune că Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită. Psalmii 34:18.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: adevăruri și perspective. O incursiune în realități contemporane și în teme esențiale care modelează viața omului modern, religia și spiritualitatea. Realizator Florin Matei.
1: Bun regăsit, dragi prieteni, bună seara! Suntem din nou împreună la Adevărul și Perspective și în această seară vom încerca să analizăm filozofia unui gânditor care a inundat lumea noastră. În clipa în care vorbim despre Nietzsche, vorbim despre o revoluție filozofică pe care el a creat-o. Și de aceea, în această seară, ne-am propus să trecem în linii mari, ca de fiecare dată atunci când în emisiunea noastră dezbatem un concept filozofic sau dezbatem un filozof care a creat un impact asupra gândirii moderne și postmoderne. Iar în această seară, când vorbim despre Nietzsche, vorbim despre unul dintre cei mai cunoscuți filozofi și ne-am gândit ca în acest timp pe care îl avem la dispoziție să vorbim despre conceptele pe care el le propune, să vorbim despre efectele sau consecințele pe care le-a avut filozofia lui, să vorbim despre prejudecățile pe care oamenii le au atunci când se referă la anumite concepte pe care el le-a propus, poate sintagme cunoscute, cum ar fi moartea lui Dumnezeu și altele din spectrul acesta. De aceea, în această seară, vorbim despre cel care a revoluționat gândirea postmodernă, modernă. Vorbim despre conceptele care au ajuns până la noi în forme evident modificate, dar vorbim de niște concepte care au fost preluate de alți gânditori și care au creat un impact surprinzător chiar și asupra bisericii, nu doar asupra societății. Invitații noștri din această seară sunt cunoscuți ca de fiecare dată atunci când deschidem manualul de filozofie și discutăm câte un personaj filozofic, pastorul Gelu Poenariu. Gelu, bun revenit, mă bucur că ești alături de noi.
2: Ne-am regăsit.
1: Și de asemenea lector universitar dr. Costel Ioancă. El predă la Institutul Teologic Baptist și coordonează programul de învățământ la distanță, este pastor în cultul baptist. Bun regăsit, Costel.
3: Mulțumesc,
1: bine
3: pentru
1: ai venit.
3: Invitație și mă bucur să vă revăd.
1: Trebuie să-i mulțumesc lui Gelu pentru că în mintea mea emisiunea era programată la o altă dată. Întâlnirea noastră a fost providențială și am putut să corectez din timp. În mintea mea era mult mai la începutul lunii decembrie întâlnirea. Mă bucur că ne revedem în această seară și că a fost posibilă discuția noastră de aici. Chiar dacă vorbesc despre trecut, eu cred că vom răzbate. Hai să vorbim așa cum vorbim despre orice filozof. Hai să oferim celor care ne urmăresc la momentul acesta să le oferim câteva repere biografice și pentru că toți suntem în preajma anilor 1800, o perioadă cu ample schimbări la nivelul societății și la nivelul percepției, poate ne-ar ajuta să vorbim puțin și despre contextul social, poate politic, poate și percepția care exista la timpul respectiv legat de biserică, revoluție industrială și alte elemente care ne-ar putea ajuta să conturăm așa, cel puțin pentru început, un portret al lui Nietzsche.
3: Costel,
1: ca de fiecare dată. Deci, stasurile sunt
2: deja
1: create. Stai să vezi
2: cum încep. E 1844 când se naște Nietzsche. Cu 7 zile înainte ca...
1: Astea sunt lucruri inedite.
2: Da, cu 7 zile înainte ca Joshua Himes, Ellen White, James White să treacă prin marea dezamăgire și să ajungă la concluzia că Iisus nu vine pe 22 octombrie 1844, dacă suntem într-un context al unei televiziuni adventiste, cu 7 zile înainte de acest eveniment, 22 octombrie, se naște Nietzsche. Și anume pe 15 octombrie 1844. Și dacă este să-l încadrăm cumva în epocă, este perioada în care apare pentru prima dată o explicație a apariției omului fără Dumnezeu. Ideea, evoluționismul se naște în această perioadă. revenind la Nietzsche, Nietzsche se naște în Germania într-o familie religioasă. Atât tatăl, cât și bunicul lui sunt pastori protestanți. Și lucrul ăsta, evident, îi influențează prima parte a vieții. Pentru că lumea care îl cunoaște, dincolo de faptul că îl recunoaște ca geniu încă de când este mic, se spune că avea o minte fenomenală din copilărie, dincolo de talentul acesta fenomenal, de gândirea asta foarte profundă de care a dat dovadă de copil, îl numeau micul pastor, pentru că avea abilități, nu doar abilități necesare meseriei de pastor, ci și o înclinație spre teologie, o curiozitate și o credință care în cele din urmă va dispărea. Pe la 20 de ani, când intră în timpul facultății, credința renunță la credință, în timp ce studia literatură și teologie. Renunță la facultatea de teologie și se axează apoi pe filozofie și pe literatură. În 1849, trăiește, când încă era copilaș, se izbește de tragedia morții tatălui. Moare, în acel an moare tatălui, moare fratele lui și cred că a fost foarte greu de gestionat. Și cred că ceea ce va ajunge și ateismul lui de mai târziu, le putem lega de tragediile acestea din copilărie, pe care foarte probabil le-a procesat suferința mai târziu. Suferința de aici, foarte probabil le-a procesat mai târziu. Crește într-un univers feminin, dominat de mama lui și de sora lui, care va avea grijă până la finalul vieții, până în momentul în care la 44 de ani trece printr-o criză de nebunie și vede un cal pe stradă bătut de birjar, îl ia în brațe, se identifică cu el și criza aceasta face ca din momentul acela să intre într-un ospiciu, apoi să fie îngrijit de sora lui timp de 11 ani până când moare. Practic toată perioada lui activă este până în 44 de ani. Bun, spun că crește în acest context feminin, dominat de mamă, de soră, pe care nu le îndrăgește în mod deosebit, și dacă le analizăm vom putea cu ochelarii noștri de secol 21 putem vedea misoginism în abordările lui. Alte lucruri interesante despre el, care explică cumva dârzenia asta și dorința de luptă, de a răzbate, de a-și depăși condiția, este faptul că la 9 ani încep niște migrene severe, permanente. Și opera lui, care este de o profunzime deosebită, este scrisă în contextul acestor migrene. Uneori nu putea scrie mai mult de un sfert de oră pe zi sau nu putea studia mai mult de un sfert de oră pe zi. Și durerile acestea foarte intense de cap nu îl părăsesc până la moarte. Deci de la 9 ani a avut 9 ani de liniște. De la 9 ani până se stinge, trăiește în acest context al durerii. La 6 ani începe pianul și improvizează într-un mod deosebit, este foarte creativ, iubește muzica. Apoi la 10 ani scrie poezii, la 12 ani primul eseu filozofic. Evident, primește burse, la 20 de ani intră la facultate și la 24 de ani, de vreme, în contextul acela, ajunge profesor la universitate. Ajunge profesor de greacă la Universitatea din Basel.
1: Știi,
2: probabil că e suficient.
1: O întrebare rezumativă în dreptul tău, Gelu. Care crezi că a fost momentul care a creat un impact asupra gândirii lui și asupra operelor pe care el le-a născut? Putem vorbi de o criză a epocii în care el a trăit? Putem vorbi de o ruptură, apropo de ceea ce tu ai punctat, o ruptură în teologia lui, între partea academică și biserică, faptul că n-a văzut un element de legătură între cele două? Putem vorbi aici poate și de un impact pe care părinții l-au avut asupra vieții, o oarecare instabilitate, pentru că el e considerat un filozof pesimist, așa ca orientare de mulți care au prejudecăți. Am dat doar trei, pot fi și altele. Unde-i localizat?
2: Nu cred că este o singură cauză. Cu siguranță l-a influențat nu doar pe el, ci pe toți cei din epocă ce înclinau, de exemplu, spre deism. Încă nu aveau mecanismul prin care se ajungă la ateism pur. Cei care aveau semne de întrebare și gestioneau cu dificultate problematica răului, răul în lume, cum împăcăm existența lui Dumnezeu cu problema răului, cu problema suferinței, mergeau spre un deism care spune că Dumnezeu generează totul și apoi gestionezi, lasă lucrurile să se dezvolte. În momentul în care apare evoluționismul, apare dintr-o dată un argument rațional pentru această categorie de oameni, un argument din zona asta rațională, prin care pot renunța pur și simplu la ideea existenței divinității. Deci se naște în acest context. Pe de altă parte, suferințele din viața privată. La 20 de ani intră într-un club, participă la un duel, încearcă alcoolul, la care renunță apoi pe viață. La 20 de ani se întâmplă ceva, nu pot pune degetul exact pe cauză, dar acela este momentul în care renunță la educația religioasă, renunță la teologie și îi scrie surorii lui următoarele: dacă vrei pace sufletească, ăsta e momentul rupturii, dacă vrei pace sufletească și fericire, atunci crede în Dumnezeu. Dacă vrei să fii discipolul adevărului, atunci caută. Asta îi spune surorii și este momentul de ruptură la 20 de ani, în timpul studiilor universitare. Este momentul de ruptură. Dar mi-e greu să pun degetul pe o singură cauză și foarte probabil a fost un complex. Da, moartea părintelui, suferință, durere continuă de cap, gestionarea durerii. Cum intră Dumnezeu în tot contextul ăsta? De ce să mă nasc eu cu atâta durere? De ce să, da? Și găsește un sistem filozofic care îl ajută să răzbată dincolo de durere, dincolo de atrocități, dincolo de... Și în sistemul lui filozofic vedem că propune practic... Supraomul lui este cel care își depășește și condiția și depășește, răzbate și vine deasupra
1: condiției lui.
2: Condiției, da.
1: Costel, poate anumite părți pe care tu le consideri reprezentative ca repere din biografia lui și m-ar interesa un răspuns la întrebarea asta: care crezi tu că a fost factorul determinant din viața lui Nietzsche, factorul care a născut toată filozofia lui?
3: Sunt total de acord cu ce spune Gelu și eu cred că putem vorbi despre un cumul de factori. Fără îndoială, biografia lui, experiența lui au contat foarte mult. Dincolo de aceste probleme de sănătate, probleme cu suferință timpurie, a avut și stângăcii relaționale, atât în relația cu femeile, nu a reușit să se căsătorească, să nu reușea ușor să intre într-o relație stabilă, solidă, dar la un moment dat, chiar și cu amicițiile pe care le-a avut, de exemplu, cu Wagner, de care l-a legat o bună prietenie și la un moment dat drumurile lor s-au separat. Sigur că...
2: Îndrăgostit de soția lui Wagner.
3: Îndrăgostit, da, de soția lui. Deci toate lucrurile acestea au avut un impact. Însă n-aș zice că astea au fost cele definitorii. Mai degrabă, cred că la el a fost un exercițiu intelectual care l-a condus la întregul său proiect. Proiect mult spus, pentru că de fapt este un non-proiect. Practic, niceanismul este un proiect al disoluției, al deconstrucției. Este unul dintre marii anti-sistematicieni de secolul XIX cu impact în secolul XX. Practic, ceea ce el constată, plecând încă de la filozofii presocratici, vede câteva mutații mari în istoria gândirii. Pleacă mai întâi de la fizicaliștii presocratici și înțelege că atunci a existat o preocupare de investigare rațională a Universului, cumva hai să ne explicăm rațional ce se întâmplă cu universul, cum a apărut, cum stau lucrurile în echilibru, de ce este ordine mai degrabă decât dezordine și așa mai departe, chestiuni de genul acesta, când oamenii căutau principiile. Și asta a fost o mutare foarte importantă în istoria gândirii, după care el observă impactul pe care revoluția științifică l-a avut, în special această fizică newtoniană care explică în termeni mecanici funcționarea universului, motiv pentru care nu mai era nevoie neapărat de o ființă care să creeze, care să guverneze, care să providențieze asupra istoriei și așa mai departe. Și a treia lovitură majoră a fost darwinismul, așa cum am auzit, deci teoria evoluționistă, pe care el nu o agrează și el de fapt vede lucrurile diferit, dar a fost această mișcare și ele coroborate conduc, după cum scrie Nietzsche în Știința Veselă, la o constatare, bineînțeles, alături de acestea și interacțiunea lui cu influența foarte mare pe care a avut-o Schopenhauer, pe de o parte, și pe de altă parte Hegel, filozofia lui, care este o filozofie istoricizată, cumva adusă în mundan, în orizontal, dincolo de toate aceste ancore existențiale, metafizice, spiritualiste, deci o filozofie așezată în cursul istoriei, și această istoricizare a filozofiei plus istoricizarea naturii, așa cum o vedem în darwinism, cele două coroborate plus influența pesimistă a lui Schopenhauer, cred că acestea au condus la concluzia, constatarea pe care nebunul din Știința Veselă o aduce la cunoștință, și anume că Dumnezeu a murit și noi suntem cei care l-am omorât. Sigur că în momentul în care Nietzsche afirmă chestiunea aceasta, el vrea să afirme că întregul eșafodaj rațional pe care era construită toată gândirea umană și inclusiv adevărul, Dumnezeu ca garant al adevărului, da? Cel care el însuși putea să garanteze pentru adevărul obiectiv. Odată ce toți factorii despre care am spus mai devreme s-au manifestat, acest eșafodaj a fost dărâmat. Da? Deci, practic, nu mai ai un Dumnezeu care să fie garant al adevărului. Dacă nu mai ai un Dumnezeu care să fie garant al adevărului, și aici este geniul lui Nietzsche, că Nietzsche a spus multe prostii, dar aici el a observat niște lucruri bune. El observă, spre deosebire de alții din epocă, că avem o problemă. Nu ne putem descurca oricum. Odată ce l-am scos pe Dumnezeu din ecuație, trebuie să punem altceva în loc. Și atunci ceea ce face el este să zic următorul lucru. Și face niște legături foarte interesante și spune, dacă se duce adevărul, se duce odată cu adevărul și știința, pentru că știința este bazată pe adevăr și implicit noi nu mai putem face știință. Uh-huh. Și atunci, dacă nu mai putem să facem știință, ce punem în loc? Pentru că rasa umană nu poate supraviețui, nu poate înainta oricum fără să pui altceva în loc. Și într-un mod genial, nebun, ceea ce încearcă el să pună în loc este pe altcineva în afară de Dumnezeu, chiar pe el însuși. Se propune pe el ca fiind o variantă care poate rezolva problema asta, în sensul dezvoltării unei culturi a iraționalității. Adică dacă tot ce spuneam, ce am spus până acum, era un Dumnezeu care ordonează universul, știința, adevărul, toate, și ai silogisme, premize, concluzii și așa mai departe, și poți să ai o cunoaștere veritabilă, ei, când toate astea s-au dus, și el constată foarte interesant că dacă nu pui nimic în loc, ajunge în nihilism. Și el spune, domnule, ca să nu ajungi în nihilism, ai nevoie de altceva. Și ceea ce propune el este o cultură a haosului. Practic, nietzscheanismul este o filozofie a haosului. Pentru că, de fapt, universul este fie ordonat, fie haos. Da? Și atunci, el spune, dacă nu mai avem cine să ordoneze, atunci haosul trebuie îmbrățișat, trebuie celebrat și trebuie cuantificat în experiența de zi cu zi. Și sigur, de aici sunt multe lucruri care se dezvoltă
1: pe toate
3: palierele, atât ontologic, cât și etic, religios și așa mai departe. Dar el asta încearcă să spună. Haideți să vedem până la urmă ce este rațiunea, și el chiar o vede ca fiind partea mai mică, o numește, și rațiunea mai mare este trupul. La noi, în cealaltă... Deci, pe scurt, în tot ce-ți poți imagina sau tot ce ai știut până la Nietzsche, el le întoarce invers. Deci toate lucrurile care erau valori, el chiar spune despre o transmutare a valorilor și doar asta vreau să citesc un scurt fragment și mă opresc aici, care surprinde foarte bine proiectul acesta al lui, zice el așa, bineînțeles, bolnav de megalomanie, așa cum cred că toată lumea poate observa, zice, stăpânesc astăzi această artă, am mâna formată pentru ea, de a răsturna perspectivele. Acesta este cel din tâi motiv pentru care, pentru mine singur, poate, e într-adevăr posibilă o transvaluare a valorilor. Cu alte cuvinte, pe românește și simplu spus, să întorci totul cu susul în jos. Deci asta face Nietzsche. Ia orice subiect vrei și îl întoarce invers. Asta face el. Pentru că este singura concluzie logică la care ajunge, singura concluzie logică la care ajunge este că ar trebui să asistăm la o domnie a ilogicului. Asta e concluzia lui logică, că e vremea pentru ilogic. Despre asta e vorba.
2: Da, pentru că în momentul în care Dumnezeu dispare, el care era garantul moralității, el este cel din exteriorul nostru, este cel care ne definește ce este bine și ce e rău. Și valorile creștine pe care le avem astăzi sunt construite pe această perspectivă și moralitatea noastră vine cumva din afară și încercăm să ne o asumăm. Încercăm să scriem, cum spune Hristos, legea în inimile noastre și să devină legea noastră. Dar este impusă de Dumnezeu. Ei, el constată că în momentul în care Dumnezeu, punctul ăsta fix, dispare din ecuație, atunci moralitatea este suspendată. Ce e moral? Și constată că în istorie moralitatea are istorie. Adică putem spune că la un moment dat în istorie a apărut și a fost percepția asta asupra moralității. Încearcă, pentru că nu pot accepta rațional perspectiva lui, să întoarcă morala cu susul în jos, să numească binele rău și răul bine. Și dacă ne gândim la morala creștină, este foarte deranjat de creștinism, spune că creștinismul și alcoolul sunt două elemente care îl ajută pe om să uite de necaz, să uite de durerile lui și nu le acceptă, consideră creștinismul a fi practic un drog. Și când vorbește de morala creștină pe care o întoarce cu susul în jos, spune că este o morală a sclavului. Este o morală a omului de jos și așa își explică cum creștinismul a reușit să cucerească Imperiul Roman. Pentru că spune el așa, creștinul este incapabil de răzbunare. E sclav, adică a fost o religie a omului a păturii de jos, a fost incapabil de răzbunare, au fost persecutați și atunci a venit cu ideea genială, spune el, da, genială pentru creștinism, nu din perspectiva lui, de a numi elementele slabe, indezirabile, de a le face valori. Și în momentul în care ești incapabil de răzbunare, atunci tu propui iertarea. Iertarea, spune el, pentru supraom, nu e logică, ci nu te poți răzbuna când cineva îți face rău, tu propui iertarea și faci iertarea o valoare. Sau nu ești capabil să ai relații cu o persoană de sex opus și atunci vorbești de puritate și faci puritatea o valoare. Și în felul ăsta, prin mecanismul ăsta, întoarce marea majoritate a valorilor creștine, repet, numindu-le a fi valorile păturii de jos, valorile, sistemul de valori a sclavului. Numim, de exemplu, empatia, spune, e dovadă de slăbiciune. Te apleci, altruismul, la fel, dovadă de slăbiciune. Și spune el, când vorbește de supraom, întorcând perspectiva și întorcând valorile, ce vină are vulturul că-i vultur? El e creat să domine cerul, să fie puternic, să fie mândru. Și dintr-o dată mândria în sistemul lui de valori este o valoare. El propune un nou set de valori, văzând că dacă Dumnezeu dispare, tot eșapodajul construit până acum se face scrum și atunci supraomul este cel care, din dispărând adevărul cu amare absolut, dispărând Dumnezeu, dispărând adevărul, dispărând morala care vine din exterior, pusă de Dumnezeu, atunci supraomul trebuie să-și creeze propriul sistem de valori. Pur și simplu îl va crea și va fi un sistem cumva superior. Și supraomul se va uita la noi, supraomul va apărea, da, în viitor, se va uita la noi și va avea dreptul să ucidă un om sau mai mulți oameni, la fel cum noi ucidem viața pe care o considerăm inferioră nouă. Că dacă ne gândim bine, supraviețuim doar dacă ucidem diverse forme de viață. Adică, plante. Trebuie să mâncăm. Pentru a supraviețui, mănânc planta. Pentru a supraviețui, mănânc un animal. Ucid. Și supraomul va avea acest gen de raportare la cel din stratul, din stratul inferior.
1: V-am ascultat. Voi să spui ceva, Costel?
3: Totdeauna vreau
1: te
3: să
1: rog,
3: spui ceva,
1: dar,
3: nu...
1: Și e locul în care poți să spui.
2: Acum vreau perspectivism. Da. Adică perspectivismul este cheie, da, la Nietzsche. Perspectiva mea, perspectiva lui. S-ar putea ca modul în care l-am înțeles eu pe Nietzsche, l-ai înțeles tu și l-a înțeles Costel să fie diferit.
1: Uite
2: și vedem asta între, la filozofii care l-analizează.
1: Uite o perspectivă. Nu cred că este foarte diferită, dar e perspectiva unui om care se uită din secolul 21 spre anii 1800-1900. Un astfel de om ar putea gândi în felul ăsta. Poate că aceste concepte pe care el le-a formulat erau scandaloase la vremea respectivă. Din punct de vedere filozofic, amândoi ați explicat, presupune o răsturnare a modului în care metafizica și celelalte au fost gândite. Însă astăzi, aceste concepte nu mai sunt, nu mai trezesc emoția aia de revoltă, de deranj, de supărare, că, de exemplu, iau o idee din cele amintite de voi. Valorile vin dintr-un mers al societății, vin din societate, nu vin dinspre Dumnezeu, nu vin dinspre divinitate, dinspre o ființă superioară. Cum ne raportăm la cei care astăzi consideră conceptele acestea, ce drept unele dintre ele sunt înțelese și greșit? Cum ar trebui să ne raportăm la aceste concepte din perspectiva omului care trăiește în secolul 21, iar conceptele lui nu mai aparțin trecutului, ce le fac parte dintr-o structură de gândire pe care omul postmodern o are. Ca să poți să schimbi ceva, dacă e să schimbi ceva, sau ca să te opui unei gândiri de tipul ăsta, ar însemna să înțelegi cât de scandaloase sunt ideile lui filozofice, cât de iraționale și cât de devastatoare pot fi ca efect. Însă nu suntem revoltați împotriva acestor idei. E o primă întrebare. O a doua întrebare. Nu putem lua de la Nietzsche doar ideea de filozof care pune un diagnostic curat al timpului în care el trăiește? Bun, soluțiile lui nu sunt cele mai bune, da? Însă nu putem vorbi de un om care are o privire extrem de fină, extrem de ageră și pune un diagnostic culturii în care trăiește, moartea lui Dumnezeu, da? E un diagnostic cultural aici. Și nu numai despre moartea lui Dumnezeu ca expresie, concept putem vorbi, dar și despre celelalte, supraomul, vorbim despre un ideal și așa mai departe. Cum credeți că ar trebui să ne raportăm la cele două aspecte?
3: Da, acum, sigur că nu mai produc aceste elemente de filozofie foarte, o reacție, să zicem, serioasă, virulentă din partea societății contemporane, pentru că, în bună măsură, postmodernismul este influențat de filozofia lui Nietzsche. Practic, la bază, este unul dintre cei mai importanți filozofi care, practic, susține cultura aceasta postmodernă. Și atunci oamenii din vremea noastră au o gândire destul de mult influențată de filozofia lui Nietzsche și normal că nu mai văd în chestiuni precum adevăr relativ, faptul că nu există metanarațiuni, faptul că limbajul nu mai semnifică nimic și nu mai este o corespondență cu realitatea, așa mai departe, toate aceste problematici studiate în contextul filozofiei postmoderne au o legătură directă cu Nietzsche. El este, cred că, cel mai de seamă filozof care a influențat postmodernismul, deși după aceea sigur că au fost și alții care au dus mai departe proiectul lui, dar aici este o problemă. Însă, ce aș face ca un, să zicem, cetățean, un om care trăiește în secolul 21, ar trebui să înțeleg un pic câteva lucruri despre Nietzsche și să mă uit un pic la proiectul său. Și el sigur că face o diagnoză foarte bună. El este un fin cunoscător al culturii, al istoriei filozofiei. El observă impactul pe care aceste mișcări tectonice îl are în societate, spre deosebire de alții care poate nu au fost atât de ascuțiți ca și el. Însă și el trișează undeva. Și anume, unde trișează el? El vine și vinde niște presupoziții într-un stil axiomatic, ca și cum așa ar fi, fără să le demonstreze. Deci, diagnoza lui, deși în bună măsură este adevărată, premizele pe care își fundamentează diagnoza, că el are două probleme, că aici vorbim de trei puncte. Unu, premize și axiome, doi, diagnoză, trei, soluții. Din cele trei, singura zonă unde are dreptate este diagnoza. Dar premizele și soluțiile sunt praf.
1: Poți să-mi dai exemplu de premise?
3: Da, bineînțeles. Și o chestiune pe care o face este legată de înțelegerea naturii umane, deci perspectiva lui antropologică. De fapt, tot proiectul lui pleacă. Deci ăsta este aici rădăcina, aici punctul de plecare. El se uită la darwinism și vede că darwinismul nu este corect. Deci el înțelege impactul darwinismului, aici are dreptate, ce impact are darwinismul în societate, dar el consideră că nu este corect, pentru că în darwinism se vorbește despre om ca prelungire naturală, ca o prelungire a naturii, da? Deci vorbim de o evoluție, de un progres în care omul nu este nimic altceva decât o maimuță evoluată. Ori el nu este de acord cu asta și el spune că de fapt omul nu, el crede într-un alt fel de evoluționism, nu în acest evoluționist darwinist.
1: Și acolo își propune varianta lui.
3: Da, el este materialist și el spune, vine și strântește direct pe masă o propoziție, o axiomă de genul, există două categorii de oameni. Oameni slabi și oameni tari. Serios? Cine ți-a spus? De unde ai luat asta? Adică el ne spune ca și cum 2 plus 2 fac 4. Deci asta este o axiomă. Și el își justifică întregul lui proiect pe faptul că există oameni aceștia slabi, care nu sunt în stare să-și depășească condiția, care și-au, oameni, sunt oameni ai resentimentului, sunt oameni care și-au reprimat toate pornirile lor dionisiace și stau sub un spectru apolinic, că săracii nu reușesc nici cum să-și depășească condiția și sunt unii de clasă aristocratică, luptători, eroi și așa mai departe, care, iată, domnule, ei au reușit. Și el, de fapt, ceea ce arată, că aici este cheia în filozofia lui, el spune că există o forță. Aici este forța motrice, forța care pune totul în mișcare la acești oameni puternici și, de fapt, ăsta e proiectul lui filozofic și acolo vrea să-i tragă pe toți. Cumva zice, asta vreau eu să deveniți. Și așa grăieta Zaratustra, ăsta este proiectul lui, asta vreau să deveniți cu toții, să fim oameni puternici. Dar cum? El consideră că există o forță vitalistă, un fel de vitalism biologic, care diferă de evoluționismul darwinist. Deci este un fel de forță, un vitalism biologic, adică în noi, în genele noastre, există ceva vital, asemănător forței creatoare a lui Bergson, există ceva care ne determină să ne autodepășim, să ne manifestăm, să cucerim, să fim cine suntem. De fapt, asta e deviza lui. Fii cine ești. Și cine, de ce să fii cine ești? Ca să te împinge forța asta vitalistă din tine, să fii cine ești. Și dacă nu reușești să fii cine ești, atunci, sigur, nu ești printre cei tari, ești printre cei slabi care trăiește o viață iluzorie. Nu-și trăiește viața lui, trăiește proiectele altora. Și niciodată nu vei fi cu adevărat om în înțelegerea lui. Sigur că vitalismul acesta, după aceea, cu descoperirile științifice și, în special, cercetările din zona aceasta a ADN-ului, a mai tăiat cumva lucrurile și a arătat că există, de fapt, suntem mult mai condiționați de biologia noastră, mai degrabă într-un stil mai asemănător cu ce spune Darwin decât ceea ce își imagina el. Și atunci, de aici pleacă totul. Iată cum aceste premize antropologice, să spui că nu există om creat de Dumnezeu, că nu există om creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, că nu există demnitate umană, că există oameni slabi și oameni tari, și că, de fapt, vina, conceptul de vină și toate celelalte sunt numai niște efecte ale faptului că nu ne putem manifesta instinctele primare, animalice, pe care noi le avem. Deși dacă noi ne uităm în cartea Geneza, vedem că vina apare imediat chiar de la început și așa mai departe. Deci discuția e foarte interesantă, dar ce vreau să spun este că un om din secolul nostru ar trebui să se uite și să vadă cel puțin două lucruri. Să nu ia pe nerumegat așa, ca dacă e de la Nietzsche, citire, gata, acum ne dăm toți pe spate și zicem, bine, domnule, dacă a zis Nietzsche, așa trebuie să fie. Deci în momentul în care el nu explică rațional și el nu numai că vine cu aceste afirmații, dar el scrie în aforism, el nu are ceva sistematic. Deci el aruncă fumigene, aruncă dinamite, el dinamitează totul, dă cu bomba și a fugit. Păi în momentul în care el face ceva de genul acesta, nu pot acum să vin și eu să-mi încredințez viața până la urmă în cineva care fuge de viață, că de fapt aici este ironia, că tot proiectul lui a fost unul vitalist. Asta a vrut el, de fapt. A vrut să spună de la bun început, domnule, plecăm de la T0. T0 este că avem noi o forță care vrea să trăiască, să se manifeste fără nimic. Și cât a fost el de vitalist, bietul tot singur a fost vaișa mare de capul lui.
2: Te ferești de sinteama voința de putere.
3: Voința de putere, da.
2: Credeam că ai un motiv anume.
3: Nu i-a venit rândul, dar e bine. Okay.
1: Dar e acolo în schemă.
3: Da, dar nu, da, asta încerc să spun. Deci tot proiectul lui a fost, domnule, trăiește-ți viața.
1: Și când a trăit, a trăit tot în frustrări,
3: tot singur, vai și amar de capul lui, murind într-un azil de nebuni. Și atunci stai și te uiți, vorba lui, că și poate să vorbim și despre eterna reîntoarcere. Dacă ar fi așa, ai vrea să te mai reîntorci, măi, Nietzsche, la exact, să trăiești aceeași viață exact cu aceleași criterii. Și atunci eu, dacă sunt în secolul 21, când mă uit la viața lui, care de fapt este o contradicție flagrantă a întregii teorii și că de fapt arată că prin filozofia lui el nu și-a pus viața în valoare. Prin filozofia lui el a trăit frustrat.
2: Costel, crezi că exact condiția lui de om bolnav, cu dureri, respins, tocmai asta îl face să creeze un sistem fără Dumnezeu și un mecanism prin care supraomul să răzbată să iasă de aici, încercând să se ajute pe sine să iasă din condiția umană, să ajungă el supraomul pe care îl predică.
3: Da, noi am putea să credem asta și probabil că așa este, pentru că poate fi mecanismul acesta de compensare psihologică până la urmă la unele probleme și frustrări.
2: Așa mi se pare că ăsta a fost mecanismul prin care el a reușit să supraviețuiască psihic. Da. Toată drama pe care a trăit-o, tot haosul ăsta, spune, mă, nu-i Dumnezeu care să-mi organizeze viața. Nu mă îmbăt cu apă rece cu soluțiile creștinismului, zice el, și anume că durerea e îngăduită de Dumnezeu pentru un scop anume. Da. Spune el, asta face mai rău, dacă e așa, dacă Dumnezeu mi-a îngăduit rău, face mai greu suportabil răul. Și atunci, dacă totul este haos, supraomul se ridică deasupra întregului acest sistem, nu mai e un Dumnezeu din perspectiva lui care să-i ofere mângâiere și nu mă pot baza decât pe mine și pe gândirea mea și pe sistemul meu filozofic. Lipsă.
3: Da, doar că supraomul ăsta, până la urmă, el nu trebuie să apară ca să mă scoată din durerile alea sau să mă facă pe mine fericit în sensul ăsta. Aici este lucrul unde, aspectul unde diferă lucrurile.
1: Costel, trebuie să explici puțin ce este supraomul, conceptul lui,
3: da,
1: și poate va fi nevoie să explici ce am ajuns noi astăzi să înțelegem prin supraomul, conceptul preluat și dezvoltat ulterior.
3: Da, da, da.
1: Da.
3: Da, nici nu vreau să monopolizez eu prea mult.
2: Te rog.
3: Deci, supraomul, așa numitul Übermensch, Este în gândirea lui un personaj pe care îl prezintă în cartea Biblia, cum ar veni a nicianismului, așa grăita Zaratustra, este un personaj fictiv care ar trebui cumva să apară în viitor, în contextul acesta, este cumva idealul unui personaj, a unui supraom,

0: spune, deci voința de putere, că dacă tot am introdus termen, sintagma, ceea ce înțelege el când face categoria asta între, când prezintă categoriile oameni slabi, oameni tari, arată că forța fundamentală, forța asta biologică despre care spuneam, spre deosebire de darwinism, este una care ține de voința de putere. De fapt, ce vrea omul fundamental este să își exercite puterea asupra altora, asupra mediului, asupra condițiilor, și cel care reușește să facă asta cel mai bine este acest Übermensch, acest supra-om, care reușește să se desprindă de orice fel de condiție, de orice fel de contingență, de orice fel de constrângere, da? El reușește să își creeze propriul sistem de valori și asta, acolo trebuie să țintim cu toții. Sigur că...
1: Ce înseamnă să țintim?
0: Asta trebuie, adică să ne eliberăm de orice fel de constrângeri, în special de moralitate, de creștinism, care pentru el este maladia mortală, și să ne dăm drumul instinctelor pe care le avem. Să gustăm viața, să trăim periculos, să facem, da, orice simțim că vrem să facem, fără niciun fel de constrângeri, pentru că asta înseamnă, de fapt, să îți exprimi voința de putere și să mergi în această direcție asupra omului. Deci, asta e proiectul.
1: Ai de ales genul. Da,
2: vreau să mă leg de un concept pe care l-ai introdus, și anume eterna reîntoarcere, fiindcă se leagă de ce am spus înainte despre sistemul de valori. Practic, mecanismul acesta al eternei reîntoarcere, eternei reîntoarceri, este propus de el pentru a testa noul set de valori al supraomului, pe care supraomul le generează fără să fie, va crea valorile care îl vor ajuta să-și atingă obiectivele. Și iar eterna reîntoarcere vine ca răspuns la întrebarea, spune așa, trăiește-ți viața în așa fel încât dacă ar trebui să te întorci la infinit, dar nu dintr-o perspectivă transcendentă, nu cu Dumnezeu deasupra, dacă ar trebui să te întorci la infinit și să trăiești fiecare momentel, fiecare moment al vieții tale, fiecare particularitate a deciziilor pe care le iei, dacă ar trebui să le retrăiești și să retrăiești consecințele la infinit, ți-ar conveni să trăiești viața. Și atunci, noua morală pe care o generezi și deciziile pe care le iei și acțiunile pe care le faci, care vor avea evident consecințe, trebuie să țină cont de testul acesta al eternei reîntoarceri. Că dacă ar trebui să retrăiești viața, ai retrăi-o? În detaliu ți-ai retrăi consecințele? Și atunci, prin prisma aceasta, îți construiești o nouă morală, care iese din tine, îți construiești o nouă morală, dar ai grijă, fiindcă vei retrăi consecințele. Testează-ți sistemul de valori
1: de evaluare
2: printr-un mecanism care funcționează și ca mecanism de evaluare, eterna reîntoarcere. Asta ca o clarificare a concernului, pe care l-ai, al conceptului pe care l-ai
0: propus. Da, dar nu numai atât. Sigur că, pe de-o parte, este această așa numită moralitate subiectivă, care de fapt este o imoralitate sau ceva întors pe dos, pentru că toată moralitatea asta derivă, este pusă în slujba voinței de putere. Da. De fapt, nu există alt gen de
2: moralitate. Să-mi ating obiectivele.
0: De moralitate decât să-mi ating obiectivele. Însă, el vorbește până la urmă despre acest amor fati, despre a-ți iubi soarta, de a accepta viața așa cum este ea. Și el nu postulează doar la nivel teoretic. El cumva chiar consideră că universul este finit. Și de vreme ce universul este finit, până la urmă tot ceea ce este în univers se reîntoarce. Deci,
2: face niște calcule matematice, să vadă dacă e posibil reorganizarea materiei în așa fel încât să iasă viața din nou.
0: Exact. Și atunci, dacă ea se reorganizează, practic este un fel de, ca la jocurile alea pe calculator, dai replay și o ia de la capăt. Și atunci, viața ta din nou va fi exact cum este acum, absolut în toate amănuntele. Deci e ca în filmele alea SF în care vezi de mai multe ori derulat aceeași imagine. E ca într-o buclă a timpului din care nu poți să ieși. Ei, și atunci el spune, ce poți să faci dacă nu poți să ieși din bucla asta a timpului? Cel mai bun lucru pe care poți să-l faci este să-ți accepți soarta. Deci cumva să te bucuri de viața respectivă, de tot ceea ce îți oferă, așa cum îți oferă ea, inclusiv de durerile care sunt, pentru că din nou le vei avea pe acestea. Deci

0: El, într-un fel, pe de o parte, ar vrea să-și depășească condiția, dar nu în sensul acesta creștinesc, pentru că el exact asta urăște. Și aici ar trebui să nu înțelegem în Übermensch, să înțelegem un fel de om nou.
1: Al legionarilor.
0: Un om nou biblic.
1: Da. Păi legionarii aveau omul... se inspiră din Biblie, da.
0: Deci, cumva că vine o zi, că printre toate doctrinele creștinismului, cel mai mult îl ura doctrina cer, despre cer.
2: Cu răsplata și nu numai.
0: Deci, cumva vine o zi când vom face ceva acum ca să trăim mai bine în viața următoare. Nu, de fapt, supraomul este omul care reușește să accepte, să trăiască viața din plin așa cum este. Deci, să-și exprime acest vitalism și să dea frâul liber absolut la toate instinctele, la tot ce vrea el să facă, să stoarcă viața la maxim cu tot ce oferă ea și să ia totul așa cum este, inclusiv toate durerile, văzându-le și pe ele ca făcând parte din viață și ca având ceva bun într-un fel, dacă așa e viața ta, și atunci să te bucuri de asta, pentru că dacă nu te bucuri, oricum tot la asta te întorci în viața următoare. Și mai bine să te bucuri decât să nu te bucuri. Deci nu este neapărat o schimbare, deci un fel de, ca la reîncarnare, știi? Să facem ceva în viața asta, ca în viața următoare să ne fie mai bine, sau să nu ne mai...
1: Da, asta deranjează totalmente.
0: Da, să nu ne reîncarnăm în ceva inferior sau tot la fel. Deci nu e asta, cât mai degrabă ceva de genul, bucură-te de viața asta, că oricum tot asta o vei avea la infinit. Atunci nu-i mai bine să te bucuri.
2: Trebuie să atingem noi și spre timp. Mai avem undeva la 30 de minute. Trebuie să vorbim puțin despre voința de putere ca principiul existențial la Nietzsche. Am sărit puțin peste conceptul ăsta al lui. Și aș vrea să trecem spre partea de final a emisiunii, să vorbim despre cum este înțeles Nietzsche astăzi, ce a mai rămas din filozofia lui, cum se trăiește, în ce măsură biserica sau gândirea teologică de astăzi este atinsă de filozofia lui. Ok, voința de putere. Gelu a părut puțin surprins în clipa în care am zis.
1: Am impresia că ai abordat voința de putere ca forță fundamentală a vieții. Ai vrea să mai scoatem ceva de aici? Sau...
2: Ok, deci ar mai fi ceva...
0: Asta este ideea, că deci voința de putere explică cumva care este forța fundamentală, motrice a ființei umane, ce vrea să facă omul, în special oamenii puternici. Deci ei vor să-și exercite... Acesta este idealul. Asta trebuie noi să urmărim cel mai mult, să punem în exercițiu voința de putere, cumva controlând tot ce se poate în jurul nostru, afirmându-ne viața. Deci, voința de putere, practic, vine la pachet cu acest vitalism. Se referă la a nu lăsa nimic să te încorseteze. Da? Uh-huh. Pentru că în momentul în care lași ceva să te îngrădească sau să te limiteze, tu nu mai ești cine trebuie să fii. Și ca să fii cine trebuie să fii,
2: trebuie
0: să-ți dezlănțui forța asta. Deci nu lăsa o altă forță să te rețină, ci pune-o în operă. Asta este ideea principală.
2: Ok, luăm o scurtă pauză, undeva la 30 de secunde, un minut, după care ne întoarcem. Doamnelor și domnilor, scurtă pauză, ne revedem imediat, rămâneți alături de noi.
3: Învață-l pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va bate de la ea. Dacă ai fi citit Biblia, te-ai fi investit mai mult în primii 7 ani de viață ai copilului tău.
4: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
5: Pregătește-te să simți adrenalina și inspirația. Filme, documentare și povești care te ating, toate la doar un click distanță. Intră acum pe hopeplay.ro. Hopeplay, pasiune care inspiră.
0: Să
2: Suntem din nou împreună, dragi prieteni, vorbim în această seară despre filozofia, gândirea lui Nietzsche. Am realizat așa, sumar, evident, o trecere prin principalele concepte pe care Nietzsche le-a propus. Hai să vorbim despre Nietzsche astăzi, sau cel puțin în perioada postmodernă, premodernă, modernă și postmodernă, și să ne referim puțin cum a fost aplicată în istorie filozofia lui Nietzsche. Putem vorbi despre o gândire care s-a distribuit într-un mod neuniform? Putem găsi aplicații concrete ale filozofiei lui Nietzsche la anumite perioade sau istorice sau anumite evenimente din istorie?
1: Lui Nietzsche i s-a făcut o nedreptate. Sora lui, el moare la 1900, dar sora lui este o mare iubitoare a ideologiei naziste și încearcă să-i convingă de faptul că este o suprapunere destul de mare între ideile lui Nietzsche și ceea ce promovează nazismul. Pentru asta face și fals. Operele de bază sunt publicate și sunt cunoscute. Unele sunt editate de ea, alterate în așa fel încât să pară că și Nietzsche a fost nazist.
0: Chiar voința de putere.
1: Chiar voința de putere. Da, da, da. Și din voința de putere, adică putem vedea cum voința de putere îl inspiră pe Hitler. Conceptul voinței de putere îl poate inspira pe Hitler și ideea de supraom, evident. Pe de altă parte, dacă nu mă înșel, aproximativ 60 de scrisori nepublicate de el, că aici a avut ea forță, după ce a murit, a rămas cu întreaga lui operă nepublicată. Și corespondența nepublicată a fost alterată de sora lui și în felul acesta istoria îi face nedreptatea asta, da? De a-l considera cumva părintele nazismului. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, dacă ne uităm la ideile lui, putem, da, la voința de putere, la supraom, putem vedea și niște conexiuni cumva naturale. Dar nu-l putem acuza direct pe el de nazism. Da? N-a fost un naționalist el. Nu iubea nici pe ai lui, pe nemți, așa că nu-l poți acuza că nu iubea pe evrei. Sau, deși sora lui a încercat să strecoare și nu era greu.
0: Chiar spune la un moment dat că vrea să fim buni europeni. Asta că e foarte modern și acum e interesantă, da, perspectiva asta.
1: Da, și, da. Și este dezavantajul filozofului care încearcă să propună niște idei, încercând să facă și el lumea mai bună, trecând prin istorie, el nu prea reușește, da? Dacă ne gândesc la Marx, Engels și la modul în care a fost aplicat apoi de comunism în istorie, că a fost un dezastru. Dar nu totul este legat de ei. Da? E o implementare a unor idei, cumva pornind de la uneori de la niște premise cu care ei nu erau de acord. Uneori, nu tot timpul. Ok, deci a suferit și el, a suferit din cauza asta. Dacă e să venim mai departe în contemporaneitate, un lucru care a pornit de la Nietzsche și este cheie în postmodernism, este moartea metanarațiunilor sau respingerea metanarațiunilor. Asta mai recent, vezi Lyotard. Pur și simplu, de ce zic asta? Pentru că asta ne afectează pe noi până în ziua de astăzi. Metanarațiunea este acea mega poveste care îmi răspunde la marile întrebări existențiale. De unde vin, încotro merg, ce se întâmplă după moarte. Și pentru noi, Biblia este metanarațiune. Pentru musulmani, Coranul este metanarațiune. Ei, omul postmodern respinge metanarațiunile și asta este efectul peste veacuri al lui Nietzsche. Nu mai există, există doar micronarațiuni care funcționează, poveste personală, totul este subiectiv. E perspectiva asta, perspectiva aceasta foarte subiectivă și în care privești viața prin prisma percepției tale asupra realității. Nu mai există un adevăr absolut. Dumnezeu era reprezentantul adevărului absolut, adevărul cu amare. Există doar adevăruri și perspective subiective, foarte relative. Și atunci tu ai adevărul tău, eu am adevărul meu, Costel are adevărul lui și percepțiile noastre sunt foarte diferite despre Nietzsche. Da, asta e foarte gândire foarte postmodernă. Nu există percepție unică despre el.
0: Deși totuși cam suntem de acord că în multe puncte, aș zice. Deci încă nu, pare să că suntem, avem un numitor comun.
1: Dar efectul asupra limbajului, limbajul acesta foarte fluid pe care îl vedem răsfrângerea lui până astăzi, atunci când vorbim de gen, sex, da, și de fluiditatea de aici. Pentru că, spune Nietzsche, limbajul este o convenție pe care o stabilim noi trei și noi trei stabilim împreună să numim chestia asta masă sau să numim un anumit lucru într-un anumit fel. Dar nu este o suprapunere 100% pe realitate și există o anumită fluiditate. Și evident că lucrul acesta lasă omul creștin de astăzi, îl lasă fără adevăr. Și un alt element, și apoi îl las pe Costel, pe care vreau să-l introduc în ecuație, o critică la Platon, la lumea formelor a lui Platon, tot de limbaj ține. Pentru el nu există, de exemplu, vorbim despre o frunză, despre o categorie pe care o creează și spune el că pentru a crea o categorie trebuie să scoatem o grămadă de elemente particulare acelei frunze pentru a crea o categorie largă și a vorbi de frunza. Frunza, de fapt, este acea frunză ideală a lui Platon, este scaunul lui Platon din lumea ideilor, din lumea formelor, forma de frunză. Din perspectiva lui e foarte fluid, limbajul este foarte fluid, frunza nu există, există diverse frunze și când vorbim de frunze ne autolimităm și trădăm cumva realitatea. E o realitate nu găsesc termenul, dintr-o perspectivă foarte, foarte subiectivă. Deci lumea aceea a formelor pentru Platon Există un ideal, există într-un sens Dumnezeu este forma ultimă. Într-un sens Iisus Hristos este idealul uman. Acest ideal uman la Nietzsche nu există. Și atunci ne lasă fără acest ideal, fără forma ideală care este Hristos pentru om.
2: Costel, o întrebare ceva mai dificilă. Spune-mi, te rog, care sunt filozofii care vor prelua gândirea lui Nietzsche și ce plusuri vor adăuga ei la filozofia lui inițială. Noi știm că orice filozofie care se naște într-un anumit context și care creează un impact, nu moare, ci filozofia respectivă este preluată sau cel puțin idei sunt preluate și sunt dezvoltate până când la un moment dat noi trăim doar în consecințele ideilor filozofice, dar nu mai vedem izvorul, nu mai vedem de unde au plecat lucrurile. Când vine vorba de Nietzsche, de la ce a plecat el am aflat în prima parte a emisiunii, la ce am ajuns astăzi, trebuie să înțelegem prin care filozofi a trecut filozofia lui Nietzsche.
0: Înainte de asta, și mulțumesc pentru întrebare, înainte de asta a mai rămas un lucru neatins și cred că este important să-l menționăm legat de Nietzsche, care este foarte, foarte așa, important în proiectul său. Sigur că Nietzsche, și asta are legătură, și o să leg și de întrebarea ta, Nietzsche, proiectul său este în esență un proiect existențialist. Da, deci cumva Nietzsche face cam ceea ce a făcut Soren Kierkegaard, dar crezând în Dumnezeu, Nietzsche vine și pune accentul pe existență, pe viață, pe manifestarea existenței aici și acum, dar într-o cheie ateie. Da? Deci iată, îl pun într-un contrast aici cu Kierkegaard. Și acest existențialism vine după îndepărtarea de idealismul german și de Hegel, care în Fenomenologia Spiritului vorbește de cele trei elemente esențiale ale spiritului absolut, care sunt arta, religia și filozofia. în proiectul lui Nietzsche, religia și filozofia au dispărut din schemă. Asta e interesant, că odată cu moartea lui Dumnezeu nu dispare numai religia, dispare și filozofia. Deci interesant, el face filozofie, dar nu crede în filozofie. De ce dispare filozofia? Pentru că și filozofia se leagă de transcendent, de metafizic, lucrez cu elemente din acestea sistematice. Ori la el a dispărut filozofia și a dispărut religia sau teologia și a mai rămas un singur lucru din arta. Cele trei, arta. Uh-huh. De aceea am vrut să punctez și acest lucru, fiindcă este foarte important. Până la urmă, proiectul său, că am vorbit, dar cum anume ne mai punem în valoare dorințele? Cum anume se manifestă acest supraom? Ce putem să mai facem? Ce instrumente mai avem la dispoziție? Care este instrumentarul în momentul în care noi dăm de pământ și cu teologia și cu filozofia? Ce mai rămâne? Și el spune arta. De aceea el consideră că prin artă omul se poate realiza și prin artă el se poate exprima și prin artă poate să fie...
1: Ne închinăm din nou la Apollo.
0: Cine, cel ce este. De aceea el sigur
2: când
0: că...
2: Când zice artă, la ce?
0: Mă refer la tot ce înseamnă artă. El de asta și iubit muzica, a scris poezii, muzică, poezie, sculptură, teatru și așa mai departe. El de asta a și valorizat foarte mult tragediile grecești. Că să nu uităm, deci el de aici a plecat. Practic, studiul tragediilor grecești a jucat, și asta încă din perioada copilăriei, a jucat un rol foarte important în viața lui și el consideră că până la urmă arta exprimă mai mult decât filozofia și teologia. De ce? Pentru că filozofia și teologia te obligă să faci apel la repere absolute din afara ta, să respecti reguli și așa mai departe. Arta te lasă să compui cum vrei tu, să desenezi, să pictezi cum vrei tu, să joci cum vrei tu și așa mai departe. Deci este interesantă și chestiunea aceasta și iarăși ca observație așa.
2: Da. Costel, o întrebare acum suplimentară legat de ceea ce ai spus, trebuie să...
0: Dacă am deschis subiectul acum,
2: aici
0: dar mi se părea
2: trebui...
0: nu era bine să fi rămas fără acest element care
2: e foarte
0: important.
2: Doar că va trebui să lămurim ceva. Din moment ce el este împotriva filozofiei, cum putem găsi noi o explicație legat de faptul că filozofia lui... Da. Deși e anapoda din punctul de vedere al multora și din punctul nostru de vedere, adică e o lume răsucită, o lume întoarsă, cum se explică impactul atât de puternic al filozofiei când el practic a contrazis filozofia, categoriile cu care filozofice cu care se lucra
0: până atunci. Eu cred că asta, de fapt, a și făcut să fie așa. Dacă te uiți
2: faptul că e atipic?
0: Da, și faptul că e rebel. Deci, și în vremea noastră, dacă te uiți, cine are vizibilitate mai mare? Ce știri sunt cele mai difuzate? Și așa mai departe. Au vizibilitate cei care fac scandal. Deci nu neapărat lucrurile
2: omul
0: care
2: sunt... liniștit sau știrile
0: deci, normal, în momentul în care... Și când apare o carte, dacă se publică o carte, despre care carte se va vorbi și toată lumea o discută și... Exact o carte care lovește în valori și lucrurile... Asta a făcut el. Și atunci normal că a fost discutat.
1: Dar el a scandalizat și a scandalizat prietenii cărora le-a trimis cărțile să le analizeze, dar cărțile lui nu s-au vândut.
0: Nu s-au vândut.
2: Corect.
1: Publica pe banii lui... Una dintre cărți în 60 de exemplare, alta în 600, toate pe banii lui și apoi le trimitea criticilor și filozofilor să le citească, inclusiv lui Wagner îi trimitea cartea în... fără să o cumpere Wagner, da? Eu trimitea în plic să-i o citească și să primească feedback. E interesant.
0: Da, dar după aceea când au vrut să fac apel la cineva care să justifice până la urmă comportamentele, iată, inclusiv naziștii și nu numai, deci au găsit în...
1: A devenit mare după moarte, adică Dumnezeu nu i-a hrănit orgoliul ăsta până la cer pe care l-avea și imaginea asta supra-dimensionată despre sine.
2: Apropo, vorbeam noi în scurta pauză pe care am avut-o, vorbeam de ideea de nihilism. El atinge foarte bine aspectul acesta psihologic al nihilismului, etapele prin care omul poate să treacă, cine ajunge să gândească ca un nihilist adevărat, autentic. E destul de complicată filozofia lui, dar în același timp filozofia lui a prins rădăcini. Și trebuie să vorbim despre rădăcinile lui.
0: Da, ea practic, așa cum spuneam amândoi și am amintit de atâtea ori, ea a influențat totul. Deci să înțelegem că filozofia lui, până să influențeze pe alți filozofi de după el. Și aici vorbim de filozofii postmoderni, în special de Jean-François Lyotard, s-a amintit, de Michel Foucault, bineînțeles, de Richard Rorty în America. Deci ăștia sunt câțiva, Gilles Deleuze, Félix Guattari și alții. Deci sunt filozofi pe care el i-a influențat foarte mult. Și, bineînțeles, inclusiv filozofii poststructuraliști, deci toți au fost influențați de el. Nietzsche este tata lor. Ăsta este adevărul, oricum am vrea să spunem. Dar până acolo el a influențat arta, a influențat
2: psihologia.
0: Psihologia, bineînțeles. Iarăși că sunt legături cu Freud. Dacă ne uităm, sunt asemănări în modul în care Freud și-a gândit psihanaliza și modul în care el vorbește despre cum acționează omul la stimuli aceștia care îi restrâng capacitatea lui de a se manifesta instinctual. Deci a influențat tot, dadaismul, deci toate mișcările acestea, practic tot ce înseamnă mișcările de tip anarhic, plus o influență foarte puternică este această politizare, inclusiv în universități. Deci faptul că în mediul academic s-a ajuns la o politizare, unii văd ca fiind o consecință a voinței de putere.
2: La ce te referi, politizare?
0: La faptul că nu se mai face știință doar de dragul științei și respectând...
1: Artă de dragul artei.
0: Și respectând rigorile cercetării științifice, ci de multe ori cercetările au un bias, cercetările și toate... Deci, știința este pusă în slujba scopurilor pe care le au.
1: Nu are sens să scrii un roman dacă nu ai și o teză politică. Pentru ce lupți cu romanul acela? Adică, nu artă pentru artă, ci artă care slujește o ideologie.
0: Da, și te întreb dacă nu cumva pătrunde și în biserică uneori, când este această dimensiune politică exagerată. Ar fi interesant o cercetare în zona asta, dacă nu cumva este o influență de tip nician chiar în biserică.
1: Păi noi când scriem un roman, nu-l scriem cu scopul... Uite-te la romanele creștine. Da. Toate au scop evanghelistic. În sensul ăsta, nu? Nu e artă pentru artă, ci e artă cu...
2: Ca să țintești, să atingi un anumit scop.
0: Bun, dar nu vorbim aici doar de obiective. Cu obiective normal că avem, oricând facem ceva, dar de o politică în sensul de luptă pentru putere, pe care el o pune în termenii aceștia de a nu cu milă, cu compasiune, cu dimpotrivă, să-ți atingi obiectivele, și asta a pătruns și în alte sfere. Deci, uite, de exemplu, la Foucault, o chestiune foarte interesantă, că spuneam de Michel Foucault, dacă Nietzsche vorbea despre faptul că Dumnezeu a murit, Foucault preia ideea, o trece prin filtrul anti-umanist, și afirmă că omul a murit. Deci următoarea mutație este că omul a murit. Omul, dacă la Nietzsche era vorba de Dumnezeul cultural sau Dumnezeul culturii, numai așa, la Foucault este omul iluminist. Omul ca proiect iluminist, cum îl vede el, a murit. De aceea, noi nu mai putem vorbi despre om în termenii... aceștia a unui antropocentrist, sau să facem din el o ființă favorizată față de alte ființe care există, animale, plante, pământ și așa mai departe, de unde curentul cel mai recent, care este numit un fel de postmodernist, de gradul al treilea, este postumanismul.
1: Da, da, da.
0: Postumanismul, care de fapt este o implicație logică până la capăt a gândirii lui Nietzsche. Deci odată el a... Prima dată a dărâmat gândirea aceasta legată de Dumnezeu și existența lui Dumnezeu, și mai departe, iată, prin Foucault și nu numai, s-a ajuns chiar la ideea de moartea omului. Deci, de asta spun, noi trăim într-un context în care ideile lui sunt foarte fertile și le vedem în fiecare, chiar în discuții astea simple, la oamenii de rând, când spun, lasă maică, fiecare cu adevărul lui, tu crezi ce e așa. Deci, deja, asta este gândire de tip nician. Da, perspectivism. Uh-huh.
2: Vreau să vă întreb la momentul ăsta, mergând pe linia teologică, nu biblică, ci teologică, cum se simt influențele gândirii lui Nietzsche la acest nivel? Pe linie teologică, nu biblică.
0: Păi, pe linie teologică sunt...
1: Ucigașul, ucigașul metafizicii.
0: Da, chiar...
1: cel care ucide sau scoate din ecuație.
2: Dar nu, aici nu mă refer la forme, 9 minute mai avem de emisiune. Nu mă refer la forme grosiere, ci mă refer la probabil un substrat teologic în care se simt ideile lui, se văd ideile
0: conceptul,
2: lui.
0: Conceptul, chiar așa se numește, de teologie slabă. Așa se numește. Deci... weak theology. Și conceptul ăsta, acesta, îl găsim la personaje precum Gianni Vattimo și alții.
1: Credință slabă, da.
0: Da, credință slabă, care, de fapt, în esență, vrea să spună că trebuie să avem o credință mai generoasă, mai inclusivă și să nu mai facem, să nu mai emitem afirmații tari, adică afirmații autoritative, afirmații din spectrul absolutului. Deci, dacă noi, teologia în general a fost făcută cu afirmații propoziționale, clare, așa vorbește Dumnezeu, așa zice Scriptura, cu subiect și predicat, cu imperative și așa mai departe, această teologie slabă propune mai degrabă o abordare descriptivă, chiar artistică, care să stimuleze emoții. Atenție, emotivismul este foarte important în toată povestea asta. Deci, Nietzsche, și apoi preluat de existențialiști și de fenomenologie, pune foarte mare accent pe emoții. De fapt, asta valorizează el, capacitatea omului de a-și exprima emoțiile fără să fie încorsetat. Tocmai de aceea la el nu rațiunea este cea mai importantă, cât mai degrabă emoțiile acestea de tip dionisiac, de a fi cine ești tu, de a te exprima. De aceea arta, spuneam că este foarte importantă, pentru că arta la el este vehiculul care extrage emoții din oameni, care te ajută pe tine să-ți exprimi emoțiile, da? Și acest emotivism îl găsim și în teologie, care propune mai degrabă această teologie slabă, propune mai degrabă o abordare axată pe sentimente, pe trăiri, pe aspecte inspirative. Deci noi nu mai trebuie să le mai spunem oamenilor ce-i păcat sau că ăla nu-i păcat sau ce să facă și cum să se pocăiască sau așa mai departe. Ci trebuie să avem aceste mesaje de tip religios, dar în care să-i încurajăm pe oameni să-și exprime anumite stări, anumite sentimente. Iată că inclusiv în teologie este o influență directă a gândirii lui.
1: Și așa se explică faptul că din perspectiva lui arta este mai aproape de adevăr. În ideea în care arta prezintă iluzii foarte asumat, știind din start că sunt iluzii, nu te păcălește. Limbajul te păcălește, dacă da. Vorbim din perspectiva lui. În sensul că e o convenție între noi doi care nu se suprapune 100% cu adevărul. Pentru că Dumnezeu este Duh. Ce înseamnă termenul de Duh? Da? E foarte, le înțelegem foarte subiectiv fiecare dintre noi, ceva fără corporalitate, fără, da? Și atunci sunt niște convenții în limbaj. Ei, spune el că atunci când folosim arta, este din start asumat că e o iluzie și ea nu încearcă să ne păcălească, este necesară, zice el, mai aproape de adevăr și mult mai fidelă experienței
0: iată,
1: foarte subiective,
0: asta,
1: umane.
0: Ce spuneam, da.
1: Și atunci, de aceea și în scrierile lui, el este un poet în proză, cumva.
0: Da.
1: Poezia lui e slabă, dar proza e genială, folosește foarte mult metafora, folosește foarte mult oximoronul și încearcă să transmită adevăruri dintr-o perspectivă foarte subiectivă.
0: Doar că adevărul, asta e important să știm, de ce arta poate să pună în lumină adevărul altfel decât o fac propozițiile acestea tari despre care spuneam. Pentru că, de fapt, el redefinește adevărul. Deci, pentru el, adevărul, chiar asta și întreabă la un moment dat, ce este adevărul? Și spune, adevărul este o armată mobilă de metafore, metonimii și antropomorfisme. Asta este definiția pe care el o dă adevărul.
2: A spulberat tot.
1: Da, da, e mobilă, e fluidă. Da.
0: Deci, și atunci, dacă ăsta este adevărul, bineînțeles că întrebarea este, dar atunci ce nevoie mai am de adevăr? Adică, dacă adevărul nu mai descrie o realitate... Dacă adevărul nu mă ajută să mai fac știință și, deci vorbim de acest tip de epistemologie, ce rol mai are și pentru el? Adevărul nu are alt rol decât să-ți servească ție. Adică dacă pe tine te ajută, măi băiete, să te pui în valoare, să voința de putere, să faci tu ce vrei cu așa, atunci e foarte bine. Deci adevărul e bun atâta vreme cât te ajută pe tine. Și de aceea toate perspectivele sunt egale și ideea asta de perspectivist. Pentru că noi nu mai avem nevoie de un adevăr absolut, ci de ceva ce mă ajută pe mine. Și iată, arta și acest gen de teologie foarte fluidă, exact asta face. Este un fel de panaceu care mă ajută pe mine să-mi fie mai bine.
2: 4 minute mai avem. E și întrebarea rezumativă sau e întrebarea de final a emisiunii noastre din această seară. Putem considera, privind gândirea secolului 21, putem considera filozofia lui Nietzsche ca fiind câștigătoare în arena aceasta a ideilor? În ce măsură, în contextul secolului 21, o filozofie de tip creștin mai poate obține vreo victorie, dacă e să privim așa un raport de forțe și să privim totul un raport de luptă, de conflict, în ce măsură filozofia creștină mai are un răspuns vis-a-vis de modul în care filozofia lui Nietzsche deja a impregnat gândirea occidentală?
1: Mă gândesc că relativismul ăsta absolut are și filozofia creștină perspectiva ei.
2: adică poate exista,
1: se poate afirma, poate avea adepții ei, evident. Eu simțeam nevoia, după ce am vorbit o oră și jumătate despre tot deconstructivismul ăsta al lui, despre filozofia cu ciocanul al lui Nietzsche, care face totul zob, simțeam nevoia să afirmăm că noi credem că există adevăr, adevărul articulat, credem că el există, credem în forma ideală care este Iisus Hristos, dacă vorbim acum folosind limbajul lui Platon. Nici se spunea că creștinismul este platonism pentru mase, luând-o din lumea ideilor, unde e idealul. Iisus Hristos este omul ideal, Dumnezeu există, deci simt nevoia la finalul emisiunii să afirmăm asta, da? Dumnezeu există, adevărul există. Dumnezeu este cel care e un punct fix și stabilește, e un punct fix care mă ajută să am o moralitate foarte articulată la care să mă raportez. Nu mă încred în capacitatea mea de a genera o nouă morală. Da, există, credem în metanarațiuni, credem că Biblia este inspirată de Dumnezeu și că ea ne spune de unde venim, încotro mergem, ce se întâmplă după moarte. Simt nevoia să punem pietrele astea de hotar după ce o oră și jumătate, folosind ciocanul lui Nietzsche, toate aceste idei în care credem au fost atacate.
2: Scopul cel puțin... Scopul emisiunii din seara aceasta și scopul seriei pe care noi o facem de ceva timp împreună este cumva toți cei care ne urmăresc, dar chiar și noi, cei care ne pregătim și avem dialogul în diverse ocazii, în diverse momente, să înțelegem puțin modul în care gândirea filozofică, chiar dacă noi respingem filozofia și spunem că nu avem nevoie de ea, să înțelegem puțin cum filozofia a reușit să creeze un impact asupra societății și asupra gândirii creștine. Adică scopul acestei serii nu este doar să vorbim despre Nietzsche, ci doar să, printre altele, să arătăm cum o gândire, cum o filozofie astăzi se găsește printre noi. Noi poate folosim elemente din filozofia lui X sau Y, dar nu cunoaștem rădăcinile acelei filozofii. Iar scopul seriei cumva să știm ce gândim și de ce gândim așa cum gândim.
0: Da, eu aș spune cu multă bucurie, acum la final, că lumea în care trăim astăzi, într-o bună măsură...
2: Tu ești optimist ca de fiecare dată la cum ai început propoziția.
0: Într-o bună măsură îl contrazice pe Nietzsche. Slavă lui Dumnezeu că El este viu. A fost, este și rămâne viu din veșnicie în veșnicie. Biserica lui Hristos este vie, iată, n-a dispărut. Dimpotrivă, încă sunt convertiri peste tot în lume.
1: Așa grăita Zaratustra, n-a devenit Biblie cum a vrut
0: exact.
1: El.
0: Dumnezeu lucrează într-un mod extraordinar. Nu mai vorbesc de imediat secolul care a venit după moartea lui, secolul 20, care a văzut mari, cum să spun, vestiri ale Evangheliei, mari campanii de evangelizare, dacă ne gândim doar la evangelizarea pe care a făcut-o Billy Graham și câte zeci de milioane de oameni au auzit Evanghelia prin, și prin intermediul mass mediei și pe stadioane și așa mai departe, nu putem decât să spunem că dintre cei doi, anticristul, care era Nietzsche, de fapt, că a și scris o carte la nebunia lui, așa mai la capătul vieții, pe nume anticristul, și
1: el era anticrist.
0: Și Hristos, Hristos are dreptate, Hristos își zidește biserica lui, biserica încă rămâne și va rămâne până va reveni. Deci, cumva, iată că istoria și perioada pe care noi o trăim contrazice gândirea lui Nietzsche. Chiar dacă anumite elemente sunt vizibile, nu contest asta în societate, totuși, biserica a continuat să existe și să proclame un Hristos viu.
1: Și rămâne rolul lui Nietzsche de seismograf, am putea spune. Adică el ne descrie realitatea, o înțelege foarte bine, e diagnostician, pune diagnoză, înțelege încotro merge societatea, e seismograf, nu face el seismul, dar constată, rolul ăsta rămâne și asta i-am putea atribui în sens pozitiv. Sau rolul acesta l-am putea atribui în sens pozitiv.
2: Vă mulțumesc pentru discuția, dialogul din această seară. Lector universitar dr. Costel Ioancă, care predă la Institutul Teologic Baptist și este coordonatorul programului de învățământ la distanță și pastor în cultul baptist, a fost alături de noi. Costel, ca de fiecare dată, îți mulțumim și ne bucurăm că ai fost alături de noi.
0: M-am bucurat. Mulțumesc.
2: Și pastorul Gelu Poenariu. Gelu, mulțumesc pentru prezență, pentru ajutor, pentru modul în care împreună ne-ați ajutat să înțelegem viața acestui filozof și să înțelegem efectele gândirii filozofice astăzi. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați fost alături și ne sunteți alături de fiecare dată. O seară liniștită, cu multe binecuvântări să avem.

0: Conștiință și libertate. Dialoguri despre dreptul de a crede, a gândi și a te exprima.
1: Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bun venit la emisiunea Conștiință și libertate. E o plăcere să discutăm despre modul în care ne trăim viața, de ce nu, modul în care luăm decizii libere, neinfluențate, modul în care, vis-a-vis de cei care au o anumită istorie, modul în care putem să călătorim până și unde vrem noi, liber. Biblia însă vorbește de libertate. Există un text în Biblie, veți cunoaște adevărul și adevărul doar vă face slobozi. Arătând că există o unire irevocabilă între adevăr și libertate. Și unii spun, da, cunoști adevărul, da, știi ce e adevărul. Am ales să discutăm acest subiect important cu unul dintre profesorii de teologie de la Universitatea Adventus, pastorul Gheorghe Șchiopu. Bun venit, domnule pastor!
2: Mulțumesc pentru invitație!
1: Ce este adevărul? Era o întrebare pusă de cineva întâlnitorului.
2: După cum interlocutorul meu nu este Pilat, iar eu nu sunt Domnul Iisus, n-am decât să răspund cu cuvintele Domnului Iisus. Eu sunt calea, adevărul și viața. De asemenea, propozițional vorbind, Biblia spune foarte clar, sfințește prin cuvântul tău, cuvântul tău este adevărul. Deci trebuie să ne referim, pe de o parte, la adevăr ca la o persoană, în persoana Domnului Iisus, putem să ne referim la adevăr din perspectiva Sfintelor Scripturi, pentru că trăim într-o perioadă post-adevăr, se spune, sau perioada aceasta
1: exact, da, da,
2: postmodernă, în care adevărul e dat mai degrabă de trăirile, simțămintele, emoțiile mele și nu de ceva concret obiectiv, ar putea să spun că de-a lungul istoriei și chiar astăzi, în epoca post-adevăr, oamenii au nevoie de adevăr. Adevărul ca persoană, și mă refer la Domnul Iisus, adevărul în mod propozițional, obiectiv, așa cum l-avem descoperit în Sfânta Scriptură.
1: Există vreun beneficiu și aș vrea să fiți extrem de liberi să răspundeți la această întrebare pentru cei care studiază istoric, arheologic, pentru cei care vizitează unele locuri sfinte, pentru cei care sunt pasionați de istoria omului Iisus Hristos. Au ei vreun beneficiu? Pentru cei care citesc această carte, uneori privind-o ca un manual de istorie și sunt interesați de prestația omului Iisus Hristos.
2: Din punctul meu de vedere, în fața scepticilor, ca să vin cu argumente, nu am decât două cuvinte. Iisus Hristos. Iar atunci când cercetezi istoria, cercetezi documentele, arheologia, mergi în locurile natale ale Palestinei, unde a trăit Domnul Iisus, ești și mai mult convins că această persoană a existat în istorie. Apoi, văzând numărul mare de copii ale documentelor care au rămas încă din primul secol, ale autorilor biblici și extrabiblici, îți dai seama că el este ceea ce a spus că este.
1: Domnule profesor, vorbiți-ne puțin de Iisus istoric. Veți cunoaște adevărul. Persoana Domnului Iisus Hristos. Mi se pare că o perioadă din viața lui nu este atât de dezvoltată. Este foarte dezvoltată nașterea, primii ani, apoi iarăși un episod.
2: Nu este dezvoltat foarte mult. Primii 30 de ani sunt aproape anonimat total. Este cel mai mare anonimat din istorie.
1: Da, de ce?
2: Practic, dacă dăm la o parte întâmplarea cu fuga în Egipt,
1: exact,
2: și întâmplarea de la 12 ani,
1: exact,
2: pentru care sunt 10 versete, pentru primii 30 de ani nu găsim decât 3 versete. Este un verset, și mă refer aici la Luca 2 cu 40, pentru primii 12 ani și două versete pentru următorii 18 ani. Asta este. Este o palmă pentru vanitatea umană. În sensul că dacă ne uităm în lumea noastră, încercăm pe copiii noștri, încercăm pe tinerii noștri, până la 30 de ani să ajungă faimoșii lumii.
1: Dar și imortalizăm, e o anumită știință și cheltuie o anumită parte pentru din avere. poze, trasee, să vadă locuri, să, pe lângă faptul că e investiția pe care o faci cel mai, să știe, să poată să fie pregătit. Mântuitorul discret.
2: Este marele anonim al istoriei. El, Fiul lui Dumnezeu și Creatorul Universului, a purtat straiele omului sărac, copilului sărac, pruncului sărac, tânărului, adolescentului, tânărului sărac, din zona de nord a Israelului. Niciodată Maria nu se ducea să bată la poarta vecinilor să spună: vecină, știi ceva? Fiul meu este Fiul lui Dumnezeu. Niciodată Isaac...
1: Deși păstra în inima ei anumite...
2: Știa modul în care Gabriel i s-a descoperit, știa modul în care s-au întâmplat lucrurile odată cu venirea lui Ioan Botezătorul și a
1: Elisabeta. Discuția cu Elisabeta.
2: Sigur.
1: Și...
2: Dar niciodată nu-l văd pe Iosif, care era tâmplarul, ce l-a învățat meserie pe Domnul Iisus. I-a spus: știi ceva? Tu ești Iisus, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu nu trebuie să faci nimic, face tata totul pentru tine.
1: Și Iosif a fost foarte convins de geneza divină dintr-o anumită perspectivă, pentru că i s-a s-o părăsească și...
2: Deci văd o responsabilitate extraordinară pentru cei doi părinți umani, în același timp o simplitate, o modestie și un respect pentru muncă, pentru Domnul Iisus în anii copilăriei și tineriții sale. Însă un lucru este cert. Atunci când Iisus pășea pe străzile Nazaretului, Dumnezeu pășea pe străzile Nazaretului. Atunci când Iisus Hristos și-a început lucrarea lui publică și-a atins ochii unui orb, Dumnezeu a atins ochii orbului. Atunci când Iisus Hristos a chemat la viață un mort, Lazăre, vino afară, Dumnezeu l-a chemat la viață. Pentru că nu poți să spui acum era om, acum era Dumnezeu. Iisus Hristos era pe deplin om, pe deplin Dumnezeu. De aceea am avut marele privilegiu ca în perioada aceasta de 33 de ani de zile însuși Creatorul Universului să meargă pe străzile prăfuite ale omenirii.
1: Care este responsabilitatea noastră care venim în tangență cu adevărul și adevărul istoric pe care l-a spus? Mi se pare că uneori trecem așa, doar cităm și sau îl citim uneori într-un serviciu religios, îl cântăm, uneori scriem poezii despre el. Dar eu cred că în spate trebuie să se ascundă o anumită responsabilitate. Cred așa cum că... a zis, Dumnezeu a fost cred cetățean.
2: Cred că ar trebui să învățăm câteva lucruri de aici. Pe de o parte, pentru noi și copiii noștri să învățăm marile valori ale zmereniei, ale umilinței, ale simplității. Uh-huh. Să învățăm cât de importantă este valoarea muncii. De asemenea, citez acum din memorie un gând din Cartea Viața lui Iisus, scrisă de Ellen White. Greutățile, sărăcia și încercările fac parte din adevărata disciplina vieții. Avem nevoie de aceste teste pentru a ne maturiza, avem nevoie de muncă, uneori de lipsuri, pentru a învăța să depindem de Dumnezeu și pentru ca în lumea aceasta în care trăim, în condiția aceasta umană pe care o avem, să ne putem autodepăși și să ne lipim cu totul de Mântuitorul care a venit să ne răscumpere.
1: Este un text imperativ ăsta. Veți cunoaște. Înseamnă că cei care au trăit împreună cu Mântuitorul, poate partenerii de muncă, partenerii de ucenicie, n-au înțeles profunzimea adevărului și există acest risc pentru noi să sărbăm, iată, să fie o anumită sărbătoare, să porți uneori crucea și să nu înțelegi valoarea crucii, doar să faci o formă a evlaviei.
2: Îmi imaginez doar. El era nevinovăția întruchipată, curăția întruchipată. Imaginez doar cum bătrânii, tinerii, copiii din vremea aceea îl vedeau pe el că este deosebit. În atitudine, în vorbire, în zâmbet. Găseam scris un gând care mi-a plăcut foarte mult. Până și animalele de povară se simțeau eliberate cumva de povara lor în prezența sa. Până și păsărelele din crâng cântau cu bucurie în prezența sa. Pentru că el era în legătură cu Tatăl. El era într-o legătură permanentă cu Tatăl Său Ceresc. Acum, Mulți n-au înțeles. Au văzut, dar n-au înțeles. Inclusiv, există, frații săi, inclusiv frații săi.
1: Există riscul și astăzi.
2: Sigur. Însă vreau să mă folosesc de exemplu acesta. N-au înțeles, dar după înviere au înțeles. Și doi dintre frații săi, Iacov și Iuda, au propriile epistole care ne spun ceva despre părerea de rău, să zic așa, că n-au manifestat credința potrivită la timpul potrivit. De exemplu, Iacov, fratele Domnului, manifestă chiar durerea aceasta legată de o vorbire rea în capitolul 3 din epistola sa, vorbește despre cât de periculoasă este o vorbire necontrolată, pentru că la un moment dat chiar i-au spus, cred că și-a pierdut mințile, ei, frații lui. Dar când au înțeles, a început să învețe pe alții, nu faceți și voi greșeala pe care am făcut-o noi. Din păcate, creștini sunt mulți, depășim poate 2,5 miliarde la ora actuală, prea puțini înțeleg ce înseamnă adevărul viu prezent în viețile lor.
1: Exact. Da, și Iosif din Arimatea. Pentru mine...
2: Iosif din Arimatea, Nicodim chiar.
1: Nicodim, membrii Sinedriului, dar Iosif din Arimatea își dă posteritatea. Pentru că mi-e greu să cred că a avut perspectiva că acel mormânt, și chiar dacă au dat-o ocupat, nu mai era ocupat. Atât de bine săpat în stâncă și a dat posteritate.
2: A ajutat creștinismul.
1: Cum o vedeți? Cum o vedeți? Ca o părere de rău? Ca să repare ceva? Că n-a făcut când trebuia? Sau...
2: Nu, o văd ca o acceptare. O văd ca o acceptare a credinței.
1: Și un risc s-a dus să ceară trupul.
2: În sfârșit au văzut în el pe Mesia despre care profeții au scris.
1: Exact.
2: Au fost mulți preoți chiar după aceea care spune, despre care spune cartea Faptele Apostolilor, că s-au întors la Dumnezeu. Pentru că au acceptat mesajul din Isaia, capitolul 53, au acceptat mesajul din Psalmul 22, au acceptat că Mesia trebuia să vină ca o Mesia suferind și în felul acesta să-l accepte și să vadă că prin el erau rezolvate problemele fundamentale ale omenirii.
1: Bun, am ajuns la o concluzie. Trebuie să citim despre adevăr, trebuie să prețuim această carte. Trebuie să studiem despre adevăr. Ați vrut să completați ceva și
2: eu. Vreau doar să spun că atunci când se vorbește despre libertate, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liberi. Ne face liberi de prejudecăți. Ne face liberi de ignoranță. Ne face liberi de fricile noastre. Pentru că venind în lumea noastră, Domnul Iisus a luat toate aceste povere ale sufletului nostru și ale condiției umane și le-a rezolvat. De asemenea, ne ajută să înțelegem sensul vieții. Când citesc Biblia, și asta o spun pentru oricine ne aude acum, cel puțin vreau să spun câteva lucruri legate de ce descoperă Biblia. Ne descoperă cine este Dumnezeu. Adică nu trebuie să trăim într-un tuneric, într-o beznă în care să bâșbâim, să spunem cum este Dumnezeu, cum a venit Iisus Hristos. Cum s-a purtat Iisus Hristos, vedem în imaginea aceasta cine este Dumnezeu. Adică se duce la Scăldătoarea din Betesda și găsește acolo un paralizat de 38 de ani. Erau mulți bolnavi acolo. Dacă Iisus Hristos s-a ocupat de cel mai descurajant caz de acolo, înseamnă că Iisus Hristos, Dumnezeu, este interesat de cel mai descurajant caz. Poate cineva e bolnav de cancer, poate altcineva este bolnav de, nu știu, de HIV sau... Orice situație în care ne găsim. Unii suntem sub depresie sau... Dumnezeu este interesat de noi ca și când am fi singura ființă de pe planeta aceasta. Trebuie să credem însă. Deci, Biblia ne descoperă, adevărul ne descoperă cine este Dumnezeu. Și vedem asta în persoana Domnului Iisus. Vedem asta în scrierile profeților, în scrierile poetice ale Vechiului Testament. De asemenea, Biblia ne descoperă cine este omul. Dacă vrem cu adevărat să știm cine este omul, ce este omul, trebuie să citim Biblia. Adevărata antropologie o putem cunoaște din perspectiva aceasta a descoperirii profetice, a descoperirii revelației. De asemenea, descoperim care este contextul în care ființa umană își desfășoară existența. Doar prin Sfânta Scriptură înțelegem contextul acesta al marii lupte între bine și rău, între păcat și neprihănire. De aceea aș vrea să spun deschis că Dacă nu citim Biblia, nu putem să avem credință. Da? Credința vine în urma auzirii cuvântului. Dacă nu citim Biblia, nu putem să înțelegem pe ce lume trăim. Și în al patrulea rând, citim Biblia, cunoaștem adevărul mântuirii. Cum ieșim din condiția aceasta în care ne găsim într-o stare ca cea dinainte de Eden?
1: Am înțeles, cunoașterea adevărului acesta și faptul că trăiești în proximitatea lui și începi să-l practici, îți aduce un anumit beneficiu.
2: Biblia a fost dată cu scop practic. Deci nu pentru filozofie, ci cu scop practic.
1: Exact. Îți aduce un anumit beneficiu. Și beneficiul acesta este libertatea.
2: Libertatea care este atmosfera iubirii.
1: Ce înseamnă pentru un creștin că este liber? El spune, bun, Dumnezeu m-a iertat, Dumnezeu a făcut, de acum pot să-mi trăiesc viața cum vreau.
2: Un creștin care este liber este un creștin care are un soi de autonomie precum cea lui Iov. În disputa care are loc în Consiliul Ceresc, Satana întreabă pe Dumnezeu, oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Uh-huh. Și Dumnezeu urmează să se arate celui rău și înaintea tuturor celorlalți din Consiliu și înaintea Universului, că degeaba. Cu alte cuvinte, n-am niciun interes. Nici din interes, nici de teamă. Ci pentru că așa este drept. Deci, libertatea aceasta pentru creștin înseamnă a face binele într-un mod natural. Nu pentru că am anumite motivații egoiste, nu pentru că am anumite interese, eu știu, tot egoiste, dacă le privesc un viitor luminos lângă Dumnezeu, nici anumite temeri, fobii de judecată
1: finală. Fobii, exact.
2: Da? Ci pur și simplu, eu sunt în Hristos, l-am cunoscut pe Hristos, am o relație de prietenie cu El, îl iubesc pe Hristos și îi slujesc din dragoste, iar libertatea aceasta este exact atmosfera iubirii pe care o manifest față de Dumnezeu și față de semenii mei.

0: creștin înseamnă că sunt urmaș al lui Hristos. Dacă sunt urmaș al lui Hristos, înseamnă că El îmi este model. Cum gândea Hristos despre dușmanii lui? Așa trebuie să gândesc și eu. Cum gândea Hristos față de cei săraci?
1: Adică vreți să spuneți că Biblia trebuie să o transform nu doar într-un manual de dispute din acestea verbale, ci într-un manual practic?
0: Spuneam mai înainte că Biblia a fost dată cu scop practic. Deci gândiți-vă la faptul ce s-a întâmplat dacă toți oamenii ar respecta cele 10 porunci. Vă garantez că ar fi o armonie socială universală pe planeta noastră. În sprijinitele, bineînțeles. De exemplu, ce s-a întâmplat dacă toți oamenii ar respecta prima poruncă din Decalog? Să nu fie idolatrie. Pentru că nu există neutralitate. Din păcate, omenirea, sau, din păcate, totul este religie. Orice este religie pe pământul acesta. Dar singura religie adevărată este cea care respectă prima poruncă din Decalog. Îl lasă pe Dumnezeu să fie singurul Dumnezeu. Adică religia nu este o competiție de genul acesta. Uite, vă permit să aveți și voi niște zile mai mici pe aici, dar eu să fiu zeul șef. Nu, eu și atât.
1: Eu mă gândeam în demersul juridic dacă s-a respectat două porunci, să spui adevărul și să nu furi. Vă dați seama, dar nu la cele negative, ci pur și simplu încuietoare.
0: Sigur. Da, deci,
1: câte lucruri practice n-ar deveni...
0: Biblia n-a fost dată cu scopul
1: gardurile,
0: ci cu scop practic. Dacă lumea ar pune în aplicare, de exemplu, porunca a patra. Păi, în momentul în care lumea ar fi respectat porunca a patra, care, din punctul meu de vedere, sabatul constituie certificatul de naștere al umanității, adică conferă identitatea noastră, atunci n-ar mai fost vorba despre atei, despre evoluționiști, pentru că pe certificatul nostru de naștere scrie foarte clar de unde venim, cine ne-a creat.
1: Exact, da.
0: Este un monument mobil în timp.
1: Exact, da, da.
0: Este un monument mobil în timp care... Adică nu este ceva fix pe care Dumnezeu l-a lăsat acolo și trebuie să ne ducem la Meca sau... Nu! Ci pur și simplu, din șapte zile ne ducem aminte că noi suntem copii ai lui Dumnezeu, că suntem creați după chipul de asemenea lui Dumnezeu. De aici derivă demnitatea noastră ca ființe umane.
1: Ce se întâmplă cu conștiința umană liberă atunci când îl cunoaște pe Iisus Hristos și jertfa lui?
0: Conștiința trebuie să fie în permanență educată și trebuie să fie educată de cuvântul lui Dumnezeu, prin cuvântul lui Dumnezeu. Uneori am putea să cădem în pericolul acesta de a confunda conștiința cu trăirile, simțămintele noastre. Dar o conștiință liberă oferă stare de bine, oferă liniște, somn liniștit acelora care o au. Deci conștiința noastră trebuie să fie luminată mereu de dacă aș putea să spun așa, de Sinai și de Golgota. Dar de Golgota, adică de Evanghelie, pentru că în felul acesta legea dată pe Sinai să fie respectată nu numai în literă, ci în spiritul ei. Adică nu o să se spună să nu ucizi, creștinul să spună dă viață. Cum să dai viață? Prin tot ce faci, să dai aripi vieții. Fie că încurajezi credința cuiva, fie că încurajezi pe cineva în drumul dezvoltării personale, totul capătă o altă nuanță.
1: Tot amintiți de dezvoltarea personală. Unii spun, dom'le, limite sau vorbind despre veșnicie, să fiu de nota 5 doar, creștin de nota 5. Pe parcurs și am observat de două, trei ori ați amintit de dezvoltare, adică să descoperi ceva, să pui în practică, iar să te întorci. Ați vorbit și de studiul Bibliei și anume nu-i tot una să-l citești odată, să-l privești istoric, ci trebuie să... Vorbiți de un anumit progres al relației cu Dumnezeu. Dacă ați vrea să ne descrieți lucrul acesta mai profund. Pentru că unii spun, da, dom'le, fac. Sau, cum a zis, și n-am nimic împotrivă vis-a-vis de ziua de închinare. Mă duc doar sâmbăta. Mă închin doar sâmbăta. Trăiesc doar...
0: Da, este o anumită gândire. De exemplu, auzeam expresia aceasta. Dom'le, după mine să se tragă linie, dar să fiu și eu acolo.
1: A, da, da, da, da.
0: Asta este o gândire mediocră.
1: Primitivă.
0: O gândire care nu a înțeles frumusețea aceasta a prieteniei cu Iisus Hristos. Când un tânăr este îndrăgostit, își dorește tot mai mult să fie în prezența persoanei iubite. Când un creștin descoperă profunzimile Evangheliei, când un

0: Creștini descoperă infinitatea iubirii divine. Va avea mereu simțământul că este în fața unui ocean. Chiar mi-aduc aminte că în urmă cu ceva timp, cu 2-3 ani, am casă să recitesc Biblia verset cu verset, cu atenție și eram la Geneza 1 cu versetul 2 sau ceva de genul acesta și eram singur în camera mea și am exclamat cu voce tare: studiez pentru a nu știu câte oară Biblia și am simțământul că sunt în fața unui ocean.
1: Așa e, să știți.
0: Vor fi oameni mântuiți și îmi doresc ca toți cei care ne urmăresc să fie mântuiți. Și în fața lor vor vedea noi și noi orizonturi. Practic, cei care nu vor fi mântuiți, de asta vor suferi cel mai mult când vor vedea ce vor pierde. Când vor vedea ce vor pierde, atunci vor spune: de ce n-am folosit ocaziile pe care Dumnezeu le-a oferit? Pentru că eu cred că Dumnezeu se ocupă de fiecare persoană în parte. Duhul Sfânt, a treia persoană a Dumnezeirii, lucrează la conștiința, la mintea fiecăruia în parte. În fiecare zi, oamenii iau o decizie într-o direcție sau alta. Noi luăm o decizie într-o direcție sau alta. De aceea trebuie să fim delicați, să fim gata, disponibili, să acceptăm invitația Duhului Sfânt. Spune în Evanghelia după Ioan, ucenicul iubit: când va veni, el va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecată. Deci eu cred că pe fondul acesta al adevărului, al cunoașterii adevărului, al libertății, al conștiinței, este foarte important să dăm glas Duhului Sfânt să vorbească conștiinței noastre și să răspundem în a face binele, în a face adevărul, a împlini adevărul. În asta stă echilibrul nostru, sănătatea noastră mentală, liniștea inimii noastre. În asta stă speranța noastră.
1: Vorbiți pentru ultimul minut al acestei emisiuni despre ce înseamnă să nu te mustre conștiința, care sunt efectele și asupra vieții fizice, dar mai mult asupra vieții spirituale. Pentru că o anumită latură, n-am mai avut timp să o dezvoltăm, este legată de adevărul care îți oferă o conștiință curată. Îți șterge memoria, te resetează și îți dă putere să trăiești. Ce înseamnă lucrul ăsta, domnul vostru?
0: Aveam o poezie când eram copii, trebuia să învățăm la școală: când te duci seara la aldemostre în botez, când te duci seara la culcare să spui o mână sub obraz, să te întrebi cu îngrijorare ce am făcut eu oare azi. A fi în pace cu Dumnezeu și cu oamenii și cu tine însuți înseamnă minunea harului lui Dumnezeu. Din păcate, foarte puțini oameni au descoperit secretul acesta. Cred din toată inima că Domnul Iisus de asta a venit în lumea noastră, să ne ofere pace. Pentru că odată cu răzvătirea omului, ne-am pierdut pacea. Suntem într-un continuu război. Este război în lume, este adevărat. Dar mai înainte de a fi război în lume, este război în inima noastră.
1: Exact.
0: Este război în familiile noastre, este război în bisericile noastre, este război în societate, este război între națiuni și așa mai departe. Dar în primul rând, cred că datorită jertfei Domnului Iisus, prin lucrarea specială a Duhului Sfânt, putem să avem o conștiință liniștită în fiecare seară când mergem la culcare. Ne uităm în urmă și spunem: astăzi am făcut voia lui Dumnezeu, am ascultat de adevăr, m-am supus adevărului. Cea mai mare calitate a unui om este ascultarea de adevăr.
1: Vă mulțumesc mult pentru participarea la emisiune.
0: Cu toată inima.
1: Iar, dragii mei, așa cum pastorul George spunea, există o anumită perspectivă să fii cu conștiința curată, să fii liber, să știi că, indiferent ce se va întâmpla, ești împăcat cu Dumnezeu și când El va veni, te va lua la sine. Am citit o carte cândva despre cineva care a suferit într-o temniță 20 de ani, știind că este nevinovat. S-a expus, n-a putut să-și dovedească nevinovăția și a dovedit-o doar cu câteva zile înainte să fie scos din temniță și apoi n-a mai trăit decât o jumătate de an liberat, după 18 ani de pușcărie. Însă a spus o frază celebră: și anume, totdeauna am putut să privesc soarele dimineața și să privesc asfințitul soarelui liniștit în inima mea. Chiar dacă unii mă acuzau, am fost liniștit în inima mea. Luați Biblia, citiți-o, e adevărul lui Iisus Hristos care îți oferă perspectiva în această lume în care veștile sunt în ce în ce mai triste. Până data viitoare, toate cele bune!

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: o emisiune realizată de David Iordan.
1: Bun regăsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri și Cărți. Mă bucur să fim împreună și astăzi și vă invit să fiți parte dintr-un dialog cald, un dialog inspirator pe care îl voi avea în ocazia aceasta cu invitatul meu special, Carmen Spatariu. Bun venit, Carmen!
2: Mulțumesc, așa sper și eu să fie.
1: Înainte de a intra în dialogul nostru, aș vrea să spun faptul că dacă în ocazia aceasta ești aici ca părinte, eu sper ca ceea ce voi discuta cu Carmen în această ocazie să te inspire în procesul de a-ți educa copiii tăi. Dacă ești un tânăr, probabil că îți propui să îți întemeiezi o familie, așa că fii foarte atent aici să vezi ce te așteaptă. Iar dacă ești un copil, trage și tu cu urechea, pentru că o să afli cum gândesc adulții despre tine și despre modul în care își propun să interacționeze cu tine. Așadar, Carmen, în ocazia asta o să-ți propun să te faci vulnerabilă înaintea celor care ne urmăresc acum, pentru că ai și de ce. Ești mamă și mamă nu de un singur copil, ci mama a trei băieți. Cum e să fii mama a trei băieței energici?
2: Este frumos, în primul rând. Provocator, cu siguranță. Dar cu învățături, cu greșeli, merg înainte și cresc împreună cu ei.
1: În ocazia asta, noi o să aducem înaintea celor care ne urmăresc și o carte foarte faină. La momentul în care am citit cartea asta, aproape la fiecare capitol am avut câte un wow. Nu pentru că erau niște lucruri inventate acum, ci pentru că erau niște lucruri atât de simple, dar peste care de foarte multe ori am trecut cu vederea fără să le iau în calcul. Cartea pe care vă propunem în ocazia aceasta are titlul Cum să crești copii fericiți. Carmen, aș vrea să te întreb pe tine, cum arată în imaginația ta un copil fericit?
2: Înainte de a răspunde la întrebare legat de ce ai prezentat despre carte, aceeași experiență am avut-o și eu când am început să o citesc, citind-o. Nu zice nimic foarte nou și extraordinar. Spune lucruri deja știute sau pe care putem să le avem intuitiv în procesul nostru de creștere a copiilor în viața noastră. Dar este așa structurată că îți aduce acele elemente de uite, chiar așa e. Sau ce bine ar fi dacă aș face și asta. M-ai întrebat despre copii fericiți. Nu știu cum să răspund foarte clar cum arată un copil fericit. Mă raportez la mine. Eu sunt un copil, în primul rând, chiar dacă m-ai prezentat ca și părinte aici. Sunt fericită atunci când sunt iubită. Când sunt cunoscută, când sunt acceptată așa cum sunt și încerc asta să fac și cu copiii mei și asta să le transmit și lor și ei să simtă asta. Chiar i-am întrebat recent pe fiecare dintre ei, că am vrut să am răspunsul la întrebarea asta. Sunteți fericiți? Și s-au uitat mirați la mine ce ne întreb mama. Zic, hai răspundeți că mă ajută. Și unul dintre ei a zis, sunt fericit, dar nu știu de ce sunt fericit, nu pot să-ți spun niște motive pentru care aș fi fericit. Unul a zis, sunt fericit pentru că am și aia, și aia, și aia. Iar cel mic mi-a spus, sunt fericit că am putut să pun trei mașinuțe în trei cutii, niște cadouri pentru niște copii. Fericirea asta nu o văd ca o glazură, ca ceva la care să ajungi la un moment dat într-un mod extraordinar, ci o văd ca o bază, ca blatul de la tort, nu ca glazura de deasupra. E fundamentală. Nu e ceva ce să cauți să ajungi la un extraordinar, ci se găsește în viața de zi cu zi.
1: Dar tu crezi că fericirea copilor noștri și extind un pic fericirea mea ca părinte, că până la urmă fericirea copiilor depinde oare sau nu și de fericirea părinților?
2: Cu siguranță.
1: E ceva ce vine în mod natural sau e ceva pentru care trebuie să lucrăm? Adică e starea asta de Hai să-i spunem stare de bine.
2: Da.
1: Ar putea fi, să-i spunem starea aceasta de bine. Vine cumva în viața copiilor noștri în mod natural sau e ceva ce se lucrează, părintele lucrează la asta, copiii au un aport în crearea acestei stări?
2: Starea aceasta de bine rezultă natural dacă sunt lucrurile așezate pe un anumit făgaș, dacă nevoile sunt împlinite, dacă cadrul în care acești copii cresc este unul plin cu dragoste. Uh-huh. Ce mi-a plăcut foarte mult în carte este că, deși ea este plină de metode, uh-huh, de perle din acestea eficiente, cum să, uh-huh, toate sunt fundamentate pe acest principiu, să pornești de la a-ți iubi copilul și natural, chiar dacă nu suntem cei mai buni părinți din lume, ne iubim copiii și vrem ce e mai bun pentru ei. Și atunci, da, dacă părintele își iubește copilul, copilul va simți această dragoste și va fi fericit. Mi se pare că asta este fundamentul și asta dă starea de bine.
1: În lumea asta în care trăim noi, în lumea reală în care trăim noi, nu toate zilele sunt zile din acelea așa extrem de frumoase, în care să ne simțim bine, în care să ne simțim poate împliniți din toate punctele de vedere. Mai mult, trebuie să recunosc că faptul că am constatat că sunt copii sau poate că sunt familii unde ideea asta de fericire e așa un ideal foarte îndepărtat. Care crezi că sunt obstacolele care conduc la nefericirea copiilor și și apoi la nefericirea părinților?
2: Nu putem să fim fericiți permanent. Clar, viața este cu încercări, cu suișuri și coborâșuri. Nici o zi nu este la fel ca cealaltă și trăim în tumultul ăsta și în graba zilei. Ajungem să împlinim nevoile copiilor dacă suntem îndreptați cu grijă și cu dragoste spre asta. Nu cred că sunt obstacole care să nu poată fi depășite. Sunt, mm-hmm, obstacole, mm-hmm, dar nu trebuie să privim la noi și la cât de capabili suntem noi să împlinim aceste nevoi, ci să ne luăm energia și să avem o resursă în Dumnezeu. El e cel care ne împlinește prima dată nevoile. Și atunci de aici noi putem să fim o sursă și un ajutor pentru copiii noștri.
1: Tu ai trei copii, trei băieți. Caleb?
2: Caleb, Carol și Norbert.
1: Ok, ce nume faină. Vreau să te întreb pentru că am convingerea că ești persoana cea mai avizată să-mi răspunzi la întrebarea asta. Care crezi că sunt nevoile actuale ale copiilor pe care îi creștem noi acum, nevoile alea fundamentale, ce așteaptă ei să le ofere părinții?
2: Am depășit cu ei toți trei nevoile acelea de bază, de îngrijire, mm-hmm, fizică, mm-hmm, și de hrană, mm-hmm, care rămâne în continuare, doar că nu mai sunt niște bebeluși.
1: Copiii tăi au 7, 8 și 12 ani.
2: 12 ani, okay. Da. Nevoia lor pe care eu o văd acum cea mai mare este nevoia aceea de a fi cunoscuți, de a fi înțeleși, de a fi ascultați. Au foarte multe lucruri de spus și au nevoie de timp să se exprime. Mi se pare, în momentul ăsta pe care îl trăim noi acum, ca familie, mamă și copii, este ceva ce observ foarte des la ei. Vin de la școală și mama, am să-ți povestesc ceva, vreau să zic asta. Nu tot timpul, uneori trebuie să iau eu la întrebări, dar de fiecare dată au ei ceva de spus. Și cred că asta este o exprimare a personalităților, o nevoie de a fi cunoscuți, de a fi înțeleși.
1: Când ai spus nevoia de a fi cunoscuți, mă gândeam la ideea că ei vor să fie cunoscuți în lume, între oameni. Însă, te refer la cumva la ideea de conectare între părinte și copil.
2: Da, legătura aceea care îți dă voie să fii tu și să te dezvolți. cine altcineva dacă nu mama e cea și tatăl și în familie, ai ceva de spus, ți se dă voie să te exprimi și îți construiești o identitate. Nu cum, nevoia de a fi cunoscut de
1: cum poți azi. Realiza conectarea asta, mai ales într-un context în care noi suntem părinți, am fost cumva poate crescuți într-un anumit context care e destul de mult diferit de contextul în care cresc ei astăzi. Cum reușești să faci conectarea asta, mai ales într-o viață în care suntem aproape fiecare zi cu viteza maximă și într-un ritm extrem de alert?
2: Da, ne trăim viața în grabă și de multe ori îmi spun că am acest trebuie înainte, care nu trebuie, pe care n-ar trebui să-l am. Pauză, timp. Conectarea se face în timp, cu relație, cu răbdare. De asta și spun, fiecare copil are nevoie să fie ascultat, să fie înțeles și nu o poți face cu grabă și în goana vieții.
1: Mă întorc un pic la cartea asta, care, cel puțin după titlu, promite că oferă niște metode sau niște posibile variante de a dezvolta sau de a crea contextul favorabil pentru ca ai noștri copii să fie fericiți sau să se simtă împliniți. E ceva ce ți-a atras atenția într-un mod special din carte, o anumită metodă, poate, sau o anumită idee care a făcut clicul ăla, așa cum spuneam mai devreme.
2: Da, este ceva, chiar m-am gândit la asta. Am făcut un click în momentul în care am citit că ne creștem copiii raportați la părinții noștri, că împrumutăm și am învățat de la ei și automat vom învăța copiii noștri în modul în care am fost și noi crescuți. Și eram conștientă de ideea asta, dar atunci când am deschis paginile cărții, am avut o mică revelație. M-am întrebat ce din modul în care m-au crescut părinții mei și nu mi-a plăcut, transmit și eu băieților mei, copiilor mei. Și mi-am dat seama că relația asta dintre muncă și joacă este una defectuoasă la mine. Pentru că întotdeauna părinții
1: adică
2: mei...
1: te joci mai mult decât...
2: Da, aș fi vrut eu. Părinții mei au fost foarte axați pe trebuie să muncim, să trăim, să avem un mijloc de supraviețuire. Și joaca era, nu secundară, era undeva mai departe. Am simțit că e nevoie să fac aici ceva, să rup lanțul acesta și să transmit altceva copiilor mei. Îmi este destul de greu încă, nu sunt așa o fire foarte jucăușă, dar am trei băieți care vor joacă permanent și am spus că nevoia asta trebuie împlinită și să o fac așa cu drag. Și atunci când încep să mă joc cu ei, sunt și eu vindecată. Învăț să mă joc.
1: Dar tu ai reușit să rupi ritmul ăsta alert, specific, caracteristic generației noastre și mă refer noi ca părinți, pentru că noi avem un job sau două sau cât încape. Acum, în cele mai multe familii, atât tatăl cât și mama sunt implicați de dimineață și până seara în diverse activități. Tu ai reușit să poți găsi mai mult timp, să pui mai mult timp deoparte pentru copii?
2: Așa am crezut de la început că am reușit. Am rămas acasă după al treilea copil, renunțând la job, în speranța că voi avea mai mult timp să petrec cu ei, să fiu dedicată lor, să-i cunosc, să-i ajut, să le împlinesc nevoile. Și m-am trezit în postura în care acel trebuie exista chiar și acasă. Trebuie să fac și următorul lucru, am lucruri de aranjat, am treabă în casă, am de ajuns acolo. Trebuie făcută conștient pauza asta. Indiferent că ai un job sau că nu ai, viața este cu un ritm care își cere mereu tributul și trebuie să te oprești doar dacă ești conștient.
1: Ai recomanda părinților să rămână mai mult timp cu copiii lor acasă? Cred că sunt mame care sunt cumva preocupate de ideea asta și uneori e foarte dificil să iei o decizie și să fii sigur că aceea e decizia cea mai bună. Îl duci pe copil, îl încredințezi cuiva mai repede, poate la o bunică, poate la, îl duci la școală la mai devreme, sau decizi să rămâi mai mult cu copiii?
2: Pentru că sunt în situația asta și că am ales să rămân acasă cu ei, am deseori discuții cu diferite persoane, cu mame, cu părinți care mă întreabă cum e, cum recomanzi. Bine, nu sunt eu în măsură să recomand nimănui nimic. Din experiența mea, lucrurile stau așa cum alegi să le așezi. Sunt sigură că se pot împăca foarte bine și un job și creșterea copiilor, în măsura în care îl lași pe Dumnezeu să coordoneze lucrurile în viață. Pentru că, așa cum am zis și mai devreme, și dacă stai acasă și prioritățile sunt altele și nu acelea pe care ți le-ai propus să le ai, tot nu ajungi la un rezultat ideal. Și până la urmă, nu e nimic ideal. Viața se așează doar atunci când o așezi în mâna lui Dumnezeu.
1: Este important ceea ce ai amintit tu acum, faptul că Dumnezeu are un rol sau este parte din ce înseamnă creșterea, educarea copiilor noștri. Inclusiv cartea aceasta face referire la aspectul acesta. Uite, Carmen, tu ai 3 băieți, dar mă gândesc că și în cazul băieților se poate întâmpla. Au venit băieții tăi sau vreun dintre ei să-ți spună, uite, astăzi m-am simțit rău. Situația asta m-a afectat. Nu m-am simțit bine în contextul ăsta. Au venit vreodată să spună ceva de genul ăsta?
2: Cu siguranță.
1: De ce te întreb? De obicei, în astfel de situații, noi ne spunem, stai puțin că ești mic, stai să te faci mai mare, să vezi tu cum o să fie. E o copilărie, trece. Mami mi-a zis colegul că sunt urât. Stai liniștit că nu e nicio problemă. Așa spun unii copii. Cum crezi că ar trebui ca părinți să ne raportăm la astfel de situații?
2: Am o situație specifică. Nu neapărat după ce a fost, ci înainte să meargă la școală. În fiecare zi de miercuri, Caleb se trezește cu nu. Nu vreau la școală, că nu-mi place ziua asta, este grea, este urâtă și a ajuns chiar să și plângă. Nu vreau la școală pentru că nu-mi place azi. S-au repetat situațiile astea săptămâni la rând și eram așa de la ok, nu-ți place, tot trebuie să mergi la școală. Nu-ți place, dar uite, școala te învață, te formează, te ajută și încercam să explic lui ca un adult cu argumente raționale și logice și mă așteptam ca el să înțeleagă, pentru că eu îi explicam. Până mi-am dat seama că mă adresez lui ca unui adult și așteptam o anumită maturitate din partea lui, dar nu mai plânge, nu înțelegi și tu că n-are rost să plângi, nu-ți face bine să plângi. Am trecut chiar și prin niște momente de furie în care i-am spus nu mai suport, nu mai, îmi faci mie rău că plângi, ce faci, nu mai mergem la școală. Până am înțeles că nevoia lui nu era să înțeleagă de ce îi trebuie școala, ci nevoia lui era să îi alin durerea, să-l înțeleg, să... Da, e un băiețel mare, dar are nevoie să fie cuprins, înțeles, alinat. Și în momentul ăla lucrurile s-au liniștit. Nu a trebuit să-i rezolv situația. Ea se rezolvă în timp. În timp va înțelege de ce trebuie să meargă la școală.
1: Știi, mi se pare un paradox. Noi, adulții, simțim nevoia ca cineva să ne asculte. Simțim nevoia să povestim cuiva o durere sufletească pe care o avem, o situație care nu s-a așezat așa cum trebuie peste sufletul nostru. Dar atunci când copiii vin cu astfel de situații, de cele mai multe ori noi adulții le spunem că astea sunt niște copilării. Și atunci Probabil că o raportare, așa cum spui tu, la o astfel de situație, creează încrederea, creează contextul ca acel copil să se deschidă și mai mult față de părinte și să simtă sau să înțeleagă că el nu e singur în situația respectivă.
2: Sau venim cu soluții și nici nouă ca adulți uneori nu ne trebuie soluții. Cum ai spus tu, ne trebuie mai mult ascultare, deschidere, spațiul ăla în care să ne exprimăm. Și la fel ca și noi au nevoia asta de a fi înțeleși, de a fi ascultați.
1: Carmen, noi părinții, de cele mai multe ori ajungem părinți fără să facem, să absolvim o școală de părinte. Cum te documentezi tu? Cum încerci tu să îți actualizezi informația și să te faci un părinte din ce în ce mai bun?
2: Cum ar fi dacă ar trebui să absolvim o școală? Cred că foarte puțin dintre noi mai ajunge să fim părinți, ar fi descurajator cumva. Cum mă inspir și cum mă documentez? Îmi place să citesc și am citit mult legat de părințeală. Sunt în momentul ăsta atâtea surse de informare și atâtea cărți și atâtea curente. Cel mai mult, o perioadă am crezut că asta e bine, să iei lucrurile pe care le afli și să le adaptezi, să le aplici la contextul familiei tale și la personalitatea ta și a copiilor tăi. Și cumva am zis, eu am așa un stil mai intuitiv, nu-mi place foarte tare să merg pe teorii, pe metode, pe stiluri. Bineînțeles că bazate pe anumite informații, bazată pe anumite informații, intuiția mea era către acolo. Până am ajuns să-mi dau seama că, de fapt, mă centram cumva pe intuiția mea și în unele momente chiar dădeam greș. Mi-am dat seama ulterior că modelul la care trebuie să privesc și stilul ideal de parenting este la Dumnezeu. Dacă îl privesc pe el ca părinte ideal, de acolo am de învățat. Și da, sunt puse la dispoziția noastră cărți și informații și învățătură de calitate și înțelepciune pe care o primim de la oameni, dar tot prin această sursă. Dumnezeu e cel care ne inspiră pe toți și ne învață.
1: Înțeleg, voi ca părinți, tu ca mamă, tatăl, aveți deja, aveți o maturitate, înțelegeți, aveți un istoric al relației cu Dumnezeu. Cum faceți ca valorile acestea să le transferați sau să le transmiteți și copiilor?
2: Este un proces. Un proces care ține o viață întreagă. Așa cum nu mă aștept la ei să aibă o maturitate psihologică în perioada asta a lor de viață, nici spiritual nu mă aștept ca lucrurile să fie foarte clare și înțelese de ei. Dar, cum spuneam, Dumnezeu este exemplul meu, iar eu sunt exemplul copiilor mei. Învățăm împreună. Eu de la Dumnezeu, ei de la mine. Sper că așa reușim să transmitem. Imperfect, cu siguranță, nu avem așteptările acestea de a fi perfect niciodată, dar cu har. Dumnezeu are întotdeauna har pentru noi și de aici învățăm și noi să avem har pentru copiii noștri.
1: Te consideri a fi un părinte de succes?
2: Îmi e greu să spun asta. Aș vrea să fiu un părinte de succes, probabil asta se vede mai târziu, dar în momentul ăsta nu știu, n-aș putea să mă definesc.
1: Cum arată un părinte de succes?
2: Probabil privind la copii și la viața pe care ajung să o aibă ca adulți, dacă ajung niște adulți independenți, niște adulți echilibrați din punct de vedere emoțional, care să poată să trăiască viața frumos și fericit.
1: Crezi că fericirea despre care am tot vorbit noi până acum, fericirea copiilor noștri, fericirea în familie, e o stare de moment sau e un fel de a fi, de a simți de-a lungul, care se dezvoltă de-a lungul timpului?
2: Este și o stare, pentru că atunci când mă întreb dacă sunt fericită pot să spun dacă sunt sau nu, dar se dezvoltă, se câștigă, se așează.
1: Ca poate noi nuanțe în funcție de etapa...
2: Cu siguranță.
1: Carmen, tu ai citit cartea Cum să crești copii fericiți. De ce ai recomandat, sau ai recomandat cartea asta unor părinți? Și dacă da, de ce?
2: Aș recomanda cu siguranță cartea. Este o sursă permanentă de inspirație și nu este musai să o citești cap-coadă într-o perioadă scurtă de timp sau într-o perioadă definită de timp. Poți reveni la ea oricând pe parcursul vieții copilului tău, vieții tale, pentru că cartea trece prin mai multe etape de la ale dezvoltării copilului, de la copilul mic până la adolescent. Și cum am spus, poți să ai acele aha-uri despre anumite lucruri în momentul în care deschizi cartea și ești preocupat de o anumită problemă.
1: Cartea vorbește despre creativitate, vorbește despre bunătate, vorbește despre admirație, despre recunoștință, despre liniște. E foarte interesant că acoperă foarte, foarte multe aspecte care țin de viața practică, de familie și de procesul acesta de educare a copiilor noștri. Carmen, îți mulțumesc mult pentru faptul că ai acceptat să avem dialogul acesta scurt despre provocările pe care le avem ca părinți în relație cu copiii noștri. Îți doresc să ai parte de multă împlinire în relație cu cei trei băieți ai tăi. Cred că frumusețea unei familii este influențată foarte mult de cantitatea de timp pe care ne-o acordăm unii altora. Îți doresc mult succes în pregătirea copiilor pentru viață. Că de fapt educația cam asta
2: este. Mi-a fost drag să fiu aici.
1: Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că ați rămas alături de noi la dialogul pe care l-am avut în această ocazie împreună cu Carmen. Vă recomandăm cartea aceasta, Cum să crești copii fericiți, 52 de metode simple și eficiente. O carte care nu aduce niște informații care acum au fost inventate, ci ne readuce cumva cu picioarele pe pământ, asigurându-ne de faptul că există o cale spre o fericire autentică, spre o fericire pe care o putem experimenta cu toții. Până la o nouă întâlnire, vă doresc să aveți parte de compania celor mai bune cărți. Pe curând!

0: găsit la Jurnalul de Știri, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Biserica Adventistă de ziua 7 din Caransebeș a aniversat peste 100 de ani de istorie, credință și misiune. Trustul Media Speranța și Biserica Adventistă de ziua 7 Băneasa din strada Eroian cu Nicolae 3838A, voluntari Ilfov, organizează duminică 7 iunie de la ora 10 evenimentul intitulat Ce spun dinții? Iar maratonul caritabil Uniți prin Mișcare a reunit peste 300 de participanți într-o inițiativă organizată de ADRA Republica Moldova. Evenimentul a avut ca scop susținerea copiilor de la centrul de plasament temporar Curcubeul Speranței din Vadul lui Vodă. Mai multe detalii în Jurnalul pe larg. Biserica Adventistă de ziua 7 din Caransebeș a aniversat peste 100 de ani de istorie, credință și misiune. Programul a reunit membri ai comunității, foști pastori, urmași ai pionierilor și alți invitați speciali. Pentru participanți, întâlnirea a reprezentat un timp de recunoștință, aducerea aminte și reafirmare a chemării de a duce mai departe lucrarea începută de generațiile trecute, un material pregătit de Valentin Popescu și Liviu Dumitraș.
1: Programul special din 30 mai 2026 a fost dedicat celor peste 100 de ani de istorie adventistă în zona Caransebeșului. Participanții au rememorat începuturile lucrării, perioadele dificile prin care a trecut comunitatea și modul în care credința a fost păstrată vie în contexte marcate de restricții, lipsuri sau presiuni sociale. Continuitatea acestei misiuni a fost legată de oameni care l-au iubit pe Dumnezeu și au dorit să transmită mai departe Evanghelia.
2: A fost o ocazie frumoasă în care am putut să ne aducem aminte de ceea ce a însemnat trecutul pentru pionierii noștri, pentru bunicii noștri, pentru părinții noștri. A fost o ocazie în care am putut să ne amintim cum Dumnezeu ne-a condus până aici și credem că încurajați de ceea ce s-a întâmplat în trecut, putem să continuăm în viitor, să ne pregătim pentru întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos, fiecare dintre noi în mod personal, dar mai ales să căutăm să vestim vestea bună a Evangheliei pentru cei care trăiesc în jurul nostru.
3: Să fii atestat ca făcând parte și având acte oficiale și dovezi oficiale că faci parte din această istorie este sigur o împlinire. Este rodul câtorva generații de oameni care au lucrat pentru Dumnezeu, care s-au consacrat lui Dumnezeu și care au trăit pentru Dumnezeu.
1: Printre invitați s-au aflat foști pastori ai comunității, reprezentanți ai Bisericii Adventiste de ziua a șaptea din Banat, precum și persoane care au avut o legătură directă cu istoria comunității locale.
4: Dacă înainte de 1989, când erau restricții din foarte multe puncte de vedere, aici, la Obreja, în zona aceasta, se făceau evangelizări, nu numai sâmbăta sau duminica, ci și în cursul săptămânii, în perioadă de risc din punct de vedere a expunerii publice, pentru că nu era voie să te aduni decât sâmbăta. Și frații și colegii pastori care organizau asemenea acțiuni au riscat.
5: Când am venit aici prima dată, era o biserică pestriță, erau din mai multe locuri persoane care slujeau aici, era din Moldova, era din Oltenia o parte, eu din inima Ardealului venit și asta a fost și un avantaj că am reușit să învățăm unii de la alții și am căpătat experiență și ne-a și unit în activitate.
1: Istoria comunității a fost prezentată pe mai multe etape, de la începuturile anilor 1920 până în prezent. Prezbiterii și pastorii invitați au vorbit despre pionierii care au pus bazele lucrării, despre anii din perioada comunistă și despre dezvoltarea misiunii după 1989.
6: Familia soției este urmașa primilor adventiști botezați aici, aproximativ 1925. Am auzit multe povești și povestiri despre înaintași și despre bunicii ei. Proprii bunici s-au botezat în 1920 la Cluj și astăzi am avut emoții pentru că erau multe date de prezentat dar cu ajutorul Domnului programul acesta a fost deosebit și ne-am bucurat de prezența atâtor musafiri.
1: Cu ocazia evenimentului aniversar, au fost surprinse și mărturii ale urmașilor unor pionieri adventiști din Caransebeș, care au vorbit despre moștenirea spirituală primită în familie și despre credința dusă mai departe peste generații.
7: Bunicul meu a fost în 1923, Vârva Pavel, printre primii pionieri. Și au avut totdeauna experiențe deosebite. Nu uit niciodată, de-a lungul vieții, în continuu ne-au povestit experiențele de credință și de viață ale lor, care m-au impresionat atât de mult încât m-au marcat pentru toată viața. Și toate hotărârile pentru viață, toate alegerile au fost făcute potrivit principiilor pe care le-am primit și le-am avut.
8: Mă leagă tot începutul vieții mele, toată copilăria și adolescența de aceste locuri, unde am crescut, unde m-am format, unde m-am educat sau am fost educată și unde, să zic, mi-am conturat preceptele de viață. Persoanele care fac parte din această comunitate fac în același timp parte și din trecutul meu. Majoritatea verișori, rude, prieteni, cunoscuți și îmi aduc aminte de toate generațiile trecute, a bunicului nostru, Vârva Pavel, a mătușilor, a mamei și a tatălui meu, Caia Viorel și Caia Ileana.
1: La 94 de ani, Avram Fara, fiul Rosei Fara, o pionieră a comunității adventiste din Caransebeș, își amintește cu emoție de anii copilăriei și de experiențele de credință care au marcat familia sa.
9: Cum era biserica atunci când erați copil și ce amintire dragă aveți de atunci?
10: Atunci era biserica la casa părintească și tare mult ne-am bucurat. Mama cu 5 copii, în fiecare sabat, mergea la biserică și ne simțeam foarte bine.
11: Bunica mea a fost printre pionierii adventiști din regiunea aceasta. Este chiar sora Rosa Fara. Dânsa a avut 5 copii, iar eu sunt tatăl meu, a fost cel mai mic copil și singurul care mai este în viață la ora actuală. Deci m-am născut în Caransebeș, a fost bunica mea și am cunoscut încă din copilărie, să zic, istoriile familiei din acea perioadă în care lucrarea mergea greu, dar erau oameni curajoși și credincioși care au dus mai departe lucrarea lui Dumnezeu.
1: Evenimentul a inclus momente muzicale, poezii, prezentări istorice, mesaje spirituale și intervenții ale unor invitați speciali,

0: ce piedică, să mergem înainte alergând spre ținta care este mântuirea pregătită de Dumnezeu.
1: Biserica aceasta a trecut îndelungul timpului și prin momente fericite, momente de răstriște până la interzicerea practicării cultului și apoi incendiu care a fost și care a arătat încă o dată comunității cât de important este ca oamenii să fie uniți, să aibă speranță și credință, iar comunitatea adventistă din Caransebeș a dovedit aceasta.
2: Pentru participanți, aniversarea a fost o ocazie de întoarcere la rădăcini, dar și un moment de responsabilitate față de viitor. Mesajele transmise au vorbit despre credință, sacrificiu, continuitate și chemarea de a duce mai departe lucrarea începută de pionierii adventiști din Caransebeș.
3: Trustul Media Speranța și Biserica Adventistă de ziua 7-a Băneasa din strada Eroian cu Nicolae 3838 a voluntari Ilfov organizează duminică 7 iunie de la ora 10 evenimentul intitulat Ce spun dinții? Un eveniment gratuit dedicat sănătății și prevenției orale pentru copii și adolescenți. Ce au pregătit pentru cei mici organizatorii acestui eveniment special, ne spune Andreea Țuțuianu, studentă a Facultății de Stomatologie a Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila și implicată în organizarea evenimentului Ce spun dinții.
4: Într-adevăr, duminică 7 iunie, curtea noastră se transformă într-un loc al veseliei și al sănătății. Evenimentul este realizat de Biserica Adventistă Băneasa București și Trustul Media Speranța. Este un eveniment gratuit dedicat sănătății orale pentru copii și adolescenți. Aceștia vor putea beneficia de evaluări stomatologice preventive realizate de o echipă foarte frumoasă de medici stomatologi. În același timp ne axăm pe partea practică a educației pentru sănătate orală. Astfel vom avea workshop-uri interactive de tot felul, precum tehnici de periaj pe dinți giganți, descoperim secretele unei nutriții sănătoase prin joc. Pentru părinți vom avea prezentări tematice oferite de medicii specialiști. Punem accent de asemenea pe sănătatea orală în conexiune cu sănătatea generală la copil și de aceea echipa interdisciplinară de kinetoterapie, logopedie, psihologie, gastroenterologie pediatrică vor interveni și ne vor învăța cum sănătatea orală are legătură cu sănătatea corpului pe de-a întregul. Așadar, vă așteptăm, dragi părinți, dragi copii, duminică 7 iunie de la ora 10 la Speranța TV. Nu uităm să completăm formularul de înscriere pentru a asigura locul copilului la eveniment.
3: Peste 300 de persoane din Republica Moldova au ales să transforme mișcarea într-un gest concret de sprijin pentru copiii aflați în dificultate. Maratonul de caritate Uniți prin Mișcare, o inițiativă organizată de ADRA Moldova, a adunat la oaltă sportivi, voluntari și susținători care s-au mobilizat pentru copii aflați în centrul de plasament temporar, Curcubeul Speranței din Vadul lui Vodă. Un material pregătit de echipa Hope Moldova.
5: Evenimentul s-a bucurat de prezența unor invitați de onoare, precum Chris Lomas, fondatorul organizației HopeFo, și Valentina Vâhris, directorul centrului de plasament. Invitatul special, campionul mondial la kickboxing Dmitri Sârbu, a dat tonul competiției, coordonând personal sesiunea de încălzire care a pregătit sportivii pentru start.
6: La mine meseria este așa și stilul meu de viață. Eu sunt director ADRA deja de 21 de ani și cel mai important lucru care facem noi este binefaceri. Noi ajutăm pe alții, chiar am și o glumă. Când mă sună cineva și întreabă ce faci, eu spun lucrez mult ca alții să trăiască bine. Este un început frumos, început împreună cu partenerii noștri de la Excelsis și ne bucurăm că mulți alți parteneri s-au alăturat acestui maraton. În primul rând este ceva frumos, este ca o zi de familie, într-al doilea rând este un timp care noi putem să îmbunătățim sănătatea noastră și de ce nu este cel mai important lucru care vrem să realizăm, donații, colectarea de donații pentru Curcubeul Speranței, centrul de copii. De fiecare din noi depinde ceva, întotdeauna din lucruri mărunte, din pietre mărunte se face o clădire foarte mare, de aceea nu vă gândiți că aportul noastră este nesemnificativ. El este foarte semnificativ, de aceea vă invităm, fiindcă noi să facem și anii viitori, fiecare dată să participați la astfel de evenimente.
5: Cea mai mare bucurie a zilei a fost prezența copiilor de la Centrul Curcubeul Speranței, care au participat activ la eveniment. Entuziasmul lor a fost molipsitor, copiii bucurându-se să vadă atâția oameni adunați special pentru a-i susține. Competiția a debutat cu runda dedicată copiilor până la 10 ani pe o distanță de 500 de metri. Au urmat apoi probele de 2,5 km, 5 și 10 km.

0: Kilometri.
1: Oh, pentru mine este o bucurie ziua de astăzi, pentru că în munca pe care o facem nu suntem singuri și avem atâta lume bună care se asociază cu bunătatea, cu dorința de a fi alături de copiii care nu au deocamdată grija părinților aproape de ei. Copiii, când au auzit că va fi maratonul și în acest an, s-au pregătit, au făcut exerciții fizice. Și noi în această săptămână ne gândeam chiar dacă ar fi benefic ca să vină și ei să fie pe loc sau nu, și în momentul în care am pus în discuție cu copiii, poate ar fi ok să rămână acasă, copiii au început să plângă. Nu, noi vrem să mergem pentru că vrem să alergăm și vrem să fim parte a evenimentului. Așa că pentru copii astăzi este o bucurie. Socializarea și faptul că ei sunt parte componentă a lucrurilor frumoase care se pot face în societate, asta este doar de bine pentru dânsii.
0: Organizarea acestui maraton a fost un efort colectiv, iar succesul său se datorează fiecare inimi care a bătut în același ritm al solidarității pentru copiii din Curcubeul Speranței. Participanții au ales să transforme efortul fizic într-un gest de dăruire, oferind suma de 91.000 de lei pentru copiii din centrul de plasament. Dincolo de această sumă impresionantă, rămâne imaginea sutelor de oameni care au alergat cu gândul la un copil care are nevoie de sprijin. Fiecare pas făcut a fost în realitate un mesaj de iubire și o promisiune că acești copii nu sunt singuri. Banii colectați se vor transforma în mese calde, în condiții mai bune de trai și, cel mai important, în zâmbete pe fețele copiilor. Această manifestare de generozitate a fost amplificată de sprijinul necondiționat al organizațiilor partenere, precum Instituția de Învățământ Excelsis, HOPE-FO, Federația Sportul pentru Toți, SOS Autism, Salatera, Amicus și Uniunea de Biserici Adventiste din Moldova. Acest maraton a fost o reamintire a faptului că faptele bune încep cu o decizie simplă: să nu stai deoparte. Și atâta timp cât există oameni dispuși să ajute, să sprijine și să se unească pentru binele altora, va exista întotdeauna speranță.
2: Acesta a fost jurnalul de știri. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți alături de Radio Vocea Speranței, vocea care vă însoțește pe drumul credinței.
3: Mesaj de interes public.
4: Accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.
8: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea...
9: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca în fiecare zi, liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
10: Când ai nevoie de ceva care să te însoțească, deschide radioul pe 105,6 FM.
11: Radio Vocea Speranței, Târgu Mureș.

0: Zâmbete pe portativ. Emisiune muzicală pentru copii. Fiecare melodie aduce veselie și armonie, creând un spațiu al bucuriei pentru cei mici.
1: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Edisa Soare de la microfon și colegul meu René Stoica din regia tehnică vă spunem bun venit alături de noi la emisiunea Consonanțe Lirice. În cadrul ediției de astăzi vă invit la o nouă prezentare a vieții și creației compozitorului Hector Berlioz.

Încă din anul 1825, Berlioz a alcătuit o orchestră formată din 150 de persoane, dar în visurile lui, aceasta ar fi trebuit să aibă 467 de instrumentiști, la care să se adauge un cor de 360 de persoane. Pe lângă cele 242 instrumente de coarde, mai trebuiau să fie 30 de harpe, 30 de piane, 12 talgere, 16 cornuri franceze și o mulțime de instrumente exotice de percuție. Nu e de mirare că prietenii îl considerau lipsit de simț practic și dușmanii nebuni. Berlioz însă își păstra calmul său imperturbabil. Cei cu prejudecăți vulgare, spune el, etichetează orchestrele mari drept zgomotoase, dar dacă sunt bine echilibrate, bine pregătite și bine conduse și dacă interpretează muzica adevărată, ar trebui să fie considerate mai degrabă puternice.

Încă de la început, mărețele lui concepții orchestrale au uimit Europa. Acest compozitor relativ nepregătit, acest fost medicinist care nu știa să cânte ca lumea la niciun instrument, avea un auz care îi permitea să conceapă combinații nemai visate de nimeni până atunci. Simfonia fantastică, indiferent cât i-ar datora lui Beethoven, de concepția sa originală în materie de culoare și sonoritate, îi sila pe toți viitorii compozitori să-și revizuiască aprecierile referitoare la sunetul orchestral și capacitățile orchestrei simfonice. Fantastica a fost prima lucrare majoră a lui Berlioz. A terminat-o în anul 1830, înainte de a absolvi conservatorul. Fără îndoială că niciunul dintre romanticii timpurii, prețiosul și clasicul Mendelssohn, Chopin și Schumann, care gândeau în primul rând în termeni pianistici, Liszt de asemenea pianist, care nu a compus nicio lucrare orchestrală importantă până în anii 50, nu împărtășea punctul de vedere. Berlioz, care îi devansa cu mult epoca, e influențat pe Wagner și pe Richard Strauss în mai mare măsură decât contemporanii săi.

Sinfonia fantastică în 5 părți este o muzică a tinereții, a abandonului, muzică în care se renunță la binefacerile emoționale ale clasicismului. Berlioz avea o imaginație alimentată atât de filoane literare cât și muzicale, care putea fi aprinsă foarte ușor. La oricare alt compozitor, efectele descriptive care abundă în muzica lui ar fi apărut superficiale. La Berlioz nu sunt, pentru că este atât de original și de natural. Cu un aer sfidător, el și-a propus să se exprime pe sine însuși în muzica sa, iubirile lui, atitudinea lui față de lume, genul lui de experiență. Nici măcar Schumann, acest compozitor atât de personal, nu a reușit să dea un tablou așa de plastic al artistului în tinerețe cum a realizat Berlioz în Sinfonia Fantastică. Vom audia vals și allegro non troppo din Sinfonia Fantastică, opus 14 de Hector Berlioz. Interpretează Orchestra Filarmonicii din Berlin, dirijor Alberto Lizio.

Sinfonia Fantastică este prima lucrare mare de muzică programatică, adică o piesă muzicală care relatează o poveste. Cum se ascultă muzica programatică? Trebuie să ai constant în minte povestea. Poate fi ignorată povestea și ascultată numai muzica? Esteticienii discută pe această temă de peste un veac și jumătate. Întâmplător, pentru Fantastica, Berlioz a folosit o muzică pe care o compusese mai înainte pentru alte scopuri și care nu avea nimic comun cu programul Fantasticei. De asemenea, dacă este analizată independent de program, Fantastica rămâne în multe privințe o simfonie, cu un allegro în formă de sonată, un adagio, scherzo și finale. Atunci, ce este muzica programatică? Răspunsul nu e ușor de dat. Fiecare om ascultă muzica în felul său. Ascultătorul mai puțin sofisticat are adesea nevoie de un ajutor și e tentat să

va constata că este imposibil să-i descifreze programul. În cel mai bun caz, muzica poate exprima emoții și stări sufletești și cam asta ar fi tot. Un program poate să ofere o idee generală cu privire la intențiile compozitorului, dar muzica reușește sau dă greș prin termeni pur muzical și acest lucru este valabil chiar și pentru opera, unde asociațiile extramuzicale joacă în mod obligatoriu un anumit rol. Nici o operă nu a rămas în repertoriu numai pentru calitățile libretului. Se menține datorită faptului că muzica este măreață.

existat muzică cu program și înainte de Berlioz, dar nu ca aceasta. Fantastica a fost prezentată pentru prima dată în anul 1830, iar ascultătorii amuzați au urmărit evoluția lui Hector tumultoasă. Evident că erau puțini aceia care înțelegeau despre ce este vorba. O idee tehnică din Fantastica a făcut o impresie deosebită. Eroul simfoniei, un tânăr muzician îndrăgostit, se gândește întotdeauna la iubita sa numai prin asociere cu un gând muzical și tema ei străbate toată simfonia ca un fel de idee fixă ce avea să conducă apoi la leitmotivul wagnerian. Fantastica își are și ea defectele ei. Există o anumită poză conștientă, un material melodic mai puțin decât stimulativ, anumite treceri stângace. Dar acestea dispar în fața puterii și a originalității lucrării, a orchestrației strălucite, a romantismului arzător.

Amestecul de defecte și geniu caracterizează aproape toate lucrările lui Berlioz. Momentele de inspirație pot alterna cu banalități sau pasaje care par să nu se mai termine. Chiar și pentru standardele scăzute ale lui Berlioz, formele pe care le dezvoltă sunt uneori nesatisfăcătoare. Unii compozitori trec mai ușor peste deficiențele de formă. Schubert și Schumann puteau face acest lucru datorită darului lor melodic extraordinar și calității intrinseci a materialului. Dar Berlioz n-a fost niciodată cel mai disciplinat dintre compozitori, nici cel mai bun melodist, deși uneori avea melodii inspirate. Vom audia Reverie din Sinfonia Fantastică de Hector Berlioz. Interpretează Orchestra Filarmonicii din Berlin, dirijor Alberto Lizio.

Mulți dintre compozitorii romantici nu agreau muzica clasică sau manifestau un atașament formal față de ea. Berlioz era mai sincer decât cei mai mulți dintre ei și mărturisea deschis că nu-i plac compozitorii anteriori. Nu-l interesa muzica lui Haydn și ignora cele mai multe lucrări ale lui Mozart. Mare inspirație a vieții lui, ca în cazul tuturor romanticilor, a fost Beethoven. Pentru Berlioz, înainte de Beethoven existase foarte puțină muzică, cu excepția operelor lui Gluck și Spontini. Cu toate acestea, în mod paradoxal, în literatură preferințele lui se îndreptau spre trecut: Homer, Virgiliu, Dante, Shakespeare.

Berlioz nu era prin excelență un om consecvent. În pofida revoltei sale împotriva tradiției, muzica lui demonstrează atașamentul față de ea, așa cum reiese din cercetările de data recentă. Pe măsură ce a înaintat în vârstă, tradiția clasică din muzica lui a devenit chiar mai pronunțată. Dar nu ne aflăm în fața unui clasicism de secolul al XIX-lea. Era mai curând un clasicism în care instinctele incontrolabile ale tinereții sunt temperate prin constrângeri, claritate și proporții.

În pofida curentului clasic controlat, care aleargă pe sub muzica lui adesea sălbatică, important în legătură cu Berlioz este faptul că a fost în toate privințele un revoluționar gata să arunce la lada de gunoi noțiuni consacrate sau chiar sacre. Contemporanii săi știau acest lucru. Caută imposibilul și îl obține indiferent de preț, spunea Saint-Saëns. Théophile Gautier, în lucrarea sa, Istoria romantismului, îi considera pe Berlioz, Hugo și Delacroix ca pe cei trei mari romantici francezi. Pentru Gautier, Berlioz a reprezentat ideea muzicală romantică. Comparându-l pe Berlioz cu Hugo, Gautier sublinia că primul lor gând a fost să se elibereze de vechiul ritm clasic. Exact așa cum Hugo înlătură cenzurile și încearcă să alunge prin toate mijloacele monotonia frazei poetice, Hector Berlioz schimbă ritmul, păcălește urechea care se așteaptă la o mișcare simetrică și punctează fraza muzicală cum crede el că e mai bine. Amândoi manifestă același dispreț pentru linia prea simplă, prea goală a artei clasice. Berlioz a reprezentat un tip antigerman de romantism, mai puțin accentuat, mai puțin sentimental, mai aristocratic. Pe măsură ce a îmbătrânit, tendința spre clasicism a devenit tot mai pronunțată. S-a ferit de fantezii extrovertite ca Sinfonia Fantastică și a spus că trebuie să încerci să faci la rece lucrurile care sunt cele mai arzătoare.

Sunt Elisa Soare și împreună cu René Stoica din Regia Tehnică vă spunem la revedere și vă așteptăm, stimați ascultători, și săptămâna viitoare la o nouă emisiune Consonanțe Lirice.

0: Popas de lectură. O emisiune care aduce la microfon cărți valoroase, lecturate cu grijă pentru inspirație și reflecție.
1: Bun găsit, dragi prieteni ai cărților! Continuăm emisiunea realizată de Editura Viață și Sănătate, Popas de lectură, cu un nou titlu, Viața fără limite, scrisă de Clifford Goldstein.
2: Capitolul 1. Creierul lui Einstein. Furtul creierului lui Einstein. Oamenii de rând au râvnit cu ardoare orice a aparținut vreodată lui Albert Einstein. Un interviu, un citat, o semnătură, un memento, orice. Iar această obsesie legată de el nu s-a stins deloc odată cu trecerea sa în neființă. Atât de puternică a fost mania aceasta, încât între moartea și înmormântarea sa, creierul i-a fost smuls din craniu, cum smulgi un miez de nucă din coaja lui. Creierul care dominase fizica timp de aproape o jumătate de secol, dispăruse asemenea uneia din particulele subatomice de care fusese fascinat în tot acest timp. Se zvonea că cineva l-ar fi luat și l-ar fi depozitat într-un garaj din Saskatchewan, alături de crose de hockey și mingi de basket dezumflate. Adevărul era însă că, în 1955, după ce-i făcuse autopsia lui Einstein, care murise de un anevrism aortic, medicul curant, dr. Thomas Harvey, i-a deschis cutia craniană și i-a luat creierul sub pretextul efectuării de cercetări medicale. Singura problemă era că medicul a luat creierul, dar nu l-a mai returnat niciodată. Se spune că și oftalmologul lui Einstein i-ar fi luat ochii pe care îi scotea și îi arăta din când în când pe la diferite petreceri. Harvey a păstrat creierul, scria un jurnalist despre soarta creierului lui Einstein, nu la spital, ci acasă, iar atunci când a plecat din Princeton, l-a luat pur și simplu cu el. Anii au trecut, nu s-au publicat nici studii, nu s-au făcut nici descoperiri. Nu s-a luat în schimb nicio măsură legală împotriva lui Harvey, deoarece nu exista încă un precedent de recuperare a unui creier în asemenea circumstanțe. Apoi, Harvey a dispărut din atenția publicului. Cu ocazia unor interviuri sporadice, apărute într-un ziar local în 1956, 1979 și 1988, a repetat în mod constant că mai are cam un an până la finalizarea studiului asupra specimenului. După 40 de ani de când se afla în posesia specimenului, timp în care nu a făcut mare lucru, ci doar a împărțit mici bucățele din el câtorva privilegiați, doctorul Harvey, a cărui carieră s-a sfârșit după ce fapta sa a ajuns la urechile publicului, faima de jefuitor de cadavre nu prea reprezintă un pas înainte în cariera medicală, a luat o hotărâre. Aflat acum în deceniul al optulea de viață și fiind apăsat probabil de un simțământ de vinovăție, s-a hotărât să înapoieze creierul familiei, adică unei nepoate a lui Einstein, care locuia în Berkeley, California. Jurnalistul Michael Paterniti, care se împrietenise cu doctorul Harvey, s-a oferit să-l ducă cu mașina de pe coasta de est până la nepoata lui Einstein. S-au avântat așadar să străbată țara la bordul unui Buick Skylark, având în portbagaj, într-un recipient din plastic, creierul îmbibat în formaldehidă. Paterniti a scris ulterior o carte, Driving Mr. Albert. Am fost șoferul domnului Albert, în care povestește una din cele mai neobișnuite călătorii din istoria Americii. Un bătrân doctor cu conștiința încărcată, un jurnalist înzestrat și, desigur, creierul lui Albert Einstein plescăind în portbagaj cale de aproape 5.000 de kilometri, ceea ce, după cum ne putem imagina, le-a stârnit agitație pe tot parcursul drumului. Scena cea mai interesantă se află însă spre finalul călătoriei, când cei doi bărbați au întâlnit-o pe nepoata nedumerită a lui Einstein, Evelyn. Deși știa că aveau să vină cu creierul faimosului ei bunic, nu era prea sigură ce anume trebuia să facă cu el. La un moment dat, Evelyn Einstein și Paternity stăteau pe bancheta din fața mașinii când acesta a desfăcut capacul pentru a-i arăta creierul bunicului Albert. Ridic capacul, scria Paternity, înlătur o fâșie de cârpă umedă, iar apoi, în jur de o duzină de bucățele de creier de mărimea unei mingi de golf, ies la suprafață. Părți din cortexul cerebral și din lobul frontal. Mirosul de formaldehidă ne lovește în moalele capului. Bucățile trandafirii, de culoarea ficatului, înconjurate de ceară aurie, sunt împachetate în celofan. Scot câteva din recipientul de plastic și le înmânez lui Evelyn. Sunt moi, umede și au aproximativ greutatea unor pietricele de pe plajă. Evelyn și Paternity au făcut schimb de fragmente preț de câteva minute, după care Evelyn, care și-l amintea foarte bine pe bunicul său, a ridicat privirea spre Paternity și a zis: "Deci, pentru asta s-a făcut atâta agitație?" Peste o clipă, mângâind o altă bucățică, remarca: "Din asta s-ar putea face un colier frumos." Apoi, calm și încet, au pus înapoi fragmentele în recipientul de plastic și au închis capacul peste creierul lui Albert Einstein. Lucruri esențiale despre esența lucrurilor. Faceți abstracție de bizareria scenei. Un jurnalist stând într-o mașină alături de nepoata lui Albert Einstein și schimbând cu ea bucăți din creierul acestuia, ca și când ar fi niște bijuterii furate. Gândiți-vă mai degrabă la faptul că ei țineau în mâini, la propriu, creierul care a răsturnat din temelii aproape 3 secole de fizică newtoniană. În interiorul acelor bucățele de creier de mărimea unei mingi de golf s-au pus bazele fizicii nucleare. De undeva din acele bucăți trandafirii de culoarea ficatului a izvorât formula E egal cu MC la pătrat, concept care a schimbat lumea. Acele mici bucăți de materie, care odinioară fusese gri, dar care acum avea o nuanță trandafirie, au făcut să apară ca din nimic teoria specială și mai apoi cea generală a relativității, teorii care au demonstrat că timpul și spațiul nu sunt noțiuni absolute, ci se modifică în funcție de cantitatea de materie implicată și de viteza observatorului. Pe scurt, acei câțiva bulgări de materie pe care îi țineau în mâini în timp ce stăteau pe bancheta din față a unui Buick Skylark pe o stradă din Berkeley, California, dăduseră naștere unora dintre cele mai fascinante și mai valoroase idei din istoria umanității. Deși simbolistica acestei scene poate avea multiple proiecții, se desprinde totuși următoarea întrebare. Se limitează personalitatea lui Einstein și tot geniul, ideile și pasiunile sale la materia sa cerebrală, la acele șanțulețe compuse din fibre și neuroni? Sau, și mai degrabă, ea este limitată doar la structura sa fizică, creierul și restul corpului său? La urma urmelor, la asta se reduce Albert Einstein? În ultimă instanță, ce suntem noi de fapt? Ființe pur fizice, care trăiesc doar după legile fizicii și care generează emoții, idei, artă și creativitate, la fel cum stomacul secretă acidul peptic sau ficatul, lichidul biliar? Noi și tot ceea ce facem, gândim și creăm, nu suntem nimic altceva decât niște fenomene fizice, nimic mai mult decât mișcarea atomilor, sinteza proteinelor, cuplarea sau activarea adenilat ciclazei și secvența de ACTH, alfa-MSH, beta-MSH și beta-lipotropină? Alegerea viitorului partener de viață este doar o simplă intersectare a unor vectori fizici? E oare posibil ca tot ce ține de noi, gândurile, dorințele și alegerile noastre, să fie explicat, exprimat și prezis la fel ca mișcarea stelelor? Răspunsul depinde de o întrebare esențială care are de-a face cu originea noastră. Cum am ajuns aici și din ce motiv? Dacă suntem doar produsul unor forțe pur fizice, într-un univers guvernat doar de legi fizice, în care nu există nimic în afara materiei și a mișcării, atunci cum am putea noi să fim altceva decât materie și mișcare? Poate întregul să fie ceva mai mult decât suma părților care îl compun? Bineînțeles că nu, ar zice unii. Așadar, din această perspectivă, noi suntem procese fizice determinate în totalitate de o activitate fizică anterioară, ceea ce înseamnă că nu avem mai multă libertate de alegere decât o marionetă sau un computer care execută un program. Sentința. Un tânăr stătea în fața judecătorului care tocmai îl condamnase la 10 ani de închisoare. Când a fost întrebat dacă mai are ceva de spus, infractorul a spus: "Da, mai am." "Bine," i-a răspuns magistratul încuvințând din cap. "Spune." "Domnule judecător," a zis el apropiindu-se, "cum puteți, cu conștiință împăcată, să mă trimiteți la închisoare? Nu este drept." Judecătorul și-a lăsat ochelarii pe nas, s-a uitat în jos către acuzat și l-a întrebat: "Nu este?" "Nu." "Bine, explică-mi." "Nu este drept pentru că," spuse omul apropiindu-se și mai mult, "din momentul în care m-am născut, familia mea, genele mele, educația mea, mediul în care am trăit și prietenii mei, toate acestea m-au predestinat unei vieți de infractor, fără ca eu să am posibilitatea de a alege. Era imposibil ca eu să devin altceva decât ceea ce sunt. Sunt la fel de responsabil de acțiunile mele ca apa pentru direcția în care curge. Nu am avut nicio altă opțiune pentru toate lucrurile pe care le-am făcut." Judecătorul a rămas pe gânduri în tăcere. După câteva clipe s-a aplecat și, vorbindu-i direct în față, a zis: "Ei bine, fiule, îți voi spune cum anume pot eu să te condamn la 10 ani de închisoare. Din momentul în care m-am născut, familia mea, genele mele, educația mea, mediul în care am trăit, toate câte s-au petrecut până acum în viața mea, m-au forțat, fără ca eu să am posibilitatea de a alege, să te condamn la acești 10 ani de închisoare." Judecătorul a lovit apoi cu ciocanelul în masă și un ofițer de poliție a luat prizonierul. Roboți organici. Suntem noi, prin urmare, asemenea judecătorului și infractorului, prizonieri în totalitate ai forțelor fizicii, astfel încât nimic din ceea ce facem, de la ce mâncăm la micul dejun până la persoana pe care o iubim, nu este de fapt o alegere liberă, ci rezultatul inevitabil a ceea ce s-a petrecut înainte? Cu toate că percepția noastră este total diferită, e posibil ca alegerile noastre libere să fie la fel de predeterminate ca și ADN-ul nostru? Tot ceea ce se întâmplă, scria Arthur Schopenhauer, de la cele mai mari lucruri până la cele mai mici, se întâmplă în mod necesar. Ne este greu să gândim altfel dacă privim totul din perspectiva aceasta pur materialistă asupra lumii. Pe de altă parte, dacă ideea că existența noastră nu este nimic altceva decât mișcarea aleatorie a unor atomi neraționali ne pare la fel de neverosimilă ca și aceea că iubirea este doar produsul unor secreții hormonale, atunci originea noastră trebuie să se regăsească în ceva mai măreț decât legile fizicii, iar viața noastră trebuie să fie ceva mai mult decât mișcare și materie. Ar trebui să existe o putere mai mare decât legile mecanice și fizice care guvernează universul, ceva care a creat nu doar aceste legi, ci și libertatea, creativitatea și capacitatea noastră de a iubi, aspecte ale existenței noastre care nu par să fie definite numai de legile naturii. Și cine altcineva sau altceva ar putea fi acea putere decât Dumnezeu, Creatorul? Afirmația Bibliei că Dumnezeu a făcut pe om după chipul lui ar putea însemna că lucruri precum libertatea umană, creativitatea și dragostea sunt manifestarea caracterului lui Dumnezeu. Deci dacă nu există un Dumnezeu care să fi creat o lume în care liberul arbitru este o realitate, o lume în care libertatea funcționează la un nivel dincolo de cel pur fizic, atunci nu ne putem considera altceva decât niște roboți organici dotați cu neuroni în locul cipurilor de silicon. care să fie varianta adevărată? Răspunsul este important, pentru că pe baza lui putem afla sensul și scopul existenței noastre, dacă există vreunul. La urma urmei, ar fi dificil, deși poate nu imposibil, să descoperim un sens și un scop în condițiile în care nu am fi nimic mai mult decât mișcare și materie, ființe fără control asupra gândurilor și acțiunilor și alegerilor lor. Ar fi și deprimant, pentru că dacă am fi doar niște procese fizice, nu am mai avea altă opțiune decât să ne imaginăm că suntem liberi, deși în realitate nu suntem. Pe de altă parte, dacă suntem ființe create de o forță conștientă, care ne-a făcut liberi și ne-a dat capacitatea de a face alegeri singuri, atunci viețile noastre capătă o nouă dimensiune, una cu mult dincolo de simplele forțe fizice, care nu pot hotărâ nimic în dreptul lor. La fel cum nici paginile unei cărți nu pot alege cuvintele care vor fi scrise pe ele. Din nou, care este varianta adevărată? Suntem doar niște mașinării sau suntem ființe libere, create după chipul unui Dumnezeu iubitor? Această întrebare este un fel de a întreba cine suntem, ce suntem și ce semnifică viețile noastre. Cartea pe care o aveți în mână caută, printre altele, să abordeze aceste întrebări și, bazându-se pe logică, rațiune, dar și pe o măsură de credință, să ofere câteva răspunsuri. Și vestea bună este că nici nu aveți nevoie de creierul lui Einstein pentru a înțelege aceste răspunsuri. Capitolul 2. Principiul lui Clifford. O chestiune de știință. Majoritatea oamenilor nu au auzit vreodată de Werner von Siemens. Mulți recunosc însă numele Siemens AG. Începând din anii 1840, sub forma unui mic atelier din Berlin, unde a luat naștere prima linie de telegraf de lungă distanță din Europa, aproximativ 500 de kilometri, Siemens AG a înflorit rapid, ajungând una din cele mai inovatoare companii din lume. Cu aproape 8200 de invenții anuale, Siemens AG este în prezent o corporație a cărei cifră de afaceri se ridică la nivelul miliardelor de dolari. Prezentă în peste 190 de țări, firma are în jur de 480.000 de angajați care produc o gamă largă de aparatură electronică, de la telefoane la computere, motoare, aparatură electrocasnică și proteze auditive. Mai mult ca sigur că, la un moment dat, ați ajuns în contact cu unul din produsele companiei Siemens AG. Werner von Siemens, 1816-1892, a fost geniul care a pus bazele companiei. Spre sfârșitul vieții, în ultima decadă a secolului al XIX-lea, acest strălucit inventator și antreprenor și-a exprimat, în fața unui grup de oameni de știință din Berlin, încrederea că știința și descoperirile științifice vor îmbunătăți soarta umanității. Prin urmare, domnilor, declara el, suntem puternic încredințați că cercetările și activitatea noastră inovatoare vor îndrepta umanitatea spre niveluri superioare de cultură, înnobilând-o și făcând ca idealurile ei să devină mai accesibile, că iminenta eră a științei îi va reduce greutățile și boala, îi va spori bucuria de a trăi și o va face mai bună, mai fericită și mai mulțumită de propriul destin. Și chiar dacă drumul spre aceste condiții îmbunătățite nu ne va fi întotdeauna clar, ne vom menține totuși convingerea că lumina adevărului pe care îl explorăm nu ne va duce pe căi greșite și că bogăția de putere pe care acesta o aduce umanității nu poate diminua această lumină, ci va duce inevitabil lumea spre un nivel mai înalt de existență. cât de exactă a fost prezicerea lui Siemens. A făcut lumina adevărului pe care el o concepea ca fiind cercetările și activitatea inovatoare pe tărâm științific, ca lumea să fie mai bună, mai fericită și mai mulțumită de propriul destin? Putem noi acum, când ne aflăm deja în secolul al XXI-lea, să împărtășim același optimism pe care știința l-a insuflat atât de multor oameni înainte de începutul secolului al XX-lea? Ce părere aveți? Deși în multe aspecte ne-a îmbunătățit soarta, trăim acum într-un secol în care știința, departe de a ne oferi speranța unui viitor mai bun, îl poate face să pară destul de înfricoșător. În toată exuberanța sa, Herr von Siemens nu a auzit vreodată de bombe nucleare ascunse în serviete, de încălzire globală, de iarnă nucleară, de bombe care împrăștie materiale radioactive sau de bioterorism. Știința este probabil mai mult o amenințare pentru existența noastră decât un mijloc de a o îmbunătăți. Întreg progresul nostru tehnologic atât de lăudat și civilizația în general, scria Albert Einstein, se pot compara cu un topor în mâna unui criminal patologic. Un topor? Einstein spunea asta în 1917. Ce ați zice de un dispozitiv termonuclear de 20 de megatone? Un criminal patologic? Ce ați zice, în schimb, de un fanatic religios? Ziua când l-au ars pe Bruno. De asemenea, în ciuda speranței pe care se presupune că o oferă, știința nu a fost în stare să răspundă celor mai grele întrebări legate de viață, și anume întrebărilor fundamentale. Care este menirea noastră? Ce motive avem pentru a trăi? Care este sensul vieții? Dar al morții? Cum putem găsi fericirea? Cum ar trebui să ne purtăm? Ce este moral și ce este imoral? Ce aduce viitorul? Poate că știința este în stare să mai prelungească puțin viața celor muribunzi, dar nu ne oferă un răspuns la întrebarea care vizează motivele pentru care ar trebui să facem acest lucru și nu să scoatem aparatura din priză. Filozoful austriac Ludwig Wittgenstein remarca: impresia este că după ce s-a răspuns la toate posibilele întrebări științifice, problemele vieții rămân complet neatinse. Dacă știința nu poate oferi răspunsuri, atunci unde le vom găsi? Suntem oare sortiți numai să ne ducem existența ca niște tresăriri ale metabolismului celular, capabile să contemple ideea de eternitate și apoi să dispărem asemenea aburului de pe o fereastră, astfel încât atunci când murim să fie aproape ca și când nu am fi existat nici când? Poetul polonez Czesław Miloș a surprins natura efemeră a existenței noastre când a scris: l-au ars pe Giordano Bruno chiar în astă piață pătrată. Henchman a aprins rugul înghesuit îndeaproape de gloată. Până ca flăcările să moară, cârciumile au fost din nou pline și negustorii cărau iară coșuri cu lămâi și măsline. Cine suntem și cum putem noi, mărginiți de eternitatea care a existat înaintea noastră, împovărați de gândul celei care ne va urma și înconjurați de infinitate din toate părțile, să deslușim ceva din toate astea? Putem avea niște răspunsuri sigure sau continuăm să facem presupuneri și să formulăm ipoteze cu privire la cele mai importante întrebări ale vieții, numai pentru ca, în final, totul să sfârșească într-o moarte eternă? Știința nu ne oferă răspunsuri la aceste întrebări. Și totuși, undeva, răspunsurile există. Răspunsuri la întrebări despre sensul și scopul existenței noastre, despre cum ar trebui să trăim, despre moarte, despre suferință și despre viitor. Răspunsuri pline de speranță care ne poartă dincolo de ceea ce vedem sau descoperim de unii singuri cu ajutorul eprubetelor, al experimentelor de teren sau al ecuațiilor matematice generate de calculator.
1: Ați ascultat un fragment din cartea Viața fără limite de Clifford Goldstein, oferit de Editura Viață și Sănătate. Vom continua lectura cărții săptămâna viitoare la aceeași oră. Pe curând!
3: Biblia spune că cine umblă în adevăr, umblă în lumină. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 7.
4: O campanie marca Trustul Media Speranța.
3: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Întrebări. Răspunsuri. Dileme despre sănătatea mentală. Dialog Psi, o rubrică realizată de Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit la Dialog Psi. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și în această ocazie împreună cu doamna dr. Carmen Vochescu, medic psihiatru. Bine ați revenit la microfonul Speranței.
2: Bună ziua!
1: Suntem din nou împreună și continuăm discuția noastră despre psihooncologie. Suntem deja la a patra rubrică dedicată acestui subiect și le reamintesc celor ce ne ascultă. Dacă vor să afle mai multe despre acest domeniu, pot asculta ultimele noastre înregistrări. Le găsesc în arhivă pe site-ul rvs.ro la rubrica Dialog Psi. Astăzi aș vrea să ne concentrăm asupra unui detaliu care este foarte important și care de multe ori scapă din vedere atât în cazul pacienților, dar mai ales în cazul aparținătorilor. Vorbim despre problemele cognitive asociate tratamentului oncologic. Cum sunt afectate atenția, capacitatea de concentrare, de orientare, memoria, limbajul, funcții executive, claritatea mentală, toate acestea cum sunt afectate de un tratament oncologic?
2: Pacientul diagnosticat cu cancer are mai multe motive pentru a avea tulburări de atenție și concentrare. Pe de o parte, este influența stărilor sale emoționale, depresia, anxietatea. Pe de altă parte, pot să fie dificultățile de somn care să contribuie la scăderea capacității de atenție și concentrare. Dar, cum ați zis, și efectele secundare ale tratamentului antineoplazic. Aceste simptome nu au neapărat o intensitate severă, dar ele determină îngrijorări. Persoana afectată se întreabă de ce uită lucruri, de ce nu mai este atent, de ce nu se poate concentra, parcă nu mai are aceeași capacitate de înțelegere a informațiilor, nu mai poate să învețe ca înainte, sau scade viteza de procesare a informațiilor, ori nu mai poate să facă la fel de multe lucruri în același timp. Și uneori gândul care apare în minte este să nu fie un semn de metastaze cerebrale. Sau chiar dacă înțelege că pot să apară aceste modificări pe timpul chimioterapiei, se îngrijorează dacă acestea vor fi irreversibile. Și vorbim de un număr important de pacienți care au dificultăți cognitive pe timpul chimioterapiei, între 35 și 55%.

0: 10%, un număr atât de mare încât fenomenul acesta al dificultăților cognitive pe timpul tratamentului de cancer a căpătat și un nume, chemobrain, creier de chimioterapie. Pe lângă tratamentul chimioterapic, deficitul cognitiv este accentuat și de starea de rău general, de greață, de anemie, de anumite medicamente folosite în cursul tratamentului, corticosteroizi sau medicamente folosite în tratamentul durerii, opioide care au și efecte sedative.
1: Putem vorbi și de lipsa somnului, care afectează performanța cognitivă în aceste cazuri?
0: Cel mai des lipsa somnului influențează, alături de chimioterapie, capacitatea de atenție, concentrare și memorie la acești pacienți, după cum afectează la oricare dintre noi lipsa somnului.
1: Putem vorbi și de situații mai grele sau mai mult decât atât? Vorbim despre un delir în timpul tratamentului? Există și astfel de cazuri?
0: Delirul apare în general în stadiile terminale ale bolii, iar pe parcursul bolii doar în cazul în care intervine o comorbiditate, adică o infecție intercurentă sau pe parcursul tratamentului analgezic. Delirul se manifestă prin fluctuații ale stării de conștiință, cu nivel scăzut de atenție și concentrare, dar mai mult decât atât, cu incoerență verbală, cu dezorganizare, o stare intensă de agitație psihomotorie, de multe ori și halucinații. Poate să apară pe parcursul bolii delirul după administrarea de medicație, corticoizi sau analgezice, opioide. Poate să apară în cazul unor infecții, așa cum am zis mai devreme, respiratorii, urinare sau ale sistemului nervos central, dar poate să apară și în situații de deshidratare și tulburări ale echilibrului hidroelectrolitic.
1: În astfel de cazuri, dați-ne acum pe finalul acestei intervenții câteva gânduri pentru cei care sunt aparținători. Ce să facă atunci când văd această simptomatologie în cazul persoanelor bolnave de cancer?
0: Pentru tulburările cognitive ușoare se recomandă pauze mai dese în timpul activităților pentru a face față oboselii cognitive, o mai bună planificare și organizarea timpului, folosirea de agende sau calendare, folosirea de suplimente alimentare cu rol neurotrofic sau neuroprotector, însă numai cu acordul oncologului, pentru că anumite vitamine, de exemplu B-urile, B12, nu sunt permise la pacienții cu cancer, putând determina creșterea celulelor tumorale. Pentru cazuri de tulburări cognitive mai accentuate, trebuie să se adreseze medicului care îi va da tratament corespunzător. Vazodilatatoare cerebrale, medicamente care să stimuleze metabolismul neuronal.
1: Mulțumesc mult pentru aceste gânduri pe care ni le-ați transmis, pentru aceste sfaturi și vă aștept și data viitoare pentru a continua discuția noastră. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, până data viitoare, numai bine!

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: În viață ne confruntăm cu probleme și uneori ne simțim debusolați în momentele dificile pe care le trăim. Însă când explorăm viața prin ochii și inimile celor care au trăit experiențe de neuitat, ne simțim inspirați și motivați să mergem mai departe. Oameni și povești. O emisiune realizată de Penina Cirț.
1: Am găsit la Oameni și povești. La doar 10 ani, Gabriela și-a pierdut tatăl într-un accident cumplit. Au rămas 3 copii și o mamă îndurerată în fața unei realități prea grele, care a lăsat în urmă lacrimi și un gol imens. Astăzi descoperim povestea Gabrielei Ruță, o poveste despre pierdere, credință și puterea de a merge mai departe.
2: Tatăl meu a fost un om blând și bun, un om muncitor. Aici e anul în care tatăl meu a avut accidentul. Nu mi-a trecut prin cap ce mă așteaptă acasă. A venit, m-a luat pe mine și pe fratele meu și ne-a zis: tatăl vostru a avut un accident și a murit. Asta e ce știa el atunci. Și am început să strâng și să mă rog. Să mă rog Domnului ca ceea ce a spus să nu fie adevărat. Nu avea cum ca Domnul să nu-mi asculte mie rugăciunea. A fost foarte dureros. Erau multe de-ce-uri, de ce s-a întâmplat asta. Tatăl meu a pierdut controlul volanului pe acel drum. Au venit la mama și spuneau: cum ai să te descurci tu cu 3 copii mici? Mai bine dai măcar pe unul din ei la orfelinat. Mi-au rămas atât de urât impregnate în minte și în inima aceste vorbe. Dumnezeu știe de ce ne-a dat durerea asta, că da, uneori Dumnezeu ne dă mai mult decât credem noi că putem, dar El știe de ce face lucrurile astea.
1: Invitata mea de astăzi la Oameni și Povești este Gabriela Ruță. Bine ai venit, Gabriela!
2: Bine te-am găsit!
1: Mulțumesc tare mult că mi-acorzi acest interviu. Încă de la intro, ai lacrimi în ochi.
2: Da.
1: Asta pentru că vom vorbi despre momente foarte grele prin care ai trecut, stingerea din viață a tatălui tău, și sunt convinsă că ți este foarte greu să te întorci în timp. Însă această emisiune poate fi o încurajare pentru persoanele care trec prin situații similare, prin tragedii, prin pierderea persoanelor dragi. Mulțumesc tare mult că astăzi ne vei împărtăși povestea ta de viață.
2: Cu drag și chiar sper să fie de ajutor pentru cei care poate trec prin ceva asemănător cu ce am trecut noi.
1: Ne întoarcem în timp. Tu te-ai născut în satul Vlădeni, județul Botoșani, într-o familie creștin-adventistă. Ce ne poți împărtăși din perioada copilăriei? Și înainte de asta, să ne spui cum s-a întors tatăl tău la Dumnezeu.
2: Părinții mei, așa e, sunt adventiști, au fost adventiști și mama încă este adventistă, însă n-au fost dintotdeauna adventiști, iar în satele din jurul nostru, de lângă localitatea Vlădeni, se organizau evanghelizări adventiste și tatăl meu împreună cu câțiva prieteni, care nu înțelegea nici tatăl meu, nici prietenii lui, ce însemna să fii adventist, ce însemna să studiezi, s-au gândit la un lucru poate răutăcios să facă, să meargă la o astfel de evanghelizare și să spargă geamurile bisericii. Un lucru parcă total atipic față de tatăl pe care l-am cunoscut eu. Și acela a fost momentul în care chiar cred că tatăl meu s-a schimbat la acest capitol, pentru că au ajuns în curtea bisericii și din poveștile pe care le-am auzit, am înțeles că tatăl meu a zis: haideți totuși înainte să spargem geamurile, haideți să intrăm să vedem despre ce vorbesc și vedem noi apoi după ce facem. Și au intrat, iar cu sufletul au rămas mereu acolo, în biserică. Tatăl meu a luat botezul puțin mai târziu, în același an cu mama. Și mama era în biserică acolo.
1: Este vorba de anul 1995.
2: Da.
1: Și acolo a cunoscut-o pe mama ta. Un an mai târziu s-au căsătorit.
2: Așa mi s-a povestit, da.
1: Nu exista o biserică în localitate, în satul Vlădeni. Unde se întâlneau?
2: Se întâlneau într-o cămăruță, la cineva acasă, teoretic. Acum știu sigur că locuiește cineva în acele camere în care se întâlneau. Era micuț din ce știu, dar chiar erau bucuroși ca un spațiu în care să se întâlnească și să se bucure de prezența lui Dumnezeu. Ulterior au simțit nevoia de un spațiu mai special, mai... ceva care să le amintească de bisericile în care au mers inițial și au început să construiască o biserică adventistă în satul nostru, pe un teren pe care tatăl meu a decis atunci că îl va aduna bisericii și este un teren chiar lângă casa noastră, deci noi am locuit gard în gard cu biserica adventistă.
1: Ce amintire ai din perioada respectivă, chiar din perioada construcției bisericii?
2: Era atât de frumos să știu că erau toți prietenii mei acolo, erau oamenii mari care construiau, eu îi consideram prietenii mei, cum i-am considerat atâția ani, și era o bucurie pentru mine să îi văd aproape, era frumos să știu că mâncam la prânz împreună, părinții mei găteau pentru cei care lucrau la biserică și... era o bucurie a prezenței lui Dumnezeu, un lucru pe care îl făceau ei acolo.
1: Ce vârstă aveai cu aproximație?
2: Cred că în jur de 3 ani aveam atunci.
1: 3 anișori și îți aduci aminte aceste
2: puțin momente. Așa, frânturi, da. de amintiri. Chiar am întrebat-o pe mama înainte de emisiune dacă ea își amintește lucrul ăla, ca să fiu sigură că este amintirea mea și ea nu își amintește detaliile pe care le știu eu, cum ar fi faptul că mâncam miere pe o felie de pâine și erau albinele în jurul nostru. Ea nu își amintește lucrul ăsta, dar eu mi-amintesc că era bucuria asta de a sta împreună cu oamenii ce lucrau și să mâncăm alături de ei.
1: Tatăl tău a avut inițiativa de a demara construcția bisericii și s-a implicat activ.
2: Da, așa e. Din ce știu și din ce mi-amintesc, că familia mea și-a dorit foarte mult să avem o biserică acolo și tatăl meu a luat inițiativă să devină acest plan al lor o realitate.
1: Odată construită biserica, ce amintiri ai din acel lăcaș?
2: Sunt foarte multe amintiri, multe zâmbete și multe momente în care eram alături de copiii din biserica noastră. Biserica noastră n-a fost niciodată o biserică mare, în ciuda faptului că acea clădire, da, este mare, însă noi eram mici și eram puțini, cam cei pe care îi vedeți aici. Au mai apărut fratele meu Nicușor și fratele prietenilor mei de acolo. Eram puțini, însă ne bucuram de fiecare întâlnire și mi-amintesc, uite, aici eram la o școală biblică de vacanță, începusem să facem și noi școlile biblice de vacanță și ce era atât de frumos că prietenii noștri din sat, care nu veneau în mod normal la biserică, acum veneau și se bucurau alături de noi, făceam activități împreună, era ceva foarte frumos.
1: Extraordinar. Ești în stânga jos, iar tatăl tău era undeva în spate,
2: da,
1: în dreapta.
2: Da, e o fotografie în care suntem cu toții. Rar avem ocaziile în care ne-am fotografiat împreună, dar asta e una din ele.
1: Mama ta chiar îl ține pe Nicușor în brațe.
2: Așa e, mama mea îl ține pe Nicușor în brațe. Din ce văd în poza asta, totuși lipsește fratele meu. A, nu, l-am văzut acum în colț sus.
1: Da,
2: suntem toți, doar împrăștiați puțin. Și Nicușor cred că avea un an aici. Era foarte mic.
1: Amintirile tale din copilărie se leagă și de bunicii din partea tatălui. Stăteau undeva în apropierea casei voastre. Ce ne poți împărtăși despre momentele pe care le aveați atunci când mergeați la bunici?
2: Așa e, noi am avut o relație foarte apropiată de ei. În primul rând că erau acolo lângă noi, dar și că ne-au iubit și i-am iubit foarte mult. Mi-amintesc din poveștile părinților că bunica mea s-a bucurat enorm să audă că va avea o nepoată. A fost, mi s-a zis că a început să alerge prin curte de bucurie. Cu ei am crescut, cu ei am învățat să mergem, cu ei am învățat să mâncăm, să ne bucurăm și să ne jucăm. Suntem în continuare foarte apropiați de ei și suntem binecuvântați că Domnul ne-a dat și îi avem în continuare alături de noi.
1: Unchiul vostru, este vorba despre fratele mai mic al tatălui tău, era atașat de voi. Este vorba despre băiatul bunicilor.
2: Așa.
1: Ce
2: e.
1: Legătură aveai cu unchiul?
2: Bunicii mei au avut 3 băieți. De aici bucuria bunicii mele că li se naște în sfârșit o nepoată și va avea și ea o fată în casă. Iar unul din frații tatălui meu, nenea, așa îi spuneam noi, nu îi spuneam unchiu sau altfel, ci nenea, a murit într-un accident la 21 de ani a murit. Dar înainte de asta mi-amintesc foarte clar că ne înțelegeam atât de bine, era o bucurie să vină întotdeauna să ne ia de acasă. Mi-amintesc foarte clar cum ne lua în brațe și ne punea în căruță și să ne ducă la bunica. Și odată ajuns la bunica, anunța așa cu mândrie și cu puțină ironie că ne-a adus din nou acolo să ne bucurăm, clar, împreună cu el, de stat acolo, dar și cu bunicii, care era un culmea fericirii să știe că am venit. Eu și Radu în momentul acela, pentru că fratele meu nicușor s-a născut puțin mai târziu.
1: Cum relaționa cu voi unchiul?
2: Era foarte glumeț, îmi amintesc că eram gălăgioși ca și copii, ne jucam și clar nu tăceam nicio clipă și mi-amintesc că ne spunea așa, în glumă serioasă, că liniște, că se aude în drum. Ciocul mic, că se aude în drum.
1: Da. Ce s-a întâmplat cu dânsul? A avut un accident?
2: Așa e, a avut un accident cu o provocare a tinereții. S-a luat la un fel de joacă periculoasă cu prietenii lui. Și s-au provocat unul pe altul să urce pe un stâlp de înaltă tensiune și unchiul meu se pare că era mai curajos decât îmi amintesc eu și i-a zis că eu mă urc primul. Probabil neconștientizând pericolul care îl așteaptă acolo sau luându-se împreună cu ceilalți, a zis că va trece cu bine. Și știu că a urcat câțiva pași pe acel stâlp până a atins un fir care probabil nu era bine izolat, nu știu lucrul ăsta, și a căzut, pentru că s-a electrocutat și a căzut la pământ. Și asta a fost, aici s-a încheiat povestea lui, a murit acolo pe loc.
1: Ce vârstă?
2: Avea 21 de ani.
1: 21 de ani.
2: Da.
1: Îți aduci aminte momentul când familia a fost anunțată despre acest accident?
2: Îmi aduc aminte momentul în care a ajuns bunicul. N-am văzut efectiv momentul respectiv în care bunicul a ajuns acolo, însă mi-aduc aminte țipătul ce a răsunat de la el. Locul în care a fost accidentul nu era departe de casa bunicilor, iar noi eram la bunici în clipa aceea. Mi-aduc aminte țipătul ăla de la care s-au declanșat apoi și alte țipete. Și știu că s-au mobilizat cei din localitate foarte repede și au venit să ne ia pe mine și pe fratele meu de acolo ca să îi lase pe cei mari ai familiei să facă lucrurile normale, să ajungă la spital, deși era în zadar. Și mi-amintesc că momentele de priveghi și mi-amintesc și mormântarea unchiului meu. Știu că era casa noastră, casa bunicilor, plină de oameni care plângeau și țipau în durerea lor pentru că nu înțelegeau cum e posibil ca un copil, spun eu asta acum, un copil să moară atât de repede și atât de mare durerea a adus în sufletele bunicilor mei și a întregii familii că nu cred că și-au revenit niciodată din acea durere.
1: Cum s-au raportat la voi, la familia voastră, bunicii din acel moment?
2: Bunicii mei, clar, s-au schimbat din clipa aceea. Zâmbetul lor nu mai era la fel, clar, și au căutat unde să-și pună energia și să caute lucruri de care să se bucure, și lucrurile de oamenii de care au, de care s-au agățat am fost noi, nepoții, și clar tatăl meu era în clipa aceea singurul lor copil rămas în viață.
1: Spuneai că au fost trei copii. Ce s-a întâmplat cu al treilea copil?
2: Al treilea copil a murit de foarte mic, s-a îmbolnăvit undeva în jurul vârstei de 10 luni și nu au reușit să ajungă cu el la spital într-un timp util, probabil nici nu au înțeles cât de gravă este boala lui și a murit la 10 luni.
1: Asta înseamnă că bunicii au rămas cu un singur copil, un singur fiu, tatăl vostru.
2: Da, din 2001 pentru ei toată lumea s-a rezumat la tatăl meu și la cei doi nepoți pe care îi aveau atunci și apoi, mai târziu, la cei trei nepoți pe care i-au avut.
1: Cum s-au raportat la muncă, la relaționarea cu voi, bunicii, după acest accident grav?
2: Bunicii mei au ales două moduri. Să ne iubească pe noi de nu mai pot și să muncească de nu mai pot. Au început, cred că la scurt timp după accidentul unchiului meu, să lucreze în curtea Bisericii Ortodoxe. Ei nu au fost și nu sunt adventiști. Au început să lucreze în curtea Bisericii Ortodoxe, la cavouri. O muncă grea, nu pentru doi oameni, care totuși aveau o vârstă și au muncit cu ciment, cu multă mizerie și au făcut foarte multe cavouri în localitatea respectivă. Știu că bunica acum, dacă o întâlnește cineva, clar o să povestească despre copiii ei, dar o să povestească și de momentele acestea în care s-a axat pe muncă și în care venea tata la ei undeva în jurul orei 10 seara, îi găsea în continuare în cimitir muncind și le spunea: mamă, o să vă găsesc aici morți. Și cu durere bunica spune că nu i-a găsit morți acolo, ci l-au pierdut ei mai târziu pe el.
1: Vom ajunge la acest moment tragic din viața lor și din viața ta, a familiei. Cum ați simțit voi stingerea din viață a unchiului? Cum ați fost afectați, tu împreună cu fratele tău, Radu?
2: Chiar dacă eram micuți, știu că pentru noi a fost o durere mare. Îl iubeam clar pe unchiul nostru și toate acele plânsete de durere ne-au afectat și pe noi. Și atât eu cât și Radu am rămas cu niște vise urâte pe care nu știm exact să le povestim nimănui, dar au rămas niște vise urâte în care poate îl mai visăm pe unchiul nostru sau visăm durerea aceea pe care am văzut-o la cei din jurul nostru.
1: Bunicii cum au relaționat cu voi, dar mai ales cum după înmormântare, efectiv, cum arătau serile, nopțile pentru ei?
2: Din ce știu, tatăl meu a decis că nu-i va lăsa singur după ce a murit unchiul meu și erau multe serii în care tatăl meu mergea și dormea acasă cu ei pentru că se temea de durerea lor, nu știau cum o să reacționeze la acea durere. Era, cred că, prea mult decât poate ar fi putut ei să ducă și cred că faptul că tatăl meu a fost alături de ei, că eram fiecare seară în casă cu ei, când seara când munca trebuia să se oprească, tatăl meu era acolo și le mai alina durerea și dorul.
1: Cum îl descrii pe tatăl tău?
2: Tatăl meu a fost un om blând și bun, un om muncitor, un om care l-a iubit pe Dumnezeu și un om care și-a iubit familia și a dorit ca noi să fim aproape de Dumnezeu și un om care a știut să se comporte frumos cu toți cei din jur și să fie bun cu toți.
1: Un sprijin.
2: Un sprijin și un ajutor. Pentru toți cei din jur, nu doar pentru familia lui. El a fost o persoană importantă pentru întreaga comunitate, nu doar pentru familie, nu doar pentru cei din Biserica Adventistă, cu care clar interacționa mai mult, ci pentru întreaga comunitate din satul nostru.
1: Cu ce se ocupa? Ce meserie avea?
2: Tatăl meu a lucrat în administrație, în administrația locală. A lucrat o perioadă și la poștă și apoi s-a întors în administrație.
1: În primărie?
2: În primărie, da.
1: Și intra în contact cu foarte mulți localnici, ajutându-i concret la nevoile,
2: da,
1: pe care
2: interacționam,
1: le aveam.
2: Foarte mult cu ei. Știu că ne povestea acasă cu ce fel de provocări se întâlnea și cum găsea întotdeauna câte o soluție pentru cei pe care îi întâlnea și îi cereau ajutorul.
1: Avem și câteva fotografii cu tatăl împreună cu familia. Aici este la nunta părinților.
2: Da, așa este, la nunta părinților. Uite, dacă te uiți la tatăl meu, are ochii închiși de la soare, lucru ce ne-a rămas tuturor. Abia dacă putem ține ochii deschiși la soare. Da. Nunta, să știi că a fost cel mai vizionat eveniment. Nunta lor a fost cel mai vizionat eveniment. O aveau așa pe o casetă și chiar ne întrebam noi, de ce nu eram acolo, mama? De ce nu ne-ai luat și pe noi? Mai târziu înțelegând că era imposibil.
1: Da. Aici aveți o fotografie chiar din anul 2007.
2: Da, aia așa e. Aici e anul în care tatăl meu a avut accidentul. Noi nu avem atât de multe fotografii cu toții, pentru că nu făceam atunci. Și acestea le prețuim foarte mult.
1: Ți-aduci aminte unde erați aici?
2: Da, da, suntem în zona Chiei.

0: mi se părea potrivit pentru mine. Și singura soluție era să mă dea de la 6 ani la școală, iar bunicii, care clar din dragostea lor și uitându-se la mine că de micuță sunt, îi zicea, mai lasă un an, mai lasă un an, că o să poată să învețe, o să aibă timp să învețe. Și tata s-a opus foarte tare aceste idei și le zicea, lasă-mă mică, că o să vedeți voi ce iese din ea. Și au ascultat, n-am avut încotro și am mers la școală de la 6 ani. Și
1: cum ai fost ca elev?
0: Am fost o elevă care i-a plăcut să învețe. Eu m-am învățat de drag, nu am simțit obligație. E drept că mă bucuram să văd cum ceilalți erau mândri de ceea ce eu reușeam să fac, așa e. Am fost o elevă silitoare care citea mult și mă întorceam acasă întotdeauna parcă învingătoare după o zi de școală.
1: Primele clase le-ai făcut în Vlădeni, la
0: școala
1: de acolo.
0: Așa e, primele clase 1-4 le-am făcut în localitatea noastră Vlădeni, iar apoi a trebuit să schimb școala pentru că nu erau mai mult de 4 clase acolo. Am schimbat în localitatea Corlăteni, care este comuna noastră, undeva la 5 km, unde și tatăl meu lucra, lucru ce a făcut naveta asta de 5 km atunci, mi se părea extrem de mult, acum e nimic. A făcut-o mai ușoară și era o bucurie în unele ocazii să pot merge împreună cu el la școală.
1: Așa trebuia să se întâmple și pe 9 noiembrie 2007, ziua accidentului tatălui tău. Când l-ai văzut ultima dată în viață pe tatăl tău?
0: Tatăl meu l-am văzut în viață cu o seară înainte de accident, pentru că eu împreună cu cei doi frați am vrut să mergem în acea seară, pe 8 noiembrie, să mergem să dormim la bunici. Și mi-amintesc cum a ajuns acasă și îl vedeam cum urcă scările spre casa noastră și i-am făcut pa din mers și noi ne-am continuat drumul spre bunici. Iar a doua zi eu trebuia să merg la școală și știu că a venit să mă ia puțin mai devreme din stație. Aveam două variante, să merg cu autobuzul sau cu tatăl meu, în funcție de ce program avea el la muncă. Și în acea ocazie știu că venise puțin mai devreme să mă ia și pe mine odată cu el la școală, dar am întârziat puțin și nu l-am prins și a trebuit să plece la muncă fără mine. Și ăsta este momentul pe care regret că nu l-am prins, că probabil ar fi fost ultimele mele momente alături de el. Așa am rămas doar cu acel pa.
1: Și în cursul zilei am avut un moment când ai fi putut să te întâlnești.
0: Da, era o zi de vineri și eu vineri în clasa 5-a, aveam o oră de religie și nu eram obligată să particip, așa că în acele momente mergeam la tatăl meu la primărie și stăteam la el la birou până se termina ora de religie. Iar în această ocazie, când am plecat de la ora de religie, nu l-am găsit acolo, era plecat cu treburi în oraș, așa mi-au zis colegii lui de atunci, că e plecat. Și am ratat încă un moment în care poate l-aș fi putut vedea.
1: Cum descrii această zi, 9 noiembrie 2007, încă de dimineață, cum se arăta ziua aceasta?
0: Era noiembrie, deci clar era rece, era o zi înnorată și tristă, așa, ca o zi de toamnă. Dar nu mă așteptam să devină atât de tristă și marcantă pentru noi.
1: În ziua aceea ai mers la școală?
0: Da, în ziua aceea am mers la școală și deși am ratat acel moment în care puteam să mă întâlnesc cu tata în timpul orei de religie, m-am întors la școală și am finalizat orele și apoi mi-am continuat drumul spre casă, normal cu autobuzul, și odată ajuns în satul nostru mai aveam de mers jur de 500 de metri de la stația de autobuz până acasă și mi-am început drumul obișnuit spre casă, doar că

0: în ocazia respectivă am văzut o mașină care a trecut pe lângă mine și era o mașină cunoscută, era mașina primarului, clar îl cunoșteam și țineam minte mașinile. Și din mașina primarului mi-amintesc că am văzut-o pe mama așa, cu mâna pe geam, cum se uita la mine. N-am înțeles exact ce s-a întâmplat, dar nu era un motiv de îngrijorare, adică nu mi-a trecut prin cap ce mă așteaptă acasă. Și ajuns acasă, așa e, am găsit o curte neobișnuit de plină pentru o zi de vineri. Era ziua de vineri, e ziua pregătirii pentru sabat și ne așteptam ca cei ai bisericii noastre să fie la ei acasă, să-și pregătească totul. Însă, în această ocazie, erau la mine în curte și toți făceau câte ceva. Și nu înțelegeam de ce sunt acolo și ce caută. A trecut puțin timp până un om din biserică a venit, m-a luat pe mine și pe fratele meu și ne-a zis: tatăl vostru a avut un accident și a murit. Asta e ce știa el atunci. Moment pe care nu l-am crezut. Am crezut că face poate cea mai proastă glumă pe care a putut să o facă. Era și un om foarte glumeț și parcă nu venea să-l cred. N-avea cum ceea ce spune el să fie o realitate. Dar parcă am intrat într-un fel de amorțeal în clipa aceea și m-am alăturat și eu tuturor celor care erau în curtea noastră și am început să strâng și să mă rog Domnului ca ceea ce a spus să nu fie adevărat. Nu avea cum ca Domnul să nu-mi asculte mie rugăciunea, nu avea de ce să nu-mi asculte rugăciunea. Și știu că împătuream lucruri prin casă și mă rugam: Doamne, dă să nu fie adevărat, să nu fi murit. Nu avea cum ca tatăl meu, acel om puternic, fiindcă eu îl vedeam ca pe un om foarte puternic, să fi murit într-un accident de mașină. Nu avea cum o mașină să-l răpună pe tatăl meu.
1: Și când ai aflat de fapt cruntul adevăr?
0: Am fost în momente de negare până în clipa în care a sosit mama acasă. Era în jurul orei 6 seara și mi-amintesc foarte clar cum a intrat pe poarta noastră mare așa, coborât din mașină și a coborât cu brațele așa întinse să vină să ne ia în brațe pe noi trei. Și aceea a fost clipa în care am știut că ceea ce mi s-a spus nu era nicio glumă proastă și că tatăl meu chiar a murit. A fost foarte dureros și dincolo de acea îmbrățișare a mamei care ne-a luat pe toți trei în brațe, avea ochii roșii de atâta plâns, nu mi-amintesc nimic. Acolo s-a rupt amintirea, cel puțin pentru ceva timp s-a rupt pentru mine.
1: Ce s-a întâmplat din acel moment? Ce ți mai aduce aminte totuși din ce a urmat?
0: Mi-amintesc că în continuare casa noastră a rămas plină de oamenii bisericii, oamenii comunității. Mi-amintesc cum au venit bunicii și am retrăit, dar cred că la o intensitate mai mare, acele țipete de durere pe care le-au avut când a murit unchiul nostru. Au venit țipând de durere și plângând și la fel a fost și toată curtea noastră pe timp de 3 zile, un spațiu plin de plânsete și de durere. Îmi amintesc oamenii care intrau, nu fețele tuturor, ci câțiva din ei mi-au rămas clar în minte, mi-au rămas unele rude care au fost acolo aproape de noi. Mi-amintesc cum bunica din partea mamei a fost cel mai mare sprijin pentru noi, cum a gătit. Îmi amintesc că gătea pentru toți cei care erau în curte și veneau să încerce să ne spună o vorbă bună și să ne aline durerea. Cea mai marcantă, în sensul pozitiv pentru noi, cred că a fost cea mai marcantă persoană, a fost prietenul tatei, nenea Cristi, pentru că pentru noi toți erau nenea, așa le spuneam, și nenea Cristi a fost pentru noi persoana care a încercat pe mine și pe Radu să ne distragă puțin atenția de la acel amalgam de emoții pe care oamenii le aduceau cu ei, și știu că a încercat pe lângă să ne spună lucruri frumoase, să ne pună la treabă. Pentru că, da, uneori treaba te face să mai uiți pentru puțin timp de ceea ce doare, și știu că ne-a pus să mutăm lemnele. Aveam câteva lemne sparte recent și ne-a pus să le mutăm din locul în care au fost sparte la locul lor. Și până acum mi-a rămas în minte cum ne încuraja el să muncim mai repede, dar și acel miros de lemn proaspăt tăiat pentru mine asociat cu momentul acela, în care clar durerea era mare, dar era frumos să știm că aveam acei oameni alături de noi.
1: Au urmat două zile foarte grele pentru voi, copii, pentru mama voastră, pentru întreaga familie. Tatăl vostru a fost înmormântat luni și se stinsese din viață vineri. Multă emoție, multă traumă, foarte, foarte multe lacrimi. Sunt convinsă că a fost foarte, foarte greu. Cum descrii ziua înmormântării? Cât poți de succint? Pentru că sunt convinsă că sunt detalii destul de greu de spus.
0: Da, a fost... În primul rând era, cred că, o zi mai înnorată și mai urâtă decât ziua de 9 noiembrie. Ziua de 9 noiembrie, poate nu mi-amintesc atât de multe despre ea, dar ziua de 11 noiembrie, când tatăl meu a fost înmormântat, a rămas așa o zi ploioasă, plină de noroi, friguroasă, în care, o zi în care curtea noastră s-a umplut de oameni care au venit să își ia și ei la revedere de la tata alături de noi. Îmi amintesc cum mama nu avea cuvinte și știu doar că îl ținea pe fratele meu cel mai mic în brațe, pe Nicușor, care avea 3 ani. Îl ținea în brațe și îl ținea strâns și pe Nicușor îl ținea în brațe și cu o mână era pusă pe mâna tatălui meu. A fost o zi foarte grea în care drumul până la mormântare, până la locul în care a fost mormântat tata, că a mers încet și parcă drumul acela nu se mai termina. Era clar un drum greu pentru noi și pentru toți cei care ne însoțeau.
1: Să nu fi asistat la momentele astea, ți-ar fi fost mai bine astăzi?
0: Nu, cu siguranță, nu regret că am fost și am văzut. Cred că atunci, cum am spus mai devreme, am înțeles că asta e realitatea noastră și clar ne-am schimbat. Acel a fost momentul în care fiecare din noi a luat o decizie pentru ce va face pe viitor. Mă bucur că am văzut acel moment. Tatăl meu arăta bine, nu mi-a rămas o amintire urâtă cu el. Mi-amintesc când era înaintea mormântării, avea o Biblie așa deschisă pe brațe și chiar cred că era reprezentativă pentru el acea imagine în care el să aibă Biblia în brațe. Deci nu regret că am fost acolo. Mă bucur că mi-amintesc. Fratele meu, Nicușor, chiar și-ar dori să-și amintească acele momente, dar în primul rând era foarte mic și cred că trauma pierderii tatălui l-a făcut să mai uite din ce a trăit atunci.
1: Aveai 10 ani, fratele tău Radu 8 ani și Nicușor 3 ani. Da. Iar tatăl vostru s-a stins la 38 de ani, mama voastră avea 33 de ani.
0: Da, așa e.
1: Vreau să ne spui câte detalii ai despre ce s-a întâmplat la accident. Să ne împărtășești ziua respectivă, ce s-a întâmplat atunci.
0: Perioada aceea de 3 zile a fost o perioadă pe lângă multe plânsete, erau multe de-ce-uri, de ce s-a întâmplat asta, de la oameni care nu înțelegeau ce se întâmplase. Și așa, printre picături, am auzit și eu câteva lucruri care mi-au rămas în minte. Știu că tatăl meu a plecat de la muncă cu treburi în oraș, trebuiau, din ce știu, să meargă să semneze anumite documente la niște instituții ale statului. Și în drumul lui spre Botoșani trece printr-un drum dintre localitatea Roma și Botoșani, care e împrejmuit, pe margini de copaci. Și știu că tatăl meu a pierdut controlul volanului pe acel drum și el era pe partea dreaptă a drumului, iar mașina lui, din momentul în care a pierdut controlul volanului, a intrat pe partea stângă și apoi într-un copac. A intrat cu mașina exact pe partea lui. Știu că volanul l-a lovit foarte tare în stomac și automat anumite organe au fost distruse în acel moment. Și din ce știu, a trecut cineva pe acolo, nu circulau atât de multe mașini cum circulă acum, clar, și a trecut cineva cu mașina care a sunat la ambulanță și era o persoană cunoscută tatei, probabil, eu nu știu cine a fost persoana care l-a găsit, și acea persoană l-a sunat pe unchiul nostru care era aproape de oraș și i-a spus că fănică a avut un accident, și unchiul meu știu că a venit foarte repede acolo și l-a găsit deja, ambulanța era pe drum, dar ajunsese și el la mașină. Mi-amintesc tot așa din poveștile lor, da? Sunt frânturi din ce au discutat ei și noi din altă cameră, eu cu Radu, stăteam și ascultam. Știu că ambulanța a venit foarte greu și că atunci când unchiul meu a ajuns în dreptul ambulanței și tata era deja acolo, i-a întrebat cum e. Și știu că cei din ambulanță au spus că probabil era beat, de asta și făcut accidentul. Moment care m-au durut aceste cuvinte foarte tare, că tatăl meu nu gustase băutura alcoolică de ani de zile. Și nu am înțeles aceste vorbe ale oamenilor atunci. Știu că după ce a fost preluat de ambulanță, a ajuns la spital, iar acolo a ajuns un alt unchi de-al nostru, fratele mamei, cel mai mic frate al mamei, împreună cu soția lui. Au mers foarte repede acolo și ei sunt cei care l-au văzut ultima dată pe tata în viață. Era pe o targă în drum spre sala de operații și ne spun ei că l-au văzut pe tata uitându-se la ei, ca și cum și-a dat seama că sunt ei, ca cum te uiți la un om pe care îl cunoști. Și asta a fost ultima clipă în care tatăl meu a fost văzut în viață de oameni cunoscuți nouă. Mersul în sala de operație nu i-a fost de niciun folos, pentru că a murit acolo. A făcut, din ce mi-a spus mama, o hemoragie internă ce nu a putut fi oprită la timp. Și acolo s-a încheiat povestea lui.
1: Din constatările pe care le-au făcut medicii în urma necropsiei, s-a detaliat de ce a pierdut controlul volanului, care a fost cauza?
0: Nu știu de ce informațiile sunt atât de neclare pe subiectul ăsta, dar tot așa, din auzite, pentru că noi în momentul de față nu prea discutăm. Chiar am întrebat-o pe mama recent ceva și a fost foarte greu să discutăm pe subiectul ăsta. Spun ei că a pierdut controlul volanului, probabil pentru că a făcut un preinfarct. Dar nu știu de ce, nu dețin informații mai concrete și mi-e și frică, oarecum, să deschid acest subiect la noi în casă.
1: Da, a fost foarte multă durere și cred că încă se simte momentul în care vorbiți. Cum a fost viața voastră după stingerea tatălui vostru? Cum a reacționat mama voastră? Cum ați fost voi după înmormântare?
0: Clipa în care eu am realizat că e ultima dată când îl văd pe tata a fost și clipa în care, cel puțin eu, ca soră mai mare, aveam 10 ani. Acum când mă gândesc la mine cât de mică eram, nu vine să cred că aveam aceste gânduri. Mi-am zis că eu trebuie de acum să fiu responsabilă și să am grijă de mama și de bunicii mei. Niște gânduri ce nu erau pentru un copil de 10 ani. Dar s-a dovedit că era nevoie să am atunci acele gânduri, pentru că mama, clar, din durerea ei, a trecut printr-un fel de depresie în care tot ce făcea era să plângă și să se uite la noi și să plângă și mai tare. Știu că zile întregi nu voia să mănânce nimic, că noi ne rugam de ea să mănânce. Au fost momente grele, știu că bunica mea stătea cu noi în acea perioadă, bunica din partea mamei stătea cu noi, fiindcă încerca să aibă grijă și de noi și de mama. Au fost momente în care mama a încercat pentru noi să se ridice. I-a luat, cred că, cam o săptămână de plâns acut și de gândit ce face mai departe. A fost o perioadă foarte grea, fiindcă anul 2007 a fost un an al schimbărilor pentru noi, așa își plănuia mama cu tata. Își doreau să renoveze casa în care stăteam noi, să o facă mai mare, eram deja 3 copii, voiau să ne facă camerele noastre, să avem o casă mai frumoasă și mai mare pentru noi și modul în care puteam să facem toate astea erau printr-un împrumut bancar pe care l-au făcut în acel an și, pe neașteptate, tatăl meu a avut acest accident, iar împrumutul bancar, greu de dus pentru o familie, chiar și în doi uneori, a rămas doar mama și a încercat să muncească, a și reușit, pentru că la câțiva ani mai târziu am reușit să acoperim acel credit cu ajutor. Mulțumim Domnului, asta a fost bucuria și speranța pe care Dumnezeu a lăsat-o pe pământ prin oamenii lui. Știu că au venit foarte mulți oameni să ne ofere și o vorbă bună, să ne aducă lucruri pe care considerau ei că le-am avea noi nevoie, să ne aducă și bani, probabil ca să acoperim acel împrumut care nu era un secret față de nimeni. Dar mama a muncit și chiar s-a străduit să ne țină pe noi, să fie și mamă și tată și să muncească ca să ducem o viață frumoasă, liniștită și în același timp să acoperim acel împrumut care era așa o povară foarte mare. Pe lângă durerea ei, era o povară foarte mare pe umerii întregii familii. Și bunica mea, din partea mamei, după ce a văzut-o pe mama că a reușit să se pună puțin pe picioare și în stare să aibă grijă de noi, a plecat în Spania să muncească pentru a ne ajuta pe noi să acoperim acel împrumut. A fost o binecuvântare extraordinar de mare și un ajutor minunat.
1: Cu siguranță. Cum au fost bunicii din partea tatălui după decesul cel de-al treilea fiu al lor?
0: i-a dărâmat, cu siguranță. E drept că nu am reușit să stăm atât de mult în acele zile, imediat după moarte tatei, să stăm împreună în casă, ca să pot vedea tot plânsul lor, fiindcă noi trebuia să ne procesăm durerea noastră, dar i-a dărâmat și au plâns și ei, la fel ca mama, mult timp, au intrat în cursul lor de plâns și într-un fel de depresie din care, din păcate, nu au ieșit nici acum, pentru că odată cu tata li s-a dărâmat întreaga lume pe care ei și-o construiseră puțin după ultima lor pierdere mare. Dar Domnul le-a dat puteri, în ciuda faptului că plâng, povestesc mult, poate se repetă în poveștile lor, le-a dat puteri și din nou au făcut același lucru ce l-au făcut când a murit unchiul nostru. Și-au axat energia către altceva. Și în această ocazie și-au axat energia pe noi, nepoții lor, și ne spuneau în multe ocazii că voi sunteți lumina ochilor noștri. Pentru ei acolo era toată bucuria și speranța lor pentru ziua de mâine. Prin tot ce au știut ei, au încercat să ne ajute, să ne cumpere. Toți credeau că avem nevoie și poate tata nu ar fi reușit să... fiindcă tata murise, spun ei că și-au luat angajamentul să ne ofere ceea ce poate, dacă trăia tata, ne-ar fi luat el.
1: Bunicul și bunica.
0: Bunicul și bunica, da. Aici sunt în ziua anunții mele. Chiar s-au aranjat foarte frumos. Au fost niște oameni foarte muncitori, trecuți prin multe dureri.
1: Da.
0: Dar care nu s-au depărtat de Dumnezeu, în continuu spun că Dumnezeu știe de ce ne-a dat durerea asta, că da, uneori Dumnezeu ne dă mai mult decât credem noi că putem, dar El știe de ce face lucrurile astea. El, dovadă a credinței pe care nu te aștepți să o primești de la oameni care au trecut prin atâtea dureri.
1: După 2 ani de la stingerea din viața tatălui vostru, mama s-a recăsătorit și v-ați mutat împreună în Suceava.
0: Da.
1: Cum a fost pentru voi acomodarea la școală, la biserică, în acest nou loc?
0: A fost foarte grea. În primul rând, nu reușisem încă să ne adaptăm cu viața noastră de după moartea tatei și am făcut deja o altă schimbare foarte grea pentru noi. Oamenii după noi erau diferiți și ne-am adaptat foarte greu. Nimic nu mai arăta așa cum știam noi și ne-a luat ceva până să ne facem poate un prieten sau doi. Însă Dumnezeu a avut grijă de noi și ne-a găsit și după acea mutare și acolo câteva bucurii și lucruri de care să ne agățăm. După ce ne-am mutat, cea mai mare durere a noastră a fost că îi lăsam pe bunici în urmă, nu mai aveau niciun copil și din acea clipă nu mai aveam niciun nepot aproape. Nu era o distanță foarte mare, erau 70 de kilometri între noi, dar pentru ei era foarte mult și știu că fiecare vacanță, imediat după ce ne-am mutat, era petrecută la bunici, eram non-stop pe capul lor și aveam grijă să compensăm poate puțin pentru momentele în care mergeam la școală și nu eram alături de ei.
1: După stingerea din viața tatălui tău, au fost persoane care au sfătuit-o cu ghilimelele de rigoare pe mama voastră să ia anumite decizii nu foarte înțelepte. Despre ce este vorba?
0: Au fost câteva persoane care cred că aveau oarecum intenții bune, dar nu știau să și le exprime potrivit și au venit la mama și spuneau: cum ai să te descurci tu cu 3 copii mici? Mai bine dai măcar pe unul din ei la orfelinat. mi-au rămas atât de urât impregnate în minte și în inimă aceste vorbe. Dar în același timp mama a spus un categoric nu. Asta a fost o discuție pe care eu am auzit-o tot așa printre uși. N-a fost o discuție de față cu noi, însă acel categoric nu al mamei a fost o bucurie pentru noi, chiar și în momentul în care a decis că se va recăsători. Bunicii mei, în altă durere a lor, spuneau: lasă-ne măcar unul, lasă-l aici să-l creștem noi. Și chiar dacă mama înțelegea de unde vine cerința asta a lor, a zis că nu, ea nu va lăsa niciun copil în urmă și va ține aproape de ea. Și cu siguranță a fost cea mai bună decizie. Își dorea ca noi să fim aproape de Dumnezeu și de ea, și a fost cea mai bună decizie pentru noi. Nu-mi imaginez să fi avut departe un timp în brațe.
1: Cum a fost pentru tine când te-ai mutat la o altă școală în Suceava, acomodarea și rezultatele pe care le-ai avut la școală ulterior?
0: Mi-a fost foarte grea acomodarea, nu-mi plăcea nimic. Deși eu plecasem acolo cu gânduri bune și cu multă speranță că decizia mamei va fi una de folos pentru ea, va fi bine, și în ciuda speranțelor mele, odată ajuns acolo la școală, nu reușeam să mă înțeleg nici cu colegii, nici cu profesorii, parcă nu vorbeam aceeași limbă și nimic nu mai îmi plăcea, nu mai îmi plăcea nici să studiez, nu mai plăcea să citesc, nu mai plăcea nimic. Și clar, m-am schimbat în 2 ani de zile pe care i-am petrecut la școala din localitatea respectivă, n-am mai învățat, deși erau niște ani importanți în care poate ar fi trebuit să învăț mai mult decât în anii anteriori. A fost un declin pe care acum îl înțeleg, și atunci îl înțelegeam și mai bine, pentru că mă durea sufletul și nu reușeam să mă concentrez pe ceea ce era de folos pentru mine. Însă Domnul mi-a dat înțelepciune mai târziu să mă ridic din acel loc în care nu mai învățam și să aleg o cale mai potrivită pentru mine.
1: A fost în perioada liceului.
0: Da, am terminat clasa 8-a clar cu niște note de care m-aș rușina acum dacă le-aș vedea. Nu le mai țin minte, nu vreau să-mi amintesc, doar știu că au fost tragice. Dar au fost rezultatul lipsei muncii mele, deci nu pot să mă plâng prea tare. Și a venit perioada în care să mă înscriu la liceu. Și așa e. Domnul mi-a dat o soluție și am mers la un liceu pe care eu îl consider un liceu foarte bun și care a însemnat mult pentru mine momentele alea în care a trebuit să mă ridic din ceea ce îmi făcusem cu mâna mea oarecum.
1: Este vorba de liceul teoretic Philadelphia. Cum a fost pentru tine să înveți în cadrul acestui liceu? Cum te-ai conectat cu profesorii, cu elevii?
0: Eu m-am simțit binecuvântată să fiu acolo la școală. Am fost binecuvântată cu profesori buni, profesori care ne zâmbeau în majoritatea ocaziilor, ne lăudau pentru fiecare pas frumos pe care noi îl făceam. Am găsit în profesori modele. Îmi amintesc cu drag de prima mea dirigintă, pe care o vedeam ca pe cea mai frumoasă femeie, dar și foarte înțeleaptă în modul în care vorbea cu noi și ne învăța diverse lucruri. Mai târziu, profesoara de română, mi-amintesc că a fost cea mai dragă persoană pentru mine în perioada liceului și pe care aș asculta-o și acum cu mare drag. Am revăzut-o anul trecut, mi s-a părut neschimbată în frumusețea și bunătatea ei.
1: Această atmosferă caldă din cadrul liceului te-a ajutat foarte mult în cei 4 ani de zile. Te-ai reapucat de învățat.
0: Da. Faptul că am fost primită acolo parcă cu brațele deschise și că fiecare reușită ne era încurajată să ținem tot așa și am întâlnit colegi cu care m-am prietenit. M-a ajutat să mă apuc din nou de învățat, să-mi amintesc că mie îmi place să citesc și citeam non-stop. Mi-am amintesc că aveam discuții cu mama că e târziu, e timpul să te culci, că mergi la școală mâine. Dar eu mai aveam de citit din lista noastră de cărți extra curriculare. Era foarte frumos să știu că pot învăța și învăț cu bucurie și că rezultatele mele nu trec neobservate.
1: Avem și o fotografie de la momentul absolvirii liceului, va fi afișată pe ecran. Moment emoționant pentru tine, s-a încheiat o etapă frumoasă din viața ta, ești alături de mama care este în stânga.
0: Da, și... sunt alături de mama și de cele mai apropiate prietene ale mele, e Oana și Ania. Oana este cea care mi-a fost alături și în ziua în care tatăl meu a murit, fiindcă ea este din localitate cu noi. Și mi-a alături în continuare, e prietena mea bună. Și Ania este binecuvântarea mea primită în perioada liceului, o prietenă foarte apropiată sufletului meu.
1: Iar mama este în stânga.
0: Da, imagine. Mama este în stânga, nu? Așa e, pare și ea foarte tinerică. Un moment foarte emoționant în care știam că viața noastră, în viața mea se va schimba pentru că voi pleca din acel mediu ce îmi plăcea foarte mult, dar a fost o zi foarte plină de bucurie.
1: După acest moment, după absolvirea liceului, ai mers la Iași, ai dat la jurnalism și ai făcut 4 ani de facultate.
0: 3 ani.
1: 3 ani de facultate.
0: Am făcut, da.
1: Și acolo te-ai implicat în diferite activități cu tinerii, la biserică, însă cel mai mult te-ai implicat în București, pentru că ulterior ai venit aici pentru a face masterul și te-ai și angajat și căutai în unele biserici din București ceva care să te facă să te implici și cu care te-ai conectat foarte mult în copilărie. Pentru prima dată ai mers într-o tabără de exploratori la vârsta de 12 ani. Cum a fost pentru tine atunci?
0: Programul de Explo a fost pentru mine și familia noastră o altă binecuvântare și o speranță pe care Dumnezeu ne-a oferit-o. Prima tabără a fost o tabără plină de peripeții. Aici este grupa noastră de la Pătrăuți. Eram micuță și nu știu, cred că e clasa noua deja. Și aici este echipa de la Explo care mi-a umplut mie sufletul și în continuare, în afară de domn profesor, cel cu șapca albastră de partea de jos care a murit, toți în continuare îmi sunt cei mai apropiați sufletului.
1: Instructorii au fost mentorii tăi în perioada respectivă.
0: Da, mentorul meu, cel pe care eu l-am considerat în timp ca un fel de tată, a fost Ruben Atomi, e cel care a avut grijă de sufletul meu și al fratelui meu, cum nu ne așteptam să găsim un om care să ne spună poate cuvintele pe care noi aveam nevoie să le auzim, să ne ajute să creștem, să ne dea sfaturi când poate aveam nevoie, ne vedea poate momentele mai slabe așa și uneori venea doar cu îmbrățișare, uneori venea cu o vorbă bună și a fost un stâlp foarte apropiat nouă, un om care ne-a adus multă bucurie și multă stabilitate, fiindcă nouă ne trebuia stabilitate și programul de Explo alături de Ruben, care era imaginea noastră clară, ne-a oferit acea stabilitate, ne-a ajutat să ne aranjăm viața într-o formă frumoasă, să ne apropiem de Dumnezeu și să ne dăm seama poate ce vrem să facem pe viitor. Eu jurnalismul l-am ales pentru că am participat într-o tabără de Explo la o activitate ce mi-a plăcut foarte mult și mi s-a părut că mi se potrivește.
1: Și din acel moment, la 12 ani, când ai mers în prima tabără de exploratori, ai rămas implicată, activă în diferite activități. După aceea ai făcut și instruire pentru a deveni, la rândul tău, instructor, da, de explo.
0: Da, cred că m-am îndrăgostit irecuperabil de explo. Și mi-am dorit ca instructorii pe care i-am avut eu ca mentori să fie un model pentru mine și în ceea ce voi face eu pe viitor, și de aceea am decis să urmez un program de instruire. Eu am fost prima care s-a înscris și știu că Radu și-a dorit și el în anul următor, când deja avea vârsta necesară, să se înscrie. Așa a fost o luptă, că își dorea atât de tare să participe și el, și știu că am avut un moment de egoism în care parcă îmi doream să păstrez locul ăla doar pentru mine, dar Domnul mi-a dat într-un final înțelepciune să înțeleg că bucuriile pe care le trăiesc eu în acel program trebuie să le împărtășesc cu fratele meu, și i-au fost de mare folos și lui în tot ce a făcut.
1: Ce te-a ajutat cel mai mult în implicarea ta și ce te motiva cel mai mult în implicarea cu exploratorii? Pentru că este și foarte multă muncă și ca explorator să participi la tabere, dar și ulterior ca instructor.
0: Da, ca instructor a fost cu adevărat o provocare. Noi, intrând în programul acesta de instruire, n-am fost menajați, dar cred că nouă nici nu ne trebuia menajare, și am fost puși la tot felul de treburi de instructor, în care trebuia să pregătim diverse activități și să lucrăm cu copiii și să ne apropiem, să încercăm noi, care învățam despre Dumnezeu, să le explicăm și celor mai mici decât noi. Și cred că crescând alături de ei și studiind alături de copii, m-am apropiat și eu mai tare de Dumnezeu, și asta m-a ajutat foarte mult. Și oamenii pe care i-am întâlnit și mi-au rămas prieteni până acum au fost cei care m-au ținut mai apropiată de Dumnezeu, care au știut să acopere rănile pe care noi, ca și copiii, le aveam, și au fost oameni trimiși de Dumnezeu, cu siguranță.
1: Ajuns în București la master, în perioada respectivă l-ai cunoscut și pe viitorul tău soț, actualul soț, și împreună încercați să găsiți o biserică unde să vă puteți activa chiar din acest punct de vedere al exploratorismului. Și în final ați găsit o biserică.
0: Da, în momentul în care am plecat din zona Moldovei, a fost decizia mea să vin la master, am considerat că e pasul necesar pentru mine să schimb ceva și să vin aici. Nici nu visam că o să pot avea din nou ceea ce am avut în Moldova la capitolul Explo. Dar s-a dovedit că am lăsat coșna mea dragă și am înlocuit-o cu ceva frumos, cu dragoslavele. Iar că până să ajungem acolo, până la primi acest cadou al exploratorismului și în Muntenia, am căutat acea biserică care ni se potrivește nouă, și din căutări ne-am oprit la Biserica Adventistă Grant, unde ne simțim în momentul de față ca acasă. Toți sunt familia noastră și, în special, copiii, îi considerăm copiii noștri. Nu avem încă copiii noștri, dar dacă o să vă povestesc mai mult de Explo, cu siguranță eu o să mă exprim legat de ei ca și copiii mei.
1: Cu câți copii ați început la Explo în Grant?
0: Am început cu 4 copii, iar prezenți erau cam 3. Într-un fel, mi s-a părut foarte greu să fac activități cu ei, fiindcă e greu să faci jocuri. Poate uneori nu-ți răspund la fel de repede cum ar răspunde când eu într-un grup mai mare, sunt mai curajos și unii. Însă, cred că a fost o binecuvântare să am acele fete, fiindcă erau 4 fete, să le am în grupa mea și să dau restart la viața mea la Explo, pentru că trecuseră 2 ani de zile între clipa 2 ani de zile între clipa în care m-am mutat în București și apoi l-am cunoscut pe soțul meu și mi-a mai luat încă un an până să mă apuc de Explo. Deci 3 ani de zile de pauză în care eu am plâns de dorul acestui program și startul cu ele a fost cel mai frumos lucru din acea perioadă în care am reînvățat ce trebuie să fac eu ca instructor, cum trebuie să mă comport, cum trebuie să vorbesc și cum să lucrăm împreună pentru a-i apropia pe ei de Dumnezeu, dar clar în drumul și în procesul ăsta să ne apropiem și noi de Dumnezeu.
1: Ați pornit cu 4 exploratori, cât sunt în prezent în grupa?
0: Acum sunt 16, dar au fost și mai mulți. Au fost 20, o grupă mare, plină de provocări, cu personalități diferite, dar o grupă veselă, de copii cu minți, spun eu, care știu să se bucure și să se joace și să ne fie oarecum prieteni.
1: Și unii dintre ei doresc să devină instructori.
0: Da. În primul rând, cele 4 fete, din acele 4 fete cu care am început activitatea, 3 din ele sunt deja înscrise în programul de TLT. Asta înseamnă că învață și ele să devină viitori instructori și pot spune acum, sunt în al doilea an de instruire, pot spune că mă consult cu ele ca un om mare, pregătim împreună întâlnirile Explo și ele au fost primele care mi-au adus această bucurie, dar la un an și un pic după, alți 4 copii din biserica noastră care au fost în grupă au zis, vrem și noi ca voi, vrem și noi să învățăm ce învățați voi, vrem și noi să ajutăm. Și credem că ei au insistat, e foarte important, deci știu că activitatea de instructor e una voluntară și trebuie să-ți fie drag. Și să știi că acești copii au venit ei cu drag într-una, Gabi, când începem, vreau și eu. Și sunt minunați. Recent s-au implicat într-o sesiune de specializări și a fost atât de frumos. Nu știu dacă am trăit recent o bucurie atât de mare la Explo, ca atunci când am văzut cu ce idei frumoase vin ei pentru a le prezenta copiilor mai mici decât ei. Și a ieșit minunat.
1: În această activitate te susține și soțul tău. Avem și câteva fotografii de la nunta voastră. A participat și el la exploratori înainte să te întâlnească pe tine?
0: Nu, înainte să mă întâlnească nu a participat la exploratori, însă începând să meargă cu mine la întâlniri a prins drag de copiii de el și a început să lucreze alături de ei și este sprijinul meu cel mai mare în această activitate. Mi-e foarte greu să fac o întâlnire fără el, pentru că el e cel care mă ajută în tot ce am nevoie și omul pe care mă pot baza. Dar nu doar la Explo, ci în toate.
1: E foarte frumos. Am dorit să afișați din nou ultima fotografie. Aici ești împreună cu soțul tău, alături de...
0: Soțul meu, alături de mama, lângă soțul meu e mama și fratele meu, cel mic, Nicușor, e cel din stânga fotografiei și lângă mine este fratele meu, Radu. Ce glumița noastră cea mai repetată e că, chiar dacă nu pare, eu sunt sora cea mai mare. Ei sunt clar mai înalți decât mine. Nu mă amintesc dacă în această poză aveam tocuri, dar este irelevant pentru că ei sunt foarte înalți, așa, seamănă foarte bine cu tata, amândoi, și sunt binecuvântată cu ei. Mă simt protejată alături de ei, așa. Doi bărbați acum, nu mai sunt copii mari.
1: Surprinși cu zâmbetul pe buze, ați trecut printr-o mare tragedie, pierderea tatălui vostru, dar tot parcursul acesta arată că există speranță după o dramă puternică, după traume pe care le-ați simțit în copilărie, că Dumnezeu a avut grijă să vă dezvoltați și să dea putere mamei voastre și celor care s-au implicat în educația voastră și să ajungeți oameni responsabili în societate.
0: Da, binecuvântarea noastră cea mai mare, clar, este mama, care a fost puternică și alături de noi în orice decizie pe care am avut-o. A știut să ne sfătuiască și să ne fie alături și să ne fie alături și când greșeam. Știu că a durut-o când am greșit, uneori poate față de ea sau în orice pas, nu ne-a lăsat singură, ca în acele momente în care a zis că nu o să ne dea la orfelinat, că nu lasă pe niciunul din noi în urmă la bunici, chiar dacă știa că am fi iubit, dar nu am fi fost alături de ea, niciodată nu s-a dezis în vreun fel de noi, oricâte greșele am făcut, pentru că inevitabil în viața noastră am făcut și greșeli de copii, de oameni mai mari și mama a fost constanta noastră speranță, bucurie și ajutor în toate.
1: În acest an ai participat la emisiunea Hope Challenge, realizată la Speranța TV de colegul meu Mircea Mândăianu și acolo ți-am aflat povestea de viață, problemele prin care ai trecut în copilărie, drama pe care ai simțit-o atunci. Ce a însemnat pentru tine Hope Challenge?
0: Hope Challenge m-a pus înapoi în postura de copil. Acum sunt mare, cred eu, sau cel puțin mai mare decât eram înainte. Și la Hope Challenge a trebuit să fac din nou ceea ce încurajez eu constant pe copiii de la grupele mele să facă, să se implice, să fie activ, să se joace. A fost o bucurie să știm că lucrăm împreună ca echipă pentru un caz frumos în care încercăm să-i ajutăm și pe alții. Ne-am bucurat de toate activitățile, unele au fost mai grele, unele mai ușoare.
1: Care a fost cea mai mare provocare?
0: Clar, cea mai mare provocare a fost traseul prin copaci. Cei care au urmărit emisiunea poate și amintesc cum am rămas blocată undeva pe traseu. A fost un moment tragico-comic. Acum, uitându-mă, dar atunci era o provocare, pentru că aveam impresia că voi rămâne acolo agățată și vedeam deja cum vin cu scara să mă ia. Dar domnul mi-a dat puteri și soluții alături de colegul meu să merg mai departe.
1: Care a fost momentul cel mai impresionant din cadrul emisiunii pentru tine?
0: Clar, momentul botezului în care colegul nostru, Sami, a decis să ia botezul. E foarte frumos ca la fiecare botez pe care îl vezi după ce tu ai luat botezul să retrăiești acele momente. M-am bucurat foarte mult alături de el și a fost un moment special alături de Dumnezeu și de familia lui și de tot. E un botez, e parcă o clipă în care cerul se deschide puțin și acela a fost cel mai impresionant moment pentru mine.
1: Gabriela, suntem aproape de finalul emisiunii. Îți mulțumesc tare mult pentru mărturia ta, pentru tot ce ne-ai împărtășit astăzi. Care este dorința ta cea mai mare?
0: Dorința mea cea mai mare e ca în cer, când sperăm că îl vom întâlni pe tata, să vin cu toții, atât familia mea, mama, tata, Radu, Nicușor, și cu siguranță toți cei apropiați nouă. Îmi doresc enorm de mult ca frații mei să fie acolo și mă rog constant pentru asta.
1: Ce mesaj ai pentru persoanele care trec prin situații similare, prin tragedii, prin momente grele când își pierd persoanele dragi?
0: Există speranță dincolo de durere. Niciodată nu o să dispară durerea aceea a pierderii persoanelor dragi. Cu siguranță doar te vei învăța să trăiești cu ea. E greu și sunt momente în care e mai greu decât în alte ocazii. Însă Dumnezeu ne dă oameni minunați, ne dă speranță prin cei pe care îi întâlnim, așa cum ne-a dat nouă, în primul rând prin mama pe care ne-a lăsat-o, și Prin cei pe care îi las în jur, noi doar trebuie să-L lăsăm pe Dumnezeu să lucreze în viața noastră și eu simt că El a lucrat cu adevărat în familia mea și în mine și asta mă rog să facă pentru toți cei care trec prin astfel de dureri și să lucreze la inimile lor și să le aline durerea atunci când le e foarte greu, dar există speranță și există zâmbet după.
1: Un mesaj pentru persoanele care sunt poate din exterior și nu știu cum să se raporteze la cei care trec prin astfel de drame, prin astfel de tragedii. Cum ar trebui să ne raportăm noi toți ceilalți la persoanele care își pierd pe cei apropiați inimilor?
0: E foarte greu să spui cuiva ceva în momentul în care pierde o persoană dragă. Eu nu știu nici acum concret ce să spun. Dar poate nu e nevoie să spunem multe lucruri, poate e nevoie să fim acolo și doar să ascultăm sau să ajutăm cu ceva, cum au făcut în perioada în care a murit tata prietenii noștri, cum au făcut familia și ca, să fie acolo alături de acei oameni, poate e suficient. Asta e ceea ce mi-aș dori să se facă și asta încerc eu să fac. Dacă o să mă găsesc într-o situație similară, multe vorbe n-aș vrea să spun. Pentru că durerea mea e cumva, durerea ta e altfel, însă dacă suntem acolo și încercăm să ajutăm, e suficient.
1: Gabriela, mulțumesc mult pentru felul în care ne-ai împărtășit momentele grele prin care ai trecut. Este o emisiune pentru cei care trec prin astfel de situații și pentru noi toți ceilalți care ar trebui să fim mai recunoscători lui Dumnezeu că îi avem pe cei dragi alături de noi și să știm cum să ne raportăm la persoanele care trec prin astfel de mari dureri. Mulțumesc tare mult, Dumnezeu să te binecuvinteze, să-ți dea multă sănătate și să-ți atingi toate obiectivele în viață.
0: Mulțumesc!
1: Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Ne dăm întâlnire data viitoare la aceeași oră aici la Oameni și Povești. Numai bine!

0: Viața de familie. O emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
1: Tot mai mulți părinți ajung astăzi să-și pună o întrebare care depășește zona notelor, a performanței sau a rezultatelor. În ce fel de mediu crește copilul meu? Pentru că adolescența nu mai este deloc o perioadă simplă. Vedem tineri care par conectați permanent cu toată lumea, dar care de multe ori se simt foarte singuri. Adolescenți care au rezultate bune, dar care trăiesc sub presiune, cu anxietăți, nesiguranțe și multă nevoie de validare. Copii care au nevoie nu doar de profesori buni, ci și de adulți care să îi observe, să-i asculte și să le fie aproape cu adevărat. Iar aici mai apare o întrebare. Ce aduce diferit o școală creștină? Este vorba doar despre reguli stricte și mai multe ore de religie? Sau poate fi un loc în care un adolescent să se simtă în siguranță, să-și găsească direcția și să construiască relații sănătoase? Sunt Ana Maria Sandu, vă spun bun regăsit la Viața de Familie. Astăzi vorbim despre cum arată, de fapt, un mediu educațional creștin. Ce poate aduce în plus o școală creștină în viața unui copil sau a unui adolescent? Și poate cel mai important, cu ce pleacă un tânăr după anii petrecuți într-un astfel de loc? Alături de mine se află în această ocazie pastorul Teofil Brașov, director al Departamentului Educație în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7 din zona Muntenia, și domnul Laurențiu Prună, directorul Liceului Teologic Adventist Ștefan Demetrescu din București. Vă spun bun revenit la Viața de Familie.
2: Mulțumim pentru invitație. Bun regăsit.
3: Bine v-am regăsit. Mulțumim pentru invitație.
1: Sunt foarte curioasă să văd cum expuneți avantajele pe care un tânăr le are în urma acestor ani petrecuți într-o școală creștină, pentru că eu, ca părinte, trăiesc și văd aceste avantaje și mi-aș dori să le transmit tuturor părinților, dar și dumneavoastră, cei care sunteți implicați în această lucrare, cu siguranță aveți toate argumentele care să susțină lucrarea aceasta.
3: Acum, cred că noi trei avem ceva în comun. Fiecare dintre noi avem cel puțin un copil în cadrul aceleași instituții de educație.
1: Așadar, și puteți să vorbiți nu doar din perspectiva cadrelor didactice sau a celor care gândesc strategia acestor școli, ci și a beneficiarilor.
3: Păi da, eu zic că vom discuta toți trei despre aceleași lucruri, pentru că fiecare dintre noi avem cel puțin un copil la Liceul Teologic Adventist Ștefan Demetrescu.
1: Ba chiar ați și trecut printr-o școală.
3: Da, la diferite nivele. Exact, da.
1: Este o perioadă în care sistemul educațional trece prin multe provocări și perioada aceasta parcă nu se mai termină, se tot perpetuează generație după generație. Dar aș vrea să trecem dincolo de zona aceasta și să vă întreb ce înseamnă de fapt educația creștină.
2: Nu este totdeauna simplu să dăm un răspuns care să aducă o clarificare sau să fie mulțumitor pentru toți sau în orice mediu. Educația creștină este mai mult decât o performare academică. Este mai mult decât a asimila cunoștințe. Ne dorim foarte mult ca în cadrul acesta pe care îl coordonăm, copiii să aibă, tinerii în general, să poată să descopere mult mai mult și să beneficieze de o educație holistică, o numim, întreagă, completă, în care nu doar latura intelectuală să fie dezvoltată, ci și celelalte componente ale ființei umane.
1: Despre care descoperim noi ca părinți că sunt extrem de importante. Degeaba cauți o școală care să aducă performanță academică și celelalte aspecte rămân pe locul 2, 3 sau cine știe pe ce loc și copilul tău, da, probabil că va performa pe partea aceasta, dar s-ar putea să-l pierzi din alte puncte de vedere și să-l pierzi grav.
2: Gândiți-vă doar să facem un exercițiu de imaginație, să ne imaginăm un olimpic, nu, care are rezultate excepționale, dar în același timp, dacă nu-și dezvoltă și celelalte abilități, capacitățile de a relaționa cu oamenii, abilitățile acestea din zona socio-emoțională, din relația spirituală, care nu deprinde exersarea unor valori autentice și modul în care se comportă în societate, sau pur și simplu dacă nu are o imagine de ansamblu corectă asupra vieții, asupra valorilor pe care ar putea să le acceseze, dacă nu este stăpân pe sine, și putem să dăm o mulțime de exemple, s-ar putea ca acele performanțe, acele diplome, la un moment dat să nu valoreze în momentul în care el își găsește un gol interior. De aceea, ca un rezumat, educația creștină pe care o promovăm are aceste patru componente de bază. Pe lângă dezvoltarea intelectuală, vorbim de dezvoltare spirituală, o așezare corectă în fața lui Dumnezeu a omului respectiv, dezvoltare socio-emoțională și, nu în ultimul rând, dezvoltare fizică. Pentru că ești sănătos și la minte atunci când trupul funcționează așa cum trebuie. Și promovăm toate aceste direcții.
1: Cu ce iese în evidență Liceul Teologic Ștefan Demetrescu în peisajul liceelor din București? Ce aduce diferit în viața unui adolescent?
3: La această întrebare cel mai bine răspund absolvenții care au trecut pe acolo, răspund părinții care au copii în momentul acesta la liceu, la diferitele niveluri de învățământ pe care le avem, și bineînțeles elevii care trăiesc viața de acolo, aș putea zice cu un asterisc, cel mai bine un elev care locuiește în internat simte viața cum trebuie. Noi, pe vremea noastră, am stat în internat. Da, am stat în internat și a fost o viață extraordinară. Chiar zilele trecute m-am întâlnit cu domnișoara Georgeta, legenda școlii noastre, o legendă vie încă.
1: Un pedagog cu renume.
3: Un pedagog care a știut să existe într-un spațiu și într-un timp și care a rezistat de-a lungul schimbărilor, modelând multe vieți. Și ne-am întâlnit la liceu cu ocazia unui botez, împreună cu alți foști colegi, nu cred că e ceva rău să zic și niște nume, Adi Felea a fost unul dintre ei, și alții, Adi Vinereanu, mă rog. Și vorbeam așa cu toții despre anii de liceu și cu nostalgie fiecare dintre noi ne aminteam de vremurile frumoase prin care am trecut. Liceul Adventist din București este diferit și se face remarcat în peisajul educațional dâmbovițean, adică a orașului care este pe Dâmbovița, mai întâi prin faptul că își propune și de multe ori și reușește să creeze un context în care elevul îl întâlnește pe Dumnezeu. Nu ne dorim, și asta o spunem tuturor, nu ne dorim să îl prezentăm pe Dumnezeu într-un fel anume, deși avem obiectivele noastre, dar încercăm să oferim un context în care elevul va putea să îl întâlnească pe Dumnezeu la momentul și în etapa vieții lui în care se găsește.
1: Să creați contextul astfel încât să-și trăiască propriile experiențe cu Dumnezeu.
3: Exact. Iar aceste experiențe încep încă de la grădiniță, pentru că avem deja experiența unui an cu nivel preșcolar, apoi în nivelul primar, clasa pregătitoare, clasa întâi, la gimnaziu, bineînțeles, și la liceu, unde credem noi că este deplină această experiență. Nu mai cunosc, nu mai cunosc un alt liceu în București care să ofere o astfel de experiență. Și dacă ne gândim că la fiecare instituție de învățământ din capitală, elevul în primul rând acumulează cunoștințe, spre deosebire de ei, noi vrem să oferim o experiență. Pentru că nu e așa, nu contează ce ți-a spus cineva la un moment dat, da, un profesor să zicem, contează mult cum te-ai simțit în acel context. Iar noi mizăm pe lucrul acesta, încercând să îl ajutăm pe el să se dezvolte din punct de vedere spiritual, intelectual, socio-emoțional și fizic. Avem experiențe de felul acesta pentru fiecare domeniu pe care îl promovăm. Una dintre ele, și mă refer aici la domeniul fizic, în perioada în care noi înregistrăm această emisiune, la liceu avem un campionat de fotbal. Și bineînțeles că și profesorii au făcut o echipă. E drept, noi suntem mai seniori. Am cooptat în rândurile noastre
1: câțiva... Dar la fel de pătimași.
3: Da. Am cooptat câțiva elevi care nu sunt incluși în clasele de liceu. Și participăm împreună cu elevii la mișcare. Că ăsta este scopul, să ne mișcăm, să facem sport, să ne dezvoltăm din punctul ăsta de vedere. Evident, în pregătirea aceasta dezvoltăm latura socio-emoțională, astfel încât putem să interacționăm cu elevii pe subiectul acesta și nu numai, și toate prinse într-un buchet constituie ceea ce face diferit liceul adventist.
2: Și să le dai și niște exemple de cum să se comporte. Când ratezi, exact. Când pierzi, când... Pentru că până la urmă asta este formarea.
1: De cum se trăiește competiția.
2: Da.
3: Dincolo de a clasifica niște comportamente sau poate chiar niște sporturi, intrăm în ele și îi ajutăm pe elevi să înțeleagă cum ar trebui să se comporte într-o situație de felul acesta. Și este o feliuță.
1: Știu că... De foarte multe ori discutați cu părinții care sunt interesați pentru înscrierea în sistemul acesta de învățământ. Care sunt căutările lor? Ce întrebări vă pun? Care sunt interesele? Primează performanța sau mai degrabă caută un loc sigur din punct de vedere atât fizic cât și emoțional pentru copii?
3: Atunci când părinții vin, indiferent de nivel de învățământ, să se intereseze despre școală, evident că îi întreb mai întâi, dom'le, pe dumneavoastră ce vă interesează? De ce ne-ați căutat? Pentru că nu-i așa, sunt multe școli de renume în capitală, de ce nu te-ai dus și dau câteva nume? Și spune, dom'le, mă interesează în primul rând pentru copilul meu să-l știu într-un loc sigur. Evident, problemele existente în celelalte instituții de învățământ nu lipsesc cu desăvârșire la noi. Evident, avem o cotă foarte scăzută din provocările celorlalți. Însă, ce m-a impresionat a fost faptul că un părinte este mai interesat de a-l ști pe copil în regulă, mai ales emoțional, da? Mai ales emoțional, decât să știe că are, eu știu ce, perspectivă academică de viitor. Și îmi spun așa părinții, domne, eu vă urmăresc de mult. N-am luat decizia pripit. Am venit pe la gard, m-am uitat cum sunt copiii, cum se îmbracă. Chiar acum când am venit să vorbesc cu dumneavoastră, am fost, domne, mirat că cineva m-a salutat. Păi așa ceva nu mai vezi în școlile din România. Cineva chiar mi-a dat cu bună ziua. Wow! Sau alții spun, dom'le, dar ce curat aveți aici? Cum se poate păstra într-o școală curățenia? Lucruri normale.
1: Apropo,
3: dar impresionante.
1: Asta, îmi aduc aminte când fratele meu s-a înscris la un astfel de liceu, venind dintr-o școală de stat, din clasele de gimnaziu. Ceea ce l-a marcat în prima dată a fost că elevii din clasele mai mari au venit să-l ajute cu bagajele. I s-a părut extraordinar cum elevi de clasa a 11-a, a 12-a care de obicei necăjesc pe cei mai mici, când m-au văzut cu bagajele venind pe poartă, au venit să mă ajute.
3: Da. Un alt lucru pe care părinții îl spun atunci când vin să se intereseze și sunt impresionați este faptul că școala noastră este construită pe valori și încercăm să predăm aceste valori în orice circumstanță și ca părinții să înțeleagă despre ce este vorba, îi întâmpinăm cu aceste valori spunându-le că în momentul în care vor veni să-și înscrie copiii la școală, ei vor trebui să se programeze pe un calendar, pe site-ul școlii și să vină la sigur în ziua de, la ora de, cu dosarul sau eu știu, cu tot ce trebuie să vină. Și spun, da, domnule, uite, acum îmi dau seama că eu când vin la dumneavoastră nu stau la coadă. M-am programat și am venit cu dosarul și s-au rezolvat lucrurile. Și zice, da, uite, la asta nu m-am gândit. Iar eu mă bucur că am ocazia să spun, uitați, lucrul acesta noi l-am descoperit în Sfânta Scriptură, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii, al disciplinei. Dumnezeu este interesat ca eu să-mi folosesc timpul cât mai bine posibil, să am un management al timpului, astfel încât să folosesc fiecare minut, fiecare secundă din viața mea cât mai bine posibil.
1: Și să respect și timpul celorlalți.
3: Evident, și în felul ăsta părintele zice, da, domne, uitați, la treaba asta nu m-am gândit, este interesant și cred eu că este cea mai bună alegere pe care am făcut-o pentru copilul meu. Iar în cele mai multe cazuri chestiunea aceasta se confirmă prin mărturiile părinților și ale elevilor la momentul sărbătorii de final de an școlar sau de final de ciclu de învățământ.
1: Și ca părinte, când vezi că un om este credincios și în lucrurile mici, cumva îți oferă garanția că e credincios și în lucrurile mari.
3: Da. Un alt lucru pe care părinții îl apreciază este legat de activitățile extrașcolare. Noi am avut, așa, ca o mică paranteză, iar aceasta este caracteristică educației adventiste. Noi am avut la finalul lunii februarie, începutul lunii mai, 3 săptămâni în care am învățat diferit la școală, printr-un proiect finanțat prin fonduri europene. Am avut un program de project-based learning în care am făcut o altfel de școală. Practic la orele de curs elevii lucrau cu mâinile lor pentru un produs final, punând în aplicare principii ale materiilor pe care le studiau. Și la final a ieșit ceva foarte frumos, iar părinții au zis, pentru că în holul școlii avem o expoziție, părinții au spus, domne, ceva extraordinar. Uitați, treaba asta n-am mai văzut-o în alte școli. Aici se îmbină sau încercați să îmbinați practica sau lucrul manual cu predarea materiei. Elevii văd în practică, în oglindă, cum anume se aplică teoria. Și este ceva extraordinar, mai ales în februarie, vă spuneam, elevii de clasa 6-a au făcut mai multe machete de biciclete, punând în practică niște principii din fizică și din matematică, negândindu-se inițial că acele lucruri folosesc în viața reală. Că știți, da? Asta era întrebarea când învățai teorema lui Pitagora. Cu ce mă ajută în viață?
1: Uite, când o să o folosesc,
3: da,
1: eu vreodată?
3: Te ajută o formulă fizică să determini viteza unei biciclete, să știi niște unghiuri, să știi elemente de aerodinamică și multe alte lucruri. Ei, elevii învață astfel de lucruri în școlile adventiste și ceva interesant a fost la finalul acestei perioade, elevii au spus așa cu dezamăgire, și acum ne întoarcem la ce ne întoarcem? La ce a fost înainte, dar nu putem să continuăm?
1: Asta voiam să completez, că și feedback-ul din partea elevilor a fost unul foarte bun și a întărit foarte mult relațiile dintre ei, spiritul acesta de lucru în echipă. Știu că școlile creștine beneficiază de un alt ingredient, dacă îmi dați voie să spun așa, special, și anume prezența unui capelan. Ați ocupat această funcție.
2: Puțin, ar fi fost interesant.
3: Prea puțin.
1: Dar totuși ați fost și în poziția aceasta de capelan. Care este rolul unui capelan într-o școală creștină?
2: În câteva vorbe am putea să definim rolul capelanului ca acel mentor spiritual, ca un lider, ca acea persoană care consiliază, care oferă o direcție, care ajută pe un tânăr să treacă peste anumite provocări sufletești, emoționale, să-și găsească un drum, să identifice acele aspecte, acele valori, să vadă componenta de bază a vieții lui și ceea ce poate să-i arate un drum corect în viață. Da, un fel de duhovnic, un fel de lider spiritual, un fel de mentor, o persoană care se ocupă de organizarea unor evenimente sau unor proiecte în care tinerii sunt implicați, în care descoperă latura aceasta foarte practică a așezării lor în slujba semenilor, pentru că nu-i așa, este mult mai ferice să vezi că poți să produci fericire în viața celorlalți. Capelanul este acel liant în unitatea de învățământ care, separat de grijile administrative, își concentrează atenția cu prioritate pe zona aceasta a creșterii, a dezvoltării spirituale, sufletești, a elevilor care sunt în acea instituție de învățământ.
1: Sunt adolescenții deschiși să inițieze, nu știu, discuții, poate pe care nu îndrăznesc să le adreseze părinților sau unui cadru didactic care are și arma evaluării în mână?
2: Da, e foarte bună perspectiva aceasta și, într-adevăr, după un timp de acomodare, după ce încrederea crește, după un moment de cunoaștere, tânărul se deschide. Poate se deschide mai mult uneori în anumite aspecte, cu o încredere mai mare decât a făcut-o până atunci. Nu că un capelan ar dori să ia locul unui părintelui, spre exemplu, dar sunt anumite aspecte de viață, mai ales în contextul acesta în care adolescenții la o vârstă destul de la o perioadă tulburătoare a dezvoltării lor, sunt pentru o vreme mai departe de părinți, mai departe de casă și au anumite vulnerabilități. Capelanul este acel părinte spiritual, să mă exprim așa, care se preocupă să răspundă la întrebările lor, la dilemele lor, să îi ajute.
1: Care și ascultă și intervine acolo unde...
2: Exact. Intermediază. Uh-huh. E un fel de avocat uneori pentru ei, fără să neglijeze aspectul acesta foarte normal și obiectiv de a-i îndruma și de a vedea că și anumite limite sau regulile au rolul lor și ne formează pentru viață, dar rolul principal al capelanului este să dezvolte acel spațiu de încredere în care tânărul să poată să adreseze întrebări fără să simtă că este judecat, să pună la îndoială anumite aspecte în drumul lui al cunoașterii și al dezvoltării.
3: Iar treaba asta este ceva ce n-au alte școli. Un capelan într-o instituție adventistă, așa cum a spus colegul meu mai devreme, se ocupă de elevi, dar în aceeași măsură se ocupă și de părinți. Uh-huh.
1: Și poate cei care ne urmăresc vor spune că și celelalte școli beneficiază de acel consilier școlar, dar din experiență spun că un capelan joacă un rol mult, mult mai bogat decât cel al unui consilier.
3: Și să vedeți ce echipă bună face cu consilierul școlii. Noi avem toate nivelurile de învățământ în momentul acesta în școală, iar la nivelul preșcolar, la nivelul primar și gimnazial, acolo unde elevii n-au curajul să se deschidă atât de mult în fața unei alte persoane decât părintele, capelanul joacă un rol important prin inițierea relațiilor cu părinții, consilierea lor, prietenia pe care le oferă. și fără a nega...
1: Organizarea acestor evenimente, element foarte important.
3: Și fără a nega realitățile în care trăim, în momentul în care un adolescent are ceva pe suflet, nu-i va spune părintelui din prima, da? Că a depășit perioada aia de până în 14 ani în care doar la părinte s-a raportat și universul lui gravita în jurul părintelui, nu se va duce la un profesor care îl știe într-un fel, poate nu va apela la alte persoane, dar va apela la capelan pentru că este acea persoană imparțială și independentă de oricine care îl poate asculta și îl poate consilia. Nu pot eu să dau din casă câte situații ajung la capelani, dar dacă ar fi să povestim despre asta, cu siguranță că cei care ne aud sau ne văd ar fi impresionați, pentru că sunt o mulțime de povești pe care nu le poți auzi în alt context decât de la un capelan. Evident, acesta în discuțiile cu mine și cu alții nu rostește nume, da? Este și secretul profesional aici.
1: Se discută situații, nu persoane.
3: Exact, se discută situații. Și în momentul în care mai aud de câte o situație, zic, Doamne, ce bine că este un capelan în școala noastră, pentru că este omul potrivit în locul potrivit și poate să ajungă acolo unde ceilalți nu ajung. Că de fapt asta face un capelan. Are o sensibilitate ca să prindă acea frecvență nedetectată de alții. Și un adolescent are niște frecvențe sensibile extraordinare.
1: Cum gestionați acele probleme care se regăsesc în mai toate școlile? Și mă refer aici la bullying, mă refer la relații poate nepotrivite, anxietate și să nu le enumăr pe toate. Cum se întâmplă asta într-o școală creștină? Cum gestionați toate aceste probleme?
3: Le luăm...
1: Sau nu există?
3: Nu, am fi ipocrit să spunem că nu există. Ce putem spune este că nivelul și incidența cazurilor de felul acesta este mult mai scăzută ca în alte școli. Asta și pentru că școala are un parteneriat real cu familia, cu familiile tuturor, și încercăm să acționăm din mai multe părți pentru binele copilului. O luăm din aproape în aproape pentru că pentru elevii școlilor noastre îi avem activați pe diriginți, pe învățători, pe educatori ca să prevină mai întâi acest fenomen și apoi să-l gestioneze la nivelul clasei. Evident că etapele pornesc de la clasă, ajung la consilierul școlii, ajung la capelan, ajung la forurile superioare și încercăm să mergem mai mult pe prevenție decât pe rezolvarea lucrurilor, pentru că degeaba intervii atunci când evenimentul s-a întâmplat, adică nu-i degeaba, e important să intervii, dar punem accent mai mult pe prevenție, prin discuții, prin acțiuni, dându-le elevilor ceva să facă și implicându-i în diverse activități, astfel încât ei să nu mai aibă timp de alte lucruri, ci să își ocupe timpul cu ceea ce este sănătos. Fenomenul există, dar încercăm cât putem noi de bine să îl ținem sub control prin prevenție, prin discuții, prin consiliere, prin invitarea părinților la școală, prin discutarea situațiilor, prin teme pentru acasă pe care le dăm părinților și elevilor, astfel încât ei să conștientizeze că fenomenul nu este în regulă, nu este tolerat și preferat într-o școală adventistă și punând accent pe valoarea omului înaintea lui Dumnezeu, îi ajutăm pe toți să înțeleagă că dincolo de orice diferență dintre noi, trebuie să ne comportăm cu maturitate, cu înțelepciune, cu toleranță și să găsim soluții pentru a trăi împreună.
1: Cum se împacă disciplina cu relația și apropierea pe care o doriți cu elevii?
3: E o întrebare foarte bună asta. Se întâmplă și sperăm noi că avem rețeta potrivită, fiind cât mai fermi posibil și oferind suport și disponibilitate în orice situație școlară.
1: Și nu sunteți priviți ca dictatori?
3: Nu, tocmai de asta. Pentru că, pe de o parte, aceste reguli este expusă cu fermitate.
1: Și nu se face rabat.
3: Da, iar atunci când e o problemă de relație, când există ceva ce putem să facem ca să ca lucrurile să se transforme în bine, facem tot ce putem. În sensul în care ușile birourilor noastre sunt deschise tot timpul, în sensul în care la 4 nu rupem ușa și plecăm de acolo, ne întoarcem a doua zi dimineață, ci rămânem în contact permanent cu elevii și printr-o disponibilitate de a-i asculta, de a le da idei, de a veni cu soluții la problemele lor și ale familiilor lor și în dorința clară de a fi utili. Și ce este interesant este că elevii recunosc niște lucruri. Spun așa, am încercat și eu să văd până unde se poate merge. Că eu știam că regula e asta, dar am încercat să vedem.
1: Limitele.
3: Am testat limita, da? Și este interesant atunci când elevii spun, domne, ceea ce apreciez la dumneavoastră este că nu vă lăsați bătut de vânt încoace și încolo. A zis, o treabă vă țineți de ea. Ei, și lucrul acesta...
1: Și măsurați cu aceeași măsură pe
3: da,
1: toți.
3: Da, exact. Și treaba asta ne dă curaj și speranță că suntem pe o direcție bună. Asta și pentru că alții cu noi au făcut aceleași lucruri. Știi?
2: Și unele efecte le-am văzut mai târziu sau le-am conștientizat și le-am aprobat, le-am acceptat poate mai târziu. Și nu vorbesc aici de a impune într-un mod arbitrar sau absurd anumite reguli, ci pur și simplu încercăm să-i conducem pe elevi în direcția conștientizării și asumării, pentru că vorbim de educație, nu vorbim de presiune sau de dresare. Atunci când vorbim de copii și de tineri. Iar educația înseamnă tocmai procesul acesta de a-l coopta pe tânărul respectiv în a asimila, în a accepta ca fiind pentru binele lui pe termen lung toate aceste, să le spunem, restricții sau reguli care poate nu sunt plăcute la momentul acela. Dar mai târziu, uitându-se în urmă și ei, sau întâlnindu-ne cu absolvenții, sau privind noi peste umăr la anii de liceu, într-un cadru similar, spunem, băi, uite, oamenii ăștia care au fost acolo la momentul acela ne-au dat o direcție și a fost bine așa.
3: Dincolo de asta, regulile, deși sunt reguli, ele nu sunt exprimate ca un adevăr absolut. Ci ele se explică. Îi explic omului de ce nu se poate. Îi explic, în unele cazuri, cum să facă să se poată. Și lucrul ăsta am văzut că prinde bine. Prinde bine.
1: Cât de important este sprijinul familiei în tot demersul acesta pe care îl faceți în educarea tinerilor?
2: Foarte important. Foarte important, pentru că scopul nostru este să ajungem la o colaborare extraordinară pe care să o avem cu familiile. Acum, realitatea vieții este una destul de dură, pentru că sunt situații și situații. Sunt familii monoparentale sau sunt copii care au trecut prin diferite traume sau au dezvoltat o anumită perioadă în care s-au simțit neînțeleși și a crescut o frustrare în sufletul lor. Sunt atât de multe situații cu care ei se confruntă și viața este dură de multe ori. Încercăm să facem în așa fel încât relația dintre părinți și copii să se consolideze sau să se reapropie, să fie una puternică. În același timp, acolo unde nu se mai poate recupera nimic pentru că timpul sau, eu știu, contextul face imposibilă conexiunea aceasta, încercăm să fim acele persoane care să oferim acel cadru în care copilul să își găsească un drum, un echilibru sufletesc, o putere interioară de a merge mai departe. Poate că rămân anumite răni pe care încercăm să le pansăm, dar facem tot posibilul ca acest parteneriat între școală și familie și comunitatea locală sau comunitatea de credință, biserică. Mm-hmm. Toate aceste trei componente să fie împreună, pentru că urmărim cu toți binele copilului, binele tânărului respectiv. Da.
3: Știi ce este interesant? Am avut câteva situații în care a trebuit să aplic legea. Evident, la momentul acela am produs supărare în unele familii. Însă metodele prin care s-a produs disciplina au fost, pe cât am putut noi să ne pricepem, împletite cu iubire și cu empatie. În ciuda unui verdict destul de ferm și tragic la momentul acela, ce mi-a plăcut a fost că am rămas în relații bune cu familiile respective. Când ne vedem, ne îmbrățișăm, ne povestim diverse lucruri, evităm părticica aceea din viața noastră, dar este important ca părintele să înțeleagă că totul face parte dintr-un proces de educație. Și dacă s-a întâmplat ceva la un moment dat, s-a întâmplat pentru că a avut o cauză, a fost un efect.
1: Dar și ne-a durut pe toți.
3: Ne-a durut pe toți, da? Iar pe termen lung toți am avut de câștigat. Mm-hmm. Și elevul, și familia, și școala, și cei care urmează să vină la școală pentru că știu, băi, s-a întâmplat asta, uite, nu merge așa, hai să avem grijă. Dar din fericire, și mă bucur să spun asta pe post, familiile elevilor noștri sunt familii înțelepte, care văd că în școala noastră, în mod intenționat, se întâmplă un proces de educație cu oameni care gândesc o finalitate. Nu iau decizii sub presiune, nu emoțional, ci împreună către un bine comun.
1: Cum îl aduceți pe Dumnezeu în prim plan, fără ca tinerii să simtă că este o obligație a școlii în care se află?
2: E un subiect foarte important și o mare provocare la vârsta lor, la vârsta adolescenței, subiectul acesta. Și cred că cea mai de succes modalitate este aceea când îl prezinți pe Dumnezeu la modul foarte, foarte pragmatic, foarte concret. Dumnezeu se definește pe sine în Scriptură arătând sau exemplificând relația pe care dorește să o aibă cu oamenii, tocmai prin așezarea împreună și prin întâlnire. Dumnezeu nu este un set de reguli, de norme sau de idei, ci pur și simplu este relație. Și de aici pornim totul, încercăm să-l așezăm în această lumină caldă, plăcută, favorabilă pe Dumnezeu, pentru ca tânărul respectiv să poată să-l cunoască și din experiența acelor valori pe care le promovăm ca instituție, care nu reprezintă altceva decât caracterul lui Dumnezeu. Și elevul are posibilitatea să întrebe, să se îndoiască la un moment dat, discutăm, dezbatem, avem uneori la clasă sau în diferite contexte dezbateri serioase pe subiecte grele, dar încercăm să prezentăm o viziune echilibrată a lucrurilor și pornim de la prezentarea cosmoviziunii, imaginii despre lume și viață, despre Dumnezeu, într-un mod corect și echilibrat. Și spunem, uite, în lumea aceasta mare există mai multe viziuni despre lume și viață. Fiecare dintre noi, conștient sau inconștient, putem adera la una din aceste viziuni. Într-o instituție ca aceasta în care suntem și vorbim de rețeaua de școli adventiste pe care o gestionăm, pornim de la fundamentul creaționist. Că există un Dumnezeu, că noi am apărut cu un scop în lumea aceasta, că Dumnezeu are un plan bun pentru noi, că El ne conduce viața în providența Lui și ne orientează spre o țintă corectă. Și uite, facem tot ce putem să descoperim acest plan frumos. Dar fiecare dintre voi este liber să accepte sau nu, să adere sau nu. Noi facem toată datoria ca să prezentăm așa și încercăm printr-o viață de bun exemplu, autentică, să arătăm ce înseamnă să ai pe Dumnezeu cu tine, să ai principiile Lui în viața ta. Pentru că tinerii au un sentiment foarte sensibil, al ipocriziei, al falsurilor și da.
1: Și cum reacționează adolescenții la un astfel de mediu? Și mă gândesc mai ales la adolescenții care nu provin din familii religioase sau practicante.
3: În ceea ce privește pe aceștia, pentru că școala noastră este deschisă pentru orice elev care provine din orice mediu religios, și spunând asta mă refer inclusiv la religii necreștine, căci avem și astfel de elevi, este interesant că aceștia sunt cei mai impresionați de ce se întâmplă acolo. Avem o fetiță care este de religie musulmană, de la clasa 1, este o minune de copil. Discutând cu părinții acesteia, observăm ce impact deosebit are școala în viața elevilor. Pentru că eleva noastră merge acasă și povestește ce se întâmplă la școală. Iar părinții spun, domne, exact asta ne-am dorit pentru copilul nostru. Exact asta am vrut să se întâmple. Iar acești copii participă împreună cu noi la felul în care noi îl prezentăm pe Dumnezeu în diferite forme. În fiecare dimineață există unele momente devoționale la fiecare clasă, momente de conectare cu Dumnezeu, momente de conectare cu colegii, cu profesorii. Pentru toată școala există în ziua de miercuri ceea ce noi numim ora de capelă, o privire împreună asupra unei săptămâni de lucru și o direcție clară din partea școlii prin activitățile care se desfășoară în cadrul acesteia, iar pentru elevii din internat, prin ceea ce numim noi altarele de seară, întâlniri în fiecare seară de conexiune cu Dumnezeu și cu ceilalți. M-au impresionat elevii școlii noastre în câteva ocazii de altar de seară la care am participat, la finalul cărora sau în timpul cărora unii dintre ei au fost surprinși de către alții, plângând, plin de emoție, oferind mai târziu un feedback în direcția unei decizii ferme de a face o schimbare în viață. Și ce este mai frumos ca atunci când peste ani te întâlnești cu un fost elev care spune așa: domn profesor, a existat un moment în viața mea de licean în care dumneavoastră ați fost prezent. Și datorită acelui moment eu mă aflu acum aici. E un sentiment pe care și o experiență pe care cu greu o pot pune în cuvinte.
1: Cred că este cea mai mare împlinire pe
3: exact.
1: Care
3: și din fericire, o puteți avea. Da, și din fericire am fost în câteva ipostaze de felul acesta. Evident, nu mi-am amintit scena, nu mi-am amintit despre ce am vorbit, nu mi-am amintit ce perioadă traversa respectivul adolescent. Dar m-a impresionat faptul că m-a căutat peste ani și mi-a zis: profu, a fost pauza aia în care ați vorbit cu mine. Da? Dar astfel de momente există în cazul fiecăruia dintre colegii din cancelarie, pentru că fiecare dintre colegii mei au un impact deosebit în viața fiecăruia dintre adolescenți. Iar lucrul acesta este atât de important și aș putea spune eu că este printre lucrurile care caracterizează școala noastră. Că de fapt, ce înveți la școală uiți, dar nu uiți o persoană care te-a influențat pe termen lung.
1: Am tot vorbit despre relația pe care adolescenții o au cu atmosfera dintr-o astfel de unitate de învățământ, însă înainte de a trage concluziile acestei ediții, aș vrea să și vedem mărturia unei eleve care a trăit și trăiește pe propria piele experiența pe care a avut-o atât în școala Excelsis din Prahova, cât și în Liceul Teologic Adventist Ștefan Demetrescu din București. Vă invit să urmărim acest material.
4: Uneori, o alegere aparent simplă poate schimba totul. O școală, un mediu diferit, o experiență care merge dincolo de lecții și note.
5: Se pune foarte mult accentul pe Dumnezeu. Adică, pentru mine, materia religie, până atunci fusese doar materia la care puteam să iau ușor note mari, să-mi cresc poate media generală. Însă acum era o nouă perspectivă asupra vieții și descopeream și eu cine este Dumnezeu. Mi s-a părut foarte interesant tot ce citeam. Chiar dacă nu înțelegeam uneori foarte bine, aveam această dorință să descoper, să aflu lucruri noi, să aflu ce înseamnă și ce mi se transmite mie. Deci am

0: Dumnezeu și am avut extrem de mulți factori care m-au ajutat. În primul rând, faptul că nu am fost singură. Am fost împinsă de la spate, destul de blând și de prieteni. Aveam un model în ei. Și de profesori, faptul că începeam ziua rugându-ne, o terminam tot rugându-ne. Mi-au intrat noi obiceiuri în viață. Și rugatul înainte de masă și atitudinea pe care aveam și cititul Bibliei când aveam nevoie de ceva. Adică, în loc să aud un sfat ca toate celelalte, auzeam roagă-te sau citește din Biblie și o să găsești acolo răspunsul. Asta mi-a schimbat foarte mult perspectiva asupra vieții mele și m-a ajutat nu doar să intru în comunitatea școlii, ci să intru într-o comunitate în care am aflat că nu sunt singură și că Dumnezeu o să fie mereu acolo pentru mine.
1: Cum a fost pentru tine în clasa 8-a, când a trebuit să alegi un liceu la care să mergi?
0: A fost o perioadă foarte dificilă. Chiar am impresia că perioada în care trebuia să aleg varianta, liceul a fost mai grea decât perioada examenelor. Mi-era frică să vin pentru că nu știam ce mă așteaptă, dacă o să mă acomodez, dacă o să mă înțeleg cu ceilalți, mai ales că nu știam cât știau ceilalți, neavând aceeași religie. Așa că m-am apelat la ce am învățat eu cel mai bine în ultimii 4 ani în care am fost în acel mediu, și anume să mă rog. Și printr-un vis, Dumnezeu mi-a spus ce trebuie să fac, și anume că să vin la LTA. Și fix asta am făcut. Am mers pe încredere și sigur a fost cea mai bună decizie pe care o puteam lua.
2: Pentru unii elevi, întâlnirea cu valorile educației adventiste înseamnă mai mult decât educație, înseamnă transformare. Iar uneori, această transformare nu se oprește la ei, ci ajunge până acasă.
0: La început, părinții mei au văzut această decizie de a merge la o școală adventistă ca pe una foarte bună, pentru că știau că mediul e diferit, că mă simțeam mai bine, mai eu însumi, că îmi găseam locul acolo și că profesorii și colegii sunt mult mai buni și de asta au fost foarte ușurați că am ales asta și în continuare. Și nu am adus schimbări și acasă prima oară, pentru că mi se părea că aveam două lumi, una în care eram la liceu sau la școală și una în care eram acasă și aveam tradiții și obiceiuri normale și diferite. Cu timpul însă am început și eu să mă schimb puțin. Am adus acasă mai întâi poate sfaturi diferite pentru ei pe care nu le mai auziseră. Poate le spuneam când aveau o problemă să observe sau să citească din Biblie. A fost ceva foarte nou pentru ei și a speriat prima oară. Însă apoi au văzut cât de multe beneficii aduce chestia asta. Și le-am explicat că ce fac eu, faptul că îmi schimbam ușor-ușor dieta, stilul de viață, poate, nu știu, mă rugam înainte de masă, înainte să mă culc, voiam să merg la biserică, sâmbătă voiam să fac altceva față de ce făceau ei. Le-am explicat că astea pentru mine nu sunt doar reguli, ci odată ce văd ce impact are Dumnezeu în viața mea, e mult mai ușor de respectat și de făcut pentru că vine din propria inițiativă. Și ușor, ușor au văzut și ei cât de bine este și m-au susținut. Și pe lângă asta au început și ei să practice cu timpul.
2: O școală poate oferi informație, dar uneori poate oferi ceva mult mai valoros: sens, identitate și un drum. Iar atunci când educația atinge inima, schimbarea devine reală și de durată.
0: Aș încuraja alți elevi să aleagă o școală creștină, adventistă, pentru că poate fi modul lui Dumnezeu să încerce să comunice cu orice persoană, chiar și cu cei neștiutori, pentru că are un plan cu toată lumea. Și pe lângă asta este și un mediu în care se pune foarte mult accent pe dezvoltarea emoțională, ceea ce e foarte căutat și foarte bun.

Cred că nimic din ceea ce am vorbit noi aici nu concluzionează mai frumos decât mărturia acestei tinere, care trăiește bucuria acestei experiențe pe propria piele și care se felicită pentru alegerea pe care a făcut-o la un moment dat. Suntem la final de ediție, dar n-aș vrea să încheiem fără să-mi spuneți în mod personal care este ținta pentru acești copii? Ce vă doriți cel mai mult? Cu ce să plece de pe

0: băncile școlii.
1: Am un vis ca peste ani, când mă voi întoarce în baston la Liceul Teologic Adventist Ștefan Demetrescu și îmi voi aminti
0: foarte, foarte mulți ani
1: și îmi voi aminti de toată istoria pe care am trăit-o eu și alții acolo, să întâlnesc în cancelarie foști elevi care să fi preluat povestea și care s-o fi dus mai departe, care să fi fost impactați de felul în care Dumnezeu i-a marcat în perioada școlii și să-și dorească să transmită mai departe și altora beneficiile pe care i le-au avut.
2: Doresc din toată inima ca elevii care trec printr-o școală adventistă să-L poată descoperi într-un mod personal pe Iisus ca mântuitor pentru ei și ca prieten, ca sfătuitor. Îmi doresc ca acești elevi să își poată dezvolta un caracter frumos, armonios și să ia decizii care să-i conducă spre a trăi o viață cu sens, o viață de împlinire, o viață care are niște direcții clare și o viață prin care pot să fie de folos semenilor lor. Și mi-amintesc de un cuvânt pe care Mântuitorul nostru îl spunea: la ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Cred că scopul principal pe care și misiunea pe care o avem este ca acești tineri să conștientizeze valoarea extraordinară pe care o au ei ca indivizi, să folosească la maxim toate binecuvântările pe care Dumnezeu le oferă și la rândul lor să fie o binecuvântare pentru semenilor. Cred că asta este cea mai mare împlinire pe care o putem avea.
0: Îmi doresc să vă vedeți împlinite toate aceste speranțe și să vă bucurați de rezultate frumoase. Vă doresc multă putere și înțelepciune în lucrarea pe care o aveți, care nu este una ușoară, dar ca părinte beneficiar vă mulțumesc și ofer garanția că ceea ce ați spus aici se și întâmplă și da, poate părea un speech frumos, dar este o realitate pe care o trăiesc copiii noștri și vă mulțumesc.
1: Mulțumim și noi pentru invitație și pentru dialogul acesta.
0: Uneori, când ne gândim la școală, ne gândim aproape exclusiv la materii, examene și rezultate. Dar anii de școală lasă în urmă mult mai mult decât atât. Un adolescent nu va ține minte peste ani fiecare lecție pe care a învățat-o, dar va ține minte cum s-a simțit într-un loc, dacă a fost acceptat, dacă a fost ascultat, dacă a existat cineva care a avut răbdare cu el într-o perioadă în care poate nici el nu se mai înțelegea foarte bine. Și cred că asta caută, de fapt, foarte mulți părinți astăzi. Nu doar o școală bună, ci un mediu în care copilul lor să nu se piardă pe drum, ci să-și găsească drumul, să se descopere, să capete încredere, să-și găsească direcția. Un loc în care să fie ajutat să crească, nu doar intelectual, ci și uman. Pentru că adolescenții au nevoie de limite, de educație și de responsabilitate, dar au nevoie în aceeași măsură și de relații sincere, de oameni echilibrați și de sentimentul că valoarea lor nu stă doar în performanță. Iar atunci când un tânăr ajunge să-L descopere pe Dumnezeu într-un mod personal și autentic, nu din obligație, ci pentru că a văzut iubire, răbdare și sens în oamenii din jurul lui, lucrul acesta poate rămâne cu el pentru tot restul vieții. Vă doresc să aveți răbdarea de a vedea, dincolo de rezultate și performanță, omul care se formează zi de zi în copilul dumneavoastră și să nu uitați cât de mult poate conta pentru un adolescent să simtă că este iubit, că este ascultat și că este înțeles chiar și în perioadele în care pare cel mai greu de ajuns la el. Până data viitoare, vă îndemn să transformați viața de familie într-o poveste frumoasă, scrisă zi de zi, împreună cu Dumnezeu.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Matei, capitolul 11, versetele 28 și 29.
4: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.
5: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 56, versetul 1.
1: Așa vorbește Domnul: păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Daniel, capitolul 12, versetul 3. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului, și cei care vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele, în veac și în veci de veci.
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune că Dumnezeu iubește pe cel ce dă cu bucurie. 2 Corinteni 9:7.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Iov, capitolul 8, versetele 5 și 6.
1: Dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe cel atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci, negreșit, El va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate.

sigură că cel mai frumos muzeu pe care l-am văzut vreodată se găsește în Franța, la aproximativ 70 de kilometri de Paris. Este vorba despre casa pictorului Claude Monet. Dacă vrei să mergi la Paris, ai numai de câștigat dacă nu te oprești doar la a vizita Parisul. Mai ales că Franța rurală, și aici o pot spune concret despre zona Normandiei, este cu adevărat foarte frumoasă. Giverny nu este mai prejos. Ca să ajungi la Giverny, poți merge cu mașina, dar și cu trenul care ajunge în stația Vernon-Giverny, de unde ai un bus sau un trenuleț care te va duce în sat, gara fiind la 6-7 km distanță. În Vernon ajung și vaporașe, orașul având ieșire la Sena, în port opresc destule ambarcațiuni ce fac excursii pe apă. În Vernon există și o veche moară pe apă, un loc pitoresc care apare în multe fotografii, este un simbol al orașului Vernon. Moara este construită pe o parte dintr-un pod vechi din secolul al XII-lea și a rezistat trecerii timpului cu evenimentele sale marcante. Satul are populație mai mică de 500 de locuitori și o istorie veche. Câteva morminte galo-romane au fost descoperite acolo, iar în 1860, în timp ce curtea bisericii era refăcută, au mai fost descoperite niște sicrie din Ipsos, datând din primele secole de după Hristos. Totuși, până când Monet nu a ajuns să locuiască acolo, Giverny nu a fost decât un sat ca oricare altul, necunoscut multora. În 1959, Franța a creat eticheta Ville et Village Fleuri pentru a încuraja satele și orașele să dedice mai mult spațiu vegetației. Unul dintre criteriile pentru care se acordă această denumire unei localități este conservarea biodiversității. Contrar denumirii, nu se referă doar la flori, ci și la oricare alte tipuri de plante. Giverny este un astfel de sat. Poți vedea acolo flori de multe feluri peste tot, multe din ele pe marginea drumurilor, iar grădinile sunt amenajate ca într-o pictură. În timpul iernii, satul este destul de pustiu, dar nu fără farmec, deși este lipsit de culoarea dată de florile de peste tot. Am ajuns prima dată acolo într-o iarnă. Zidurile erau împodobite de plante urcătoare, deși multe în culorile unei toamne prelungite. Era liber, liniștitor. Chiar dacă nu era perioada în care casa și grădinile lui Monet se puteau vizita, am găsit deschis la o terasă unde eram, atunci când am ajuns, singurii clienți. De atunci am zis că va trebui să revenim cândva, pentru că atât casa cât și grădinile lui Monet se pot vedea de la 1 aprilie până la 1 noiembrie. De fapt, cum a ajuns pictorul acolo? Povestea spune că se muta des dintr-un loc în altul și spunea, tot des, că își dorește să găsească acel loc unde să se stabilească. Își dorea o casă în afara Parisului, dar nu prea departe, astfel încât să nu fie obositor să meargă în oraș o dată pe săptămână. În timpul unei călătorii cu trenul, la vremea aceea calea ferată trecea chiar prin sat, acesta a oprit în Giverny. I-a plăcut, cum să nu-i fi plăcut? A văzut o casă și s-a gândit, de ce nu aici? Casa nu era de vânzare, dar se putea închiria. În timp, a putut să o cumpere. A trăit acolo 43 de ani până la moartea sa. Pe lângă grădina cu flori de lângă casa, a amenajat pe un teren de peste drum de casă o grădină cu un pod japonez, lac cu nuferi, bambus, glicina alb și mov. După moartea sa, casa a fost lăsată moștenire unuia dintre fiii săi, celălalt murise. În decurs de câțiva ani, casa și grădinile s-au deteriorat, nemai fiind locuite. Fiul său a lăsat proprietatea moștenire la rândul său Academiei de Arte Frumoase în anul 1966, la 40 de ani după moartea lui Claude Monet, timp în care locul abandonat ajunsese să nu mai semene cu ceea ce fusese cândva. Abia în 1980, după ample lucrări de reabilitare și recondiționare, casa și grădinile au fost deschise publicului. A fost totul refăcut conform pozelor, picturilor și informațiilor culese de la cei care cunoscuseră locul în timpul vieții lui Monet, așa că totul este reprezentat fidel imaginii sale din trecut. Atelierul artistului și dormitorul său au fost încăperile care m-au impresionat cel mai mult, după care sala de servit masa. Dar poate nota cea mai reușită au dat-o ferestrele mari, larg deschise din camera sa, care ofereau senzația de loc plin de viață, de casă locuită, nici de cum de muzeu. De fapt, casa are ferestre mari peste tot, prin care intră lumina din plin, iar în lumina soarelui, culorile parcă sunt vii. Cum arată străzile din sat, casele și curțile oamenilor? Ei bine, demne toate de amprenta lăsată acolo de marele pictor impresionist. Faptul că el a locuit acolo, faptul că a pictat acolo și că a amenajat o grădină acolo este ceea ce face ca Giverny să fie un loc extrem de vizitat azi de oameni.

0: din întreaga lume. În alte case se pot vedea diverse expoziții de artă și, dacă e să spun drept, am avut impresia că întregul sat, cu casele sale de piatră, cu florile de peste tot, cu micul râu care curge acolo, este o expoziție de artă.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Ieremia, capitolul 33, versetele 2 și 3.
2: Așa vorbește Domnul, El a cărui nume este Domnul. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Fapte, capitolul 13, versetele de la 37 la 39.
1: Acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în el vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin el de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Evrei, capitolul 12, versetul 2.
1: Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia spune că gura celui neprihănit este izvor de viață. Proverbele 10:11.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 28, versetele 6 și 7.
1: Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu. În El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și îl laud prin cântările mele.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: O strofă din Guillaume Apollinaire sună astfel: veniți la margine, a spus el. Ei au spus: ne e frică. Veniți la margine, a spus el. Ei au venit. El i-a împins și ei au zburat. În cartea sa, Factorul Aladdin, Jack Canfield confirmă: credem că avem nevoie cu toții uneori de cineva în viața noastră care să ne sfătuiască pentru a atinge niveluri tot mai înalte de performanță în domeniile alese. Pentru a deveni mai buni, adesea avem nevoie de un profesor sau de un antrenor. Poate fi cineva care să te antreneze la sport, în artă, financiar sau profesional. Poate că ai vrea să ai un instructor personal la sala de sport, un profesor de muzică, unul de oratorie. De ce să nu cauți și un consilier financiar, un consultant pentru medicina alopată sau un consultant profesional? Poți găsi pe cineva care te va provoca să excelezi în orice zonă a vieții tale îți dorești. Eu am cerut sfaturi și instruire de la jucători profesioniști, de la instructori de tenis, antrenori de not, șoferi de curse, chitariști, jongleri, oratori, actori, milionari prin

0: vor da o mână de ajutor, o idee sau se vor implica personal. Și dacă refuză, ce dacă? Întrebați pe altcineva. Dacă avem încredere în oameni și cerem, de ce să nu-i cerem și lui Dumnezeu, care oricum are și știe și ne iubește mai mult decât cei care sunt străini de noi, așa cum sunt oamenii, chiar dacă au același sânge ca al nostru. Pe de altă parte, dacă nu ne pasă că ceilalți ne refuză și tot apelăm la ei, de ce să nu apelăm la Dumnezeu, care niciodată nu ne trece cu vederea, ci dimpotrivă ne susține și ne mângâie?
1: Îndreaptă-ți gândul către cer.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Naum, capitolul 1, versetul 7.
3: Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei care se încred în El.
4: Radio Vocea Speranței.

atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.